A に決まった時に、いや私とね、あの日テレの臼井雅子さんが同期なんですけれども、私と日テレの臼井、彼女と有働さんと臼井さんは大学の同級生なんですよ、同じ大学のね。私は違うんだけど、で、あの2人がね、私たちはもうすぐにでもフリーになって活躍するのって言ってたけれど、結構長いこと長いことどころか臼井さんまだ社員ですよね、いろいろ

まあ、長いこと続けているとそれなりに良い面、いろいろね経験が増えていくとか、こう安定感が出ていくとか、余裕が出てくるとか、いろいろあるかなと思うんですけれども、まあ、逆にっていうかね、同じことであっても違う側面から見ると、若手から見るとね、ちょっとなんか困ったベテランとか老害とか言われてしまうこともあったりするような、そんな側面もあったりして、ベテランの立ち位置というのも昔とは違って、ちょっとね、いろいろと考えなければいけないところが増えてくるななんていうふうに思っているわけなんですが、ただ、ミュージシャンに関して言うとね、ベテランの方っていうのはやはり若い頃のみずみずしさもいいけれども、ベテランの熟練の安定感ね、そういったものも本当に素晴らしいなと思うわけです。今日そのベテランの方の曲たくさんお届けいたしますが、ベテランの若い頃の曲もね、結構リクエストいただいていますので楽しんでください。9時台この後1曲挟んで、ニュース、天気、消防情報、フライトインフォメーション、交通情報、警察情報挟んで、9時30分過ぎぐらいからは、今日は何の日、5月3日が何の記念日で、どんな出来事があったのか、それにまつわる曲をお送りします。10時台はクラシックガーデンと FC 東京ライト、11時台は本の紹介、マイレコメント、街角レポートをお届けしつつ、天気予報、交通情報挟んで、11時50分まで生放送でお送りしていきます。どうぞゆっくりとお付き合いください。さあ、それでは今週の1曲目、デビュー35年以上ということで、この曲からスタートいたしましょう。こちらはラジオネームうさこ連合さん、ありがとうございます。昔関取が退去して飛行機に乗る CM の曲だった気がしていたんですが、調べてみたら同じ時期の同じ航空会社の別の CM でした。人間の記憶ってなんですけど、人生ベテランになっていくとね、人間の記憶もね、いろいろと曖昧になっていくところもありますよね。6月に来日公演があるので楽しみです。チケットゲットしましたと。ジャネット・ジャクソン来日するんですね、来月6月ということでお届けいたしましょう。うさこ連合さんが選んでくれたデビュー35年以上のベテランのリクエスト、ジャネット・ジャクソンでエスカペード。

時刻は9時10分です。ニュースをお伝えします。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。高市総理大臣は今日オーストラリアに向けてベトナムのハノイを出発します。明日はアルバニージー首相と会談する予定で、中国によるレアアースの輸出規制を睨み、重要鉱物のサプライチェーン供給網の強化で一致する見通しです。また中東情勢の悪化を踏まえたエネルギーの安定供給に向け協力を申し合わせるとみられます。日本国憲法は今日、1947年の施行から79年を迎えました。今年2月の衆議院選挙で圧勝した自民党の総裁、高市総理大臣は、来年の改正国会発議を視野に入れていて、現在の憲法が初の改正に向かうのか、岐路に立っています。改正の国会発議に必要な3分の2以上の勢力を、衆議院では自民党単独で満たすものの、参議院では複数の野党の協力が欠かせず、発議には幅広い合意が必須となります。アジア開発銀行の年次総会が3日からウズベキスタンのサマルカンドで開かれます。年次総会は6日まで行われ、日本からは片山財務大臣らが参加します。日本政府はアジア諸国の原油確保支援に総額およそ100億ドル、日本円で1兆6000億円ほどの拠出を表明していて、連携を深めたい考えです。ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が首都ネピドーで拘束が続く民主派指導者のアン・サン・スー・チー氏と面会していたことが分かりました。複数のミャンマーメディアが報じたもので、スーチー氏は住居での軟禁に移されたとしていて、面会はその住居で行われました。一方、軍寄りの政権はスーチー氏との面会について公表していません。台湾の頼清徳総統はアフリカのエスワティニ、旧スワジランドを2日に訪問し、国王ムスワティ3世と会談しました。外交関係者が明らかにしたものです。頼総統は当初、先月22日からエスワティニを訪問する予定でしたが、中国による妨害があったとして取りやめていました。電撃的な訪問により、中国に屈しない姿勢を示しました。島民から目覚めたハルグマの人的被害が後を絶たず、市街地での出没も相次いでいます。先月、岩手県で1人が死亡し、自治体の判断で市街地での発砲を認める緊急重量は今

3月と4月ですでに5件実施されました。行楽シーズンを迎え、観光地やイベント会場では関係者が対策を講じています。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。共に全勝で臨んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し、33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。おしまいに昨日の J リーグです。J1 100年構想リーグイースト第14節 FC 東京はホーム味の素スタジアムで川崎フロンターレと対戦し2対0で勝ちました。横浜 F マリノス対水戸は1対1で PK 戦の結果水戸の勝利。浦和対千葉は2対0で浦和が勝ちました。J1 100年構想リーグウエスト第14節京都対清水は1対2で清水。岡山対広島は1対0で岡山、ガンバ大阪対神戸は5対0でガンバ大阪が勝ちました。J2J3 100年構想リーグイーストへの第14節、仙台対秋田は1対3で秋田、横浜 FC 対相模原は3対3で PK 戦の末相模原の勝利、湘南対栃木シティ FC は1対2で栃木シティ FC が勝ちました。J2J3 100年構想リーグイースト B の第14節、岐阜対札幌は0対3で札幌、岩田対いわきは1対1で PK 戦の結果いわきの勝利、長野対藤枝は0対0で PK 戦の末長野が勝ちました。 J2J3 100年構想リーグウエストへの第14節、徳島対愛媛は0対6で愛媛、高知対 FC 大阪は0対0でPK 戦が行われ高知が勝ちました。 J2J3 100年構想リーグウエスト B の第14節、鳥取対山口は4対1で鳥取、鳥栖対宮崎は1対1で PK 戦の末鳥栖が勝利しました。今日は J1 100年構想リーグイーストウエストとも2試合ずつ、 J2J3 100年構想リーグ第14節のイースト A、イースト B が2試合ずつ、ウエスト A、ウエスト B が3試合ずつ予定されています。以上、ニュースをお伝えしました。

変わって調布 FM 天気予報です。午前8時までの調布市周辺の最低気温は14度9分、昨日よりも5度も高く、5月下旬頃の暖かい朝となっています。今日は曇りがちで夜遅くに雨が降るでしょう。日中は昨日ほどではないですが、初夏の頃の陽気になる見込みです。調布の今日日中の予想最高気温25度まで上がる見込みです。調布の天気、今日は南寄りの風、昼過ぎからやや強く、曇りで夜遅く雨でしょう。今夜は南寄りの風がやや強く、曇りで夜遅く雨の見込みです。明日は南寄りの風が夕方までやや強く、雨で昼前から晴れるでしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時が 30%、 深夜0時から明日朝6時は 60% と予想されています。なお現在、東京23区西部東部、強風波浪の注意報が発表されています。続いて調布消防署、狛江消防署から消防の情報です。昨日は調布市内、狛江市内とも火災の発生はありませんでした。救急の出動件数、調布市内が31件、狛江市内は16件でした。以上、調布 FM 天気予報と消防の情報でした。

変わってフライト情報、新中央航空フライトインフォメーションです。7時30分現在、各島の天候状況と各便の空席状況、そして運航予定をお伝えしていきます。まず7時30分現在の天気です。大島、新島、神津島、三宅島、

いずれも天気は晴れ。気温は大島、新島が18度、神津島19度、三宅島は22度でした。続いて7時30分現在、各便の空席状況です。大島空港行き10時35分発103便、15時30分発の105便、どちらも満席となっています。新島空港行き10時50分発203便、13時20分発205便は満席の状態です。15時ちょうど発の新島空港行き207便は席の残りがわずかとなっています。神津島空港行き11時ちょうど発303便、14時45分発305便、どちらも満席となっています。三宅島空港行き11時10分発405便は席の残りがわずかです。14時35分発の407便は席に余裕があります。大島空港行き、新島空港行き、神津島空港行き、三宅島空港行き、いずれも通常の運航が予定されています。以上、新中央航空フライトインフォメーションでした。

今週のリクエストテーマはデビュー35年以上、つまり1991年以前にデビューをした人たちの曲ということでリクエストをいただいています。ジャンル洋楽邦楽問わずにいただいておりますが、こちらはラジオネームノーリーさん、1曲で2組分の合わせ技ができるかもと思ってこの曲を選びましたっていただいたんです。実はそういうふうに考える方が何人かいらっしゃったようで、組み合わせ技のリクエストが結構届いていました。驚きました。まあそこまで気を使っていただいて、というか一粒で一曲で二度おいしいを狙ったんでしょうかね。のりさんありがとうございます。 TM ネットワークとの合わせ技ですね。森口博子で Beyond the Time。

せずまずのリクエスト2曲続けてお送りしました。分かりましたか？モーリーさんからのリクエストが森口博子ビヨンドタイムメビウスの宇宙を越えて空を越えてという曲、からいただきましたね。あの TM ネットワークとの合わせ技ということでいただきました。ありがとうございます。それからメトロノームさんからのリクエストで今かけているのが山下久美子with 大沢義行こっちをお向きよソフィア、ね、山下久美子さんのバージョンとはちょっと違うなと思ったかもしれませんが、こんな感じで合わせ技でリクエストうまいこと考えるなとね思いました。ノーリーさんは7月に森口博子ちゃん松本優ちゃん早見優ちゃん3人で行うライブに行くことになって森口博子ちゃんといえばと思い出してこの合わせ技思いついてましたいただいています。それからメトロノームさんは金曜日連休前の銀行回りをしていました。 YouTube を見ると6月のミュージックアワーズジャパン2026ノミネート作品がノンストップで流れていてカーステの Bluetooth につなげたらもうノリノリ。普段聞き流す曲もノミネートされる曲だけあっていいところ聞きどころ改めて気づかされます。雨も急に上がって少し蒸してきた空気に気化熱で冷えた空気が気持ちよくってこのままドライブしていたいってそんな感じ。ノミネート作品に好きな曲が多くてあまりノリノリすぎてやばいくらい安全運転で行きましょうって書いてくださってますけどね。本当安全運転お願いしますね。去年の京都のアウォーズも良かったけど今年も期待できそうだなっていただきました。そうなんですよ、ミュージックアウォーズジャパンというのは日本版グラミーを作ろうということでね、4つの音楽関連団体が協力し合って作っているそんな表彰なんですけれども主導して行っているのが私の昔の上司そうなんですよね、あの有線の人なんですけどね。で、あのその人の奥さんがイラストレーターをしていてそのイラストレーターの方が私の3冊目の本の頑張らない敬語のイラストを描いてくださっていますっていうそんな声もあったりするわけなんですけれど、今年も本当にあの忖度なしの、受賞、ね、表彰式になりますから楽しみですよね。いろいろ日本の表彰式って長年いろいろ行われてくるとだんだん忖度まみれになってしまってみたいなこともねいろいろなところで耳にしたりしますがミュージックアワーズジャパンは本当そういうところがないのでね楽しみですよね。ラジオネーム黒猫さんは今回はリクエストしたい曲が多くて悩みました。1978年のデビュー以来輝きを放ち続ける竹内まりやさんとあんりさんの素敵なデュエットということでこちらも合わせ技でいただいていますね。お届けいたしましょう。黒猫さんいただきましたが他に竹内まりやにスーパーの女さんからもリクエストをいただいていますね。ありがとうございます。スーパーの女さんはゴールデンウィーク明けに北陸旅行に行くということでね、その準備その間のハードディスク容量を上げててんてこまいとお忙しそうですね今週も。では黒猫さんからのリクエストをお届けいたします。竹内まりやとアンリのピーチ&アプリコットで Watching Over You。

0: 時刻は9時29分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに9時25分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは杉並区の永福1丁目付近 0.3 キロ混み合っています。甲州街道下りは府中市本宿交番前付近が 0.6 キロ、調布市下石原付近が 0.5 キロ、世田谷区の烏山総合支所入り口付近は 0.3 キロ流れが悪くなっています。その他は、府中街道の北行き、府中市の競馬場西門入り口付近で1キロの渋滞、南行きは同じ競馬場西門入り口付近で 0.3 キロ混雑です。東八道路の下り、野崎八幡前付近 0.3 キロ混み合っています。人見街道下りは三鷹市大沢付近で 0.3 キロ流れが悪い状態です。井の頭通りの上りは吉祥寺駅前付近 0.9 キロの渋滞です。環八通りの内回り、世田谷区の上野毛付近が 1.6 キロ、環八東名入口付近 1.2 キロ、千歳台付近が 0.4 キロ、環八中野橋付近と高井戸西三丁目付近はどちらも 0.7 キロ混み合っています。環八通り反対の外回りは練馬区の伊予木トンネル付近で事故がありました。車線規制が敷かれています。お気をつけください。荻窪2丁目付近で 0.7 キロ、環八井の頭付近で1キロ、上高井戸1丁目付近 0.5 キロ、環八東名入口付近 0.4 キロ渋滞しています。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上りはまず幡ヶ谷付近で6キロの渋滞です。で、反対の下りは幡ヶ谷付近2キロ混み合っています。つながる中央自動車道上りは高井戸付近で1キロの渋滞です。反対の下りですが、府中スマートインターバス停付近で3キロ、さらに国立府中インター付近では2キロの渋滞、相模湖インター付近を先頭に17キロ、富士のパーキングエリア付近では2キロ混み合っています。変わって3号渋谷線です。上り大橋ジャンクション付近先頭に5キロ渋滞しています。反対下りは三軒茶屋付近で2キロ混み合っています。東名高速道路は上りはスムーズです。下りは海老名サービスエリア付近先頭にして21キロの渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。おしまいに調布警察署から警察情報です。昨日は調布署管内での人身事故が2件あり、2人が軽い怪我を負っています。以上、調布 FM 交通情報と警察情報でした。次の交通情報を9時54分ぐらいにお伝えします。
1: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
2: 引っ越しで出た粗大ゴミや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
3: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

時刻は9時34分です。変わっては今日は何の日、5月3日が何の記念日で、どんな出来事があったのか、それにまつわる曲をお送りいたします。まずは今日は祝日ですね、憲法記念日。1947年昭和22年の5月3日、日本国憲法が施行された記念日として

国民の祝日が制定されました。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重を基本理念としている日本国憲法、国の成長を期待する国民の祝日ということで、1948年の祝日法によって制定されました。公布された11月3日は文化の日というふうになっていますね。改憲派も護憲派もいるかと思いますが、よく話し合って決めましょうというのがね、願いですね。スケートパトロールの日です。スケートパトロール、岐阜県のスケートボードなどの愛好家グループレッドスケートという人たちがですね、スケートパトロールという活動を行っています。これ何かというと、スケートボーダーのマナーやルールの尊重、地域貢献などを目的としているということで、なぜ5月3日を記念日に選んだのかというと、憲法記念日と同じ日だということ、それから清掃活動を行うということで、ゴミの日でもある5月3日を選んだという語呂合わせにもなっているということですね。世界報道自由デーです。1991年ナンビアのウィンドフックで開催されました。アフリカの独立、多元主義的な報道の促進に関するセミナーで採択されたフィントフーク宣言に基づきまして、1993年の12月に国連総会で制定された国際デーの一つです。民主主義における表現の自由が不可欠であるということを訴えて、表現の自由を侵害された人々のために世界中で抗議行動が行われるということです。そして出来事ですが、701年元号を大宝に制定しました。これ以降元号というのが一日も途切れていないんですね、今令和に至るまでね。そして1868年江戸城が明治政府軍に無血開城しました。渡勝海舟と西郷隆盛がそれまでの間に何回か会談をしていまして、徳川慶喜のふるさと水戸への謹慎、そして軍艦兵器の引き渡しなどで合意をしたということで、この日、5月3日に正式に明け渡しが行われました。1882年東京気象学会が設立されました。今の気象学会、日本気象学会ですね。1947年先ほども言いましたが、日本国憲法が施行されました。1960年、オランダのアムステルダムのアンネ・フランク一家の隠れ家が博物館アンネ・フランクの家として開館しました。1987年、石包帯事件というのがありまして、大阪なんですけれども、朝日新聞社の阪神支局が襲撃されて、記者1人が死亡、1人が重傷を負いました。そして2000年です。西鉄バスジャック事件が起きました。佐賀県で17歳の少年が福岡行きの高速バスを乗っ取って、乗客1人が殺害され、2人が負傷という、いわゆるネオ麦茶の事件としても知られている事件ですね。2018年ハワイのキラウエア火山が噴火しました。レイラニ地区に季節が起きて溶岩流が発生し、大きな被害になっていましたね。そんな5月3日なんですけれども、2023年、まだ記憶に新しいところかと思いますが、イギリスのシンガーソングライターリンダ・ルイスが亡くなりました。リンダ・ルイスさん、60年代から活動を始めて、6オクターブの歌声で魅了をしました。デビッド・ボーイとかアル・クーパーとかロッド・スチュアート、ジャミロクワイ、いろんなアーティストのバックボーカルを務めてきた方で、で70年代数々の作品が90年代に入ってからね、再評価、いわゆる渋谷系のムーブメントの中で再評価されまして、95年には長いブランクを経て12年ぶりにアルバムリリースされたんですが、そういう事情もあってね、再評価の事情もあってということで、日本先行でリリースされたという、そんな経緯がありました。ではそのリンダ・ルイス、再評価された12年ぶりのアルバムの中からお届けいたしましょう。この曲自体も本当当時ラジオでよく流れていましたね。お届けするのはリンダ・ルイスで What's All

0: Tominiwa, Nich Yorbi。
1: こちらは栃木のプロジェクトアレさんからのリクエストです。今週のリクエストテーマはデビュー35年以上のベテランの曲といえばサザンオールスターズやドリカム松田聖子さんなど迷いましたが、あえて宮本さんはちょっとおばさんっぽいので森高千里さんをこの曲にします。あえて宮本さんはちょっとおばさんっぽいので、なんていうかな、ダメだ、46秒のイントロの中では立ち直れそうにないのでお届けしましょう。栃木のプロジェクトRさんからのリクエストを森高千里、私がおばさんになっても。

お送りしているのはムーニーさんからのリクエスト、永井真理子、ひとみ元気。ね、気を取り直していきましょう。大人の余裕を見せないといけないですね。私がおばさんだったら、栃木のプロジェクトアールズファンも立派なおじさんですからね。いやいやいや、人にね、本当のおばさんにおばさんって言っちゃダメよね。おじさん。はい、本当のおばさんがお送りしております。いや、なんかちょっとすごい、なんかダメージがダメージが結構来ちゃったな。ですね、ムーニーさんは、あ、そう、その前に書いたのが栃木のプロジェクタールさんからのリクエストで、森高千里と私がおばさんになってもですね。で、今流れてるのが永井真理子、ひとみ元気、ムーニーさんからのリクエスト。都内で行われ、今月都内で行われる永井真理子さんと唐島みどりさんのジョイントライブを見に行くのでリクエストをしますということでね、デビュー35周年以上のアーティストで今も音楽活動を続けています、セカンドシングル永井真理子さんのひとみ元気リクエストですって、ね、いただきました。この曲自体も唐島みどりさん作曲ですよね。ありがとうございます。今年は久保田利伸さん、松任谷由実さんのライブをすでに見ていて、今月はエポさんのライブ横浜で見ます。デビュー35年以上のベテランアーティストです。ベテランの皆さん、今もパワーがあってお元気ですねっていただきました。ありがとうございます。いや、本当そうですよね。ずっと続けてくださっている方が多くてとてもいいなと思いますね。続いてですけれども、こちらはメッセージ、ラジオネームまさまささんは、今日も早朝散歩から戻って朝食食べながらリクエスト書いてるぞということで、今朝も朝食書いてくれましたね。コロッケ入り惣菜パンとほうれん草とベーコンの炒め物とアイスコーヒーとヨーグルトいただきましたが、いや、美味しそうですね、いつもね。ありがとうございます。だんだんとこれからね、あったかい食べ物からアイスコーヒーとかね、そちらの方に移行していくんでしょうかね。世の中はゴールデンウィークだけど、おいらは毎朝早朝散歩で過ごしているぞ、どこも混んでいるから自宅でゆっくり休むぞってね、いただきました。ありがとうございます。ゆっくり過ごしてくださいね。お好きな過ごし方ができるのがゴールデンウィークのいいところかなと思います。そしてこちらはラジオネームさとみしんやさん、ゴールデンウィーク真っ只中ご苦労様です。どこもかしこも人だらけ、お盆の時のような首都圏ガラガラにはならないかなっていうことなんですが、いや、本当そうなんですよね。ゴールデンウィークってもっと人がなんか少なくなって、そして空気もきれいになって富士山がよく見えるっていうイメージがゴールデンウィークにあったんですが、今年はなんかむしろ人がなんか多くありませんかって、旅行客なのかな、でも今までのインバウンドの外国客が溢れてっていう感じとも違うなっていう、そんな感じがしていてね、え、本当に皆様お疲れ様です。もしも、ね、お仕事とかなさってるのであれば、ね、ゆっくりとお休みくださいね。ということで、今回のリクエストテーマ、もしかしたらこの人の曲をリクエストしろってことかな、デビューして半世紀の現役ですと里見慎也さんいただきました。ありがとうございます。それもあったよ。里見慎也さんからのリクエストです。谷山ひろこ、同じ月を見ている。

から盛り上がっていくことですが、私が喋りすぎてごめんなさい。里見真也さんからのリクエスト、谷山ひろ子同じ月を見てるに続いてお届けしたのはチロリンさんからのリクエストで、ポール・マッカートニー&ウィングス Band on the Run でした。

時刻は9時53分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに9時45分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、杉並区の上田街道1丁目付近 0.4 キロ混み合っています。甲州街道下りは府中市本宿交番前付近が 0.5 キロ、白糸台交番東付近は 0.3 キロ、つつじが丘付近で 0.4 キロ、宮殿付近で 0.3 キロ流れが悪くなっています。鶴川街道北行き、調布市下石原付近 0.3 キロ混雑です。府中街道は北行きが国分寺市小井学母付近で 0.4 キロ、南行きは府中市これまさ3丁目付近 0.3 キロ、流れが悪くなっています。新小金井街道の北行き、府中市若松町2丁目付近 0.4 キロ渋滞です。世田谷通りは上りの三軒茶屋付近 0.3 キロ、若林付近で 0.6 キロ、三本杉立橋付近 0.4 キロ混み合っています。井の頭通り、上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ

の渋滞です。環八通りの内回りは世田谷区の多摩美大前付近が 2.2 キロの渋滞、三本杉立橋付近 0.6 キロ、木の谷丁目付近 0.3 キロ、杉並区高井戸西3丁目付近は 1.2 キロ、今川1丁目付近で 0.4 キロ混み合っています。環八通り反対外回りは練馬区伊予木トンネル付近で事故がありました。車線規制が敷かれています。お気をつけください。伊予木駅前付近では 0.4 キロ、環八井の頭付近で1キロ、環八中野橋付近で 1.3 キロ、環八東名入口付近と瀬田付近は 0.4 キロ渋滞となっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り初台付近を先頭にして8キロの渋滞です。反対の下りは初台付近で1キロ、さらに幡ヶ谷付近でも1キロ混み合っています。4号新宿線につながる中央自動車道上りは高井戸インター付近で1キロ渋滞です。反対の下りは稲城インター付近で2キロ、国立府中インター付近では7キロ、八王子料金所付近で2キロ、小仏トンネル付近で11キロ、さらに相模湖インター付近で2キロ渋滞となっています。変わって3号渋谷線です。上り大橋ジャンクション付近を先頭にして9キロの渋滞となっています。反対の下りは三軒茶屋付近先頭に2キロの渋滞です。東名高速道路はこの時間上りは順調です。下りは海老名サービスエリア付近先頭にして21キロの渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は10時26分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。今週はデビュー35年以上のベテランの曲ということでリクエストをいただいていますが、こちらはライクさん。デビュー当初、世紀末や米米クラブと並んでソニー三大色物バンドの一角というのを知られていたんでしょうか。無理だとかね、やってましたもんね、ありがとうございます。愛が急いでる、爆風スランプの曲お送りします。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: パチンコサイトはパチセブンカップ&デイリースポーツ杯5月3日から5日まで東京オーバル KO 各
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 時刻は10時を回りました。ここからの20分間はクラシック音楽を楽しみいただきます。クラシックガーデン、あなたと新しい明日へ、KO グループがお送りします。
4: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。

クラシックガーデン、今週お送りするのはリハルト・ワーグナー作曲の歌劇楽劇ニュルンベルグのマイスタージンガーから、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: クラシックガーデン、今週お送りしたのはリヒャルト・ワーグナー作曲の楽劇ニュルンベルグのマイスタージンガーから、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団の演奏でお楽しみいただきました。クラシックガーデン、あなたと新しい明日へ、 KO グループがお送りしました。
1: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
0: 月影さんからのリクエスト、デビュー50年の木杉隆夫さん、もう75歳ということで、毎年やってる全国ツアーは今年でおしまいだそうです。ラストの全国ツアー横浜に行くので今から楽しみ、といただきました。夢あり遠くへ。

時刻は10時25分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。今日は曇りがちで夜遅く雨となりそうです。日中は昨日ほどではありませんが、初夏の頃の陽気となるでしょう。明日の緑の日は朝には雨が止んで急速に晴れてきそうです。明後日子供の日は晴天となるでしょう。調布の今日日中の予想最高気温25度まで上がる見込みです。調布の天気、今日は南寄りの風、昼過ぎからやや強く、曇りで夜遅く雨でしょう。今夜は南寄り

西の風やや強く、曇りで夜遅く雨の見込みです。明日は南寄りの風、夕方までやや強く、雨で昼前から晴れるでしょう。降水確率は夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時が 30%、 深夜0時から明日朝6時は 60% と予想されています。なお現在、東京23区西部東部強風波浪注意報が発表されています。以上、チョンフ FM 天気予報でした。

0: 代わって調布 FM 交通情報です。はじめに10時20分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、世田谷区の大原付近が 0.6 キロ、杉並区永福1丁目付近 0.3 キロ、上北沢5丁目付近は 0.6 キロ混み合っています。甲州街道の下り、府中市寿町3丁目付近と白糸大交番東付近がどちらも 0.3 キロ、調布市小島町付近とつつじが丘付近どちらも 0.4 キロ、世田谷区の宮殿付近は 0.9 キロ渋滞しています。府中街道の南行き、府中市府中境町3丁目付近 0.4 キロ、国分寺市小学坊付近は 0.3 キロ混み合っています。小金井街道の南行き、小金井橋付近で 0.5 キロ渋滞です。新小金井街道は北行きが東府中駅東付近で 0.3 キロ、南行きは府中市清水が丘付近で 0.4 キロ混み合っています。狛江通りの北行き、調布市国領町8丁目付近 0.3 キロ流れが悪くなっています。世田谷通りは上りが三軒茶屋付近 0.7 キロ、若林付近と三本杉立橋付近がどちらも 0.3 キロ混み合っています。世田谷通りの下りは大倉2丁目付近 0.3 キロ流れが悪い状態です。東八道路の下り、三鷹市海上技術安全研究所前付近 0.3 キロ混み合っています。人見街道は下りの三鷹市第一小学校前付近 0.6 キロ、牟礼3丁目付近で 0.3 キロ、井の頭通りは上りが吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、下りは泉2丁目付近 0.3 キロ混み合っています。環八通りの内回り、世田谷区の上野毛付近が 1.6 キロ、環八東名入口付近 1.2 キロ、環八中野橋付近が 1.7 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ渋滞です。環八通り反対外回りは練馬区の伊予木トンネル付近で事故があり、車線規制が敷かれています。伊予木トンネル付近は渋滞 1.1 キロ、環八中野橋付近が 1.3 キロ、世田谷区の船橋付近 0.9 キロ、環八東名入口付近が 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上りは初台を先頭に8キロの渋滞、反対の下りはまず初台付近で1キロ、さらに永福付近で4キロ混み合っています。つながる中央自動車道、上りは高井戸インター付近で5キロの渋滞です。反対の下りは稲城インター付近で2キロ、府中スマートインターバス停付近で3キロ、八王子料金所付近で7キロ、相模湖インター付近で17キロ渋滞しています。変わって3号渋谷線、上りは大橋ジャンクション付近先頭に5キロの渋滞です。反対の下りは三軒茶屋付近から2キロ混み合っています。東名高速道路は上りはスムーズです。下りは海老名サービスエリア付近先頭にして21キロの渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は10時54分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルー

を開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: 分です。 FC 東京ライトお送りしましょう。ゴールデンウィーク連戦中です。 FC 東京止まりませんよ。4月29日のアウェー柏レイソル戦、そして昨日5月2日玉川クラシコ、この2試合を今日はお届けいたしましょう。2試合お届けしてどちらも勝ってるなんて、いつ以来ぶりでしょうかね。本当ね、まず4月29日です。三共フロンティア柏スタジアムで行われた柏レイソル戦、この日はキックオフ前に首位鹿島アントラーズが敗れたという、アジスタありがとう、決して対戦相手のことではない、アジスタありがとう、そんな風に思いながら試合を見ましたが、チームとしてその情報を共有することはなかったんだそうです。それぞれの選手は知っていたということなんですけどね。まあでもピッチの選手たち躍動しまして、前半の43分遠藤啓太選手が先制、後半は佐藤龍之介選手が2点を奪って3対1と、雨の柏で勝利です。先制点を決めた遠藤啓太選手のコメント聞いてください。
1: 最初はコースがやっぱなくて、でもこう、まあボールの置きどころで誘ってコースを開けることができたんで、まあ、あとはこう打ち抜くだけっていうか、そういうイメージでした。スペースがあんまりなかったので、こうシュートコースを開けて、あのシュートコースを作って、そこからシュートを打つってことを意識したんで、まあ、こうドリブルっていうよりかはこうシュートまでのこう道筋をこう逆算してプレーできたかなとは思います。本当にまあチームのやっぱ助けになるのはアタッカーの選手である以上ゴールだと思ってるので、まあ他の選手もやっぱりアタッカーでいい選手がたくさんいますけど、まあ、彼らに負けないように自分もチームを引っ張っていけるようにしたいなと思ってるんで、まあ素直に嬉しい。ここ最近やっぱり自分以外のアタッカーの選手が活躍してて、まあなんていうかこう少しちょっとジェラシーを覚えたというか、久しぶりにこう味方の選手に、まあ特に若い選手が多かったし、まあ彼らに支えられてるっていうのも嫌だなって思ってたんで、まあここでやっぱ結果出さないと自分も生き残れないなと思ったんで、まあそういう意味でこう、まあ自分も彼らに負けじと結果を残せたっていうのは良かったかなと思います。
0: ジェラシーを覚えたと、これをね記者の前で言えちゃうのが遠藤啓太選手なんですよね。遠藤選手もしっかりと結果で答えました。続いてこの日2得点の佐藤龍之介選手、チームの2点目、龍之介選手の1点目、最初のゴール、こんな風に振り返っています。
2: あのまあ1点目あの、まあ、自分がしっかり潰れて、マルセロ選手、ヒアン選手に入った時にやっぱスピードを上げて、あそこを走ってあげることで、まあ、彼の選択肢を与えられましたし、まあ、自分の足元に入れば、まあ、あそこはゴールに持っていく、絵が見えていたので、まあ、スリッピーでしたし打ってよかったなと思います。まあ、枠にしっかりと強いシュートを打つイメージでした。なんかこういうやっぱ複数得点取らないと、まあ、なんか目立った、自分的には活躍した気持ちにもなれないんで、そこは、はい、複数得点は嬉しいなと思います。まあ、ヒアンと関係性も良くなってるし、自分があそこのポジションでプレーすることにも、周りの選手も自分も、分かってきているので、そういったところで、まあ、自分は速い攻撃もできるし、そういったところで今日はいい良さが出したかなと思います。
0: ね、複数得点取らないと活躍した気になれないってもうね、なんかこういう力強い言葉バンバン出てくるようになりましたね。この柏戦の勝利で東京は3連勝、そして鹿島がこの日負けたということで勝ち点差3とこの時点でなっていました。そして昨日です、5月2日ホーム味の素スタジアムに川崎フロンターレを迎えました。試合は前半41分、佐藤健選手がこぼれ球をボレーで沈めて先制。後半11分には野沢レオン選手が追加点を決めて2対0。4試合ぶりのクリーンシートで4連勝です。もう一回言うね、4連勝です。まあ、暫定ではありますけれども、J1 100年構想リーグイーストの首位に立ちました。これももう一回言います。イーストの首位に立ちました。今シーズン初ゴールとなった野沢レオン選手のコメント聞いてください。

0: まあ、テル君も多分自分で振ろうとしたと思うんですけど、やっぱ自分があそこの距離感にいたからこそのゴールだし、ゴールですし、まあ、みんながあそこまで繋いでくれたからのゴールですし、まあ、決して自分だけのゴールでは全くないので、ただでも一つまた数字を出すことができましたし、チームの勝利に貢献できたのはすごい嬉しいことだなというふうに思います。まあ、たくさんいろんなことも言われてましたし、僕自身もそれを感じてましたし、スタメンの選手とサブの選手で特に僕自身、差を感じている部分もありましたし、ただやっぱりそれを覆すには数字が必要だったので、まあ、全く覆せているとは思ってませんけど、まあ、でもチームの勝利に貢献できたのは本当にすごい嬉しいですし、僕自身もそれを目的として試合やっているので、まあ、まずは、そうですね、一つ結果を残すことができてほっとしているし、まあ、優勝に着々と近づいているのは自分自身も分かってますし、ただやっぱりまずは目の前の試合にしっかり集中していきたいなと思ってます。
1: 野澤レオン選手、いろいろな心中、ね、気持ちの動きがあったようですが、本当ゴール決められて、しかもこれアジスタでの、野澤レオン選手キャリア初ゴールなんですよね、プロとしてね。いやー本当嬉しかったでしょうね。実は前半東京あまりチャンスらしいチャンスつかめないまま試合が過ぎていって、前半見ていた状態ではこれ大丈夫かなっていう感じがあったんですけれども、佐藤健選手のゴールをきっかけにハーフタイムを挟んでしっかりと修正してきてくれました。この前半がちょっとねっていう風になったことと、後半ガラッと変わったことについて、ボランチの時は京太選手が的確に説明してくれました。
2: でも相手が全く出てこなかったので、まあ、ビルドアップのスタートというかスイッチが自分たちも入れづらくて、まあのらりくらりになってしまいましたし、まあ、その結果、一人一人の距離感が遠くなってビルドアップがうまくいかないから相手に奪われて、相手の時間という相手に持たれる時間もあったんですけど、まあ、その時間も結構持たせているイメージでしたし、まあ、冷静の中ではもう引き込んでカウンターというのも自分たち持っているので、まあ、そこで様子見しながらもうやっぱでもやっぱ自分たちの特徴はビルドアップにあって、そこでどうにかしたいという思いがあったので、まあ、何個かその前半に 2,3 個ビルドアップの形を試してみて、それをみんなで話し合って後半、これでいくぞっていうものがあったので、それでいった結果うまくいったと思います。はい、
1: いや実に分かりやすいですよね、時は選手。柏戦の後輩に負傷交代していてちょっと心配していたんですけれども、本人によると全く問題ない、昨日も何だったら90分できたぞっていうふうにね言っていました。冷戦だけれども全然コンディションは OK だということです。そして昨日の試合後半終了間際、ピッチに送り込まれた18歳、 FC 東京 U18 から今年昇格した鈴木楓選手、プロとして初出場を果たしました。鈴木楓選手のういういしいコメント聞いてください。
3: いや、まあ本当に小さい頃から見てたこのアジスタでピッチに立ってたことは非常に嬉しいですし、いやなんかもうシンプルに応援がすごくて、なんかもう試合中に自分はいつも応援してた側だったんで、まあ、ピッチに立ってこういう選手たちはこういう雰囲気でやってきてたんだなっていうのを改めて実感できたんで、まあ、応援してくださってる方たちに自分はプレーで恩返ししていきたいなって思います。まあ、まだスタートラインに立っただけなんで、ここから出場時間伸ばして、まあ、自分は後ろのポジションだったらボランチまでどこでもできるんで、まあ、それを強みに、まあ、自分一人ベンチにいればどこでもカバーできるっていう部分でポジティブに取られてるんで、まあ、そこでもっと練習からアピールして出場時間長くできるようにしています。東京の勝利に貢献できるように頑張りたいです。
1: 今年 FC 東京 U18 から4人の選手が昇格しているんですけれども、これで3人が出場をすでに果たしているということですよ。すごいことです。もう一人田中希雄選手、もう彼一人もあれでしょうね、すごいメラメラしてるでしょうねっていうふうに楓選手に聞いたら、いやもう希雄はいつでもメラメラしていますっていうふうに答えてくれましたけれども、そう去年もね、U18 の高校3年生の時にも本当に目つきがガラッと変わって、もともとすごい可愛らしい顔立ちだったんですけど、目つきがガラッと変わって決めるべき時にすごい気持ち、本当に決めてくれる頼もしい存在になっていましたので、田中希雄選手のデビューも楽しみにしたいと思います。

FC 東京はここまで14試合戦って90分勝ちが8、PK 勝ちが3、PK 負けが2、90分負けが1、勝ち点が2、得点が26で、失点が11、勝ち点は32、暫定ではありますけれども、得失点差により、J1 100年構想リーグイーストの1位となっています。さあ、残り4試合ですね。なんとかね、どういうふうに喜んでいいかわからないっていうのが私正直な気持ちなんですけれども、まあ、ただ落とさず勝ち続けているっていうのはそれ事実なんですよね。実一戦必勝、一緒に見届けましょう。次の試合は今度の水曜日です。5月の6日、ホーム味の素スタジアムにジェフ千葉を迎えて行われます。午後3時キックオフです。この試合はもちろん調布 FM で実況生中継を行います。ということでお届けいたしました FC 東京ライトでした。4連勝そして暫定首位、いや喜んでおきましょうよと思うんですけどもね、ちゃんとね。でもどうやって喜んでいくか分かんない、同じのが私の素直な感じです。さあ、リクエストに戻ります。こちらはラジオネーム、ハイジマのじいじさん。ゴールデンウィークは稼ぎ時、毎年仕事です、お疲れ様です。そんなハイジマのじいじさんが選んでくれたベテランのリクエストは沢田研二で

ハイジマのジージさんからのリクエスト、沢田研二 TOKIO に続いてお送りしているのはミントキャンディーさんからのリクエストです。ジャーニーのオープンアームズ。相変わらずお仕事でしつこい咳と鼻水もやっと治り、風邪とはいえ決して侮ってはいけないな、結構つらかったし、健康体に産んでくれた親には感謝なんだけど、これから先は健康なんだから大丈夫と過信することなく過ごさないといけませんねっていうミントキャンディーさん。ようやくねお風邪もちょっとね小康状態ということで、本当にこれからの体自分でしっかりとメンテナンスをしながら気をつけていかないといけませんよね。私も本当にそう思いますっていう話をするから、おばさんってまた遅く気にしてる気にしてる、ダメダメダメ、余裕を持って大人の

0: 対応、大人の対応ね、事実ですからね、体のメンテナンスちゃんとしなきゃっていうのはね。で、デビュー35年以上のアーティストということで洋楽を選びました。8月に来日公演が行われるそうです。映画海猿ですね、海猿の主題歌になったこの曲、スティーブ・チャッタジャーニーのオープンアームスを、お届けしていますが、スティーブ・ペリーがボーカルだった頃の曲ですけれども、ジャーニーは今スティーブ・ペリーが辞めてから2代後のボーカルが今、ね、歌ってらっしゃるんですよね。すぐ直後の同じくやっぱスティーブっていう名前、スティーブ・オージェリーはスティーブ・ペリーのそっくりな声でしたけども、今の、ね、ボーカリストはどうでしょうかね。アーネルさんどうでしょうかね。来日公演もなんとなくここに見てみたいような気がするっていうかね、楽しみだなっていう感じはありますけれどもね。ありがとうございます。このジャーニーのオープンアームス自体、この曲自体はマライア・キャリーがカバーしたり、それから今どうしてセリーヌ・ディオン、そうセリーヌ・ディオンがカバーしたりというふうにね、いろんなアーティストから愛されている曲でもありますよね。さて、こちらはラジオネームロードバイカーさんは、ユーミンさんの、ね、曲にリクエストをいただいていたんですが、ごめんなさい、今日はちょっとね、またユーミンさんは今後多分必ずかかる機会が多いだろうということで、そして今回これまでにもちょっと、ね、何回かかかっているということで、リクエストはごめんなさいなんですが、メッセージを読みますね。20年以上のファンです。自分の青春そのもので素晴らしくて、聴いていると元気が出ます。7月公演のチケットが当選したので、ライブで盛岡のご当地ソング歌ってくれたら嬉しいですねっていうふうにいただいたんですけれどもね、ありがとうございます。これはリクエストをその盛岡のご当地ソングということでね、リクエストいただいていたんですが、さあどの曲だったのか、松任谷由実さんのたくさんある曲の中で盛岡のご当地ソングはどれだったのか、ぜひねお聞きの皆さん想像していただけたらと思いますが、黄色のブルーさんはゴールデンウィークですが、変わらずいつもの日曜日バイトです。行ってみないと分かりませんが、忙しいのであれば残り3日も特に予定がないのでバイトすることになるかなということで、今週もよろしくお願いしますというメッセージをいただきました。お忙しい中メッセージを送っていただいてありがとうございます。それからこちらは大吉さんですね。大吉さんは昨日のライオンズの試合の録画を何回も見ながら、タムナニア日曜日を聞きますね。え宮本さん聞いて、我がライオンズ昨日ロッテ戦に勝利して勝率5割復帰しました、パフパフパフイエイイエイイエイって書いてあるね、嬉しいよね。単独3位で2位が見えてきました。あ、そこまで上がったんだ、すごいね。この調子で今日もいただきだー、 FC 東京も勝利おめでとうございますって、ね嬉しいです、添えてくれてありがとうございます。一緒に優勝を目指しましょう、頑張れライオンズ、頑張れ FC 東京っていただきましたね。ありがとうございます。こう応援することによってどんどんね、こうチームが活気づいていくっていうのはすごい本当嬉しいことですよね。そしてこちらはラジオネームトークさん、今年のゴールデンウィークは大型連休が取りづらいカレンダーと言われていましたが、昭和の日以降電車も程よく空いてきて、世の中ゴールデンウィークなんだなと実感しています。私はカレンダーの旗日通りなので5連休ですという、そんなトークさんなんですが、先週もかなりベテラン揃いでしたが、リスナーの皆さんの年齢層からすると当日のラインナップ、デビュー35年以上のリクエストテーマ期待ですねって書いてくださってますが、楽しんでくださってますでしょうかね。デビューアルバムが1980年のこの方も大ベテラン、若々しい声のデビューアルバムの曲もいいかなと思いつつ、やっぱり今日のテーマならこの曲だなと思って選びました。いつか55年生きた18歳になってやると歌っていたブライアン、今の彼はどんな大人になっているでしょうかといただきました、ね、ということでお届けいたしましょう。生涯青春な感じがするこの曲です。トークさんからのリクエスト、ブライアン・アダムスで 18 Till I Die。
1: Wanna be young the rest of my life, never say no, try anything twiceThe angels come and ask me to fly. Gonna be 18 till I die.

時刻は10時52分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに10時45分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、杉並区の永福1丁目付近 0.4 キロ混み合っています。上高井戸1丁目付近では 1.2 キロの渋滞です。甲州街道下り、府中市寿町3丁目付近 0.3 キロ、調布市下湯島原付近と世田谷区の宮殿付近はどちらも 0.8 キロ渋滞です。旧甲州街道下り、調布市小島町1丁目付近 0.3 キロ、下湯島原1丁目付近は 0.9 キロ混み合っています。鶴川街道北行き、下湯島原付近で 0.4 キロ渋滞です。府中街道は北行きが国分寺市小井学部付近 0.3 キロ、これまさ3丁目付近で 0.9 キロ、府中街道南行きは国分寺市西小井学部付近で 1.6 キロの渋滞です。小金井街道北行き、花小金井4丁目付近 0.3 キロ、花小金井南町1丁目付近と前原坂下付近がどちらも 0.4 キロ混み合っています。小金井街道南行きは小金井橋付近で 0.4 キロ流れが悪い状態です。武蔵境通り、南行きの三鷹市野崎八幡前付近で 0.5 キロの渋滞です。三鷹通りは北行きの神代寺五佐路付近 0.5 キロ混み合っています。世田谷通り、上りの三軒茶屋付近で 0.7 キロの渋滞です。東八道路は下りの三鷹市教林大学病院北付近 0.5 キロ混み合っています。ひとみ街道、上りが久我山駅前入り口付近で 0.3 キロの混雑。ひとみ街道の下りは府中市多摩霊園正門前付近 0.3 キロ、国際キリスト教大学裏門付近で 0.7 キロ渋滞しています。井の頭通りは上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ混み合っています。環八通りの内回り、世田谷区の上野毛付近が 3.4 キロの渋滞、環八中野橋付近は 1.8 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロ渋滞となっています。環八通り反対外回り、練馬区の伊予木トンネル付近で事故があり、車線規制が敷かれています。お気をつけください。渋滞は杉並区川南付近で 0.3 キロ、環八井の頭付近で 0.5 キロ、環八中野橋付近で 1.4 キロ、絹田2丁目付近で 0.9 キロ混み合っています。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上りは幡ヶ谷付近先頭に 1.2 キロ、中央自動車道にかけて渋滞しています。反対の下りですが、永福付近先頭にして5キロの渋滞です。つながる中央自動車道上りは、4号新宿線の幡ヶ谷からの渋滞のほかは渋滞ありません。

反対下りは府中スマートインターバス停付近で3キロ、日野バス停付近で4キロ、さらに相模湖インター付近で15キロ渋滞しています。3号渋谷線です。上りは大橋ジャンクション付近で9キロの渋滞、大橋ジャンクション付近先頭に9キロ、反対の下りが三軒茶屋付近で2キロ混み合っています。東名高速道路は上りスムーズです。下りは海老名サービスエリア付近先頭にして21キロの渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は11時35分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。こちらは長崎のひでさん、4月から5月を始めて5月23日コースデビューの予定ということですね。頑張ってくださいね。そして、丸の内コットンクラブ酒井のりこさんのライブに上京して、帰りの飛行機で念願の富士山見ることができましたという、そんな長崎のひでさんが選んでくれたベテランさんの曲は、酒井のりこで青いうさぎ。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: え、スマホがこの値段。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
4: 甲州街道札国領神社斜め前にあるオートバイ専門店 T-REX はデリバリーバイクの販売、修理、メンテナンス、レンタルも行っています。デリバリーバイクでお困りのことがございましたら、検索サイトで調布 T-REX と検索してください。

0: 曜日。
1: 時刻は11時を回りました。たまには日曜日、調布市文化会館田作り3階にある調布 FM のスタジオから生放送でお送りしています。今日はちょっとね、この後夕方あたりからひょっとしたら雨、夜はまあ雨だろうなと、明日の朝まで続くだろうなという感じではあるんですが、それのせいもあって気温が高いことと湿度が高い、結構ちょっと蒸し暑さを感じたりしますね。5連休の方、ひょっとしたら5月の3日4日あたりはお家の中を整理してちょっと冬物と入れ替えたりしてみようかななんて思っていたかもしれません。

0: 入れ替えは全然ね、衣替えは全然いいと思うんですけれども、お洗濯はちょっと明日の夕方じゃない、明日の午後以降にした方がいいかもしれませんね。さあ、変わっては本の紹介のコーナーです。出版関係者を中心にさまざまな方からお気に入りの曲をご紹介いただくマイレコメンです。今週は MDN コーポレーションの森久美子さんが登場です。一体どんな本をご紹介くださるんでしょうか。My recommend.今週は MDN コーポレーションの森久美子さんにお話を伺います。森さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、MDN コーポレーションで編集をしている森久美子と申します。普段はライフスタイル系の本を作っていて、最近はなんだかパワースポットとかスピリチュアル系の本を担当することが多くなっていて、気づいたらこうスピリチュアル担当みたいに、なっています。
0: なるほど、わかりました。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: では今回のおすすめの本をご紹介ください。
1: はい、今日ご紹介したいのは、スピリチュアル大全という本で、著者は玄海翔太さんです。この本は、スピリチュアルの世界でよく出てくる言葉をこう楽しく分かりやすく解説した一冊になります。実はこの本を作ろうと思ったきっかけが私自身なんです。ここ数年こうスピリチュアル系の本を作る機会がすごく増えてきていて、打ち合わせとかでも普通にこう波動が上がるとか、なんかアセンションがみたいな、そういう言葉がすごいどんどんどんどん出てくるんですね。でも正直最初はなんかそれってどういう意味なんですかって心の中で思ってて、なんとなく雰囲気で会話が進んでいくみたいなことも多くって、そこでもしかしたら私みたいに聞いたことはあるけど実はちゃんと説明できないっていう人今の時代結構多いんじゃないかなと思って、だったらこのスピリチュアル系の言葉っていうのをちゃんと整理した本を作ろうと思ったのがこの企画の、きっかけでした。ただこういう、こうスピリチュアルな世界をこう 見渡して本を書ける人って誰なんだろうなと思った時に、たまたま、再会したのが著者の玄海翔太くんでした。彼実はスピリチュアルの世界にすごく詳しいんですけど、説明がとっても面白くって、難しい言葉とかもあそういうことなんだってこう笑いながら理解できる説明が得意で、でこのテーマを書いてもらうならこの人しかいないなと思ってお願いしてこの本が生まれました。この本はこうスピリチュアルが好きな人はもちろん、最近よく聞くけど正直分かってないなっていう人にも楽しんでもらえる一冊だなと思ってます。まあ、編集者として本を作ってと思うのは、スピリチュアルの世界にはいろんなエネルギーの話が出てくるんですけど、正直私にとってまだまだ一番強いエネルギーは締め切りだなと思ってたりします。以上、私が今日ご紹介した本は玄海翔太さんの書いたスピリチュアル大全でした。
0: はい、ありがとうございます。では森さん、曲のリクエストは何でしょうか。
1: はい、スピッツのロビンソンをお願いします。なんかこの新しい季節が始まる時になるといつも思い出すのがこの歌で、よくよく歌詞とかを聞いてみるとなんだかちょっとスピリチュアルの世界とリンクするのかなと思ったりしてる曲です。
0: わかりました。MDN コーポレーションの森久美子さんにご紹介いただいた本は、玄海翔太さんが書かれましたスピリチュアル大全、そしてリクエストいただいた曲はスピッツのロビンソンでした。森さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では MDN コーポレーション森久美子さんからのリクエストをお送りします。スピッツでロビンソン。

今週は MDN コーポレーションの森紀美子さんにおすすめの本と曲をご紹介いただきました。聴いていただいた曲は森さんからのリクエストでスピッツのロビンソン、そしてご紹介いただいた本は玄海翔太さんが書かれましたスピリチュアル大全という本でした。マイレコメンのコーナーでした。タムニワネチヨアビー。

ッキーさんからのリクエストでお送りしています、ビリー・ジョエルの素顔のままで Just the way you are。 ビリー・ジョエルには他に熊川ムーサさんからもリクエストをいただいていました。ありがとうございます。熊川ムーサさんは私にとって本日日曜日がゴールデンウィーク初日、家事ほっぽり出して川口まで推し活の路上ライブ行ってきます。曇り空ではっきりしない空ですが後押しになるように応援してきますっていただきました。楽しんできてくださいね。応援してくれる人がいるっていうのは非常に心強いでしょうね。それからマサッキーさんは、お天気が悪い間は自宅でバイクを整備をしながら、そしてラスト2日天気が良さそうなのでぶらりバイク旅に行く予定ですってね、いただいています。ありがとうございます。どちらにお出かけなんでしょうかね。楽しんできてくださいね。こちらも安全運転で。でその前にかけたのが横山喜一ゲットラブ、ワイモレディさんからのリクエストです。先週陣内さんの曲がかかってすごく嬉しかったです。彼もベテランさんですね。スピッツが35年ならと思って確認をしたんですが、最推しのウルフルズは残念、92年のデビューでした。あー1年違いましたか。そしてそこでごまかさないでやってくれるのがなんかワイモレディさんの几帳面ね。で陣内さんからの連想で横山喜一さんのリクエストをしますと言っていただきました。ありがとうございます。横山喜一さんといえばあれですよね、ズーのやいやいやとか、やいやいやいやいやいやいが正しいの、やいやいやいとか、あの一連のヒット曲とかマックスのねライドンタイムとか、あのあたりの曲をたくさん手掛けている非常にねファンキーな曲の上手な方ですけれども、私にとって思い出すのはあの96年に予定されていた、世界都市博覧会、いわゆる

世界、都市博、都市博、あの中止になっちゃったやつですけれども、あれのテーマ曲に横山慶一さんの曲が決まっていて、でもうこれでもすごいあの大ヒット間違いなしだねみたいに言っていたら都市博中止になっちゃってっていう、ちょうどその頃にねお会いする機会が何回かあったので、いやーなんて言いますかそのことをすごくご本人には申し訳ないんですが思い出すことが多いです。まあその後ね、あの作曲家、アレンジャープロデューサーとして非常に大活躍をされましたので、まあね、あれなんですけれども、あれなんですけどって、あれって何よって感じなんですが、年に 2,3 回あれですね、ファンクラブ向けに今もねライブ活動をなさっているということでいただきました、ありがとうございます。そして、こちらはラジオネームぶんぶんさん、ベテランの特集、敬老の日にあえてかぶせない気遣いに大爆笑しました、ありがとう。いろいろ考えましたが今回は U2 をリクエストします。1980年のデビュー当時は反体制派みたいに反体制派みたいな立ち位置だったのが、気がついたらグラミー賞世界最多受賞記録のバンドに。でも配信開始24時間限定で無料ダウンロードとか、ベテランと言われるキャリアになっても革新的なことを続けている姿勢がすごいなと思っていますってね、いただきました、ありがとうございます。そう、そして新作をどんどん作り続けるのがまたすごいですよね。ではそんなぶんぶんさんからのリクエストでお届けいたしましょう。3部作のあ違った最新作からですねお届けしますが、そう、あの海外のアーティストはよく政治的な発言をしたり政治的スタンスを表明するんですけど、日本でそれをやるとなんかすごいソース感食らったり炎上してしまってしまうのはなんででしょうかねというのをちょっと疑問に思ったりしています。ではぶんぶんさんからのリクエストお届けいたしましょう。 U2 で Inner Life。

0: くんさんからのリクエスト、 YouTube のインアライフに続いてお届けしたのはザ・コレクターズ世界を止めて、ラジオネームしょうちゃんからのリクエストでした。
1: 我々は宇宙人だ。
2: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
3: え？
2: じゃあもう一回。
3: 我々は宇宙人だ。
2: 音も入れちゃおう。
3: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
1: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
4: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら、 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
5: モーニングコミュニティ。
6: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

0: 曜日。
1: 時刻は11時26分です。かわっては街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺でかけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。ちょっと蒸し暑い中なので汗かいてるかもしれませんね。呼びかけてみましょう。たけちゃん。
2: はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 今日はですね、おっしゃる通り蒸し暑いんですけれども、はい、ジャケット、上着さえ脱いでいればですね、なんとかしのげているような、そういった気候となっております。はい。はい、さて今日はですね、私、仙川に来ております。仙川のですね、仙川町1丁目15の30番。こちらにですね、南ピルという建物がありまして、こちら1階、仙川事務所と称していまして、いろいろなですね、イベントや展示などを行っているんですけれども、今日こちらではですね、調布推しのレゴビルダー、ニャンプルワールドさんの展示が行われているということで、こちらにお邪魔したいと思います。はい、こちらの千和ビルさんはですね、ハーモニーロード商店街の大きい通りをですね、通っていただきまして、大通り手前のですね、カレー屋さんの手前のですね、細い道をちょっとですね、左手側に、田谷側にですね、歩いていただきまして、石本書店さんのお隣の建物になります。クイーン伊勢丹のですね、建物がここから見えるんですけど、クイーン伊勢丹の裏の、駐車場を越えたところにありまして、ガラス張りとなってまして、ちょっと、駐車場越しに見るとですね、すごく見晴らしのいい場所となっておりますけど、なかなかちょっとこの細い道は入ることも少ないと思うんですけども、ではですね、こちらでですね、展示会を行っていらっしゃいます、ニャンプルワールドの主催でいらっしゃいます、水金隆弘さんです。水金さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さて、水金さん、実は以前、2月頃でしたっけかね、手作り市というイベントの時に少しだけちょっとお話しいただいたんですけれども、普段はこのレゴブロックの、制作と言っていいんですかね。はい。そのニャンプルワールドさん、どんな活動されていらっしゃるか改めてよろしいですか。
3: はい。ニャンプルワールドって名前で活動しています。水金と申します。で、先ほどちょっとご紹介あったように、調布に関するレゴを作ってですね、地域のイベントに出展して、展示であったり子ども向けのワークショップをやってます。レゴを通じて調布の魅力だったりレゴの楽しさだったりを伝えていければなと思って活動しています。
2: レゴブロック、ちょっとなんとなくこう子ども自分になんかお城が作れるとか電車が作れるとかそういうので夢中になった方も多いかなと思うんですけれども、こう今調布に携わる関係するものっておっしゃったじゃないですか。だから市販されてるものとはちょっと違う形作ってるんですか。
3: はい、これ全部オリジナルで自分で考えて作ったもので、市販のパーツを組み合わせて調布のものを作るっていうことをやってます。
2: オリジナルのそのレゴブロックの一個一個というか、部品になる部分といいましょうか、こういうのそんなのはこういうのやりたいからって言って作ったり集められたりするんですか。
3: そうですね、マニアのレゴ好きの方々は結構よく使うんですけども、バラ売りサイトっていうのがあって、そこで必要なパーツを集めて、自分のオリジナルの作品を作れるっていうのができるので、なかなか お値段かかるので大人にならないとできない趣味かもしれないですけど、はい、欲しいパーツを集めて自分が欲しいものを作るっていうのをやってます。
2: 実は SNS でニャンプルワールドさん検索をすると、ニャンプルワールドさんインスタグラムとか X 出てきて、でそこに二児のパパさんだっていうふうに、三児のパパさんだと、だからどのタイミングで、今大人になってから始められる趣味だとじゃないですか、やっぱ子育てもあったと思うんですけれども、水上さんの場合はどんな。
3: そうですね、僕の場合は小さい頃にレゴで遊んでたっていうのがあるんですけど、その後は一度別のテレビゲームとかにハマってレゴとは離れてたんですけど、子供が生まれた、最初の子供が生まれたタイミングでおもちゃとしてレゴを与えると、親の僕の方がハマってしまって、はい、今ではもう僕しかやってないんじゃないかみたいな感じになってます。
2: その最初にお子さんに、買い与えられた時っていうのは別に普通の市販だったんですよね。
3: そう、市販のものと僕が小さい頃使っていたもの両方与えて、はい、レゴのいいところは昔のパーツも今のパーツも変わらずくっつくの で大量のレゴを与えて、はい、遊ぶだろうと思ったら僕の方が

0: てたって感じですね。
1: さて、寮の展示の方に行きたいんですけれども、はい、時々ね、こう、調布通みたいな人とかが、水上さんのレゴを見つけては、タコ公園とか、あとあの、鬼太郎のキャラクターのレゴに関しては結構、上げてらっしゃる方とかがいらっしゃいますけれども、ちょっといくつかご紹介よろしいですか。はい。はい、まずタコ公園、今、最初に紹介したタコ公園ですよね。本当に大きなタコのモニュメントと、あと周辺のおもちゃといいましょうか。あの、遊具ですね。遊具とありますけれども。
0: これは、まあ、これ全部そうなんですけど、現地に行って何度もあの、物の形だったり配置だったりっていうのを確認しながら作ってますね。で、このタコ公園はあの、新しい方の以前のあのグリーンホール前のやつではなくて今のタコ公園を再現してます。でやりたかったのはここで遊ぶ子たちをあの表現したかったので、いろいろ子供のパートだったり、まあ、それが動くギミックだったりっていうのを取り入れてます。
1: これ結構大きくて、はい、横幅が50センチぐらいで、はい、縦の幅が30センチぐらいで、高さが15、6センチ、タコのモニュメントが一番大きくて、これが15、6センチあって、レゴブロックの下に空洞があって、この横にレバーですか、これ何か動かせるんですか。
0: あ、そうです、そうです。これ実際動かすと。
1: ちょっと動かして、あ、ちょっとタコ公園の後ろにですね、その滑り台で登ろうとしている子供とかが動くようになってるんですね。
0: そうですね、これあの、地面の下の部分にギミックを仕込んで、まあ、あの横のレバーを回すと子供が動くようにしてます。あの、これよくイベントとかで出すと子供あの喜んで回すので、あの、注目を集めるためにやってます。
1: 注目を集めるために。はい。そしてですね、もう一つ、鬼太郎ですよね。二段になっていまして、後ろにはもうレギュラーの鬼太郎、猫娘、そして、ネズミ男ですよね。あと、その他おなじみの一旦モメントとかもありますけれども、はい。
0: これあれなんですよ、あの、鬼太郎、あ、ゲゲゲ鬼の、11月のゲゲゲ鬼の時に亀の子本舗さんっていうのは国領の駅前の和菓子屋さんで、あの、ゲゲゲ鬼のイベントやってる時に展示させてもらったもので、はい、あの、調布盛り上げるために何を作ればいいだろうって考えたのに一番に思いついたのが鬼太郎だったので、はい、その時作ったもんです。
1: これもすごい器用と言いましょうか。ネズミ男のこのフードのなんか三角のこうちょっとなんかクタッとなってる感じも表現されてますし、あと一旦木綿のこの、あの人木綿じゃないですか、あの妖怪は。その波になってる部分とかもしっかり表現されてます。
0: まあ、これあの全部同じような作り方で統一しつつ各キャラクターの特徴を出すっていうのを、はい、頑張って工夫して作ったもの。
1: 可愛らしい二等身サイズの鬼太郎たちと、そして今度はですね、ちょっと一回りぐらい小さくなって手のひらで持てるぐらいの大きさなんですけれども、それぞれは味の素スタジアム、アジスタですとか調布の駅前とか、あと国領の駅ビルのマンションとかもですよね。
0: そうですね、ここにあるのはあのジオラマなんですけど、あの他にあるジオラマと違って小さいサイズで作ってて、こだわったのは調布の全域をできるだけカバーしようと思って、あの北の方でいうとグリーンプラザ富士見だったり、あの西の方だと味の素、あ、東の方だ、西か、味の素スタジアムだったり、あと仙川だったりっていう、あの、まあ、できるだけ広い範囲の調布のいろんな印象的な風景を再現しています。
1: 大きいものは大きいもので迫力があるんですけど、この小さい、あえて大きい建物をこう手のひらのサイズのちっちゃいものをジオラマ風に再現しようっていうのは、これすごいですね。
0: そうですね、あの、これあの、できるだけデフォルメするっていうか、少ないパーツで表現するっていうのがなかなか制限があって面白かったですね。
1: あと、調布の駅の街並みとか、あとカワセミとか、鳥もあるんですね。
0: あ、そうですね、これあの、調布の野鳥をレゴで作っていて、これよくあの僕があの地域のイベントでワークショップで子供たちと一緒に作るっていうのをやってます。まあ自分で作るとあのよくその鳥について愛着が湧いたり理解が進むので、これ作った後だとあのアカワセミだとかメジロだっていうのが子供が気づくようになるといいなと思ってやってます。
1: ございます。さて、この展示会なんですけれども、ざっくりとそのゴールデンウィーク明けぐらいまでというふうに表記されてるんですけども、一応ざっくりどの期間までやってる
0: かです。ああ、本当に、あの、1ヶ月ぐらい前に始めて1ヶ月ぐらいやろうねっていうぐらいで、まあ、きっかけはあの、

0: 周りの人たちが協力してくれて、飾っていいよっていうのが実現して飾らせてもらってます。で、まあちょっと特に期間は決めてないですけども、まあもうちょっと展示しているので、ぜひ見に来ていただければなと思って。
1: ありがとうございます。ちなみに何時に空いてるとかっていうのは決まってるんですか？
0: いや、ここ特にね、多分決まってないというか、オーナーさんが開けてくれたら外から見られるって感じです。
1: ございます。ちょっと決まっていないということですね。まあ外から眺めるのがちょっと一番いいですね。
0: 外から見れるように置いているので、空いていればいつでも見に来れるかなと思ってます。
1: ありがとうございます。宮本さん、
2: はい、
1: 今ちょっと説明でですね、創作過程とかも伺ったんですけれども、本当に直に見ていただくと、レゴブロックでこんなに細かく表現できるのかっていうぐらいすごい成功にできてますので、はい、窓の外からもですね、写真とかでぜひとも収めていただきたいなと思います。というわけで今日はですね、千川事務所で開催されているニャンプルワールドさんレゴブロックの展示会についてレポートしました。ではスタジオにお返しします。
2: はい、ありがとうございます。私メモリードで行われた、メモリードホールで行われた時のニャンプルワールドさんの展示をちょっと見たことがあったんですけど、本当にね、あ、これこれこれ、知っている街がレゴでこんな風に表現される、タコ公園とかね、すごいなっていう風に思いました。ぜひ今回ね、仙川でお出かけになって実感していただけたらと思います。街角レポートのコーナーでした。

時刻は11時38分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。午前11時現在の調布市周辺の気温が20度6分、昨日の同じ時間と比べると6度低くなっています。今日憲法記念の日は午後ゆっくり下り坂で夜遅く雨が降るでしょう。日中は昨日ほどではありませんが初夏の頃の陽気となる見込みです。明日5月4日みどりの日は朝には雨が止んで急速に晴れてくるでしょう。そして5月5日あさって子供の日は晴れて良いお天気になる見込みです。調布の今日午後のお天気、予想最高気温先に行きましょうか。予想最高気温は24度まで上がる見込みです。明日朝の最低気温は14度の予想、明日日中は25度まで上がるでしょう。調布の天気今日午後は南寄りの風やや強く曇りで夜遅く雨でしょう。明日5月4日は南寄りの風が夕方までやや強く雨で昼前から晴れるでしょう。あさって5月5日子供の日は南寄りの風が夕方までやや強く曇りで昼前まで時々雨、夕方から晴れるでしょう。降水確率は正午から夕方6時が 0%、 夕方6時から深夜0時は 30%、 深夜0時から明日朝6時は 60%、 明日朝6時から明日の正午にかけては再び 30% と予想されています。なお現在東京23区西部東部強風波浪注意報が発表されています。以上調布 FM 天気予報でした。

代わって調布 FM 交通情報です。はじめに11時35分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報をお伝えします。甲州街道の上りですが、調布市上石原東付近で事故があったということです。現在車線規制が敷かれています。渋滞に関しては上北沢5丁目付近で渋滞 2.1キロ、本宿交番前付近で 0.3 キロ混み合っています。甲州街道の下りは府中市本宿交番前付近 0.4 キロ、下石原付近が 0.3 キロ、世田谷区宮殿付近で 0.9 キロ混み合っています。旧甲州街道は下りの調布駅北口付近 0.5 キロの渋滞です。府中街道北行きは府中市寿町3丁目付近 0.3キロ、府中本町駅入口付近が 1.2 キロの渋滞。府中街道南行きは国分寺市小井学坊付近で 0.4 キロ流れが悪くなっています。小金井街道の北行き花小金井4丁目付近 0.6 キロ渋滞です。小金井街道南行きは前原交番前付近

0.4 キロ、小金井橋付近で 0.6 キロ渋滞しています。新小金井街道南行きの府中市、清水ヶ丘付近と若松町2丁目付近、どちらも 0.3 キロ流れが悪い状態です。武蔵境通り北行きの調布市音坂橋南付近で 0.3 キロ、南行きは三鷹市野崎八幡前付近で 0.3 キロ流れが悪くなっています。三鷹通りは南行きの調布市佐津町付近 0.3 キロ混み合っています。狛江通りは北行きの調布市国領駅入口付近 0.5 キロの渋滞です。世田谷通り上りは三軒茶屋付近で 0.7 キロ、世田谷2丁目付近と三本杉立橋付近がどちらも 0.4 キロ混み合っています。東八道路の下り野崎西付近で 0.8 キロ、調布市航空宙技術研究所付近は 0.5 キロの渋滞です。人見街道下り三鷹市大沢付近 0.3 キロ混雑です。井の頭通りは吉祥寺駅前付近で上りが 0.5 キロ下り 0.4 キロ混み合っています。環八通りの内回り世田谷区の上野毛付近が 3.2 キロ、高井戸西3丁目付近で2キロの渋滞、今川1丁目付近で 1.1 キロ流れが悪くなっています。環八通り反対外回りは杉並区の環八中野橋付近が 1.4 キロの渋滞、環八東名入り口付近と第三京浜入り口付近はどちらも 0.4 キロ混み合っています。以上ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上りは初台付近を先頭に8キロの渋滞です。反対の下りは永福を先頭に3キロ混み合っています。つながる中央自動車道上り高井戸インター付近で1キロの渋滞です。反対下りは府中スマートインターバス停付近で5キロ、日野バス停付近では2キロ、さらに小仏トンネル付近で11キロ、相模湖インター付近で4キロの渋滞となっています。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近先頭に9キロの渋滞、反対下りは三軒茶屋付近先頭に2キロ混み合っています。東名高速道路は上りスムーズです。下りは海老名サービスエリア付近を先頭にして21キロの渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転をお続けください。以上、調布 FM 交通情報でした。さすがに連休中、ゴールデンウィーク中ということもあって、朝9時台はそれほどでもなかったんですが、どんどん渋滞伸びてますね。そして渋滞の中で事故も高速道だけではなく一般道でも発生しているようです。くれぐれも安全運転お願いしますね。ラジオネームあゆさんは、今朝は主人のふるさと愛知で、娘と主人と一緒に聞いています。ありがとう。帰省先でも聞いてくださるなんてありがとう。5連休を取って愛知に移動して、今日親戚一同と食事会、明日大阪に移動してミセスのコンサートに行ってやっぱり行くんだミセスのコンサートに行って5日に主人と合流です。今までで一番忙しい帰省になりますが、娘も私もワクワクが止まりません。楽しみですっていただいていますね。ありがとうございますね。本当に予定ぎっしりですが楽しんで来てくださいね。それからラジオネーム春さん、世間はゴールデンウィーク、学校は暦通りなので6日までは子供のお弁当を作らなくて済むのでしばらく助かりますってね、いただきましたね。土曜日曜天気が晴れて予想気温28度と夏日になるらしいですね。4日月曜日は仕事が休みなのに天気予報は雨の予報で、なんで月曜日が雨なんだろう、まあ、それ昔からね、レイニーデイズ&マンデーズっていう歌があるくらいですからね。まあ、かもしれませんが、お休みが雨なのはちょっと残念ですよね。まあ、どこに出かけても混んでるだろうから、うちの中で片付け掃除でもしますってね、いただきました。ではそんな春さんからいただいたベテランさんのリクエストをお届けしましょう。サッカー好きの方にはね、ちょっと赤いイメージがあるかもしれませんね。春さんからいただいたリクエストです。ロッドスチュアートでセイリング。

0: ラジオネームはるさんからのリクエストでロッド・スチュワートのセーリングをお送りしました。今週も本当にたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。いろんなベテランさん曲楽しめましたよね。今週リクエストを答えてきなかった皆様本当にごめんなさい。そしてメッセージ読めなかった方もごめんなさい。ぜひまた来週チャレンジしてください。来週5月10日のリクエストテーマ、これ結構やってたつもりになってましたけど、ここ数年全くやってなかったのでやります。バードウィーク愛鳥週間にちなんで鳥です。5月10日日曜日のリクエストテーマ、鳥、鳥にちなんだ曲リクエストお待ちしております。いつものお願いではありますけれども、この金曜日の夕方6時くらいまでに送っていただけるととてもとても助かります。あなたのリクエストもかかりやすくなるし、私の睡眠時間も増えて免疫ちょっと上がるかもしれません。ご協力ください。よろしくお願いいたします。この後11時50分からは生涯学習市民活動のすすめ、私とはまた来週日曜日の朝9時にお会いしましょう。たまには日曜日、お相手は宮本由美子でした。どうぞこの後のゴールデンウィークも、そしてこの先の1週間も安全に楽しくお過ごしください。ではまた来週。
1: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリー茶屋みず茶屋を舞台に世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るためにみず茶屋で一休みしていきませんか。放送は毎週水曜日午後8時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。
2: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 生涯学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りします。こんにちは、調布 FM 放送岡本幸子です。生涯学習市民活動のすすめ、この番組では市民の皆さんの活動や生涯学習の情報をご紹介します。さて今週はみんなの広場の案内と先月開催された地域デビュー推進員募集説明会について、生涯学習情報コーナーの三島明美さんにお話を伺います。三島さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: では初めにみんなの広場のご案内をお願いします。
4: はい、みんなの広場は文化会館田作りの11階

0: にある市民の方のさまざまな活動を支援するスペースです。テーブルを利用した打ち合わせ、サークル、人材、施設など学習情報の入手に加えて、壁面を利用した展示スペースとしてもご利用いただけます。
1: 展示を行うこともできるんですね。利用したい場合はどのように手続きをすればいいですか？
0: はい、申し込みの受付は障害学習情報コーナーにお越しください。対象は市民活動をされている団体です。個人や営利、政治及び宗教活動の目的の展示はできません。展示会を検討されている団体さんはぜひお問い合わせいただければと思います。
1: 無料で利用することができるんですよね。
0: はい、
1: 今月5月はどのような展示を予定していますか？
0: はい、5月14日木曜日から19日火曜日午後2時まで、調布切り絵あざみの会第38回切り絵を予定しています。
1: 初日と最終日以外の会期中は午前9時から午後9時30分までご覧いただくことができますので、お時間があるときにお立ち寄りいただきたいですね。さて、後半は先月開催されました地域デビュー推進員募集説明会についてお送りします。仕事に一区切りついた方や、子どもが自立したことをきっかけに時間ができた方など、これから何かやってみようかなと思っている方々へ、その一歩を後押しする活動をしているのが地域デビュー推進委員会なんですよね。
0: はい、
1: 地域デビュー推進員になりませんかといったことを目的として、4月5日日曜日の午後、田作りで説明会が開催されたわけなんですが、三島さん、当日は何名ぐらいの方が参加されたんですか？
0: 10名ほど、男女半々ぐらいの方が参加されました。地域デビュー推進委員会の山口博之委員長が進行役を務め、およそ1時間30分地域デビュー推進委員会ってどんな団体なのかというお話をしました。地域社会に踏み出すための機会にしていただけたらと、地域デビュー推進委員会は調布市と共同でさまざまなイベントを毎年ごとに企画して実施しています。実際にはどんなイベントを実施しているかといったことも、スクリーンに映像や資料を映しながらお話をさせていただきました。
1: 推進委員長の山口さんはこの番組にもご出演いただいていますが、ユーモアのある方なので、当日はリラックスした雰囲気で進んだんでしょうね。参加された方はどのような思いで今回の説明会にいらしたんですか？
0: はい、当日は今回の参加理由などとともに全員簡単な自己紹介をしていただいたのですが、育休中でこの機会に調布のことをもっと知れたらといった方や、ライフステージが終わり、これまでと違うことを楽しみたいと思ったということをお話しされていました。
1: なるほど、皆さんそれぞれの思いがあっての参加だったんですね。ではここで、当日参加された方に今回の地域デビュー推進員募集説明会を何で知ったのか、どのようなきっかけがあったのか、そして参加してみた感想をインタビューしてまいりましたので、お聞きください。
2: はい、きっかけは初めの一歩に参加しまして、実は去年4月にキャスに入りまして、ボランティア活動ですね。でそのボランティア活動の説明を、その初めの一歩でやってほしいということでお話をしましたら、推進委員のメンバーからぜひ推進になってほしいということで話がありまして、今日来ました。あ、そういうことやってんだなということが分かりまして、ただもう大変だなというのも、苦労されていることが非常によく分かりました。まあ、ボランティア活動は、まあ、ボランティアですからね、まあ、楽しくやるのがいいんじゃないですかね。うん、それが、まあ、自分が楽しくやってればいろんな人が、そういう活動に入ってくれるんじゃないかなと思ってますんで、まず自分が、喜ぶこと、楽しむこと、これが重要かなと思ってます。
3: LINE のメールで来ましたので、即お申し込みました。今まで知らなかったことも知れたかなっていう部分があったので、やっぱり私の中ではもう自分のやってるボランティアしか世界がないのでいろんな世界があるし、皆さんいろんなことをお考えでっていうのが分かってよかったかなって思いました。
4: はい、たまたま

0: たあの近所の図書館のチラシを見て、あのピンクの派手なチラシだったんで、ふって気がついて、ちょうど私があの地域デビューっていう言葉にすごいこうなんかこうピンとくるものがあって、それであの見つけてきました。とてもなんでしょう、私が今ちょうど仕事の働き方がちょっと変わってきたので、そういうことを考えちょうど考えていた時だったので、なんかぴったりこう一致したっていうか、なんかピンときたっていう感じはあります。
1: さまざまなきっかけや思いで参加された方々が気づきを得た有意義な場になったようですね。今回の地域デビュー推進員募集説明会を知らなかった、参加できなかった、でも興味があるなという方もいらっしゃると思うんですが、年度の途中から加わることはできますか？
2: はい、大歓迎です。定例会は毎月第2月曜日の午後に行っています。ご興味がありましたら、まずは障害学習情報コーナーまでご連絡ください。窓口は調布市文化会館田作り11階にありますので、直接お越しいただいてもいいですし、電話でお問い合わせいただいても大丈夫です。障害学習情報コーナーの電話番号は 042-441-6155 です。
1: 三島さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今週はみんなの広場のご案内と、先月開催された地域デビュー推進員募集説明会について、障害学習情報コーナーの三島明美さんにお話を伺いました。

0: さて、今週お伺いした内容についてもっと詳しく知りたい方は、調布市役所8階にある文化障害学習課の窓口にお越しください。文化障害学習課では学習に関するさまざまな情報を集めてご紹介しています。また電話の場合は042-481-7745 までお願いします。障害学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りしました。
1: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
2: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
3: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
2: だってもう朝には戻れないし。
3: ちょっと深いですね、急に。
2: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
3: いいですね。
2: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
3: 世界一前向き、
4: アフタヌーンパラダイス火曜日。
2: 平松絵里です。
3: 西達彦です。
2: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
3: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。
4: もう聞くしかない。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですよね。昨日はピーカンでございましたけど ね、
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。そうだよ、昨日はそんな言ってましたっけ。
0: そうだ、27度とか平気で言ってたよ。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: ー、もう半袖 T シャツです昼間はね、うん、
1: まだ蒸し暑くはない
0: かな。まあそうね、蒸し暑いといえば、あの先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、
1: あ、
0: ね、もうね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけどね。
1: だいぶ早まってるんですね。そう
0: か、どうなんだ、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですか ね、まあ、でもね、明日は関東なんかはねゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、うん、ね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じです ね、
0: うん、ね、どうですか ね、まあ、それでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、でもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、あのなかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもうお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間。で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんです、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな。
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配を知らなかったんですよ、祖父が。いや、なんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、ね、うん、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのが分からなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってあのオートロックで締め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、あのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう。すごいですね
0: でもあの、まあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
1: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもうあんな ね
0: やっぱり、うん、あの配達する方のね負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
1: そうなんですよね、
0: そうそう、いなきゃいけないっていうのがないから、ね、
1: プレッシャーもないしっていう。で
0: 再配達、ね、頼むとき、うん、あ、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
1: そうい
0: うのもなくなるしね。
1: そうなんですよ、うん、あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
0: そうですよ
1: アドバイスして、
0: 教育を、
1: そうですね83歳の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん、置

0: ひ聞かせてください。
1: はい、さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、はい、
1: もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、この時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
1: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、富源さんからもいただきました、はい、京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
1: あ、明智光秀祭りってことかな。
0: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
1: なるほどね、
0: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々ね、各地で行われていると思いますが、
1: ね、あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
0: あ、確かに
1: ゴールデンウィークやるのよね。
0: ありますよ ね、どうでしょう、皆様もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたらぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、トーン。

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなります
1: よね。溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか？はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなの？
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれ
0: をこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね。はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ。うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ。
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね。うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、この保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね。はい、でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです。うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね。うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております。うん、こちら5月の1日なので、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それと廃棄を減らすという意味で、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています。
1: いいじゃないですか。これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね。うんうん、普通 のクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれない、うん。

0: ないので、ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います。そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日、
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、父の日ですよね、母の日にあげるものといえば、まあ大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか、
1: あ、そういう感じなのか ね、
0: ね、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか？
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれど、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えて、こうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、まあ地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうねというキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: ねえ、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: いいじゃない。
0: はい、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、
0: ね、ありましたねもう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災拠点
1: すごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって、重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、なんですが今回は池袋とい う、 もう都心も都心にこの施設を作りました、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、廃校になってしまったところを使って、この重機を、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね。で2025年にはですね、実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、それがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、あまりにも志願者が多くて、定員のなんと27倍のもうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、乗り物に興味があったりとかしますから ね、まあ、ね、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで、将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくる。

0: じゃないかなって思うんですよね。うん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね、重機が都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、いろんな重機扱えるんだよね。
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: そうそう、すごいんだよ、でもうまいんだよね、なんかクレーンとかね。
0: そうなんですよ、
1: テレビでやってるけどね。
0: そう、私はずっとあの番組見てたんで、うん、そのリーダーが免許を取るところとかってましたね。ああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
1: そういうことだよね、だやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね。
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、こんな曲を、高橋真理子、メロンの気持ち。

0: さてこのコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住しコーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 前って言ったら明治か。そうです、明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
0: うん、
1: そうですか、はい、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃるの
0: か。企んで
1: だけど ねそうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南こなし地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館、まあ、そんな中この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですか
1: ね。あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住、現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、まあ、その後島根県へ移住、2025年から夫とともに一関市へ移住、現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
2: ずっとそうです ね、はい、私も2回やって、うん、夫も今2回目の地域おこしをやってます、
1: ね、そうか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。
2: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
1: 何ちょっとそこから聞きましょうか
0: そうですよ ね島根かと思いました。そう、ね、今のプロフィール聞いて、
1: ね、そうだよね、
2: まあ、
1: じゃあどういう流れで出会って一関に移住したんですか。
2: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか、
2: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育の小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はい、血の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。でそこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、
1: うん、
2: はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、
1: はいはい
2: はい、で1400キロの遠征をしてたわけなんですけど、
1: うんうん、
2: でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、
1: うん、
2: でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
1: なんかすごいです、遊牧民スタイルな、なんかこ
2: ねえ、
1: すごいよね、あっちこっちね、じゃ次どこ住むみたいなねなかなかそういう発想持ってないじゃない。
0: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
3: そうですね、僕は元々結構もうその徳島の保育の仕事もそうなんです。

0: ですけど、うん、自然の中で働くことが多くて、
1: はい、
0: 結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
0: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
0: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
0: はい、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、まあ、このままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
0: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。なるほど、ね、
1: そうか、はい、へ、奥様由美さんの方は
2: 静岡が出身。
1: 静岡ですよね。
3: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなとこですかね。
3: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、あの気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で、あの未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
2: なかなか大変な、ね、お仕事です、ね、
3: だったの で、 でそれで、あのお母さんがあの自分のタイミングで預けられる場所がないと、あのお母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、であのそういうところで働きたいなと思ったら、あのたまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので。
1: なるほどね、うん、はい、そう、地域おこし協力隊をしたいというよりは、はい、っていう感じですね、はい、
3: あの仕事で働きたくて
1: っていうことですよね。うそういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、
3: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
3: ないんです。
0: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一ノ関に行ったんですか。
0: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、あ、そのタイミングで本当に偶然、あの隣、気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市 の、 この南小名集落というところで、同じく自伐型林業をあの生業とした地域おこし協力隊の募集がありまして、うんうん、
1: あ、じゃあこっちするかみたいな。
0: ここに、いや、あ、いや、ここからの気仙沼までも30分と近い。
1: はいはいはい、そうです
2: よね、お隣ですもんね。
0: はいはい、
1: そうですか、そうですか、
0: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うん、
1: なるほどね、
0: だなと。
1: なるほど。さて、お二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあどういう、
3: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: 千万屋、千万屋ですね、
3: はい、千万屋です。
0: ごめんなさい、事前に確認して、
1: 資料が間違ってましたね。失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、
3: はい、
1: 馬屋っていう字ですもんね、これね、千の馬屋の町ですもんね。失礼しました。千万屋町、あのどういったエリアになるんですか。
3: 千万屋町はあのもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、うん、あの馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、うん、あの千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい、あの私たちが住んでいる、あの特に南小名市地区で言えば、あの120世帯300人ほどの集落で、うん、あの話だと、あのまあ、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
1: なるほど、はい、ね、そうか。そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、あのなくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然あの、ね、地域おこしであの自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
0: そうですね、うん、森林面積は 一関市としてもあの面積は広いですね。
4: 6割、
2: ね、6割以上です
0: の6割が、はい、
1: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですからなかなか大変ということですかね。
0: はい、そうです。
1: なるほどね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました？
0: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私山陰地方に住んでいたので、すごく空が明るいなという印象を受けました。山がたくさんあってなんかちょうど春だったんですけど、吹きのとうがあの初めて来た時は5月だったかな、その斜面になんか山菜が生えてたりとか、
1: なるほどね。そうか、さあその場所にまあ住むことを決めて、はい、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、はいはい、どうしてこれをあの作ってみようと思ったんですか？
0: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーの、あの出店を副業としてやって
1: ます。そうなんですか。ほうほう、はい、ほう。
0: でそのイベントコーヒーのマルシェとかに、あの出てあのそのテントを立ててコーヒーを売るのをやっていたんですけど、
1: はいはい、
0: で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、で、まあ、僕たちも長くあのここに住みたいなと思って、でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
1: 広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか？
4: はい8LLDK でございます。
2: LLDK
1: 一部屋が何畳ぐらいなんですか？まあ部屋にもよるでしょうけど。
0: そうですね、
4: 6から8畳ぐらいかな。12分ですね。12畳かな。
1: 12分ですね。
2: ちょっとしたアパートみたいな感じ です、
4: ね、そうですね。
1: 今年の秋にオープンを目指すということで今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、これは自分たちでやってるんですか、できるところは？
4: そうですね、今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかあのそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かしてチックに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
1: そうかね。それからあの、まあ、カフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか？
4: そうですね、なんかあのそういった移住希望ももちろんですし、あの千田家っていうあのこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、それはあの千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、私ってこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、あのなんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにあのとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
1: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
4: はい、里山の自然がとても素敵なので、
1: また地域の方もきっと温かいでしょうから、
4: はい、
1: ね、そのまあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
4: 本当にそうなったらいいなって思ってます。
1: 現在クラウドファンディングやってるんですって？
4: そうなんです、はい、
1: これは5月いつまで？
4: 12日まで。
2: じゃああと1週間ちょっとですね。
4: 誕生日までなんです。
2: そうなんですね。
1: 夫は何歳になるんですか？はい、12日で
0: 12日で36になります。
1: ヤングだね。 年男。
0: 年男です。
2: そうですね。
0: 馬年
1: で千枚屋町に住んでいる。
2: 確かに。
1: 千枚屋じゃないですか。ね、そうです。

0: か、そうですか、はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
1: はい、
2: はい、僕たちこの一関市の千枚町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラット、うん、コーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、この場所を開くことで、まあ、地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、うん、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています、う
0: ん、なるほどね、はい、ホームページとかあるんですか、そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
1: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーという、クラウドファンディングのサイトで、古民家地だっけと検索していただくか、うん、インスタグラムは、とても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
0: それも地だっけで大丈夫ですか？
1: はい、古民家地だっけは日本でまだ一つしかないので。
3: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ地だっけで調べたら一番上に出てきます。
0: ね、地だっけ。
1: ありがとうございます。
0: ね、はい、ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、うん、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、うん、そう、田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど
3: じゃあ日本でそれができる、
0: その感じ
3: あ、もう日本で実現できる、そうそう、それが
0: そう、あ、日本の韓国ドラマリアル版みたいな
3: 日本でもあるよきっと、そういうの、
0: あるよ、ね、はい、頑張ってください、今日はどうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: そうよ、
3: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、
0: あら、すごいじゃないですか、
3: はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
0: ね、そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
3: ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、一ノ関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいですよ、ね、
1: まずクラウドファンディング
0: ですね。そうですね、はい、はい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いますと、いただきました、うん、それからあの置き配のことについていろいろ伺いました、うん、カンナゴッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配の、ね、されたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね。
0: ちょっとね、年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね。
1: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、
0: 来るよね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました ね、はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を頼んだそうなんです、うん、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまったまあ一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
0: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
1: 確かに
0: 気をつけないとね
1: 学習してきますからね。
0: だってやっぱり嗅覚がすごいんだよね。
1: そうですよね、
0: すごいな、なんでわかんのっていう、
1: ね、だから置き配はこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは12時ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になってしま
1: ったりしてぼんやりしてたら、ね、はい、ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あの血だっけあのぜひ皆さんも、うん、カタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、はい、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、う
0: ん、
1: あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: は今までいろいろな蚊にと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑む蚊には永谷園の蚊に玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺と蚊にとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐蚊に玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災

0: ーインフォメーション小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか。
1: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ、簡単に言うと普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
0: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか。
1: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ、普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
0: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
1: そうですね、備蓄でのローリングストックの良いところは、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
0: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
1: そうですね、実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
0: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
1: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、避難場所だけではなくベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
0: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 日本年金機構と調布市からのお知らせです。平成31年2月1日以降に出産し、出産日の前月から翌々月までの間に国民年金の加入期間がある方は、届出により保険料の納付が免除されます。マイナポータルから電子申請も可能です。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 豊野モーダブラデュー。

皆さんこんにちは。ブラジル音楽シンガーソングライターの豊野です。ボアタージーソ豊野カントーライコンポジトラジャポネーズトゥドベインエシプログラマイジハジオエフィミチョフ東京ジャパンパラモンドインテル。この番組は私豊野がブラジル音楽とブラジルカルチャーを紹介する番組です。さあ今日も

0: 皆さんをブラジル音楽の世界へとご案内します。今週は先週に引き続きマルコス・スザーノ来日スペシャルです。マルコス・スザーノとレニーニのもうエポックメイキングのアルバムオーリュジ・ペイシー、今日はこのアルバムを特集したいと思っております。それではここから30分というのにお付き合いください。この番組は富士急グループの提供でお送りします。アプレゼンタードポール富士急グループ。今週はね、私の音楽人生において間違いなく運命を変えた一枚ご紹介したいと思います。レニーニとマルコス・スザーノによる1993年の名盤中の名盤、オーリュジ・ペイシー、魚眼というふうにね日本版タイトルになってます。まあ直訳して、魚の目なんですけれども、これは魚眼レンズのことをね言ってるというふうに聞いてます。このアルバムは後にブラジル音楽の方向性を変えた作品とも言われてる一枚です。1993年当時、この番組でも何度かお話してますけれども、ムジカポプラブラジレイラ、ブラジルポピュラーミュージック MPB、これねちょっと少し迷いの時代にありました。アメリカナイズされたサウンド、派手なサンバ、甘いボサノバ、そんな中でこの作品がたった二人の音楽で全く新しい地平線を切り開いたと言われています。ブラジル音楽に革命を起こした二人の戦士、そんな言葉が残る作品です。私にとってもこの一枚がなければその後の人生すごく違っていたなと思います。1996年にブラジルリオデジャネイロに行ってマルコス・スザーノにバンデーロを習って、これがねバンデーロを習ってっていうふうに皆さんこの言葉だけでどんなふうに想像されるかと思うんですけれども、スザーノが地元で開催していたパーカッション教室、バンデーロ教室、幼稚園が閉まった後の幼稚園の、園庭にみんなが車座になってスザーノにバンデーロを習うといったね、そんなバンデーロ教室に参加したのが今につながってます。そしてこのね滞在中にこのレニーニ&スザーノのオーリュジ・ペイシーのライブにも立ち会いました。もうあの時の熱狂は今でも忘れられません。今日はねスザーノに直々にこのオーリュジ・ペイシーについて聞いてますので、そのインタビュー音声とともにお届けしたいと思っております。ではまずスザーノの声聞いてください。
1: Então agora aqui, vamos lá, falar sobre cada música. Bom, acredite ou não,
0: それぞれね、今日はね、曲についても聞いています。レニーニとの出会いから始まったアルバム、何も決めずにセッションしていたということでね、それからアルバムにつながってます。まず、この衝撃的な一曲、聞いていただきたいと思います。スザーノの言葉にもあります、あの強力なビートだよね、とてもポップで、そしてバックビート、いわゆるサンバポップとでも言うようなこれね、まるでクレイジーでまるでファンクのような、でも重要なのはバックビートだということなんだというふうにね、この曲についてスザーノは言ってます。1曲目です。君が信じなくても、アクレジチオーノー。

0: ね、このイントロからもう一気にテンションもう毎度上がってます。アクレジーチオーナン、東京でのレニーナのスザンヌのライブでもこの曲でももうテンションが最高潮になってました。このね、アルバムのレコーディング方法ちょっと聞いてます。
1: E aí fomos fazendo o disco, aí descemos para gravar e começamos a gravar, né? Gravamos praticamente, era assim na noite.
0: 本当ね、すごくよくわかるんですよ。今ではもうね、レニーニ、そしてスザンヌともビッグアーティストですけれども、このアルバムの録音、スタジオのね、本来のスタジオが、スタジオの録音があって、その夜空いた時間、1時間、それをね、まあ、使わせてもらってというような感じだと思うんですけども、それを使って作っていった。で、出来上がった時にここでね、やっぱりスザーノのねキャリアが生きてくるんですけれども、その前にジョン・バイスのレコーディングでナッシュビルまでスザーノは行ってるんですよね。あのジョン・バイスのアルバムの1曲目で参加してて、これも本当に素晴らしいんですけれども、その時のエンジニアの、ジェームズ・エイ・ボール、アメリカ人のエンジニアですけども、ニューヨーク出身のこのジェームズ・エイ・ボールにミックスを頼もうということになって、今このサウンドが出来上がってます。なのでね、やっぱりスザーノのキャリアがこのオーリオ・ジュペイ氏につながってるんですよね。次に聴いていただくのは、太陽の爆発、超新星の誕生をテーマにした曲になります。まあ、これもね、ちょっと聞いてみなきゃ分かんなかったんですけども、このビート、マイケル・ジャクソンの They Don't Care About Us、これ1995年なんですけども、これからインスピレーションを得てるということなんですよね。マイケル・ジャクソンはブラジルに来てオロドゥンとのミュージックビデオを撮影してるんですけども、スザーノはこれから次の曲のビートのインスピレーションを受けてるということです。ウチモ・ポッド・ソウ。

0: 600万球の光が夜の森を優しく包む相模湖イルミリオン。音イルミ第2弾は清水美依紗、世界の終わり、バックナンバー、ミセスグリーンアップル、ヨルシカ。推しのサウンド、光と溶け合うこの場所で素敵なひとときを体感してください。
1: Marco Suzano, Moda Brasil.
0: もうすぐです。マルコ・スザーノの特集、スペシャル特集ということで、スザーノとあとレニーの代表的アルバムオールジペイシ、今日はスザーノのインタビューとともにお届けしております。まあね、これ1993年の録音になりますけれども、今となってはね、このスタイル普通になってるんですけども、これ以前にはこのスタイルなかったんですよね、ブラジルではね。なので今聞いても全然新鮮なアルバムだなというふうに改めて思います。このねアルバムで、ワールドツアーを行ってます。それについてスザーノに聞いてます。
2: Aí que aconteceu? A gente começou a fazer show pra caramba. Começamos a fazer muito show no Brasil e aí começou a turnê na Europa.
0: このアルバムがね、本当に話題になって、アメリカ、そして日本でのツアーが行われたわけなんですけれども、まあ、スザーノ自身もサバス東京でのライブはセンセーショナルだった。日本での滞在は素晴らしく、多くの友人ができたというふうにね、言ってます。まあ、それが今回の私の25周年記念ライブにつながってると言っても間違いではないかなというふうに思います。私もこのサバス東京でのライブでマルコス・スザーノから沼澤隆さんを紹介していただいて、それで、今回の共演にもつながってるわけです。まあね、スザーノの言葉にもある通り、この日本でのライブ本当に感動的でした。もう私もね、もう確か2週間でのライブで最初の日と最後の日を予約してたんですけれども、まあもうそれじゃあもうとても足りないということでね、だんだん毎日行くようになってました。まあ私だけじゃなく、そういった人がとても多くて、まあ沼澤隆さんもそのうちの一人だったと思います。ここでタイトル曲オールジペイシについて聞いてます。
2: Olho de Peixe, que é super bacana, uma música que eu considero das mais modernas, o texto é maravilhoso e ela é um 5x8 e a batida do pandeiro, eu acho que ajudou muito a...
0: Olho de Peixe, Gyogan, nesses anos, né? 私が思うとてもモダンな曲のうちの一つ、歌詞も素晴らしいというふうに言ってますけれども、まあ何よりね、この曲8分の5拍

チなんですよね。まあ、それをパンデイロでビートを叩き出してるスザーノ、まあ、めちゃめちゃかっこいいです。私もこれはエスピリト時代に、ライブで歌ってましたけれども、これね、あの8分の5拍子ってね、結構ねやっぱりトリッキーで、あのどうしても3拍子で始めちゃうミュージシャンとかがいて、もう始まっちゃってるので、それを5拍子にイントロの間で修正させたりとか、まあ、結構そういったあの大きな舞台でそういったこともあったんですけどもね、まあ、最終的にはうまくいきましたけれども、まあ、そのあのそういう風になった時にたまたまスザーノの奥さんが聞きに来てたライブだったんですけどもね、もう怖くて感想は聞けませんでした。ではアルバムタイトル曲聴いていただきます。魚眼オールジペイシ。

オルジュペシ聞いていただいてます、このねソプラノサックスカルロス・マルタ、エルメート・パスコアのバンドメンバーだったカルロス・マルタなんですけれども、実は彼が来日してくれた時も私一緒にこの曲で共演してるんですよね。それも、ミシクのウェーブというねクラブでの演奏だったんですけれども、タクシーで一人でミシクまで来てくれて、ピフィをねポケットに入れて来てくれたんですけども、キーチェンジしてるよって、まあ、この時にスザーノも一緒だったんですけども、マルタにはね、まあ、キーチェンジしてるよって言ってたにもかかわらず、分かった分かったと言いながら、このオリジナルのイントロが始まってしまったので、やっぱり慌てたというね、思い出があります。ちなみに私の新しいアルバムでもカルロス・マルタ演奏してくれてます。お届けしてきました。名盤中の名盤、レニーニ&スザーノの1993年のアルバム、オールジュペイシ。まあね、偶然の出会いというかね、出会い、セッションから生まれた音楽が、まあ、時代を動かすという。そしてね、人の人生も変えていった。私にとってはまさにそんな一枚になります。スザーノとのね、そして沼澤隆さんとの共演。5月の23日楽しみにしていただきたいと思います。このアルバムから最後にこの曲を聴いていただきます。スザーノのこのリズムのインスピレーションはブラックウフルのスライダンパー、まあレゲエとかダブのねジャマイカ人のドラマーですけども、彼のビートがインスピレーションになってるということで、よくね北東部のフェスタジュニーナに使われるクアドリーニャっぽく聞こえるっていうふうに言われるんですけども、そうではなくて、でスライダンパーがインスピレーションだそうです。ブラジル北東部へのアンセム的楽曲です。北のライオン、レオン・ドゥ・ノルチ。

さあ今日もお別れの時間になってしまいました。今週は来日直前スペシャルということで、マルコス・スザノとレニーニの名盤中の名盤、オーリョジ・ペイシー、これをね、スザノのインタビューを交えてお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。5月23日、私と宇野の25周年記念公演でのスザノと私のコラボレーション、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組の Facebook ページ X、 モーダブラジルでフォローしてください。メッセージリクエストなどもこちらで受け取れます。番組終了後すぐに番組オンエアリストも公開しています。それではこの後も素敵な時間お過ごしください。また来週お会いしましょう。今週はこの曲でお別れしたいと思います。アルバムからの先行7インチアナログの A 面です。というので、夢の続き、赤影スバックトゥ 90s リミックス、アテセマナキベイン、チャオチャオ。この番組は富士急グループの提供でお送りしました。アプレゼンタードポ富士急グループ。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 毎月第1日曜日夕方6時30分からはカノの超普通なんてつまらない。歌うバイク女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたりお悩み相談などもしています。メッセージ待ってますよ。ぜひ聞いてください。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐伯健です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックを最近はですね、私焼きそばを作るのが好きでございまして、ただしもやしは入れませんと紹介していく番組です。
4: もしやもやしでもキャベツ、私はキャベツ派、豚バラ派。パンケーキ頼んで始めです。
5: 焼きそばにもやしなんかとんでもございませんよ。ラーメンにもいりません。おそろくすぎたしんです。
3: さて今週はどこでございましょうか。遅刻した農場さん
4: これって、はい、まあずっと言われ続けるのは、まあ、許せるんですけど、やっぱり今回の遅刻には本当に申し訳ない、社長には本当に申し訳ない、一番大事なですね、搬入設営の時にいないという
5: 実
4: 態を私やらかしまして、でまあ、言い訳がましく、いやね、昨日仕事で貫徹しましてですね、で目覚ましをかけるの忘れたんですよ、もう一括嘲笑されましてね、もう下僕の限りの一日を今日過ごしました、本当にどうもありがとうございました、

0: あの使わせてもらったあの佐々木健二社長に今日は感謝の意を込めて、えローリングストーンズの特集でもしたいなと思ってますけど、どうでしょうか。
1: 前どこだっつって、
0: あどこですか。ここは中野ですね。生まれ変わった中野です。
2: 生まれ変わったね、
0: はい、4、5年前はまだ何もなかったんですけど、ごちゃーっとしてたところにですね、ちょっとおしゃれなね空間ができたわけですよ。
3: 本当に長野なのかって感じだよね。
2: そうですね。もともとどうなってたここ。
3: そう。
0: これはね、うん、覚えてねえんだよ俺も実は、
2: うん。そうなんですよ。みんなそうなるんです
3: よ。すごいさ、ビル群っていうかさ、うん、これマンションじゃなくて大学でしょ、ね、ほとんど。
0: 早稲田大学と平成帝京大学が、うん、あとキリンビールが来たんです。
3: う
0: ん、
3: 明治大学もあるね。
0: 明治もあって、う
3: ん。あとね、スパゲッティの匂いするもん。なんか
0: あナポリタンが焦げた匂いかな、うん、これは、うん、
3: これはねおしゃれですよ。
2: おしゃれおつな感じな、
3: おしゃれですよ。これが
0: おしゃれっていうかおしゃれですよね。確かにこの
3: こんな匂いしねえよ中野は。
0: 中野大体ヤギ魚の匂いがメインでしたからね。大体干物とか
3: 本当だよ、
0: ね、そうっすよね。
3: 思ったもんですけど、ね、うん、まあでもこんなね閑静な場所があるとはって感じで、なんかあっちの池かなんかあんな、あれ、
0: そう、あそこはねジャブジャブ池みたいなところで子供たちがとにかくね靴に入れて入りたがってね、うん、大変なとこなんですよ、
3: はいはい、なるほどね。
0: あの おいしいなんかカフェとかあのカレー屋さんとかあったりしてね、まあ、ママさんたちがほらカートを引いてこう、ね、ベビーカー引いてこう来るような場所になって、
3: カートじゃねえと思うけ
0: ど、ね、うん、
2: いや引いてな、押してな、
0: 押してな引いてな後ろ向きでな後ろ向きから来たら前からこうやって私行きますよそういう感じになっちゃいますよね。
3: もう今となっちゃね、
0: もう人妻大好きですから
2: ね私は。
3: 本当にね、
0: 今となってちょっと自信つきました
3: 最近ね、
0: 前にとって若干自信ついてきましたから
2: ね、ね、
0: あらゆるものを駆使する、あの、まあ、ちょっとあの、うん、もらいものでございますが、
3: 大したもんでございます、はい、
0: ありがとうございますっていう、ね、
3: さて今週の特集でございますけど、はい、今週の特集は何でございましょうか。今週の特集は
0: 先週もローリングストーンズ何かやろうかと思ったところで、うん、ケイさんがね、BBC の音源、
2: はい、
0: 2日前に出たばっかり、今日、
2: マジで
0: 今日は12月の3日じゃないですか、
3: その前に2017年
0: の、
3: これ何年に聞いてるか分かんないから、
0: 2017年の12月の3日なんですけど、はい、2017年の12月1日に出た BBC 音源のオンエアというアルバムからローリングストーンズ新譜として出たんですよ、
2: はい、
0: これをね早速ね買っていただきまして、
2: はい、
0: だったら たまたまですねこれをやると思ってなかったんだけど、先週ローリングストーンズじゃやろうか久しぶりにって言ったら、うんうん、これがジャストのタイミングで出たんで、うん、これじゃあ特集してみようかと思った次第でございますけど、うん、
2: はいはいはい、なるほどね。
3: もう折ってんのこれ
0: いや
3: 大体この人に貸すのねほとんどこうダメージになって帰ってくるからね
0: レポート、
3: あとあれだぞ、さっきも
0: な、
3: 輪投げみてなスナック食ってたじゃん、
0: うんうん、
3: 下に落とすわシートに落とすわ本当クソ汚ねえ
2: 子供と一緒
3: 何歳よおめえって感じ
0: 53歳になりましたよ私今私
2: 53すか、
0: 嘘っすよ
2: マジ、
0: ゆ
3: っくり食えばこぼすわけねえんだよ。
0: でも53歳だもんそれ薬に頼らないなるものもならないっしょ。そうなんですよ、ひらぎ治りましたよ私53歳だったらポテチも
2: こぼしますよ、もう、ね、
0: 当たり前じゃないですかああ、まあ、それが何か
3: 人の金でな
2: あ
3: 開き直るもないよ。でそれで今日は遅刻して人から金を取る。
2: 取ると、
3: まあ。こんなにだらしねえ53歳ってあんのかと。
0: いやなかなかないと思いますね。
2: これがな
0: ここにありなんですけど。
2: ここにありなんですよ本当に、
0: はい。本当に皆さんの力で私を忘れならせていただきました。どうもありがとうございました。そうですよ。
3: ちなみにBBC つのは何ですか。
2: そう何ですか。
0: ブロードウェイ、ブリティッシュブロードウェイキャスティングじゃなくて、なんだっけ、
3: まあ、そんな感じです。
0: そうですよね。BBC なわけですよね。
3: なんでさ、こうやってさ、少しずつ回転して
0: るのか、ね、好きなのね、もう酔っ払ってきちゃってさ、ストレートでね、今、焼酎飲み始めたら、結構効いてきましたよね。
3: うん、
0: まあ、あのですよ、イギリスの、NHK みたいなもんですよね、
3: う
0: ん。国営放送でございますからね。
2: はいはいはい。
3: そこにいっぱいいろんなアーティストが出てきてるんだけど、うん、BBC シリーズの中でもこれだけはなかなか出なかったですね。
0: ストーンズの、
2: はいはいはい、
3: それが出たので、今週は、ローリングストーンズオンエア、これは BBC のライブでございますけども、ね、
0: ローリングストーンズ
3: 第1週目
0: 出たのがね、
3: はい

0: 初めてだと思います。
1: はい。
2: あ、そうなの？
0: うん。小出しにはされてて、一応エアチェックはしてたんですけど、うん、これだけガツンとローリングストーンズが出たのは多分初めてだと思います。
2: う
0: ん、
2: okay.
0: だからとりあえず、1曲目から8曲目までやってもらっていいですか？
2: ですね。
0: いいですか？は
1: い。というわけで、お願いします、う
2: ん。はい。それでは聞いてください。ローリングストーンズで、カモン。そして、サティスファクション。そして、ロールオーバーベートーベン。そして、雲とハエ。そしてコップス&ロバーズ。

0: ラジオよ、練習してねえか。ワン、ツー、スー。
1: 瀬戸のお題か。
2: 人気トリオです。
3: 今週の特集は、はい、ローリングストーンズ BBC ライブオンエア第1弾でございました。
4: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
3: バカボンの悩みって何なんですか？
0: バカボンの悩みはですね、あれですね、輪投げですね、くるくる回る、あとちくわですね、うん、ちくわを焼くか生で食うか、うん、わさびか生姜か、酢か、うん、醤油か、うん、そこで悩むがために、うん、悩むがために、あの45度でこうやって走る、うん、そこに彼の哲学があるんじゃないかなって。あの走り方僕も真似しましたから。あのね、前傾姿勢じゃない、こう姿勢で45度で走るってめっちゃ珍しいからね。小学校の頃真似しようとしたら、こうやって走れないじゃん、普通こうじゃん、うん、こうやって走るんだよバカモンって。あれは難しくて、まあ、皆さんもちょっと一回試して真似してみてもどうでしょうかね、はい、すっごいカロリー使ったから、使うからラーメンとか美味しいよ、ね、その後食う、
2: うん、もう2回転半したんですけだからなんで回転する
4: の回転本当だ、また戻ってきた
2: 来週の特集は何でございましょうか？
0: 来週の特集はもうまたローリングストーンズのオンエアでいきたいと思いますよ。だって3、4回で聞きますよこれ。CD2 枚組ですからね。
2: 第1弾の感想って何なんですか？
0: あ、感想ですか？やっぱミックですよねこれ真面目なコメント求められてるのか
2: どうぞどうぞ、
0: わかんないです迷う、たまにね迷うんすよ。
2: 聞いてんのかおめえよ
0: ケンさん、真面目に聞いてんのかなってなんかバカやってほしいのかわかんないですよ、わかんない時あるんですけど
2: 何なのよ感想はよ。
0: 感想は、まあ、初々しいローリングストーンズのあのね、普通に聞いたら黒人音楽を聴いてる人でちょっと下手くそだと思うかもしれないけど、それの愛情だけでこうあのテンションで演奏してるからローリングストーンズがかっこよかったんじゃねえかな。まだだって21が2だよこの人。
2: すごいな、
0: お前たち21、22の子なんですよ今のね、5分の1、2くらいの年齢だよ。
2: そうか
0: まだ私そう音楽を一生懸命やってたから、バンドやってるのも一番はそっちでしょ、まあ、そうです。まだ機材とかそういうのに頼らなくてできた頃ですよ。
4: ですよね、
2: その機材ね、
0: そうもうあれそのためだけにもう燃えてた時期じゃないですか。圧
2: 倒的にそっちだったね。
0: 圧倒的ですよ。この人たちもそっちもあったかもしれないけど、
4: そうそう、これがすごいですよ。
0: 嬉しくてあまただと思いますけどね、うん、今僕たちがローリングストーンズになったらどうします、
4: どうしますか
0: 今の21、22歳になってこのまま家買えないですよね絶対買えないですよ、ね、ローリングストーンズ風吹かせてとりあえず中野歩きますよね。だって

0: ローリングストーンズですよね。
1: 俺ローリングストーンズだけど何か。ローリングストーンズ今日私自由なんですよ。
0: あ、そうっすか。
1: ローリングストーンズ的には俺たち OK なんで、スタジオどうせ明日夜だしだからって。じゃあローリングストーンズさんの一緒についていっていいですか。いいよ、OK ローリング。そんな感じですよね。俺たちまだ21、22だっただらの話ですね。
2: はい、もう4回転半しました。皆さんまた来週。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、また本買って。
3: いいじゃないか。
2: これ以上うちのどこに置くのよ。
4: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
3: だって
2: あんたを預けたいわ。
4: 人はちょっと。午後のカフェテラス、水曜日担当の赤石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか。午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。
5: ハッピーハニーパーティ
6: ー。5月3日憲法記念日、日曜日、時刻は2時になりました。こんにちは、ゆうこりんこと畑野ゆうこと
7: なっちことかじこです。
6: やってまいりましたゴールデンウィークということで、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。
7: うん、
6: で今日はあの晴れ間というより少し曇りですけれども、あの過ごしやすい陽気かなと思うので、お出かけになっている方もね、いらっしゃるかもしれません。
7: そうですね、昨日暑かったよ ね
6: 夏だなっていう感じで、うん、本当にこのままねゴールデンウィークから夏になっちゃうんじゃないかという感じでしたが、まあ、少しゴールデンウィーク中もお天気ね、少し心配なところもあるようですが、
7: うん、
6: やっぱり長いですから、なんて言ったって。
7: そうだね、
6: うん、
7: まだこの後ね、
6: そうね、
7: うん、丸3日ある。
6: なんとしかも今回は4月の29日からお休みで、平日もねお休みにされた場合とか、うん、あと25日からお休みの方なんていうのもいらっしゃるということで、
7: ね、
6: 最大だと12連休とかっていう風に。
7: なんかでもさ、うん、そう25からその7、8も休んで、
6: うん、
7: 5月の

0: ーデットにしてる方もいらっしゃるらしいっていう。
1: はいはいはいはい、それもできますよね。
0: うん、
1: そうすると本当に2週間ぐらい、
0: うん、15?6?16?
1: 可能ですよね。まあ4日、先週というかを4日休み7、8ってことですよね、うん、だから6日有給なりお休みを取るとカレンダー通りの方は半月ぐらい
0: もう行くの嫌になっちゃうよ
1: 本当ですね。もしかしたら前半後半みたいな形でお休み取られてる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、本当にそういう意味でも今日はちょうどゴールデンウィークの中日というか、前半にちょっと傾けた方も後半に傾けた方もちょうど真ん中ぐらいのね、うん、時期なんじゃないかなというふうに思います。皆さんどんな風にねお過ごしかぜひぜひ教えていただきたいなと思うんですが、ハニパは2時から4時まで生放送でお届けしてまいりますので、はい、うん、皆さんのメッセージリクエストもリアルタイムでチェックしながらね番組でお届けしていけるので、ぜひ、いつもはねリクエストしないよメッセージしないよっていう方もゴールデンウィークのこのね陽気に乗じてぜひリクエストメッセージいただけたら嬉しいなと思います。そんな調布市内、また近隣でねいろんなイベントやっております。まずもうすぐね子どもの日ということで、仙川では恒例ですかね鯉のぼり流しということで、うん、26日の日曜日から5月の9日の土曜日まで、弁天橋から柳川橋のところですね行われているということです。ちょっと X でね行けてなかったので X で見てみたら本当に綺麗に川の上に鯉のぼりが気持ちよさそうにね泳いでましたので、
2: そうですね、うん、もう、うん、本当にもう子供たちが作った鯉がものすごいたくさん泳いでるんですよ、
0: うんうん、
2: で私のお友達が作った鯉のぼりがあるっていうので、うん、去年かな見に行きました。
1: あ、そうなんだ、
2: う
1: ん、
2: そう、まあ、割と結構ね通るようにして帰ったりとか、
1: うんうんうん、なん
2: か
1: ね、
2: こうあそこ今の時期はやっぱりすごく綺麗なのでもうなんか用事なくても通るようにしてるのでよく行くんですけど、
1: うんうんうん、
2: そうでもやっぱお友達のはものすごい数があるから
1: そうよ、ね、
2: 自分じゃ探せなくって
1: 探せないよね。
2: そう
1: 川のちょうど上とかだったら見えないよね。
2: もう本当にもう本当それぐらいたくさんあるんですよ、
1: うんうんうん、
2: だから、まあ、お友達と一緒に行って見てあれかみたいな。あ
1: すごいで分かるんだね、うんうん、ちゃんと自分ので作ったやつ絵付けをね、そう緑ヶ丘小学校の全学年第8中学校の美術部そして緑ヶ丘保育園のゆり組さんがね、うん、今回は絵付けをしたということで、まあ、もしかしたらねご家族だったり知り合いの方でなちみたいにね見に行ってどれだっていう風にね楽しんでる方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に爽やかななんか初夏が来たんだなって思わせてくれるような光景が見れると思います。そして、神代植物公園ですね、ちょうど昨日から春のバラフェスタ行われています。5月中ですね31日まで行われているということです。そしてゴールデンウィーク期間中昨日今日は早朝開園ということで早くオープンしていたりしたみたいです、
2: うん。
1: そしてね先ほどこれも X で見たんですけれども、バラ園のシャボン玉の魔法ということで、
2: あ、そうそう、
1: 綺麗なんですけど、
2: 綺麗なんですよ。もうね私夏のこのシャボン玉が出る、うん、夜開園するときに行くんですけど、ものすごいシャボン玉出るんですよ。
1: で、すごかった。私も X で動画を見たんですけど、
2: もうなんか
1: すごい量、
2: そうシャボン玉出るんだってって想像する量の多分10倍ぐらいのシャボン玉出ますすごいシャボン玉出るので
1: 本当に魔法だね。
2: そうめちゃめちゃ期待して行っても大丈夫、
1: うんうんうん、
2: もう本当に行ってほしい。
1: いやこれ本当ぜひどんな感じかなっていう方は一回 X で、神代植物公園とかってバラフェスタって調べていただくと結構皆さん撮っているので、うん、見れると思うんですけど、ぜひね現地で見ていただくとナチみたいにねもうすごい量っていうのを体感していただけるかなと思います。ゴールデンウィークおよび期間中の土日ということで、9時半、11時半、1時半、3時半とそれぞれ、4回あって30分ほどやってるそうなので、うん、まあ、今日もこの後3時30分の会がね、もしお近くで間に合うよという方は見れるかもしれません。雨天中止なのでちょっと雨が降っちゃう日はねあれなんですけども、ゴールデンウィーク期間中はねぜひ見に行ってみるのもこちらもね面白いかなと思います、
2: うん、そうなんか神代植物公園は混んでるかなって思うと思うんですけど、
1: うん、
2: 広いので、
1: そうね、
2: うん、だからまあ、混んでるエリアももちろんあると思うんですけど、こうちょっと分散されるところもあるので、
1: ね、うんうん、
2: ゆっくり見れると思います。
1: そうですね、歩

聞きながらね、少しずつこう人もあのばらけていいと思います、うん、バラだけに、はい、そしてねちょっと離れますけれども、高尾山口の駅前では今日、昨日と今日

0: ということで、あのフリーマーケットのような形で、うんうん、たくさんのアーティストさん、ものづくりの作家さんたちがね出すオリジナル作品の販売なんかをやっているそうです。あのこれも本当に青空市というか青空の下ね、楽しんでいただけるので、うん、本当にこういった雑貨だったりとか、それからフラワーアレンジメントなんかもね行わあの売ってるようなので、こういった雑貨系が好きな方とかはちょっと行ってね、あのお気に入りのものを見つけてみるっていうのもゴールデンウィークの贅沢な過ごし方かなというふうに思います。
1: また高尾山口だから、うん、やっぱ緑がね、
0: そうね、
1: もう癒されると思います。
0: そうね、本当新緑の季節をね、うん、十分にこう体感できるっていうのもいいところかもしれないですね。
1: そうだね、う
0: ん、今日私あの新宿から京王線に乗ってきましたけれども、本当にたくさんのこのちょっとね、まあ、少しハイキングとかあの登山するのかなっていう装いの方たくさんいらっしゃいましたので、そういう意味でもね、ちょっといつも来ない方もあのいらっしゃってて人は多いかもしれませんが、うん、こういったあの山に登らずとも坂市なんかもやっているそうですので、ちょっとフラッと行ってみるっていうのもあの楽しいかもしれません、うん、で皆さんもあの今ご紹介した以外のイベントなんかも行ってらっしゃるかと思うので、ぜひこんなところ行ってるよなんていうようなね気軽なメッセージも本当にお待ちしてるので、ぜひ気兼ねなく番組参加していただければと思います。
1: はい、
0: それでは番組メニューご紹介してまいりたいと思います。この後1曲挟んで聞く得情報、調子およびその周辺のイベント情報をご紹介します。続いて今週は木島平四季の便り、姉妹都市木島平村からの四季折々の便りをご紹介します。2時40分頃からはラジオレター、調布の教育、3時からは駄菓子パーティー、懐かしい駄菓子でちょっと一息お茶会しましょう。今日はゴールデンウィークスペシャルとして2つご紹介したいと思います。3時30分からは調布市ホットインフォメーションをお伝えします。この番組ではメッセージリクエストどしどしお待ちしています。ファックス、E メール、そして X でお待ちしていますよ。まずファックス番号は 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスは mail@chofu-fm.com、 mail@chofu-fm.com です。調布 FM のホームページをご覧いただきますと、リクエストというところがございます。こちらクリックしていただきますとメールフォーム出てまいりますので、そちらからも簡単にメッセージやリクエストしていただくことができます。そして XQTwitter でも番組へのメッセージリクエストどしどしお待ちしています。その際は投稿の際にハッシュタグひらがなハニパ、ハッシュタグひらがなでハニパというふうにつけていただいて投稿いただきますと、私たちも検索して番組のあちこちでご紹介していきたいと思います。
1: 古川はてさんがつぶやいてくださってます。日曜日昼下がりのお楽しみハニパスタート、オープニングトークはゴールデンウィークや調布市内で開催中のイベントについてなど、私はほぼカレンダー通りのお休みといただいてます。
0: あ、本当ですね、ありがとうございます。早速、
1: うん、
0: これ今回ねカレンダー通りでも結構ね日が良かったと言いますか、5日はねお休みなので、
1: うん、
0: あの結構休めたな、連休だなっていう感覚ねあるかなと思います。ぜひ古川隼さんもどんな風に過ごしてるかね、後でまた教えていただけたら嬉しいなと思います、
1: はい、その他ね、うん、あのメッセージとかリクエストいただいていますので、はい、この後おかけしていきたいと思います。
0: ぜひぜひどしどしねお待ちしていますのでね、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは4時までの2時間ゆうこりんと
1: なっちにお付き合いください。
0: 本日のオープニングナンバー、チャーリープースで Be Yourself。

キクトク情報、調布市およびその周辺のイベント情報をご紹介するコーナーです。はじめに布田天神社で行われるイベントをご紹介してまいります。ゴールデンウィーク期間中、まさに今日明日からもね、参加できるイベントをご紹介します。春の奉納ピアノコンサートです。開催期間は本日5月3日からゴールデンウィーク最終日の5月6日までとなっています。毎日行われているんですね。本日5月3日憲法記念日は、この後は3時からコンサート行われます。ピアノ、ソプラノ、バイオリンのコンサート、そして明日4日月曜日緑の日は11時から植樹祭が行われた後、1時3時にコンサートが行われます。こちらではピアノとネイティブフルートの音色が聞けるということです。そして5月5日火曜日は子どもの日、正午12時から天然理心流奉納演舞が行われた後、11時のコンサートは森本音楽教室の方々、1時30分は東京芸術大学のピアノ涼さんという方が演奏されるということです。そして3時からはピアノとジェロのコンサートと続きます。そして最終日5月6日水曜日は11時からのコンサートがピアノとサックス、1時3時のコンサートはピアノとチェロの演奏が行われるということです。今回ピアノコンサートということで、ベヒシュタインというピアノが使われるそうなんですが、こちらは170年の歴史を持つドイツ生まれのピアノということで、柔らかく純粋でぬくもりのある音色が特徴だそうです。緑豊かな布田天神社の境内でこのベヒシュタインの美しい音色に包まれて過ごせる時間は本当に贅沢ですよね。ぜひゴールデンウィーク期間中、皆様お誘い合わせの上お出かけいただけます。5月3日から6日まで毎日行われる布田天神社のピアノコンサートをご紹介しました。続いて来週5月10日日曜日に行われる調布親子フェスご紹介します。こちら調布市役所前庭と調布市文化会館田作りで行われるイベントです。第38回の児童青少年フェスティバルと第37回の調布親子祭りが同日に開催、2つのイベントが1日で楽しめる親子フェスとなっています。まずですね、こちら調布市役所前庭も目いっぱい使って行われるんですが、一部ピックアップ

ップしてご紹介しますと、平和の塔の前にある野外ステージでは午前10時から午後4時までダンス、吹奏楽、歌遊び、けん玉、手話パフォーマンスなどが、1日ね楽しめるということです。そして駅側の広場になりますと遊びコーナーということで、けん玉、ベーゴマ、スーパーボールすくい、そして工作なども楽しめて、こちらは無料で、楽しめるということです。そして文化会館田作りの中に移りますと、1階の紫ホールでは子どもの遊び屋さんということで、コリントゲームやいろいろな遊びを体験できるコーナー、2階のクスノキホールは親子祭りのスペシャル公演がパート1、パート2と行われるんですけれども、まずパート1が午前10時半から正午まで、こちら響け和太鼓と題しまして、調布市内の和太鼓団体による演奏、そしてパート2はリズム&ムーブメントと題しまして、開演は1時15分から3時30分まで、ダンス、津軽三味線、手話パフォーマンスなどが披露されるということです。こちらパート1、パート2両方当日券があって300円ということです。またもっとね、小さなお子さんがいらっしゃる親子の方も楽しめるようになってますよ。乳幼児専用の、会場として12階の大会議場がおもちゃの広場ということで、午前10時半から午後3時30分まで開放されています。おもちゃコンサルタントの方がいらっしゃるということで、おもちゃコンサルタントの方と面白いねおもちゃで遊べる、そんな広場になっています。授乳おもつ替えコーナーもあるということで、安心してお出かけいただけると思います。5月10日日曜日、調布市役所前庭と田作りで行われます調布親子フェス、午前10時から午後4時まで開催していますので、ぜひ、ご予定ね開けていただいて楽しみにしていただければと思います。ということで、本日の聞く得情報はゴールデンウィーク期間中に札天神社で行われている春の奉納ピアノコンサート、5月10日に行われる調布親子フェス、こちらは市役所前庭と田作りで行われるイベント、2つご紹介しました。以上、聞く得情報のコーナーでした。続いてお届けするナンバーはペントハウス、僕らが旅に出る理由。

木島平四季の便り、自然劇場木島平村がお送りします。ご機嫌いかが

0: ですか。宮本由美子です。この時間は調布市の姉妹都市長野県木島平村の四季折々の便りをご紹介しています。今回は深大寺お田植えの儀について、木島平村商工観光係の秋澤大輔さんにお話を伺います。木澤さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 深大寺お田植えの儀、これはどんな行事なんでしょうか。
1: はい、木島平村は米どころとして有名なんですけども、今年のお米の豊作を祈願するために交流のあります深大寺浜にて、昔ながらの早乙女の衣装をまとった方々に田んぼを模した樽に田植えを行って五穀豊穣を願う儀式になります。
0: はい、これどんなきっかけで始まったんですか。
1: 調布市と木島平村は昭和60年に姉妹都市盟約を締結させていただきました。調布市と姉妹都市であるご縁から、盟約25年を記念して平成22年から深大寺様のご協力のもと始まったのがこのお田植えの儀となります。ちなみに今年は15回目の開催になります。
0: 歴史がありますね。この日は、はい、木島平村の特産品の販売ですとか、そばの振る舞いもあるというふうに聞きました。
1: はい、当日は木島平村のアスパラやキノコなど春の味覚や特産品をお持ちする予定です。はい、また木島平村の方に島田海農林高校そば部の生徒さんによるそば打ちの実演と振る舞いそばの提供を予定しています。農林高校そば部の皆さんは昨年度東京都で開催されました第15回全国高校生そば打ち選手権大会におきまして第3位に入賞するなど全国でも活躍をされています。高校生とは思えない洗練された手つきと会場に広がるそばの香りをぜひ楽しんでください。
0: 楽しみですね。そしてお田植えを行う早乙女を募集しているそうですね。
1: はい、12歳以上の方15名ほどを先着順で募集しております。5月5日発行の調布市報にも掲載しますので合わせてご覧いただけますと幸いです。早乙女の衣装だけでなく、男性の方には寒いを着ていただいたり、あでやかな法被を着て参加いただくこともできますので、ぜひよろしくお願いいたします。また参加いただいた方には、木島平さんの特産品詰め合わせをプレゼントします。
0: そうなんですね。では、改めて今年の日程を教えてください。
1: はい、本年は5月23日土曜日の午後2時30分から開催を予定しております。今年で15回目となる深大寺お田植えの儀、農業の発展と豊作を祈願しまして、昔ながらの装束で田植えを再現する深大寺ならではの季節の風物詩です。姉妹都市長野県木島平村から届ける苗を伝統的な早乙女衣装をまとい、一点一点丁寧に植えていきます。伝統文化と地域交流の絆を間近に感じられる貴重な機会です。ご参拝に合わせてぜひお立ち寄りください。
0: わかりました。今回は商工観光係の秋澤大輔さんにお話を伺いました。秋澤さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

今回は5月23日土曜日に行われる深大寺お田植えの儀について、木島平村商工観光係の秋澤大輔さんにお話を伺いました。お問い合わせは木島平村、電話0269-82-3111、0269-82-3111までどうぞ。木島平四季の便り、自然劇場木島平村がお送りしました。

0: お届けしているナンバーはエスパでリッチメンでした。調布 FM 交通情報です。はじめに午後2時20分現在の一般道の渋滞情報です。東八道路下り海上技術安全研究所前付近が 0.6 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路です。中央道上り相模湖東インター付近が3キロ渋滞しています。下りはスムーズです。東名高速道路下り横浜町田を先頭に海老名サービスエリアのあたりまで10キロほどつながっています。また伊勢原ジャンクションから秦野中井インターチェンジ付近も4キロ渋滞です。その他目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。以上、調布 FM 交通情報をお届けしました。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 時刻は2時半になっています。ハッピーハニーパーティー、今日も元気に生放送でお届けしております。え、今日はね、ひとつひご昼下がりのひとつまコンビ、うん、のね、2人でお届けしています。ゆうこりんとなちでお届けしています。はい、この時間まで皆さんからあの X の投稿をねいただいているので、ちょっとご紹介したいんですが、やんちゃさん、
1: はい、
0: 出遅れたけどハニパリスンナウ、今日はゆうこりんさんとなっちさん、おいらはお出かけしながら聞いてますよということで、たまの連休といえば神代植物公園のバラフェスタと府中の暗闇祭ですねというふうにいただいています。今日はどちらかにお出かけなのかしら、
1: どうなんだろう、
0: それとも違うところなのかな。
1: 暗闇祭りもめちゃめちゃ人が、うん、あの人の出がすごいんですよね。私行ったことはあるんですけど、なんだろう、あのね、バスの、 あの地元のバスのルートが変わったりとかするぐらいやっぱすごいんだよね。
0: 人出がね、多分いつも来ない方とかもいらっしゃるから臨時で出されてたりとか。
1: そうなんだ。
0: やんちゃさんはなんかちょっと確信には触れない投稿だったので
1: ねどこにいらっしゃるんだろう ね
0: でもね、あのお出かけしているということで、やっぱ今日はね

0: そういう人がそういう方が多いのかななんていうふうに思います、うん、で私もねちょうど昨日タイムリーなんですけどお出かけしてきてこういうのもしねリスナーの皆さんも好きな方いたらぜひお出かけいただきたいなと思うところがあったのでご紹介したいと思います。上野にあります国立科学博物館に今行われている超危険生物展というね、もしかしたらこう電車の広告だったりとかでも見るのであの見かけた方いらっしゃるかもしれないんですがもうドドンと真ん中にトラがいて他にもね、うん、もう危険そうなあのパワー系の、ね、動物が、ひしめいているそんなパンフレットでもうキープアウトコーションみたいなねこの黄色いテープの、ね、
1: そうもうかなり、まあ、猛獣とかと言えばみたいな動物が並んでますよね。うちは上の娘と、うん夫がもう行ってます。
0: あそうですか。なっちゃんは行かなかった。
1: は行ってない。2人でお出かけするっていう日で、
0: うんうん、
1: やっぱりちょっと下がね、うんま、パッと見てすごいとは思うんですけどその後やっぱり長く見ていられないんですよ。
0: そうよね。
1: でも上はすごい好きで図鑑とかがものすごい好きで あの上野のこの見に行った時6時間いたらしくて、
0: すごい
1: ものすごいもうあちじっくり見て楽しんできたと言ってました。
0: それは連れて行きがいがある。
1: うん、そうなんです。でこれの前にやってた大絶滅展を私が子供2人連れて見に行ってるんですけどもうその時にこのチラシが置いてあってもう次も絶対行きたいって上の子が言ってたのでもうこれは行かなきゃだろうなっていう感じ。
0: あそうなんですね、うん、いや私はなんかこう自分が小さい時にこういうなんていうんですか危険生物とかそういうものこれちょっとどっちかっていうとねなんか男の子とかすごいなんか好きそうみたいな感じのものにこうザこういう危険生物みたいなもの
1: はもう強い生き物
0: 強い生き物みたいなものがあまりこうと自分がね通ってこなかったので行ってみて面白かったんですけれどもあの科学博物館はこうあのシロナガスクジラのこの大きいねなんていうんだろうモニュメントというか、うん、そういうのがね少しこうちょっとあるところとして、有名なねところですけどまさに中に入ってみても今回この超危険生物でも大きい模型とかあのそういうものたくさんありました。例えばもう入り口にはこのねイリエワニっていうののドドーンと、うん大きい6メートル超え
1: そんなにあるの
0: が置いてあってあの本当に怖いというか、うん、あのもう夜とかに見たら本当にねあの大人もびっくり仰天という感じなんですけど、まあ、こういうものが
1: これいたら怖いよ ね。
0: あとね私が結構見てあのちょっとグロテスク系ではあったんですけれどもなるほどと思ったのがアフリカゾウの鼻の中を断面図
1: 鼻
0: の断面図がホルマリン漬けみたいにしてあってこういう風になってますとかでアフリカゾウのこの鼻の部分ので全部ねあの骨がなくて筋肉なんだけど、うんうん、この鼻だけで人間一人分の筋肉が入ってるそうなんで、
1: まあ、鼻だけで
0: そうだから鼻に人間がついてるみたいな感じなんだなってちょっと思ったりとかあとねちょっと虫系ちょっとあんまり苦手な方すみませんまあラジオなのであんま見ないか、うん、見えないからいいかもしれないんですけど、うんこのミーデラゴミムシっていうねあの虫がいるそうなんですが、まあ、100度の、ね、高圧のこうおならを噴射するっていう虫だそうであの私全然このミーデラゴミムシって知らなかったんですけどあの子供たちはあミーデラゴミムシだって言っていて何その作ったような、ね、名前の虫なのかなと思ったら本当にミーデラゴミムシであのこれも、ね、かなり特集されていてあのどうしてこの小さい虫が100度のね、こうガスを出せるのかみたいなことがね研究されるようなあの動画があったりとかしていました、
1: うん、いや子供たち好きそうだ
0: 好きそうよね
1: 好きそうもうそれ見てるだけでキャーってなりそうな、うん、そんなテーマだよね
0: いや本当になのでこう面白いちょっと科学というかね、うんうん、本当に科学のところなんであれなんですけど第一会場はそういったレプリカだったりこんなに大きいよとかっていうようなもので第二会場の方にね本当に生きてるあの、まあ、ちょっとだけなんですけどアリの生態とか、
1: うんうん、
0: あのちょっと水のねあのカサゴとかああいう系のちょっとこう毒を持ってるとかっていうようなあのコーナーもあったのでちょっと生きてるものもね見れる会場もありました。であのグッズなんですけれどもやっぱグッズこういうところ気になりますよね。でなんか可愛いのあるのかしらってちょっと思ってたんですけれども、うんうん、あのデュエルマスターのねこういうカードケースなんていうのはあって、まあ、男の子とか好きな 子供たちはいいんだろうなと思ったんですが、うんうん、あの私ねこの長場優さんっていうねよくあの ユニクロの UT シャツとかでもコラボされてる可愛い系のイラストレーターさんがこの危険生物を描き下ろしたあのファイルだったりメッシュポーチだったり T シャツ

0: ャツだったり帽子だったりってね、結構可愛いのもあって、あ、これはいいじゃないと思いながらちょっと一つ買ってみたりしました、
1: うんうん、
0: あとはね、よくあのパソコンとかにシール貼ってる方もいるかもしれないんですが、 B サイドのね、ステッカーなんかもあって、あのこれも可愛かったです。あと仮面ライダーオーズとのコラボレーショングッズなんかもあったので、うん、こういった仮面ライダー好き
1: なんかもね、オーズか、まあ動物が結構強い系の動物が出てくるかも。確かに
0: そうみたいです。
1: そう、高虎バッタ、
0: そうそうそう、そう高虎バッタの、コラボレー、うん、っていうことで今回ね、このタトバコンボっていうんですね。タカトラバッタでね、
1: そうタトトバ、トバそう、それをあのベルトから流れて、ベルトから流れてくる、
0: はいはい、
1: 変身時に、まさにね、する時に
0: そのね、仮面ライダーオーズとのコラボレーションということで、うん、これはちょうどあの会期が3月14日から6月までなんですけど、6月下旬からやっと販売されてきてるっていうことで、まあ、こういうグッズをね目当てに来られる方なんかもいらっしゃるのかなという感じでした。かなりね、あのグッズのショップもあの混雑してましたので、あのぜひね、そういうのを目当てに、あの目当てに行っていただくのも面白いかなと思います。6月の14日日曜日まで行われています、うん、であのナッチの、あの娘さんも次のやつっておっしゃってましたけれども、この危険生物展の次が7月11日から10月までの会期で、生き物超ワールド展っていうのもね始まるそうですので、
1: 絶対また行くと思います。
0: そうだよね、うんうん、これ NHK のダーウィンが来たとのコラボレーションっていうことなので、うんうん、またね面白い、あの違ったあの楽しみ方ができるんじゃないかなというふうに思います。ぜひゴールデンウィークのねお出かけ先として一つリストに入れていただければなと思います。ということで今日は、上野の国立科学博物館で行われている特別展、超危険生物展をご紹介しました。続いてお届けするのはこちらの曲、ケニー・ロギンスでデンジャーゾーン。

0: ラジオレター調布の教育。この番組は調布市教育委員会の提供でお送りします。こんにちは、小坂井由美子です。今週のラジオレター調布の教育は武者小路実篤記念館のご紹介です。武者小路実篤没後50年の企画展について学芸員の伊藤陽子さんに聞きました。
1: 今回は特別展とそれから田作りでの移動展という展示が2つ、それから、講演会とかギャラリートークなどの行事がそれに合わせて行われます。武者小路実篤は、1976年の4月9日に亡くなっているんですね。今年の2026年で50年ということになります。でこれを機会にちょっと時代が経っておりますので、もう一回改めて今武者小路実篤という人を捉え直そうというのが共通のテーマです。
2: 具体的にどういったものが行われるのかご紹介いただきたいんですが、じゃあまず日にちの近いものから。
1: そうですね、武者小路実篤記念館の春の特別展といたしまして、よみがえる武者小路実篤美愛心の世界若松英介コレクションを中心にという展覧会を開催します。
2: 美愛心って何ですか？
1: 実篤が一番大切なことと考えたこと、美と愛と真、真実の真ですね、これが全てにおいて一番大切なことだというふうに考えていたので、これをテーマにしています。若松英介さんという方は批評家でもありエッセイストでもありますし詩人でもある方なんですけど、とてもこう人の心に寄り添う文章をお書きになりますし、武者小路実篤のさまざまな活動や作品からもその人に寄り添うそのものを読み取ってくださっている方なんですね。
2: 今回その展示される、じゃあその展示物ですけども、じゃあ主にどういったものがあるんでしょう？
1: 実篤記念館で開催する特別展では、武者小路実篤の作品ももちろん出るんですけれども、美術品を中心に武者小路実篤の、やはり実篤の影響を受けた片山俊彦などの作品を一緒に展示します。
2: はい、伊藤さんが考えられる今回のこの展示の見どころというか、ぜひ皆さん注目してもらいたい点ってどういうところですか？
1: そうですね、理屈よりもまず作品を見ていただきたいんですね。でそれぞれ全然違うと活動もされた方ですけど、どこか共通するものを感じていただけるんじゃないかと思っているので、まずそれぞれの作品を見て、そして見渡してみていただきたいと思っています。
2: はい、こちらの展示は6月7日日曜日までとなっています。
0: お知らせを挟んで後半をお送りします。ラジオレター調布の教育。

0: スクールインフォメーションです。今週は教育総務課からのお知らせです。教育会館では教育会館1階市民ロビーに教育情報コーナーを開設しています。調布市の教育目標や教育施策をはじめとした教育に関する様々な資料を取り揃えています。教育委員会や学校の情報が必要なとき、また教育会館にお立ち寄りの際にはお気軽にご利用ください。以上、スクールインフォメーションでした。
1: ラジオレター調布の教育。

0: 続きましてどういったものがあるでしょうか。
1: もう一つの展覧会といたしまして、調布市文化会館田作りの1階展示室で開催する移動展、調布市武者小路実篤記念館移動展、若松英介コレクションに見る武者小路実篤美と言葉の宇宙という展覧会を開催します。
0: これはどういったものになりそうですか。
1: こちらはですね、展示室いっぱいに実篤の作品をご覧いただきます。で、若松英介さんがお持ちのものと、それから実篤記念館の所蔵品から若松さんがお選びになったものということで、若松英介さんの金銭に触れた実篤作品をもう一堂に会してご覧いただくという展覧会です。
0: はい、こちらのじゃあ見どころはどういったところになるでしょう。
1: 若松さんから実篤作品を見るためのキーワードというのをいくつも出していただいているんですね。そういったそのキーワードを持って見ていただくと、ただ見ていたのではなくて気づくことっていうのがあると思うんです。それからその、若松さんは余韻とか余白、それから絵に描かれた言葉にならない言葉というようなものも受け取ってほしいとおっしゃっているので、まず作品にじっくり向かい合っていただきたいなと思っています。
0: はい、こちらは5月28日木曜日から7月5日日曜日まで文化会館田作り1階の展示室で行われます。あともう一つぐらいいいですか。
1: こちらの展覧会に合わせて行事がいくつかあるんですけれども、ぜひ聞いていただきたいなと思いますのが若松英介さんの講演会です。テーマは人類の意志を信じた人武者小路実篤です。こちらが5月29日の金曜日の夜19時から20時30分に開催いたします。会場は調布市文化会館田作りの8階映像シアターになります。こちら申し込みが必要なので5月15日までに実篤記念館にお電話をいただくか、ホームページの申し込みフォームから申し込んでいただいて、ぜひ参加していただきたいと思います。
0: これは例えば当日どんなお話をされるかっていうのを。
1: そうですね、実篤がこう人類の意志というものをどういうふうに捉えていたかで、若松さんは実篤はとても敬虔な精神を持っていた人だと言っているんですけれども、その実篤がその人類というものをどう捉えていて、それを意志というのはどういう意志であるかということを一緒に考えようって言っていただいているんですね。なのでぜひお運びいただいて一緒に考えていただけたらと思っています。
0: はい、では最後にですね、伊藤さんの方からラジオ機の皆さんに一言をいただけますか。
1: そうですね、武者小路実篤ってお名前だけ聞くと古い人みたいに思っちゃうんですけど、たった50年前まで活動しておられた方なんです。なのでもう一度現代的にどう見たらいいかっていうのを一緒に考えてみていただけたらと思います。
2: お問い合わせは武者小路実篤記念館 03-3326-0648 までどうぞ。いかがでしたでしょうか。今週は武者小路実篤記念館のご紹介でした。来週は図書館のサービスについてご紹介します。ラジオレター調布の教育、ご案内は小坂由美子でした。ラジオレター調布の教育、この番組は調布市教育委員会の提供でお送りしました。

オペ FM 天気予報です。はじめに外況です。上周辺13時現在の気温は26度。午後はゆっくり下り坂で夜遅くに雨が降るでしょう。明日緑の日は朝には雨が止み急速に晴れてくるでしょう。明後日子供の日は晴天になる見込みです。続いて予報です。今日午後の風と天気は南寄りの風やや

0: 強く曇り、夜遅く雨でしょう。午後の最高気温は24度。この後夕方6時までの降水確率 0%、 夜中の0時までは 30% の見込み。明日の風と天気は南寄りの風、夕方までやや強く雨、昼前から晴れでしょう。現在23区西部東部に強風波浪注意報が発令されています。お気をつけください。以上、長平 FM 天気予報をお伝えしました。
1: 代わって長平 FM 交通情報です。はじめに午後2時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り本宿交番前付近が 0.9 キロ、東八道路下り航空宇宙技術研究所付近が 0.6 キロ、環八通り内回り環八中野橋付近が 0.8 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央道上り相模湖東インター付近が3キロの渋滞、また上野原インターチェンジ付近が2キロの渋滞です。下りはスムーズに流れています。代わって東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近が4キロの渋滞、また伊勢原ジャンクションから秦野中インターチェンジ付近が2キロ渋滞しています。東名高速道路は上り鮎沢パーキングエリア2キロ渋滞しています。その他、ただいまの時間、高速道路に目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。
2: 特急格安行きでございます。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: 市の職員を装い、言葉巧みに ATM へ足を運ばせ、お金を振り込ませる還付金詐欺。ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら、身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
5: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: 3時だよ、駄菓子パーティー始まるよ。時刻は3時になりました。駄菓子パーティーのコーナーです。ぜひね、ゴールデンウィーク中の皆さんも聞きながら、お手元にあるお菓子食べながらね、少し一息つきながら聞いていただければと思います。今日はゴールデンウィークスペシャルということで2つね、ご紹介しようと思いますが、はい、一番最初、一つ目なんですけれども、みんな大好きキットカットのバナナ味がね、新発売してましたので、お持ちしてます。
6: もうみんなね、持ち歩くのにね、キットカットいいよね。
1: いいよね。だんだんこうちょっと暑くなってくると、こう持ち歩けなくなるので、今ぐらいの、ね、時期ちょうどいいんじゃないかと思います。これ、ね、部活応援バナナ味ということで、味的にはですね、甘いバナナの風味が変わるホワイトの生地、そして、キットカットといえばのサクサクのウエハースということで、個包装になっている応援メッセージが書かれているということで、まあ、部活の、ね、差し入れなんかにもすごくいい、パッケージになっています。パッケージ自体はキットカットの赤に、まあ、バナナが書かれている、すごくシンプルなものなんですけれども、これちょっとね、何個入ってるんだ、アソートパックみたいな形になっていて9枚入りなんですけど、ちょっとスタジオで引いてみたいと思います。どんな、ね、メッセージが、
6: あ、そうか、メッセージ書いてある、書いてあるんだもんね。
1: それぞれ違うんですよ。ちょっと部活じゃないけどハニパを頑張るということで、お、きっと実力発揮というね、のを取りました。
6: 喋るのでね、
1: そうね、実力発揮しましょうということで、どうでしょうかということで、バナナ味はね、バナナ味ってちゃんと個包装にもね書いてある、まあ、そんなパッケージになっています。そしてキットカットといえば、あの最近これね、よく見ますよね、あのキットカットの油性ペンでこう
6: 裏にね、かけるね、方眼紙、うん、メッセージ書けるんだよね、
1: はい、になっているので、このパッケージでございます。ぜひ、ね、新発売で5月からということなので、お近くのところにもまだまだあるかなと思います。あの部活の差し入れなんかにもぜひね、ご利用いただけるんじゃないかと思います。じゃあ早速ちょっとね、一口いきたいと思います。
6: はい、
1: これね、開けてみましたら、あの白いホワイトのね、ちょっと黄色くてバナナ風味なのかなっていう感じなんですけど、

0: 的にはホワイトチョコっていう感じです。ちょっといただきます。
1: はい、お音する音する。
0: うん、これ美味しい。あのバナナが好きな方は、もしくはバナナ味の、まあ、チョコレートとかバナナ系のお菓子好きな方はもう王道の味です。
1: うんうん、
0: あのすごくね、あのこうサクッとした瞬間にバナナの風味が広がって、でちょっとねやっぱホワイトの生地なのでホワイトチョコレートのこの甘みみたいなものも相まって、あのすごくね食べやすくなってます。もう一個いっちゃう。
1: うん
0: うん、美味しい。これやっぱねキットカットは2つ、1枚開けても2つ楽しめるっていうところがね
1: 嬉しいね。
0: ね、これまたちょっとお得感がありますので、うん、ぜひね今のそれこそ季節陳列みたいなところでよく見ると思いますので、ゴールデンウィーク中もね部活の練習あるっていうような学生さんも多いと思うので、ぜひ部活応援バナナ味ってねパッケージにも書かれてるので差し入れにぴったりだと思います。ぜひね見つけてみてください。みんな大好きなキットカット部活応援バナナ味、一番最初にご紹介しました。それでは続いてこの曲お届けしていきたいと思います。松隈ゆきさんで飛んでったバナナ。

ということで駄菓子パーティー、今日はゴールデンウィークスペシャルということで2つねご紹介したいと思います。先ほどはキットカットの部活応援バナナ味ご紹介したんですが、続いてはちょっとしょっぱい系をねいきたいと思います、はい、うん、こちらもね期間限定の商品でございます。新商品

0: の最初はバターの感じがあるんですけど、食べ進めるにつれて少しトリュフの感じが香るような、
1: なるほどね、
0: そんな仕上がりな気がします。どうでしょうか。
1: じゃあいただきます。
0: はい、
1: うん、おいしい。バターの風味がトリュフ、でも後からやっぱりトリュフの香りがする、
0: ね、そうそう、本当にやっぱ香り付けでね、
1: うん、
0: すごく香ってくる感じ、うん、いやこれね美味しいし、本当にそれこそワインとかにも合いそうですよね。
1: 贅沢感ある、
0: 贅沢感ある、うん、これちょっともう一個いってみようかな、うん、これね、あの期間限定なんですけれども、6月の上旬ぐらいまではあの販売されているということで、うん、まあ、終売予定が6月上旬なので、あと1ヶ月ぐらいねあると思います。一回食べていただいて気に入ったらね、ぜひリピートしていただいて、この季節しか楽しめない味ですので。
1: そうですね、いやなんかやっぱこのザクザク感が、うん、なんか高級感あるよね。
0: そうなんだよね、うん、あとやっぱりこの味付けも、このトリュフ味とか、もう一つのね岩塩味っていうのも、西の岩塩味はですね、ちょっとご紹介すると、ロレーヌ産とシチリア産の2種類の岩塩を使ってるということで、
1: うん、
0: これもね、なんかこうただの塩味、岩塩味っていうんじゃなくって、そういうこう西の岩塩をなんかね 67%、32% みたいな絶妙なこう多分調合もね、
1: すごいこだわりがね
0: やってると思うので、こちらもねちょっと私もまだあの試してないんですが、絶対美味しいと思うので。
1: 絶対美味しいと思う、うん、しかもさ、塩味ってさ、その素材の味をこうね、はい、引き立ててくれるっていうところで、うん、ポテトの春のポテトのさ、うん、味をしっかり楽しめるんじゃないかと思います ね、 いやそうですよね。
0: この本当シンプルな味付けというかね、うん、あの想像しやすい味なんですけれども、またこう奥深さみたいなものがね違うんだと思うので、うん、ぜひこの岩塩味の方もあの試してみてください。あのこちらのねバターとトリュフ味もね、すごいこう金色で、あの可愛くて見やすいパッケージです
1: ごいキラキラだね。
0: そうなの、岩塩味の方もねこういったこう金色っぽい感じの、あのキラキラ系のね、うんうん、あのパッケージなので、ひときわ目立つと思いますので、ぜひねお近くのドラッグストアとかスーパーで見つけたら、ぜひ手に取っていただければと思います。これもねあの本当に駄菓子価格で100円ぐらいで、
1: うん、
0: あのこのサイズね 60g 売ってますので、ぜひ春ポテト贅沢に楽しんでみてください。ということで、2つ目はカルビーから発売されている春ポテト至福の厚切りバターとトリュフ味、ご紹介しました。それでは続いてはね、リクエスト曲お届けしたいと思います。リクエストありがとうございます。ラジオネームとしさんからのリクエスト、石原慎一さんで救急戦隊555。

0: 時刻は3時15分を回ったところです。ハッピーハニーパーティー、今日も生放送でお届けしております。先ほどご紹介したリクエスト曲、石原慎一さんの救急戦隊555リクエストいただきました。としさんからメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ゆこりさん、なちさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も暑い中のお出かけ先で放送を聞いてます。昨日はお昼に味の素スタジアムでサッカー J リーグの FC 東京と川崎の試合を観戦し、うん、FC 東京が勝つのを4月の水戸戦に続いて見ることができました。そして今日は夜に埼玉の川越で開催される特撮やアニメのテーマを歌われた方々のライブを見てきます。
1: ね、
0: アニソンヒーロー祭り in 川越というのがね、今日行われているみたいなんです。
1: いいな、行きたい。
0: すでに現地には来てますけど、この後楽しんできますということでね、すでに川越にいらっしゃるんですね。
1: ああ、そうか。
0: そんな中で聞いていただいてありがとうございます。昼の部とね、夜の部があるそうで、昼の部はね、ちょうど12時半から行われていて、今ちょうどチャリティーサイン会、グッズ大販売会というのが3時からってなってるので、うん、もしかしたらとしさんもこのグッズ販売会とかに行かれてるかもしれないですね。そして夜の部は6時からということで、楽しみにね、待たれてると、そんなところなんですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チョフ FM もね、この間、うん、あ、先週になりますね、4月29日今週という数え方かな、うん、4月29日、の水曜日の祝日の日に、特撮のソング特番ソングリストということで、特番やらせていただいたので、それもちょっともしかしたら聞いていただいたかもしれないですよね、
1: うん、もう X での盛り上がりもすごかったですね。
0: すごいですよね。全186曲おかけしたのかな。
1: あ、すごい、素晴らしい。
0: ということで、もし気になる方、何がかかったんだろうということで、リストがね、超ウフ FM のホームページトピックス見ていただきますと出てきますので、これも流れたんだっていう感じでね、うん、見ていただくのもいいかもしれないですし、ね、これを見ながら本当に、自分のねプレイリストを作っていただくのも
1: そうだ、ね、
0: いいかもしれないですね。全部はもしかしたら公開してないかもしれないけど、
1: ね、うん、
0: ぜひぜひ見てみてください。そしてとしさんもね、お出かけ先からのリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてね、カンさんからもメッセージいただいたのでご紹介させていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークですが僕は暇ですと。そうなんですね。
1: 暇なゴールデンウィークもいいですよ、ゆっくりね。
0: 先日インザメガチャーチという本を読んだということを話しましたが、読了したので感想を述べます。インザメガチャーチというののメガチャーチはキリスト教の方ならば知ってると思いますが、この本の内容とはあまり関係ないです。内容の流れがメガチャーチに似ていて会話の中で出てきます。話は推し活の話で、親子が出てきて親が推し活の団体に関わっているが、その子はその推し活の団体のが推しているのと、その推し活の同じ団体を推しているという内容ですと。しかもその2人

0: はその二人同士が同じ推し活に関わっていることを知らないと、親子が出てくるんだけど、うん、それを親子同士知らないっていう内容だそうです。他にも話の伏線があり、最後は…点点点、読むと意外な展開があります。今の時代のことが描かれていて、とても考えさせられる内容です。おすすめの一冊です、ということでね、いただきました。読書するゴールデンウィークもいいですよね。
1: いいですね。
0: すごく贅沢なゴールデンウィークを、まあ、ゴールデンウィーク前に読了したということですが、菅さん過ごされているということで、ね、ありがとうございます。
1: なんかちょっとね、公園とか行って読むのもいいかもね。
0: そうね、うん、今ちょうど本当に暑くなく寒くなくっていう時期がこの時期ぐらいしかないので、そういった過ごし方もね、本当に素敵だと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、そしてまーちゃんから、まーちゃんさんからいただきました、はい。かちこさん、ゆうこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: そしてお久しぶりです。
0: はい、
1: 今の留萌は曇り空です。本当にね、あのまーちゃんさん、いつも留萌のことをお話ししてくださってて、あのお元気かなと思ってたんですけど、うん、あのメッセージくださって嬉しいです。
0: 嬉しいです、ありがとうございます。
1: 午後2時の気温は 10.4 度と、うん、昨日より2度ほど高いですというね。こっちは20度超えみたいな。
0: 本当だよね、
1: やっぱ違いますね。で、自分は去年ストレス過多とパニック障害で入院し、その後デイケアにも通っていましたが、今は自宅で療養しています。大変でしたね、はい、たまに父の手伝いで薪ストーブに使う廃材を運んだり、薪を運ぶお手伝いをしています。すごいいいですね、薪
0: ね。
1: もうなかなかね、今の時代この薪を使うって本当にない、なかなかないですね。 うちはあの母の実家の、
0: はいはい、
1: あの今おじいちゃんがね、うん、住んでた、もういないんですけど、おじいちゃんが住んでたところが薪で、あのお風呂炊いたりしてたんです。
0: やっぱり違うっていうよね、薪で炊いたお湯だとすごくポカポカ感が違うとか。
1: でも調整が難しくて ね、すっごいもう入ったら熱ーみたいな、なかなか難しいんですけど、でもいいですね、薪ストーブ。こうやって大人になるといいなっていうのが分かりますね。
0: そうですね。
1: 今はもらえるお金がほとんどないので、9月までに3万円貯めて何か美味しいものが食べたいです。あと、あさって留萌では数の子の町留萌フェスタが行われる予定です。
0: すごい、
1: いいですね。地元の水産加工業者が作った数の子の販売などが行われる予定で、この模様は地元のコミュニティ FM、うん、FM モエルであさって午前10時30分から生放送する予定です。詳しい内容は検索すると見られますといただきました。
0: いや素敵。なんかね、あの違う地方のコミュニティ FM の情報なんかもいただくと、うん、なんかすごくこうローカル感というか、
1: そうですね、
0: なんかそっちに自分も行ったような、ね、うん、気分になって、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今ね、自宅で療養されてるということなんですけれども、うんうん、ね、こうやってお手伝いされたりとか、うん、あとね、このルモイフェスタのこの美味しいもの食べて、
0: ね、
1: ちょっと体も元気になってくるといいですね。
0: そうですね。またね、メッセージリクエストも、あの気が向いた時にでもいただければと思います、はい。そしてもう一つ、この後のリクエストをおかけしたいと思います、はい。ラジオネームおそらくなかったんですけど、私たちともよさんかなと思ってるんですが、はい、お読みします。お久しぶりです。お二人の可愛い声聞くことができて嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークは仕事もあり、普段と変わらない感じ、
1: うんうん、
0: 私のゴールデンウィークは来月と9月の三浦和人さん東京でのコンサートということで、
1: いいですね、
0: うん、ね、あ、なるほど、私のゴールデンウィークはそうですよってことですね、
1: うん、
0: 過ごしやすい今の時期、神代植物公園良さそうですね。人気ですよね。お蕎麦も美味しいですね。以前行きましたが、また行きたいです、ということで、調布にもね、心を寄せていただいてます、う
1: ん、はい、ぜひ遊びに来てください、
0: ね、ありがとうございます。本当に今の時期ね、暑くなく寒くなく楽しく過ごせると思うので、うん、ぜひね、またいらっしゃってください。ということで、ともよさんだと思いますけれども、いただきましたリクエストおかけしたいと思います。三浦和人、たまにはあるさ。

調布 FM 交通情報です。はじめに午後3時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り下石原付近 0.5 キロ、本宿交番前付近が 0.6 キロ、世田谷通り下り狛江三社路付近が 0.6 キロ、五日市街道上り境橋付近が 0.5 キロ、下りも八幡宮前付近が 0.5 キロです。環八通り内回り千歳台付近 0.7 キロ、環八中野橋付近が 0.8 キロ、外回りは千歳台付近 0.5 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り永福パーキング付近が1キロの渋滞。つながる中央道上り相模湖東インターから相模湖インターまで5キロ渋滞しています。上野原インターチェンジが付近約3キロの渋滞です。中央道下りはスムーズです。変わって3号渋谷線上下線ともに渋谷から三軒茶屋の間が若干混雑が見られます。つながる東名

0: 高速道路上り綾瀬スマートインターチェンジの付近が3キロの渋滞、また海老名サービスエリアから厚木インターまで3キロ渋滞しています。また秦野中井から伊勢原ジャンクション付近4キロ渋滞、あゆさパーキングエリア付近が2キロ渋滞、足柄サービスエリアスマートインターチェンジ付近2キロ渋滞となっています。その他ただいまの時間目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。

市長府市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。はじめに5月4日月曜緑の日の休日診療当番医のご案内です。まず肛門外科、外科、胃腸内科、内視鏡内科は仙川町3丁目の仙川の森クリニック、電話 03-3300-0003、 電話 03-3300-0003。 小児科は小島町2丁目の保健センター、電話 042-441-6110、 電話 042-441-6110。 内科、消化器内科、循環器内科、アレルギー科は下石原2丁目の山口内科クリニック、電話 042-440-1886、 電話 042-440-1886。 そして歯科は調布が丘4丁目の森田歯科クリニック、電話 042-482-1830、 電話 042-482-1830。 4日の当番医は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜日曜祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話 042-484-1455、 電話 042-484-1455 までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医につきましては司法4月20日号

と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも併せてご覧ください。以上、5月4日日曜緑の日の、失礼いたしました、月曜緑の日の休日診療当番医のご案内でした。続いて来週の市民相談のご案内です。来週5月4日月曜緑の日から9日土曜日までのご案内です。4日月曜緑の日から6日水曜休日にかけては市民相談はお休みです。7日木曜日は年金社会保険相談、8日金曜日は法律相談、不動産取引相談、9日土曜日は法律相談と、以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など、相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法など、この件に関する詳しい内容は司法の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課電話 042-481-7032、 電話 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。続いて、子どもや家庭の困りごと、心配事の相談窓口のご案内です。度重なる環境の変化で子育て、生活などの悩みや不安を抱えていませんか？イライラが募り、ちょっとしたことで子どもを叱ってしまうこともあると思います。そんな時は一人で抱え込まず、誰かに話してみませんか？調布市内には市役所をはじめ、子育てや家庭などについて気軽に相談できる場所があります。乳幼児から18歳未満の子どもや家庭に関する相談は、調布市子ども家庭支援センターすこやか、電話 042-481-7731、 電話042-481-7731 までご相談ください。またおおむね15歳以上の子どもや成人を含む若者、一人親家庭に関する相談は調布市子ども若者総合支援事業ココア、電話 042-452-8816、 電話 042-452-8816 までお願いします。どんなに小さなことでも構いません。あなたの悩みや不安をぜひお聞かせください。なお、この件について詳しくは調布市ホームページをご覧になるか、または児童青少年課電話 042-481-7536、 電話 042-481-7536 までお願いします。以上、子どもや家庭の困りごと、心配事の相談窓口のご案内でした。続いて、公民館の利用のご案内です。調布市内には東部公民館、西部公民館、北部公民館の3つの公民館があります。公民館は障害学習を応援する社会教育施設として、教養や生活文化を高めるための講座や講習などを行っています。また市民団体、サークル活動を対象に有料で学習室や和室などを貸し出しています。
利用時間は午前9時から

から正午まで、午後1時から4時30分まで、午後5時30分から9時30分までの3区分で、毎週月曜日と年末年始はお休みです。利用予定日の2ヶ月前の月の6日から申し込みいただけます。ご希望の方は直接各公民館へお申し込みください。なお、公民館は社会教育施設であるため、個人の使用や営利・主演を目的とする活動、特定の政党や宗教を支援する活動には利用できませんのでご注意ください。なお、この件について詳しくは東部公民館、電話 03-3309-4505、 西部公民館、電話 042-484-2531、 北部公民館、電話 042-488-2698 までお問い合わせください。以上、公民館の利用のご案内でした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: けしているナンバーは糸満地頃さんからのリクエストグローブでスイートハートをお届けしています。その前にねご紹介しあのお受けしたナンバーは、柏餅&ちまきさんからのリクエストでジュースジュースモレミアモーレご紹介しました。まずね柏餅&ちまきさんからのメッセージもいただいています。
1: ありがとうございます。
0: タオマこんにちは。
1: タオマこんにちは。
0: 真面目に仕事してますよ。
1: もう偉い。
0: ゴールデンウィークは GW は G 頑張るウィーク W ウィーク、ね、超繁忙期なのでノリのいいナンバーお願いしますということでねモレミアモーレリクエストいただきました。
1: そうお仕事されてる方は、ね、もう超繁忙期だと思うんですよ。
0: いやそうですね頑張るウィークですよね。
1: 頑張るウィークいいですね。
0: ガンガン客来るウィークになるかもしれないんですけどね本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。一緒に頑張りましょう。
0: 頑張りましょう、うん、そして糸満地頃さんから
1: ありがとうございます。
0: 神代植物公園の名所を聞いて懐かしく思います。随分と前にバラを見に行ったりしました。私は今沖縄の糸満から聞いてます。キジトラの猫と一緒にということでね猫ちゃんの絵文字もつけていただきました、うんね、ありがとうございます。聞こえてるかなリクエスト曲ねお届けしましたよ。ありがとうございます。そして、栃木のプロジェクト R さんからもメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 昼下がりの人妻コンビのお二人全国のリスナーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィーク後半5連休の2日目となった今日あいにくの曇り空の中私は埼玉県加須市で午後3時まで行われていた加須市民平和祭の一つ世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきました。
1: すごい。
0: この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催しでにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典。5月3日といえばテレビのニュースでジャンボ鯉のぼりを見るものですが今年生で初めて見て感動しました。来年の5月3日も絶対晴れることをお祈りしますということで。
1: うわ素敵な祭典です ね。
0: そう私までこれ見に行きたいと思ってたんですけどあのハニパンが入ってたので、うん、心から見ようと思ってたんですけどちょうどね栃木のプロジェクト R さん見に行かれたということで。
1: うわ100メートル
0: そう
1: あるの
0: すごいですよね。ちょっと有名なお祭りというか、うん、ということでね今日も見に行かれたということでことなんですけれどもよかったらぜひねあの X とかでも写真とか投稿していただけたら嬉しいななんていう風に思います、
1: うん、
0: 栃木のプロジェクト R さん駄菓子パーティーにもコメントくださってて、バナナ味のねキットカットとカルビーのポテ春ポテトバタートリュフ味2つあったけど私は春ポテトバタートリュフ味にしますという宣言をねいただきました。
1: でもすごい心惹かれたのがそう春ポテトだったっていうね、
0: うん、嬉しいありがとうございます。ぜひぜひもぐもぐしながらね、はい、あの帰り道気をつけてお帰りいただければと思います。
1: さあそしてゆうすけさんから
0: はいありがとうございます。
1: 今ねもう京都にいらっしゃるっぽいんです。
0: 京都
1: に
0: あら混んでそう
1: 混んでそうだね。京都大会の話をしますということで、はい、あの観光じゃありません。昨日2日から5日まで京都ので行われている京都の武道センター、
0: はい、
1: 旧武徳店にて開催中の第122回全日本剣道

0: 演舞大会居合堂演舞に参加しました。2日の雨が嘘のように快晴、去年の土砂降りから比べるとありがたいです。1年ぶりの舞特典、居合だけでは747名も、そんなもうほとんど1000人近くですね、747名全国から集結、
1: 全国から
0: 参加人数も増加して、東西10人を東西12人に増やして、そして居合堂連詩の部、ゆうすけさんは西70番でやら演舞されたということなんですけど、ちょうど雨も上がり、無双神殿流古流5本を演舞し、舞徳殿での演舞を堪能しました。すごいね。昨年納刀の際に左手人差し指の付け根を軽く切ってしまい出血した同じ技でリベンジ、今年は怪我なく演舞を終えました。
1: 素晴らしい、怪我なし、
0: 素晴らしい、うん、終了後は知り合いの演舞を見取り稽古、さらに我が兄弟子原田渡り教師7段我が師匠古市則夫教師8段の演舞を見取り稽古、自分と原田先輩、自分と古市先輩のそれぞれの古流の違いを肌で実感しました。また同窓会の要素もある京都大会は学生時代の関西の居合仲間や先輩方共演先輩方と再会し交流を深めました。師匠と兄弟子他の先生方の居合を糧に1年間稽古し、また来年舞徳殿に戻ってこようと思います。来週は間もなく演舞する今日の剣道の話をしますということで、この剣道の演舞の前に、はい、このメッセージ送ってくださったということで、
1: ありがとうございます。忙しい中
0: お写真もたくさんいただいてます。こちらこう皆さんがね、
1: すごい
0: 集まってるところ上から撮られた、お写真だったりとか、ね、その無双神殿流ってこれ多分70番で出るよっていう
1: 達筆
0: お名前が書かれた、
1: はい、
0: これ宝物だよね。
1: そうだね、
0: 取っときたいよね、
1: 額に、入れて飾っておくっていうね。
0: そう、あと皆さんがね真剣に演舞されているところだったりとか、ゆうすけさんがこう看板の前でね、
1: 皆さんと一緒に
0: お写真
1: 着て
0: 撮られてる、そして旧舞徳殿って書かれた、この、なんていうんですかね、石のこれ
1: 石像というかなんていうんですかね、
0: こちらのお写真をいただきました。
1: ありがとうございます。
0: いやお忙しい中
1: 本当です ね
0: メッセージいただいてありがとうございます。この後もね、頑張って、もう終わっちゃってるかもしれないんですけど、
1: そうですね
0: 頑張ってください、はい、エールを送ってます。また
1: 来週のメッセージもお待ちしたいと思います、
0: はい
1: はい、まだまだいただいてるので時間が許す限り、はい、ラジオネーム古川はやてさん
0: ありがとうございます、
1: ゴールデンウィークは昨日の5時半から今朝の朝の8時30分まで自宅待機を除いて休みとなってますと、昨日夕方からの自宅待機大雨の予報も出てなかったので特に出勤の指示出ることもないかなと思っていたら7時28分頃にぐらりと横揺れ、震度4以上が営業所管内で観測されたら当番は出勤ということになっているのですぐに動画サイトで情報収集をし幸い担当するエリアは最大震度2で済みました。近畿地方では関東に比べると地震発生回数は少ないですがたまに大きめの地震が起こるので非常持ち出し印を改めて確認したところですということでね、昨日奈良の方で地震があったというところの影響かななんていうふうに思いますがね、皆さんご無事だったということでしょうか。そこはねちょっと安心したところでありますけれども、改めてこういったね、ちょっとこういろんなものがこう止まってる時に地震が起きたりするとね少し戸惑ってしまったりすると思うのでぜひ持ち出し品の確認とかは私たちもね、進めたいですね。古川はやてさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。そして先週ね、
1: はい、
0: いただいた
1: あ
0: 山崎春のパン祭りの点数シール、もう一皿分は先週もう帰りに調布の声優寄って帰ってきたんですけど、残りの点数シールいただいたの点数シールと私が持ってた点数シールを合わせて、はい、ちょうどその30点でね、お皿1枚もらえるんですけど30.5 点になりまして、
1: 素晴らしい、
0: 一皿買えることができましたので、
1: すごい、じゃあ本当に古川はやてさんのおかげでとなっちの共同作業、
0: はい、共同作業で1枚今日いただいてきました。なので私 この今回3枚お皿を
1: 素晴らしい
0: ゲットすることができました。ものすごい使いやすくて、
1: これ使いやすいですよね。私も何気に集めてて何枚かありますけど、うん、これ

0: 本当カレー皿にもなるというか、
1: 今年のお皿めちゃめちゃ使いやすい。
0: これは本当になんかこうレジェンドというかね、あのそういう春のパン祭りの中のお皿でもかなり上位に入ってくるんじゃないかと。
1: 入ってくると思う、
0: ねえ、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 早手さん。そしてもう一つだけ、
1: もう一つ、じゃ曲をかけながらいきますね、
0: うん、はい、ではお願いします。ということで、先ほど栃木のプロジェクト R さんからいただいたリクエストをね、おかけしながらのご紹介です。オリビア・ニュートン・ジョンでザナドゥ、おかけしながらです。やんちゃさんからいただいております、
1: はい、ありがとうございます。
0: やんちゃとお出かけ中です。大型連休真っ只中、おいらは東京ドームにいます。お、今日開幕のアメフト社会人リーグ X リーグプレミアの試合を見るためです。アメフトは例年秋から年末にかけて試合をするんですけど、今年から5月から7月と9月から11月に総当たりリーグをして、うん、その後プレーオフトーナメントをするように日程が変わりました。
1: おー、いいですね。
0: その開幕戦が入場料無料、
1: あー、すごい。
0: そうなんだ、ということで冷やかしに来ました、かっこわらと、うん、調布にもタイナイディアーズとクラブトライアックスと縁のある2チームが下位リーグで戦ってます。両チームが東京ドームで見られるといいなと思いながら、ドームホットドッグをもぐもぐしてるやんちゃでした、うん、ということでね、あの東京ドームの写真もいただいていて、この X リーグプレミアのね、大きな、電光掲示板のね、に映ってるっていうところもいただきました。
1: わー、楽しそう、
0: ね、入場料無料ってすごいですね。
1: すごいですね、
0: すごいいいな。なんか本当にね、こうちょっと東京ドームの写真をいただくと、そのね空気感も、味わえるようなね、うん、メッセージいただきました。やんちゃさん、ありがとうございます。じゃあこの後曲お楽しみください。

0: ジョーフ FM 天気予報です。はじめに外況です。女子周辺14時現在の気温26度。午後はゆっくり下り坂で、夜遅くに雨が降るでしょう。明日、緑の日は朝には雨が止み、急速に晴れてくるでしょう。あさって子供の日は晴天になる見込みです。続いて予報です。今日の午後の風と天気は南寄りの風、やや強く、曇り、夜遅く雨でしょう。午後の最高気温は26度。そして、この後夕方6時までの降水確率 0%、夜中の0時までは 30% の見込みです。以上、調布 FM 天気予報をお伝えしました。
1: 変わって調布 FM 交通情報です。はじめに3時45分現在の一般道の渋滞情報から。小金井街道北行き前原坂上付近が 0.7 キロ、五日市街道上り栄橋付近が 0.6 キロ、井の頭通り下り吉祥寺駅前付近 0.7 キロ、環八通り内回り高井戸西三丁目付近が 0.7 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。中央道上り談合坂サービスエリアから相模湖東インターチェンジ付近15キロと長く渋滞しています。変わって東名高速道路上り横浜町田から厚木インターまで長く渋滞しています。また伊勢原ジャンクションから秦野中インターチェンジ付近が7キロの渋滞、あゆさーパーキングエリアから足柄サービスエリアのあたり10キロほど渋滞しています。下りはスムーズです。ドライバーの皆さんは安全運転でお願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。

0: 時間になりました。今日も目いっぱいね、本当にゴールデンウィーク真っ只中だなって感じるような皆さんからのお出かけレポートとかね、メッセージリクエスト本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがちょっとね、X 何か投稿がないか最後にチェックしつつ皆さんとねお話ししていければと思うんですけれども、
1: ラジオくんがね、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: ラジオくんがちょっとねつぶやいてくれてますね、
1: うん、あのゆうすけさんからのリクエスト、うん、エメさん、
0: あ、はい、
1: ね、いいよねっていうのをつぶやいてくれてますね。
0: ありがとうございますそしてやんちゃさんもね、あの東京ドームの写真が私たちに、ね、送ってくれたものが、うん、あの X にも投稿してくれているので、ぜひ皆さん、リスナーの皆さんも見ていただくことできるので、ハッシュタグはにひらがなはにぱで検索してみてください。
1: 私東京ドームの中入ったことある？あ、いや、あるあるあのなんかね、ライブの、
0: うん、
1: あれだわ、あのバイトみたいなのしたことがあって、
0: はいはいはい、
1: その時のに入ってる。

0: そっか、うん、私も実は高校生の時ビールの売り子をやってまして、なんか私の青春の東京ドームという感じなんですけれども、
1: あの人気のビールの売り子すごい、ま
0: あね、ピンキリがあるんであれですけれども、でもね今はもう全部キャッシュレスになって、昔はこう千円札をねこう指に挟んでこちらみたいにやってたんですけども、今全部キャッシュレスになってるので、は
1: い、そういうところもね、衝撃なゆうこりんのということで、もうお別れです。
0: 本当ですね。今日の相手はゆうこりんこと畑野ゆうこと
1: なっちことかじこでした。
0: この後もハッピーな一日をお過ごしください。それでは皆さんまた来週、
1: さようなら。
2: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
3: 関東電気保安協会。
4: 調布 FM 交通安全メモ。ライダーのあなた、無理な追い越し、すり抜けなどは転倒や車との接触など事故につながるリスクがあります。心と時間にゆとりを持って運転しましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
5: 午後のカフェテラス、月曜日担当の赤羽真由美です。素敵な音楽を取り入れながら、時にはゲストをお迎えして楽しいおしゃべりをお送りします。午後のカフェテラスは毎週月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで。月曜日にお会いしましょう。
6: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ、何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、あのネビュラロマンスエピソード1、まあ、あの連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあ、あのコールドスリープ発表直後の、まあ、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これをまあ映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね DVD の上がブルーレイだから、DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねって言うんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に、まあ、ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、あのメディアといえば、まあ、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、まあ、あの CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね再生数機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね再生する機械がねそれはないんです。あ、ない、うん、まあないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあねこうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、 そして、まあ、カセットだったりとか、まあ、あの中には、ね、レーザーディスクとか

あとあの、なんだビデオカメラであの、ね、8ミリとあとベータとかなんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。Number 20.

0: クリーン一時刻
1: JP トップ10 5月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位の NTEAM の皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
2: JP

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこ

0: 位、
1: 初登場トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な一曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、まあ、聞くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締めかけ龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサでは、この締めかけさんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。星のない夜空なんてつまらないと君は言ったけど、19位嵐5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、まあ、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、まあ、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、まあ、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、まあ、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません、まあ、ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: しい乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、届くまで、君に届くまで、15位、アイナジエンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始及び配信開始に合わせ、巨大なアイナジエンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね。このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に、最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ、続いては

0: しい乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録、一緒に旅をしているようなそんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。
1: JP トップ 10T、
0: JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 調布 FM 交通安全メモ。ドライバーの皆さん、夕暮れ時や雨の日などは周りが見づらいですよね。暗くなってきたら早めにライトを点灯しましょう。歩行者や自転車の方も自分の存在を周りに示して事故の防止に努めましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
2: 夕方ファイブ、火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方ファイブ、火曜日の午後5時から生放送です。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル、風と街、1位が桑田佳祐、人たらし、という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: フューチャリングスリープラムヨシカ。
1: JP トップ20、5月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19、8、7、4曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
0: JP トップ

JP トップ20。JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

い。初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 場バンディ飛ぶ時
1: JP タップ10T 5月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いてはこちら、この

0: 4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉の使いのオープニングテーマとなっています。このアニメ鋼の錬金術師や銀のサジで有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね、まあ、つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あこうやって歌うんだってい う, こう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

週のサインは先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、コナンの主題歌ですよっていう話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: では先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌アカネオンマイマインドまんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。で公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録したビハインド・ザ・ソング・アンド・ザ・シーンズがミセス・グリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ20
0: 今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずという、そんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル、楽しみ未来を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について考えてみましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝ゆるっとお付き合いください。

午後6時になりました。調布ラジオマルシェ、関根香織です。お聞き苦しい鼻声ですみません。副鼻腔炎になって10日ぐらい経つんですけれども、まだね、鼻も喉もすっきりしません。もともと杉花粉に反応するんですけれども、だいたい桜が咲き始めると症状が収まってくるんですね。でも今年はなんかね、ずっと鼻がズルズルするなとか、熱もなかったので、コロナではなさそうだなとか思っているうちに症状が悪化してしまいました。おかしいなと思ったらやっぱりすぐに病院に行くべきですね。自己判断はいけないと改めて感じました。さて、大型連休後半に突入していますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年はちょこちょこと平日が入っていて、とびとびに休んでいる方もいらっしゃるかと思います。私もカレンダー通りで大型連休という感じではあまりなかったんですけれども、この後半からはちょっと休めるので、しっかりと体調を戻していきたいなと思っています。休みになるとこう緊張の糸が切れるんですかね。体調がドドッと崩れる時もありますけれども、皆さんもご自愛いただき、休みを有効にお使いください。では今日お伝えする内容です。調布市内の生産者にお話を伺う教えて農家さん、今日は調布地区の生産者、小野和弘さんにお話を伺います。一曲挟んで日本ごちそうの旅、今日は若葉まぶしいこの時期ならではのお話です。どうぞお聞きください。

0: 続いて教えて農家さん、調布市内の生産者の方にさまざまなお話を伺い、リスナーの皆さんに農業をもっと身近に感じてもらおうというコーナーです。今日は調布地区の生産者、小野和弘さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 小野さんは2年前の春にこの番組にご出演していただきました。調布地区で椎茸を栽培し出荷していらっしゃいます。以前は酪農と農業をされていましたが、東日本大震災の計画停電をきっかけに酪農を廃業され、農業の一本道に進んだというお話でした。椎茸栽培に切り替えてちょうど7年目ということなんですけれども、振り返ってみていかがですか？はい、
1: そうですね、もう手探りの状態で始まったその椎茸の栽培なんですけれども、
0: はい、
1: とにかくまあやってみるっていうことがまあ心情だったので、手探りの状態でずっと来てる中で、まあ栽培方法もだんだん確立してきた状態が今ですね。
0: 椎茸の栽培には原木栽培と菌床栽培があって、小野さんは菌床栽培をされているというお話でしたけれども、実際にはどのようにこう収穫までたどっていくんですか？
1: ちょうど今去年の栽培が終わりまして、4月上旬に、はい、でこれから6月中旬 になると今年の分の菌床が届きます。
0: はい、
1: 菌床が届くと水かけ乾燥を繰り返し、湿度と温度を測りながら、うん、栽培が続きます。それがだいたい10月、4ヶ月をかけて管理を続けます。
0: はい、キノコって勝手なイメージですけど、なんかこうポコポコと出てくるものかなと思ったんですけど、それだけの期間を費やすんですね。
1: そうですね、特に菌床栽培っていうのはその湿度と乾燥を繰り返しながら中でその椎茸の菌を増やすのが、はい、目的なんですけれども、それが10月中旬ぐらいまで続いた時に最後にその温度が下がって、うん、菌床の表面に椎茸の芽ができた時がその今までのその作業が報われるっていう感じになりますね。
0: いや、4ヶ月育てるというのはちょっとね、イメージはなかったです。
1: そうですね、なかなかそこまでその消費者の方が見るっていうのはなかなかないことだと思います。

い、そういう状況で椎茸を栽培しているということです。前回の放送で小野さんはこれからの目標としてキクラゲ作ってみたいってお話しておりましたけれども、はいはい、その後はいかがですか？

0: ですけれども、金賞が届いてからそうですね、また同じような水かけと乾燥を繰り返しながら、7月の中旬ぐらいに、まあ、出荷ができればと思います。
1: 椎茸よりもちょっと早いんですね。
0: そうですね、もともとそのキクラゲ自体が温度が高い、もの、湿度が高いものを好む植物なので、
1: はい、
0: で大体届いてからその菌床に切り込みを入れると、
1: うん、
0: 1週間から10日ぐらいでやっぱりあのキクラゲの芽が育つんですね。でそれが大体まあ1ヶ月ちょっと経った時にキクラゲとして、
1: うん、
0: あの花を咲かせるっていうことですね。
1: いやキクラゲ、まあ、たくさんいろいろキノコの種類ありますけれども、キクラゲ選んだ理由は何ですか？
0: そうですね、この時期にやっぱりしいたけはちょっと作りにくい、
1: うん、
0: 施設があれば作れるんですけれども、お金をかけないで作る場合はやっぱ、うん、なかなか難しい、
1: うん、
0: で温度が高い時に作れるキクラゲっていうのが乾燥をしても売れますので、
1: はい、
0: まあいい栽培で、いい椎茸なんじゃないかなっていう思いでしたね。
1: はい、はい、これも勝手なイメージですけど、キクラゲの方がなんかこう時間かけてゆっくり育ちそうなイメージがあったんですけど、
0: そうですね、そういう、まあ、白いのもありますけれども、なんか時間をかけたっていうのは感じますよね。
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、でもキクラゲの方が収穫が早いということなんですね。
0: はい、
1: 実際にはもう食べられたりとか周りにこう出荷したりとかは始まってるんですか？
0: そうですね、前回まあ、30升だけなんですけれども、
1: お試しみたいな
0: 形で試しに、栽培してみたんですけれど、その時にも、まあ、初めてのことなんで、湿度とかやっぱ温度とかっていうのはやっぱ栽培管理上必要なので、まあ、様子を見ながら管理をしてて、だいたい育ち方も目に取れて分かるし、
1: はい、
0: 育ち方も分かってきたので、ここでちょっと量を増やして改めて、栽培にチャレンジしようと思いました。
1: はい、周りの反応はいかがでしたか？
0: そうですね、見た目どうしてもやっぱ耳のぐらいの大き
1: い
0: 肉厚のキクラゲなので、
1: はい、
0: 普通売店で売ってるようなものよりもかなり立派な、状態で出るので、食べた方はもう歯ごたえも十分あって食味もいいということなので、ちょっと栽培を多くしてみようと思ったきっかけですね。
1: はい、はい、酢の物でも美味しいし、ね、炒めてみても美味しいし、ね、いいですよね。ご自分で食べてみてはいかがでしたか？
0: そうですね、やっぱり歯ごたえも、
1: うん、
0: 味覚もちょうど十分、口いっぱいに頬張れる、
1: あ、そうですか、
0: キクラゲっていうのが、なんか、僕も妻もすごく感激しているところです。
1: ああ、そうですか。じゃあいよいよ今年出荷できるかもっていうところですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 楽しみです。
1: 今じゃあ作業としてはその金賞が届く、
0: そうですね、
1: 間際っていうところですかね、
0: 回収作業中ということです。はい、
1: はい、本格的に始まるのでは6月から。
0: そうですね、6月を過ぎた7月、収穫がだいたい7月下旬頃をめどに考えてます。
1: はい、今年椎茸とそのキクラゲがどのぐらいずつ出したいなと思っていらっしゃるんですか？
0: そうですね、まあ、例年通りうまくいければと思うんですけど、最近のこの気象の変更ですね、高温の状態がちょっとやっぱ椎茸には良くないので、まあ、そこのところが気がかりな部分ではありますが、まあ、去年の栽培を乗り越えたので今年もうまく栽培をできればというふうに思ってます。はい、
1: はい、ではその小野さんが作る椎茸とキクラゲ、どちらで購入することができるでしょうか？
0: 今は調布の駅前サウスゲートビル1階にあります JA の直売所、あと経済センターですね、
1: はい、
0: 国領にある、あとそれとキッチンコートにも、
1: うん、
0: 出荷ができればと思ってます。
1: はい、キクラゲは7月の後半ぐらいからですか？
0: そうですね、7月の後半ぐらいになると思います。
1: はい、はい、そして椎茸は10月、
0: そうですね、下旬ぐらいから出荷が始まると思います。
1: はい、楽しみにしております。ありがとうございました。教えて農家さんのコーナーでした。それではここで小野さんに選んでいただいた曲をご紹介していきます。小野さんのリクエストでジャーニーで Don't Stop Believing。

調布 FM のスタジオからお送りしています調布ラジオマルシェ。続いては日本ごちそうの旅です。食べることが大好き、食べたいものを決めてから旅先を決める私関根が日本にあるありとあらゆるごちそうをご紹介しています。今日はお寿司には欠かせないといえばお茶もその一つですね。私のふるさと特産緑茶のお話をしたいと思います。この5月初めは新茶が出回る時期です。新茶とはその年に最初に摘み取られた茶葉のことで一番茶とも呼ばれています。普段はやっぱりね手頃というんでしょうか、ついついペットボトルのお茶を手にしてしまいますけれども、やはりこの

季節は帰省した際にはお茶屋さんに駆け込んでお世話になっている人たちに季節の挨拶として送るふるさとの味です。新茶美味しく入れると香りが豊かで甘みもあって本当に美味しいんですよね。新茶の特徴は大きく3つあるそうです。まず1つ目は旨味が濃い。冬の間に蓄えられたアミノ酸テアニンと呼ばれる、成分が豊富で2番茶3番茶に比べてまろやかでコクのある甘みがあるそうです。確かにやっぱり甘いんですよね。そして香りが高い。2つ目、香りが高いということですけれども、緑茶の成分の一つ青葉アルコール、青葉っていうのは本当に青い葉っぱと書いて青葉というそうなんですが、この成分が多くて若葉独特の爽やかでフレッシュな香りが際立っているということなんです。そして3つ目は栄養価が高い。カテキン、ビタミン C などの有効成分が1年で最も豊富に含まれているそうです。とりわけ抗酸化作用のあるカテキンは免疫力アップや生活習慣病予防、例えば悪玉コレステロールと呼ばれているものがあるんですけれども、それを下げる効果があるとされていて、健康茶として世界中で今注目されています。やっぱり新茶って旨味が濃い、甘い、香りが高い、栄養価が高いということでね、この時期やっぱり飲むにはいいですよね。皆さんも聞いたことがある88夜、夏も近づく88夜という言葉がありますけれども、これは立春を起算日として88日目のことを指します。ちなみに今年は5月2日の土曜日、昨日だったんですけれども、この日に摘んだお茶は縁起がいいとされ、長寿のお茶として親しまれてきました。最近では抹茶や緑茶が中心のカフェが出てきていて、若者にも注目されていますし、健康志向の外国人にも人気があって輸出量も大幅に増えています。こうした背景に国も注目していて、農林水産省のホームページにはお茶のページというお茶に特化したページがあります。覗いてみますと、農林水産省がお茶の関係機関と連携して日々の暮らしの中でお茶を飲んでもらえるよう、日本茶と暮らそうプロジェクトというのを立ち上げています。例えばお茶の生産量のデータ、お茶にまつわるニュース、それからお茶の健康効果、あとは全国の産地やお茶屋さんの取り組みなんかも紹介しているページがありまして、結構ね見応えがあります。あとやっぱりね、お茶の美味しい入れ方も掲載していますので、ぜひご覧いただきたいと思います。1年のうち今の時期しか活躍しない、我が家にも急須があるんですけれども、やっぱり茶葉を急須に入れてお湯の温度を少し冷ましてという時間って、せわしない普段の生活だと私なかなか持てないんですけれども、そういう時間をあえて作ることでふっとこうね力を抜くことができるかもしれません。新緑香る季節、新茶を飲みながら窓から見える景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。今日は新茶のお話でした。では音楽です。このコーナーではご紹介した都道府県ゆかりのアーティストの曲をお送りしています。今日は静岡県出身のシンガーソングライター高野宏で虹の都へ。

今日最後にお届けしたのは高野博さんの虹の都へという曲でした。先日京王線の足元駅から調布駅に戻ってくるときに虹を見かけました。しかもね、虹のアーチが2つできていたんです。ちょうど駅が高台になっているところで遮る建物もなくて素晴らしい景色でした。本当にね、たまたま席は空いていたんですけれども、座らずにドア付近に立っていたら目の前に虹が見えていてラッキーでした。いつもだったらね、もう一目散に椅子めがけていたんですけれども、たまにはね、携帯見ずに車窓の風景を楽しんでみるのもいいなというふうに感じました。さて、調布市内の農業の情報をお伝えしました調布ラジオマルシェ、そろそろお別れの時間です。今日は生産者の小野和弘さんにお話を伺いました。この番組も4年目に入っていまして、ご出演が2回目という生産者の方も増えてきました。今日の小野さんのように1回目の時に始めたいとおっしゃっていたことが実際に形になっているというお話を伺いますと、何度かね、私も嬉しいです。小野さんはこの先、大きくて歯ごたえのあるキクラゲも本格的に出荷していくというふうにお話しされていました。またね、ご出演された時にはどのようになっていらっしゃるのか、次回もね、お話伺うのが楽しみです。番組では皆さんからメッセージ募集しています。大型連休、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。私、4月初め仕事だったんですけれども、青森に行ってきました。残念ながら桜は咲いていませんでしたけれども、出張先が弘前市でしたので弘前公園に行ってきました。あいにくの空模様でしたが、東北で唯一現存する天守と雪がまだまだ残る岩木山を見ることができました。藩主はこの景色を見るためにここにお城作ったんだなと思わせる景色で、また今度はね、桜の季節、天気がいい日を狙って行ってみたいなと思っています。皆さんも旅先の思い出など番組にお寄せください。宛先はファックスの方は 042-443-8068 042-443-8068、 E メールの方はmail@調布-fm.com、 また調布 FM のホームページリクエストの項目からメッセージやリクエストを送ることができます。いずれも番組名調布ラジオマルシェ、もしくはラジマルでお送りください。お待ちしています。今日もお聞きいただきありがとうございました。次回の

0: 放送は6月7日日曜日午後6時からです。ここまでのお相手は調布 FM のスタジオから関根香織でした。それではまた。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認、共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: 皆さんこんばんは。6時半になりました。 83.8MHz 調布 FM、 ここからはカノの超普通なんてつまらないをお届けします。改めまして、パーソナリティの歌うバイク女子カノです。今日5月3日は憲法記念日でもあるのですが、世界笑いの日、ワールドラフターデーでもあります。世界的な笑いヨガ運動の創始者マダン・カタリア博士によって1998年に提唱されました。笑うことは日々のストレスを発散させ、健康を増進させたり、前向きな考え方にさせたりします。この記念日はそんな笑いや笑いヨガを通して世界的な友情の意識を構築することを目的とし制定されました。このようにインドで始まったこの記念日は現在では100カ国を超える世界中の国で祝われており、この日には笑いヨガや多くの人が一緒に笑うイベントなどが開催されているそうです。こんな日があるなんてね、初知りでした。そもそも笑いヨガってどんなヨガなんですかね、ちょっと気になります。ちなみに私はお笑いがすごい好きなんですけども、コロナ前にですね、お笑いライブによく足を運んでいたのですが、また、はい、再開していきたいなと思っております。それではここで1曲お聴きください。ウルフルズで笑えれば。

ここからは私があれを好きな理由のコーナーです。こちらはリスナーの皆さんの好きなもの、私の好きなものを紹介していきますと思ったのですが、皆さんにトークテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方でメッセージ募集したので、こちらを紹介していきます。まず最初にですね、調布市のあのゴールデンウィークはどんなイベントがやってるかを紹介していきたいと思います。5月3日から6日ですね、普陀天神社にてピアノコンサートが開催されております。参加費は無料です。詳しい情報はですね、普陀天神社の公式インスタグラムのチェックをよろしくお願いいたします。暖かい春の気候の中、4日間にわたるピアノコンサートをお楽しみください。ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。それではメッセージ紹介していこうと思います。ラジオネームダヤンダヤンさんからいただきました。こんにちは、かのちゃん。メッセージを送るのは初めてです。ゴールデンウィークの予定は今のところはないのですが、気分のまま走りに行こうかなとは思ってます。そうだ、56にでも行ってみようかなといただきました。ダヤンダヤンさん、メッセージありがとうございます。そしてね、免許取得おめでとうございます。二輪免許ね、本当におめでとう。ずっといつね、免許取得できるかなって、こちらもちょっとヒヤヒヤしておりましたが、そう、免許を取得するのはね、期間がありますので、なんとかね、その期間に間に合ってよかったです。いつか一緒に走りに行けるのを楽しみにしてます。そしてね、この56デザインさんの本店がある東金レイクサイドテラスですね、

ぜひ足を運んでみてください。私はね2回3回あのライブで足を運んだことがあるんですけども、あのすっごくね景色も良くて、あの近くに湖があるんですよ、はい、そして橋で良くてね、で隣のとこの本店の隣にはピザ屋さんもありますので、ぜひぜひ行ってみてください。また感想も教えてね。それではもう一通、ラジオネームひろたかさんからいただきました。今年のゴールデンウィークは5連休で、5月1日の夜仕事終わりからそのままバイク旅に出かけます。ほう、東京へライブ見に行ったり、北関東を中心にツーリングしながら適当にテント張って過ごしたり、最終日5月6日は浜松寄って帰ってくる予定です。天気が心配ではありますが、なんとかなるでしょう。2000キロくらい走るかなといただきました。メッセージありがとうございます。いや2000キロ、楽しそう。すごいね、ひろたかさんはやっぱりあの5月1日の夜の仕事終わりからもう行くんですね、バイク旅に。すごい、あいいね。この東京へライブ見に行くっていうのは多分あやめちゃんだね楽しんできてくださいね。そして5月6日浜松寄って帰ってくる予定です。これはあれですね、あの私の企画の浜松ツーリングですね。ありがとうございます。すごい濃厚なゴールデンウィークですね。いいですね、このゴールデンウィークの過ごし方もいいな。私は、まあ後からね話すんですけども、ゴールデンウィークはもうがっつり浜松にいるので、後ほどその話をしていきたいと思います。ひろたかさん、メッセージありがとうございます。それではもう一通、ラジオネームかみゆさんからいただきました。こんばんは、かのちゃん。こんばんは。5月ゴールデンウィーク真っ只中ですね。そうですねかのちゃんの地元浜松はお祭りで大にぎわいだね。私があれを好きな理由ですが、以前はお祭りと言いましたが、今回はお祭りの中の出店です。なぜかお祭りになると出店に行き、お好み焼きや焼きそばに串物を買って食べ歩きしてしまいます。美味しくてたくさん食べてしまいますね。でも家に帰ると寂しくなった財布を眺めてしまう。かのちゃんが好きな出店は何ですかといただきました。かみゆさん、メッセージありがとうございます。私が好きな出店は、ちっちゃい頃はね、りんご飴とか綿飴とか、あとはヨーヨースクイとかがすごい好きだったんですけども、今はビールビールとあとはイカ串が好きです。はい、かなどんどんおっさんな感じになってきておりますが、はい、ビールとイカ串が好きです。なんかね、昔は本当になんだろうな、りんご飴とか綿飴のね、あの入れてるあの袋が好きだったんだよね、キャラクターが描かれた。そう、あとはやっぱかき氷とかさ、あとはヨーヨースクイとか金魚すくいもすごい好きで、いや懐かしいな。で浜松祭りもね、きっと出店いっぱい出てますので、神谷さんもしかして浜松来てるかなぜひね、あの浜松の祭りの雰囲気も楽しんでいただけたらと思います。それでは先ほどですね、初めてメッセージをくださいましたダヤンダヤンさんのリクエスト曲を流していきたいと思います。カノでミュージックライダー。

5月3日はゴールデンウィークの真っ只中ですね。皆さんはいかがお過ごしですか？私はですね、今収録日は4月27日なんですけども、まあ、この放送を聞いてくださってる皆さんは5月3日ですもんね。5月3日はですね、私は初めて浜松祭りに参加しております。ちなみに浜松祭りは何ぞやとみんな思うかもしれないので、ちょっと紹介をしていきたいと思うんですけども、浜松祭りはですね2個あってですね、中田島砂丘でのたこ揚げ合戦、これともう1個が浜松の街中でね、浜松祭りの御殿屋台引き回しというものがあるんですけども、この2つが浜松祭りでは有名です。ちなみにね、この中田島砂丘でのたこ揚げ合戦っていうのは、なんて言ったらいいんだろう、すごい私がね両手を思いっきり広げても足りないくらいの大きいタコをね空に上げるんですよ。しかも中田島砂丘だからさ、めちゃめちゃ広いんですよ。このそのねどでかいタコを各地区が上げるんですよ空に。ちなみにこれはですね、その年に生まれた子供の名前が入っていたりするんですね。それをその地区の皆さんで上げるんです。でやっぱタコだから絡まるじゃないですか。いつまでこう空にずっと上げられるかっていうね、こういうタコ揚げ合戦があるんですよ。もうこれ何年なんだろう、また調べてみますけど、かなり長い歴史があります。ちなみにね、私去年は浜松祭りたこ揚げ合戦と御殿屋台引き回し両方見に行ったんですよ。でその前の年も見たかな。でもね、参加したいなーって思ってもね、やっぱその地区に住んでたりしないとなかなか参加できないんですよね。あとはハッピ持っててワッペンっていうものも買わないと参加できないんです。なのでね、いろいろ手続きがあるんですけども、まあ、去年はね参加したいと思ってとある地区のところに遊びに行かせていただいて、で今年参加します。もうね、私20年以上浜松に住んでいたんですけれども、一回も参加する機会がなくて、まあ、見て参加することもできるんですけども、その中に入ってっていうのかな、ね、参加したことはなくて、でずっとずっとね心のね奥底にね参加したいな参加したいなって気持ちが

ったんですよ。でもね今年ようやっと、きっともう今はね御殿屋台引き回しに参加してると思います。5月3日なので。ちなみに昼なんですよ、たこ揚げ合戦は。で夜は御殿屋台引き回し。この御殿屋台がねめちゃめちゃ綺麗なんです。まあ、詳しくはね浜松祭りの写真を見ていただきたいんですけど、あのホームページ調べてね、あのそれぞれの自治体でこの造形が違うんです。これはもう見てほしい、見たらもう一目瞭然。あとはねきっとさっき上井さんとか広高さんがなんか浜松にいる的なことを書いてあったので、ぜひこれは街中に来ていただけたらもう浜松の祭りの雰囲気を楽しめます。そう、それにね今参加しております。私はで今日5月3日はねきっとパレードがもう終わっちゃったかな、パレードを街中でやってて、あのザザシティとかの前で、これにねあの NHK の大河ドラマ豊臣兄弟から松下洸平さん、そして迫田孝也さんが来るそうです。来るそうでというかもう終わってるんですけども、はい、それも見に行ってるかな私、それかもう中田島砂丘にたこ揚げに行っちゃってるか。なんかね今4月27日の段階で天気がちょっと危ういんですよ。5月3日は晴れっぽいのね。で5月4日と5日がちょっと危うい感じなので、いやーちょっとね晴れてほしいな3日間。私初めて浜松祭り参加するので。ちなみに去年はね確か全部晴れていた記憶があるぞ。今年もなんとかもう晴れろっていうパワーで晴れさせたいと思います。ということでね、もうがっつり浜松に使っているゴールデンウィークになっているんではないかなと。次回の放送にねこの浜松祭りの感想をお伝えできたらなと思います。私浜松の歌という歌を去年だ2025年の3月15日にリリースしたんですけども、その一番最初に流れている音楽が浜松祭りの音色でございます。それではその音色を皆さんに聞いていただきたいと思います。カノで浜松の歌。

からはポンコツお悩み相談室をお届けします。ポンコツな私が皆さんからいただいたお悩みにお答えするコーナーです。ラジオネーム幸せの黄色い V ストロームさんからいただきました。かのさんは人に何かを教えるときに心がけていることがありますか？というのも、久しぶりにうちの部署に新入社員が入ってきて指導をしているのですが、人を育てるのは本当難しくて、ちょっと聞いてみたくなりましたといただきました。メッセージありがとうございます。心がけていることは、私はポンコツなのでね、ちょっと理解力も低いんですけれども、できるだけ相手に理解してもらえるような、なんていうのか、言葉選びをするじゃないけど、そこを心がけてるかな。まあね、私よりもね、頭いい方とかの場合はこう、やっぱ自分の方が語彙力がないから、どう伝えたらいいんだろうって、そういう時はもう精一杯、なんていうのかな、こう伝えたいっていう気持ちを表示するような、なんていうんですかね、ジェスチャーとか表情だったりをするんですけども、ね、何かを教える時というのは、分かりやすい、理解してもらえるとか伝わるような言葉選びというのを一番気にしてるかな。あとはなんていうのかな、相手がこう、相手が不快に思わないようにというかっていうのも意識するかな。難しいですね、本当にこう教えるというのは。でもね、こう気持ちが相手に伝われば、乗り越えられるじゃないけど、でもね、言葉遣いっていうのかな、やっぱ私の場合だと、こう失礼のないようにというか、あとは相手を不快にさせないようにとか、どうやったら相手に伝わるかなとか、そういうのを意識しながら、はい、してます。参考になるかわからないけど、やってみてください。以上、ポンコツお悩み相談室でした。カノの超普通なんてつまらない。

エンディングです。今日もたくさんお便りいただきありがとうございました。まだまだメッセージ募集中です。メッセージの宛先は調布 FM のホームページにあります。リクエストフォーム、こちらにメッセージと聞きたい曲のリクエストも送ることができますので、どんどんお送りください。そして次回放送6月7日にお会いしましょう。お相手は歌うバイク女子のカノでした。バイバーイ。

0: 電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: パチンコサイトはパチセブンカップ&デイリースポーツ杯5月3日から5日まで東京オーバル KO 角。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道は毎週土曜日夕方6時からぜひ聞いてください。
3: モテるにはどうしたらいいと思いますか？
4: 毎週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわびさびを学ぶ、プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
3: 頂点再放送は毎週日曜朝6時です。
5: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
6: だったらキャンプに行ってみたい。
5: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
5: 確かに。
6: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間 28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
5: あ、そうだった。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
7: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう、先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんもへえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんていろいろ味を出すようなトークがあったんですけど、
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということでもうガチガチに緊張してるんですけど、あの、まあ、皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、はい、なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張され始めてきてて、ね、
1: そうなんですよ。でもまあ水木ちゃんがいれば安心なので、もういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいれば安心なので

0: ありがとうございます、ね、
1: 頑張っていきたいと思います。
2: では早速ですけども葵さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
1: はい、元宝塚歌劇団空組男役の葵ゆきです。
2: 早速なんですけど葵さんをですね、ちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
2: 葵さんという人をですね、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
0: はい、まず私はその葵のことを、みずきちゃんと呼んでるので、今回はみずきちゃんと、本名ですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
2: はい、
0: すごく才能がある人なんですよ。
1: いやそんな、本当に、こんな喧騒して
0: なんだろうな
1: 2人で、
0: 何でもパッとこなせるんですけど、こなしできます風がない方なんですよ。何に関してもなんか、でも何でもパッとできちゃうタイプで、
2: できます風っていうのは、
0: なんかこう見て見てみたいな、私何々できますみたいなタイプではなく、そつなくこなす、
2: なるほど、
0: もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい、
1: いや本当にそんなマリオちゃん言い過ぎじゃないですか。
0: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
1: でもすぐ忘れます
0: できる人ってこう言うんですけどね、で行動力があるけど人とはちょっと違う、で一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、体の柔らかさが尋常じゃないので、
2: 体の柔らかさ、
0: その理由としては、多分、おいおい、幼少期から振り返っていけたらなと思います。
2: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいな、こう自己評価的なものとかあるんですか？
1: 葵ゆきを一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
2: いいですね、
1: はい、
2: プライベート葵ゆきとして、実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
1: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心で出会ったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
2: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
1: はい、
2: なんかこうやってみてから結果を見ようと、
1: はい、
2: ことなんでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか？
1: いやもうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは、近所にあるスポーツクラブで体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、リボンの種目をやってる人たちを見て、私もこれやってみたいっていうのがきっかけ でそこから始めてっていう感じ で気づいたらその、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらってたのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらって、そこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり、
2: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
1: はい、そうなんです。
2: じゃあ学校の部活でサッカーをやっていたんだけど、こいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたい なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
1: そんな感じですね、はい。
2: じゃあそこは結構判断されたのは、ご両親になるんですか？
1: あ、いや、もうそこのクラブ、スポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、
2: スター性をやっぱりね、はだちゃんこう抜かれて、
0: すごいですね。なんかそういうのも話さないんですよ、水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことで、プロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって、
2: 初めて
0: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね
1: いやいやいやいや、
0: 何歳からその新体操は、
1: 正式には年中3から、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、 でもそこの小学校3年生ぐらいまでは普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな

0: やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、またこれもスカウトになるんですけど、
1: はい、スカウト、
2: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、これこういう話は初めて聞く、
1: 初めてです。もっと自慢したらよかったの、私だったら自慢しちゃいますけど。
2: 普段はでもほら

0: か、じゃあ
1: どうでしょうね。そう、そのたわいもない話が結構多いかもしれないです、うん、同期だからやっぱりその、うん、会った時に話すことって結構そんな、うん、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
2: そうですね、そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか？
1: そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、あの早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験ってあの皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、うんうん、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで、うんうん、新体操はちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
0: は
1: い、ま
0: あ、この受けるというところに関しましては肌ちゃん、
2: はい、
0: また後半ね、
2: はい、楽しみです。
0: 聞き出してみましょうか。
2: はい、
0: では阿部さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介しています。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
0: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
3: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 卸売株式会社というところの CEO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
0: IT ですね。
3: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
0: 名前がすごいですね。押し売りという、
3: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
0: はい、
3: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
0: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
3: はい、
0: まあ、IT の会社ですよね。
3: はい、
0: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
3: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて。
0: 質問を変えますか？じゃあ
3: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
0: はい、
3: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
0: お
3: で、はい、鳥が好きで、うん、で、あの最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、あのちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので見た目が、あのフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズを田辺ですって行くとびっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました。
0: はい、あ、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
3: そうです、
0: 今風ですね。
3: そうです。
0: 田辺さんご自身 の、はい、あのこう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が自分にぴったりかなと、うん、ウグイス

0: の田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
1: そうですね。
0: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね、
1: はい、本当に意味はないです。
0: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだってことをよく今認識しました。いやいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、はい、その AI 押し売りとおっしゃいましたよね、
1: はい、
0: 押し売りというのはすごくこう、うん、ネガティブというか、
1: はい、
0: あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、うん、押し売りって意味をもう少し細かく、うんうん、それこそ教えてもらえませんかね。
1: ですね、それは本当にもう私も何だろう説明が難しいんですが、普通初回の、コンサルティングとかの相談って、
0: はい、
1: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか、
0: はい、
1: なんですけどこの AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、でみんなエンジニアが役員やってるので、
0: はい、
1: もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
0: ということはもう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな。
1: そうです。
0: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
1: そうです、
0: こういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどんどんどん、うん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: だから AI だからそれができるっていう。
1: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
0: なるほど。いや、そう考えると、もう一つのウグイスソリューションズは伴走型とおっしゃったじゃないですか、
1: はい、
0: イメージとしては、
1: はい、
0: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、うん、あとは、まあ、ほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、うん、事業にしても、まあ、なんかこう、まあ、人としても多いじゃないですか、
1: うん、
0: 伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: これはなぜそういう、こう伴走型。
1: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
0: はい、
1: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
0: なるほど。いや、本当にこうユニークな、ね、発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんの、この、まあ、まだまだこうなんかね、こう、
1: はい、
0: 人の魅力というか、
1: はい、
0: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
1: はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。
2: はい、宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 態。知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はテレビに出てる OG の方を見て、はいはい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: もう突然、
2: はい、突然というか、小学校の時、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいなーなんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこに落ちまして、そんな選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど。
0: いやいやいや、そんなことは
1: 謙虚ですね。
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、一種の好奇心ですね、に駆られて、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネット、うん

0: ントを使うみたいな授業があったので、うん、その授業の時にあの調べていったら宝塚歌劇団宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OG の方を見てその雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
0: そうそうなんですよ、
2: じゃあやっぱねこれ運命というかね、
1: はい、
2: その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
0: はい、
2: うーんと思ってた時にこうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだからまああの運命というかね、まあ、そんなところをまた本人もあのこう結構ポジティブにそうだっていう感じで思ったわけですもんね、
0: はい、そうなんです。
2: あ、いやだからやっぱりこう繋がってますもんね、
1: すごいですね、
2: うん、この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて、
1: 初めてです。あの受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあの会ったので、うん、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくてちょっとびっくりしました。
2: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない、
0: 受けなくて、うん、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果そのまあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って中学校3年生の1回目の受験は受けずに高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、うん、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、うん、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
0: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、うん、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのが結構バレリーナって
1: 染み付いてある程度わかるかもしれない
0: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、
1: うんうん、
0: 1番2番みたいなこう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
0: 見よう見まねで
1: ナンバーみたいなやつも、じゃあドキドキですね、1回目の受験は。
0: ドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、う
1: ん、なるほど。
2: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは、
0: まあなかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
1: なるほど、は
0: い、まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので、
1: わかります、育ち盛りですもんね。
0: そう、もう結構あの宝塚受験するみんなが、
1: はい、
0: 当たる壁の一つでも、う
2: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか？
0: そう、
1: そうですね、ある程度 の、まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うんうん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
0: そうですね、
2: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うん、じゃないですか、
0: はい、
2: やっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
0: はい、そうなんですよ。
2: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、
0: はい、
2: いきなり激減したというところ。
0: そうなんです。
2: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
0: 体重
2: この辺のこう
0: 体型があ
2: の戦いが大変だったっていうのがあるわけですね、
0: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の 中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
1: 他がやっぱりできるから。
0: いやいやいや、
1: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然、
2: 元からやっぱりだからあの歌も、
1: うん、器用。
0: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に落ちって結構、はい、言われてたので。
1: 隠れて努力するタイプなんですね。
2: そうなんですね、やっぱりそれをだって今初めてこう全部聞いて言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
1: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
0: こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
2: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
0: そんなことないです、
1: 言ってよって感じなんです
2: ね。そうですね、なんかこう二人がね、どんどんどんどんまた知らない話を知り合って仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるような感じがしまして、はい、私も感無量です。
0: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
2: は
0: い、
2: まあ、ということであっという間にね、お時間になってしまいました、
0: はい、
2: では最後に一曲ね、リクエスト、
0: はい、
2: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
1: はい、はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
0: はい、もちろんです。前半でお話しした通り新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、でですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時にたまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライソンその時好きだったんですけれども、その時にかかってきてきたあの B 面の、はい、曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
1: B 面の曲、
0: はい、
2: A 面は何なんですか。
1: 確かに
0: A 面は何だったか、
2: あの愛を込めて花束を、
0: でも本当にそういう
1: 王道の、
0: はい、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲。
2: なかなかあのおしゃれというか、
1: おしゃれですね、あえて B 面を選ぶ。私前回その A 面の曲をリクエストしてます
0: ので、そうなんですね、4
1: 月は、はい、
2: でもやっぱね表と裏こうなんかね、あのいいじゃないですか、やっぱり一枚ものになっていて。
0: そうですね、
1: はい、はい、じゃあもう楽しみです。スーパーフライさんの The Bird with Arms & Wings を聴きながらお別れです。葵さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
1: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日

0: 日まで田作り1回展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
1: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生・救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: 金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music. シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
4: Hi, I'm Jenna。
3: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
4: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
3: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
4: 告白气球

0: ジャネットさんからのリクエストで、ジェイ・チョウのガオ・バイ・チー・チューをお届けしました。この曲は2016年のアルバム、ジェイ・チョウズ・ベッドタイム・ストーリーズに収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: Ah, Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: Oh, 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So, what song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ次のリクエスト行ってみましょう。 Hi
2: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。 What kind of music do you usually listen to?
2: I usually listen to Indian music, most of South Indian music.
1: 南インドの音楽をやはり聴くそうで。 That's nice. Can you recommend a song you like?
2: Malagali Malabi song, song by Hariharan and K. Chitraman and Aram Khan's

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金沢雅美エイジアンミュージックセレクション。今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp。 またミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。

0: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様をご紹介いたします。
1: エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。本日は4月29日に発表になりましたおしゃれフリークフェスについてお話をしていきたいと思います。エミリーのおしゃれフリークが今年の4月で4年目を迎えまして、で今回も162回目の放送でしょう。200回に向けて何か大々的にイベントなどをやりたいなと思ってたんですね。で以前から聞いてくださっているおしゃれさんたちはわかると思うんですけど、もう何年か前からこのおしゃれフリークのイベントをやりたいって言ってたんですよ。で協力してくれる人募集しますとかこの番組でお伝えしてたんですね。それと同時に去年小田原部という楽曲をリリースしまして、アレンジを2パターン作ったので、自分が歌わない方は、まあ、オーディションで歌ってくれる人を募集しようということで小田原部ボーカルオーディションというものを開催したんですね。これも私が若い頃どうやったらこうデビューできるのかとか悩んだ時期があったので、同じような気持ちの方とか、残念だけど夢を諦めたという方とか、そういう方のちょっとした力になれればと思ってオーディションを開催いたしました。そういう流れもありまして、ボーカリストオーディションに合格した方に発表する場を作ってあげたいっていうのと、まあ、おしゃれフリークフェスもともとずっとやりたかったっていうのもあって、私の地元の神奈川県小田原市にある三の丸ホールというところですね、小田原城の目の前にあるホールなんですけど、そちらでイベントを開催することが決定いたしました。開催日は2026年9月21日月曜日の祝日です。これがねシルバーウィークのど真ん中、5連休なんですけどその3日目になるんですね。もうすでに旅行のご予定を立てている方もいるかと思うんですけど、まだ空いてるよという方はぜひ神奈川に旅行がてら遊びに来ていただいて、おしゃれフリークフェスも楽しんでいただければなと思っております。開催時間は今のところは午後の2時から6時までとなっております。午前中は小田原城や城下町を楽しんでいただいて、お昼美味しいお魚などを食べて、で午後イベントに遊びに来ていただければと思っております。今回三の丸ホールの小ホールというところでイベントを行うんですけど、こちらが300席あるんですね。ただ席の種類が2種類ありまして、前方3列が S 席で指定席となります。

ます。4列目以降は自由席の A 席となっておりますので、前の方で見たいよという方は S 席を早めにご予約いただければと思います。チケット代が S 席はお土産付きで10,000円、 A 席は6,500円となっております。気になる出演者ですが、4月29日に第1弾出演アーティストが発表となりました。司会進行は私、パーソナリティのエミリー橋本です。そしてオープニングアクトには先日オーディションに合格いたしましたニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演してくださいます。そして世界的にも有名なおしゃれなチップチューンを奏でる3人組8ビットミュージックユニット YMCK、 私が大好きなこのエミリーのおしゃれフリークにも出演してくださいましたシンガーソングライターの川本誠さんの出演が決まっております。こうして私の大好きなミュージシャンたちをおしゃれフリークフェスにお呼びすることができて、もう今からドキドキとワクワクでいっぱいなんですけど、見に来てくださる方も出演してくださる方もイベントのお手伝いをしてくれる方もみんなが楽しめるように、もう私もですよね、そう私も、もうみんなが楽しかったって言えるイベントにできたらいいなと思っています。おしゃれさんたち、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。というわけで本日は出演してくださる皆様の音楽をかけていきたいと思います。まずは川本誠さんの微熱という曲をお聴きいただきたいと思います。この曲はミュージックビデオのね、川本さんの髪型がショートボブなんですけど、それがねすっごく可愛いの。皆さんのミュージックビデオもぜひ見てみてくださいね。それではお聴きください。2000年にリリースされた6枚目のシングル、川本誠で微熱。

川本誠で微熱をお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスにご出演いただく予定のアーティストの曲をご紹介しております。1曲目は川本さんだったんですけれども、川本さんはね、一昨年エミリーの7インチレコードのリリースツアー神奈川公演にご出演いただいて、その時ももうね、いろんな方から川本さんをよく神奈川に連れてきてくれたとか、あとね、関西の方から見に来てた方とかも結構いて、その方たちは、ま、東京に行くより神奈川の方が若干近いからありがたいって言ってもらえたりとかで、あとね、地元のその小田原のお友達とかからは、あのイベントがあったことを知らなかったと、なんで川本さんが来てるのに教えてくれなかったんだって怒られたりとかなので今回はもう前々からいろんなところにポスターとかフライヤーをばらまいておこうかと思います。さて2曲目は8ビットミュージックユニットの YMCK ですね。 YMCK の3人とは2月28日に一緒にライブをさせていただいて、もう本当ね、15、6年前ぐらいから私は YMCK のライブを見ているんですけど、本当に素晴らしいんですよ、いつもパフォーマンスが。

見ててね本当に楽しくなっちゃう。キラキラしてる。いつも私のサポートメンバーも初めて YMCK のライブを見た方が多くて、その人たちも本当にね感動してましたね。素晴らしいって、これぞエンターテイナーだって言ってましたね。このね YMCK のパフォーマンスがホールでどこまで再現できるのかっていうのが私は楽しみで仕方ないです。とっても楽しみ。 YMCK の曲は何にしようかなと思ったんですけど、1月31日に新曲が出たばかりなので、前回も書きましたけどこの曲を押していきたいと思います。 YMCK で目抜き通りを歩きましょう。

YMCK で目抜き通りを歩きましょうをお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演していただくアーティストの曲をご紹介しています。YMCK の曲可愛かったですね。シャバダバ言ってて可愛い。前回出演いただいた時にこの曲の裏話とか聞かせていただいたんですけど、みどりちゃんがもともと作っていた楽曲と、あとよけむらさんが作っていた楽曲をガッチャンコさせて作った曲っていうことで、バッチリ一つの曲になってますよね。長年一緒に曲を作っていると。

いう風になってくるのかな。 YMCK3 人とってもいい方で、一緒にライブができるのももちろん嬉しいんですけど、また会えるのがね本当に嬉しい。さてお次はオープニングアクトで歌っていただくオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんの、小田原部ですね。小田原部ボーカリストオーディションは審査員に YMCK の栗原みどりさんにも入っていただいて審査していただきましたから、みどりちゃんは初めてオーディション合格者たちに会うことになりますね。今回のオーディションは審査員の皆さんがそれぞれ1位2位3位を決めて投票していったんですけど、割と意見がまとまってニコさん、ハルさん、ジュノンさんの3名になりました。レコーディングにも同行させていただいたんですけど、すごくねいい方たちで、声だけしか聞いてないんですよ。声でみんな選んでるんですけど、人柄もね素晴らしくて、よくぞここまでいい方たちが集まったなと、ラッキーだったなって思ってます。それではオープニングアクトの皆さんの曲を、かけたいと思います。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

ニコ、ハル、ジュノンで小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様の楽曲をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。改めてイベントについてお伝えさせていただきます。このねラジオ番組エミリーのおしゃれフリークが主催で行いますおしゃれフリークフェス2026、開催日が2026年9月21日月曜日祝日となります。場所は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホール小ホールになります。司会進行は私エミリーが務めさせていただきます。そして出演がシンガーソングライター川本誠さん、8ビットミュージックユニット YMCK、 シンガーソングライターのエミリー橋本、オープニングアクトにはニコさん、ハルさん、ジュノンさんの小田原部ボーカルオーディション合格者が出演いたします。チケットは小田原三の丸ホールのサイトからご購入をお願いいたします。今回は第1弾の発表となりますので、第2弾アーティストの発表も楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: の頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。
1: 午後のカフェテラス木曜。

曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。

0: 毎週日曜夜8時30分スタート。
1: もっともっとラジオスポットライト。
2: さあ本日も始まりました、モートブルのラジオスポットライト、パーソナリティを務めさせていただきます、モートブル松本と。
3: 同じくモトブルのなゆたです。
2: よろしくお願いいたします。というところですが、
3: はい、
2: どうですかなゆたさん。
3: そうですね、
2: もう早い人はゴールデンウィーク実は始まってるというところですけれども、はい、僕 の, あの同僚の方なんかはヨーロッパ行くって言ってました、
3: うん、
2: かっちょええー、ヨーロッパ
3: かっちょええー、すごい高そうね。なんか
2: おまけど彼独身やし、
3: うんうん
2: うん、まあ計画していくとね、なんかね、あのなゆたのお姉さんもそうだけど、やっぱ一人でポンと行くにはなんか安い方があるっぽいね、いろいろ、
3: うんうん
2: うん、なんか一人やとそうなんやなみたいな。そうそう、
3: でドミトリーとかに泊まってみたいな、
2: ね、そうそうそうそう、うんうん、だからなんかこうよく行けたねって言うと、いやいやこうやるとみたいな、総合計のお金聞くと、うんうんうん、そっかみたいな
3: 確かになんか家族でちゃんと、うん、まあ、スパゲッティはパスタの種類の一つみたいな。
2: ああ、そう、もうそういう。
3: スパゲッティは食べると思う。パスタっていうのが逆にあれかも。なんかスパゲッティのことをパスタって言ってる人に対しての否定的かも。
2: なんかこう日本で寿司食べたいっていう感覚のなんか一番ちゃんとしとんのがなんかイタリアのなんかスパゲッティなような気がして。
3: うんうんうん。
2: なんか逆になんかある、アメリカのピザとか言われてももうもはや別に何でもいいような気がするんやけど。なんか寿司だけは絶対に日本でって思うじゃん、
3: うん
2: うんうん、このなんていうのかな、それはその国じゃないと感が一番強いものっていうのが、
3: うんうん
2: うん、あフランスもそうなのかな、フランスフレンチってのは
3: なんかさ、あの魚のなんか魚介類のスープみたいな、なんて名前やったっけな、ビスクじゃないし、なんかそういうのをなんか本場で食べたいみたいな、
2: うんうん、
3: あるかも、
2: うんうんうん、そうね、やっぱり現地で食べるってのはちょっとやってみたいよな。
3: うん、
2: うん、そうね。なゆたなんかはあれじゃん、あのベトナムとかタイとかさ、
3: うん、東南アジア行きたい、
2: ああいうの好きじゃん。
3: 俺好き好き、
2: 全然好きじゃないからさ俺はドラゴンフルーツとかも好きじゃないし謎の感じなのがあんまり好きじゃないまあ、いいですね。ちょっとゴールデンウィークはそうですね、皆さんをちょっと楽しんでもらって、まあ、海外行く以外にも何かこう楽しみ方とかありますか、なゆたさん。これ
3: 私はどうですかね、
2: モトブルなゆたが提唱する休み、ゴールデンウィークの過ごし方
3: 高山だったら俺あれに乗ってみたいなって思ってるアクティビティがあって、あのガッタン号っていうさ、
2: あれって高山なの。
3: 高山っていうか、うん、あれはどこ、神岡、
2: 神岡ない、ああ、うん、そうなのか、
3: そうそうそうそう、
2: あの分かる、有名旅行系夫婦ユーチューバーの人があのショート動画で紹介しとったわ。
3: うん、あれちょっと面白そうだなと思って、うん、まだ乗ったことないのよ。
2: なるほどね。
3: うん、松本くんはおすすめ過ごし方。
2: おすすめ過ごし方はですね、そうですね、どうなんやろうな、けどやっぱお金かからない過ごし方をしたいですよね。なぜならお金をかけたらそれは楽しいというかさ、うん、あの僕はあのあれかもしれないですね、料理とか、
3: うんうんうん、
2: なんかこう結構がっつりちゃんとした準備が必要で、
3: かかるやつ、ね、
2: うん、1日寝かすとかいう工程まであるような料理とかは実はちょっと時間があったらやってみたいかなって思う。
3: うんうんうん。
2: うん、自分でパンを作ってみるとかさ。
3: ああ。
2: うん、なんかそういうのはちょっと僕は最近、うん、料理とかがちょっと
3: ハマっとるもんな、なんかすごい、
2: うん、そうやな。
3: 意外やなと思っとるけど、うん、すごいいろいろ。

0: 作って食べとるで。
1: そうそう、
0: うん、
1: それはありますかね。料理は意外とそう、
0: うん、
1: うん、まあ、そんな感じです。
0: がっつり休みじゃないとできないみたいなね。
1: そうそうそう、ね、がっつり休みじゃないとの部分でやるとしたらそんな感じかな。まあ、ちょっと、はい、皆さんもぜひお休みの過ごし方いろいろあると思いますが、ゴールデンウィークぜひせっかくの休みなんでね、いろいろ悩むこととか仕事のことでうーみたいなこともあると思いますけど、一旦こうそれはそれでさておいて、
0: うん、
1: うん、過ごしていただければなと、
0: うん、
1: 全然さておけないタイプなんですけどね僕は、うん、けどまあさておけないってなったらもう仕事辞めるまでそれはずっと続くんで、うん、もうそこはもうさておく力が必要だなって最近思いました僕も。うん、うん、そんな感じです。はい、という感じですのでありがとうございます。はい、というわけで、モトブルのラジオスポットライトは SDGs の宣言にある誰一人取り残さない社会をキーワードに、普段は光が当たりづらい人や現場にスポットライトを当て、その SDGs な活動をフィーチャーしていく番組です。
0: ぜひこの番組を聞いていただくことで誰かの心が癒されて奮い立ち、少しでも明るい未来になればと思っています。
1: この番組は東京は調布 FM さんと日田高山ヒッツ FM さん、そして TBS ポッドキャストでお送りしております。
0: イエイイエイ。
1: というわけで今週もお便りが届いているということでご紹介させていただきます。
0: はい、早速ご紹介いたします。ラジオネームおみっきーさんからです。
1: みっきーさんありがとうございます。
0: はい、松本内丹おはようございます。
1: おはようございま す,
0: ございます、桜が終わり、我が家の横の花水木街道の花水木がすごく鮮やかに咲いております。君に届け、歌詞聞いてうるうるしてしまいました。モトブルの曲はほぼうるうるするんですけどね、たくさんの方に聞いてもらえますように、そして名探偵コナンはよく知らないので説明はあってもいいと思うおみっきーでしたということでありがとうございます
1: ありがとうございます。そっかそっか、いやありがとうございます。 2U 聞いていただいたようで早速
0: ね、ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。あれですね、名探偵コナンに関してはそう、毎回冒頭にね、俺の名前は工藤新一みたいなんで、ちっちゃくなった経緯の説明っていうのがどこにいつもあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: うん、おみっきーさんはあった方がいいというね、僕のちょっと僕がもう全国民知っとるからいらんって言ったあれは言い過ぎたかなと誰もが名探偵コナン好きやと思うなよという注意が入ったっていう
0: ね、私も当たり前のようにもう知っとるわってなっとったけど、
1: うん、
0: そういうもんでもない人もいるんですね。
1: もちろんそうですよね、うん、全国民が知っているものでもものじゃないと、まだ名探偵コナンはまあ、確かにドラえもんと比べるとまだ浅いもんな。
0: まあね、ドラえもんサザエさんみたいなね、うんうん、でもその域にいっとるよな、もうすでに。
1: もうレジェンド化しつつあるレジェンド化しつつあるアニメでいったら、ドラえもんサザエさん、やっぱり名探偵コナン、
0: ちびまる子ちゃん、
1: ちびまる子ちゃん、はい、
0: うん、
1: ポケモンはちょっと違うよな、やっとるけどさ、あれはちょっとな、戦隊ものみたいなものでさ、またちょっと変わってっとるで話が、あの、
0: 確かにね、
1: そう、主人公もサトシじゃないし今、
0: うんうんうん、
1: うんうんうん、そういう意味ではずっと連続性があってっていう系でいくと、うん、その辺なのかな。
0: 忍たま乱太郎、
1: あ、忍たま乱太郎ね確かにずっと見とったし、忍たま乱
0: 太郎とさ、コナンも同じ声優さんやわ、高山みなみさんだから。
1: 本当や高山みなみさん安泰やん別に安泰やと思うけど
0: 仕事が途絶えない
1: 確かに忍たま乱太郎もいつからやっとんやあれ
0: ね。
1: 俺ほんと小学生の時、けど小学生くらいから始まったような気するけどな、う
0: ん、確かに確かに、うん、
1: うん、アルフは終わったもんな、アルフ
0: 小 2,3 の時にやっとったかな、アルフ、
1: うん、アルフ、フルハウス、まあやっぱ現実に人がおるやつはな、年取ってくでな、
0: うんうん、
1: 不可能に近いけど、やっぱアニメはそっか、
0: うん、中の人がどんどん年取ってますけど、
1: まあそうそうね、そうねそっかそっか、いやそんな感じですね。ちょっとあと花水木、
0: うんうんうん、
1: うん、なんか確かにあの高山の川、
0: うん、
1: 高山じゃない、古川の方の、
0: うんうん、
1: やっぱ古川は古川で景色がちょっとまた

0: いいよな、
1: うんうん、そういう街道があるんだね。花水木街道っていうのがあるんだっていう、
0: うん、そう、なんか古川は古川でまたちょっとこう風情があるよな。俺もなんか、うん、あの君の名はでちょっとこう、うんうん、あ、古川も古川で結構こういろいろあるんやなみたいな、いやないとは思ってなかったけど、
1: うんうん、
0: なんか結構綺麗なさ、そう、うん、あるんだなと思ったので、
1: うん、ぜひ、ね、観光してったらいいよ。なんか行ったことないもん、あんまり実際
0: ないね。
1: うん、フル中とかは行ったことあるかもしれんけど、
0: フル中はあるな、練習みたいなのあ、けど俺入ったことないかも、フル中。
1: あ、そう、なんか演奏会とかで、
0: うん、フル中の人が高山西高校に来たみたいなことがあったけど、
1: うんうんうん
0: うん、そっか。いや、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、はい、番組の公式インスタグラムや X にハッシュタグ元ブラのラジオやハッシュタグ元ブラのスポットライトで番組の感想や元ブラに歌ってほしい曲、話してほしいテーマなどどしどし投稿お願いいたします。 DM もお待ちしております。
0: さあ、ここからは世間で注目されている SDGs なテーマについて元ブル的視点でお話しさせていただければと思っております。
1: はい、
0: ということでまずは那田さんお願いいたします。
1: はい、ご紹介いたします、はい、TBS ニュースディグさんからですね。
0: お、あの有名な TBS ニュースディグさんからの、はい、
1: そうそうそうそ
0: う、うん、
1: SDGs で検索するとね、一番上に出てきてたよ、記事。
0: お、お、
1: 読みます、
0: はい、
1: 両肺移植、音楽ユニット元ブル松本さん、彼のダンスの背景にある人の優しさ、そんな優しさが世界にもっと溢れるように、ダウン症ダンサーユートさんとの楽曲秘話を公開ということで、記事によりますと、両肺移植手術を受け右手が動かなくなるという後遺症が残るも、精力的に楽曲制作を続ける音楽ユニット元ブルの松本さんが4月24日に公式インスタグラムを更新、同日に配信リリースされたダウン症ダンサーユートさんとのコラボ楽曲 To You のメイキング写真とともに制作秘話を公開しましたということで、記事が上がっております。 To You について取り上げてくださってるっていうことですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: どうですか、松本くん、楽曲制作秘話を、
0: はい、
1: インスタグラムに公開されたということですけど、
0: はい、
1: この曲にかけた思いなどあれば改めて。
0: そうですね、改めてちょっと皆さんにご紹介させていただきますと、4月の24日にダウン症ダンサーの、ゆうとくんとのコラボ楽曲 To You をちょっと配信させていただいておりますので、はい、ぜひ YouTube でもね、ちょっとダンスを見てもらいたいなと。どちらかというと今回は配信の曲を聴くというよりかはダンスを見てもらうっていうところにね、主眼を置いてますので、ぜひ見ていただきたいんですけど、モトブル To You で検索していただければ出てくると思いますが、そうですね、このちょっと、まあ、制作秘話というか、はい、制作にかける思いっていうのを一応ちょっとインスタで、はい、公開させていただいたんですけれども、ダンスをしているところっていうのを見てほしいっていうのもそうなんですけれども、その彼がダンスをこれをこう公開するにあたってもそうだし、彼がこういうふうにダンスを続けれてる背景にあることもちょっと添えないとなと思って、この記事を、このインスタの記事というかインスタの文章をちょっと私から書いたんですけれども、
1: うん、
0: なんですかね、めっちゃ笑顔で踊ってるじゃないですか、
1: うん、
0: うん、で本当にダンサーとしてね、本当にダンスをこういう風にパフォーマンスするっていう凄さももちろんあるんですけれども、
1: うん、
0: その彼のそのダンスをこう真剣にこう踊る姿の裏にはやっぱり彼にこう献身的に教えてくれる先生がいて、
1: うん
0: うん、で彼に何かこう彼なりにこう一生懸命こう楽しく何かに取り組むっていうことを親としてもちゃんとやっぱ考えてあげて、それをやらせてくれている親御さん、まあキリグ代表の三宅さんなんですけど、そういう方がいて、
1: うん、
0: でまあ撮影もね、支援してくださった、名前は書いてないんですけど、坪井さんという方がね、ちょっと参加してくださったり、本当にいろんな人の、うん、あとキッズダンサーの皆さんとか、いろんな人のおかげでこの作品が成り立っているのと、やっぱりそのゆうとくんのこういう笑顔っていうのを

0: みんなこう賛同してくれて、この今回この曲できたじゃないですか。
1: うんうん、
0: で、なんていうのかな。そういう部分っていうのをちょっとぜひ分かってもらえたらなーみたいな風に思ったというところ。で、うんうんうん、僕思うんですけど、多分世の中ほとんどこういう人多いんだろうなとも思うんですよね。なんかこう、要は、いや、思ったよりも、撮影にしても、あと照明さんもそうですけど、なんかこう、ゆうとくんのダンスのこういう頑張りみたいなのに、やっぱりなんかこう、一肌脱いであげようみたいな方って結構いらっしゃったんですけど、思ったよりみんなあったかくこう、受け入れてくれるというか、
1: うん、
0: だからやっぱ、なんかそういう輪みたいなのが広がればいいなと思うし、こういうことを通して、なんかこう、障害をがあっても、何かこうそういうふうに生き生きできる、うん、なんかこうきっかけみたいなのって、うん、周りの人が作ることもできるし本人以外にも、うん、なんかそういうところもちょっとこう知ってほしかったというか、うん、本人のキラキラするのも知ってほしいんだけれども本人をキラキラさせるためにみんなすごく前向きにそういうのをやっているんだっていう姿もちょっと知ってほしくて、うん、この文章を出したんですよね。なので、まあ、文章内では、できれば、このゆうとくんのダンスを支えている人たちにも、ぜひ、人たちのことももう、ぜひ知ってほしいみたいなことが書いてあるんですけれども、うんうんまあ、ちょっとそういうところ知ってほしいなと思って書きましたと。
1: うんうん、
0: そう。成田さんもね、いろいろ知ってると思うんですけれども、やっぱゆいどんさんっていうね、うん、ゆうとのダンスをこう見てくれてる先生なんですけども、
1: うん、
0: やっぱめっちゃ熱心やもんな。
1: いやすごいのよ本当に、うん、スパルタレッスンでね、
0: うんうん、
1: すごいのよなんかそう本気で向き合ってる感じがあるよねユートに対して、
0: うん、そうなんかなんとなくいいよみたいなことではないもんな、
1: うんうん、ふわっとさせないもんねあの人、うんうん、なんか、
0: う
1: ん、
0: 違うよみたいな
1: そう
0: まだそうユートはユートでねちょっとこう拗ねちゃうこととかもさありながらもさ、
1: うんうん、
0: あそれに入ったなって思ったらそれの対応でさユート頑張るんだよみたいなさ、うんうん、ユートにはユートなりの向き合い方ってのをさ、自分の中でこうきちっとこう指導方針を設けてやってるなっていうのが見えて、
1: うん、
0: なんか素晴らしいなって思ったと、うんうんうん、いうところですはい。
1: ね、やっぱ周りの方のサポートとね本人の頑張りとっていう、うん、どっちも大事ですよね、
0: うん、
1: やっぱね
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: そうであとまあちょっと今回あれなんですよねこの 2U の公開をしてまあ大体これ今配信されて1週間ぐらい経ってるかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 結構いろいろメッセージもらって
1: あ本当によかったよかった、うんうん、
0: なんか僕に送られてきたメッセージの中で言うと早速聞かせていただきましたみたいな、
1: はい
0: うん、うちの職場にもダウン症の子いるんだけど、
1: うん
0: うん、松本すげえなーみたいななんかめっちゃ可能性秘めとるんかもしれんなーってきたっていう、
1: うん、
0: うん
1: うんうん、
0: そう
1: なるほどねお仕事の現場でね
0: そうあとはあの今までの曲の中で 俺は一番好きって言われてお
1: いいじゃん
0: 歌詞もストレートで分かりやすいなみたいな言われて誰が今まで分かりにくかったねんと思いながらけどやっぱ今までにない感じじゃない感じやろな、
1: まあ、確かにね
0: あんま言わん言葉を言っとるような気もするそんなこともないかな
1: うん、うんうんうん、なんか松本くんの曲って結構えぐる系のさ歌詞が多い気がするけどなんかそういうのじゃないよね
0: そうやねうん、
1: うん、そうそう優しいというかうん
0: うん、うんそうこれはできればユートが語っているという体で作ったんで僕からの歌詞っていうよりかはユートからとか、
1: うんうん、
0: なんかそういうところをちょっと鑑みて、はい、書いたんでそうその辺もそういう感じかなな
1: るほどね
0: うんうんそうなのでまあできればねちょっとその歌詞のところとかもね今までちょっとノーちょっとモトブルではなかったり、
1: うんうん、
0: いうところもあるし
1: うん
0: うん、なんかリズムもノリノリみたいなことを言われて、うんうん、ノリが良くてっていうところなんでちょっとその辺も、感じながらちょっとお聞きいただければなと思っておりまして、
1: うん
0: はい、ちょっと今日も途中で曲紹介ないなと思った方もいらっしゃったかと思ったんですけれども
1: はい、
0: はい、Do You ちょっとお聞きいただければなと思います、はいうん、
1: はい
0: では、
1: はい、それではお聞き

0: い、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というところでね、あの好評配信中というところで、皆さんぜひ YouTube で上がってますので、
1: ね、
0: そうね、うん、見てほしいです ね、 ね、うん、僕らも一丁前にいろいろね、あの色味とか気にして初めて撮ったよな、あのコーデのコーデのな、
1: あ色味ね、
0: そうそうそうそう2人とも白みたいなさ、そういうところもちょっと見て結構カッコつけてますんで、
1: うん
0: うんうんうん、その辺もちょっと見ていただけたらなと、はい、うん、思っております。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。ちょっと僕らのね、ニュースだったんですけど、今モトブル松本さんのニュースだったんですけれども、はい、ちょっと2本目というところでちょっと時間ちょっとなんですけれどもね、はい、2本目、はい、TBS ニュースディグさんより、はい、子どもの SNS 利用日本でも規則議論、TBS ニュースディグさんでは、まあ、海外で広がる、子どもの SNS 利用制限を受け、日本でも規制をめぐる議論が本格化していると報じております。記事では、まあ、SNS のいじめなどを心配する保護者の声も、まあ、紹介されるというところです。いかがでしょうか、那由他さん。この SNS っていうのが、まあ、居場所になる、 SNS が居場所なんだ、この居場所にもなってるんですけれども、かといってこういじめの温床にもこうちょっとなってたりとね、
1: うん
0: うんうん、
1: なんかどっかの国でもう未成年は全面禁止みたいにしたみたいなニュースを最近やってたよね、
0: うんうん、なんか、うん、そうそう、オーストラリアだったかな、うん、
1: あ、うんうん、それもなんか行き過ぎなような気もするけど、
0: うんうん、もう禁止だったよね、確かすごいな、あの、うん、子供たちからはすげえ反感があったみたいな、
1: うんうん
0: うんうん、
1: だってそれってさ、なんか結局社会との交わりというか接点っていうことじゃん、
0: うんうん
1: うん、なんかまあその良くないことがあるっていうのもまあ理解はできるけど、
0: うんうん、
1: そういうなんか、うん、接点を奪ってしまうっていうのもなんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ネットがあるからマイノリティの情報につながれるみたいな子もいるはずだからね、絶
0: 対、うんうんうん、
1: 学校とかクラスっていう単位じゃ出会わない人とかにも出会える、
0: うん、
1: っていうのがやっぱいいネットのいいところかなって俺は思ってるけど、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: まあね、
1: 難しいよね、いじめとか
0: で。俺は生徒に何を話したかっていうと、やっぱりツイッターってなんかこう

0: その瞬間に思ったことをボンって上げてしまうのは俺はやっぱり怖いと思うっていうのは言ったのな。なんでかっていうと、1週間前の自分と1週間後の自分の考えがかなり違う時があって、その時の感情だけで批判する内容を書いて、やべえやりすぎたって思うことって結構あるというか、それツイッターじゃなくてもな、これまでの人間関係の中でも、あ、やっべ言い過ぎたなっていうのが、あの取り消しできんくなるんやってな、ツイッターとかやと。だから言おうかどうか迷っとったけど言わんくてよかったっていう感情がもしあるなら、やっぱり刹那的瞬間をスナップショットで撮れてしまうツイッターは俺は良くないって言ったっていうそういう感じなんですけれども、
1: まあ、バランスは大事やろな。
0: そうね、
1: 感染禁止っていうのもなんかちょっと、
0: ね、
1: 感じもするし、
0: そうなのでちょっとねバランスを鑑みて今回の今後の規制っていうのはちょっと考えてほしいなと、はい、思うところでした。
1: はい、
0: はい、すいません、ありがとうございます。はい、というわけで、今週も気になる SDGs について考えてみました。さあエンディングの時間となりました。成田さんお願いします。
1: はい、はい、モトブルニューリリースですね、4月24日に、リリースとなりました、ダウンショーダンサーゆうとくんとのコラボ楽曲 To You、はい、好評配信中でございます。 YouTube もご覧ください、はい、
0: お願いいたします。お願いします。そして番組公式 SNS もどんどん更新されております。
1: はい、ハッシュタグモトブルのラジオ、ハッシュタグモトブルのスポットライトなどで検索していただくと番組公式アカウントが出てきますので、ぜひフォローお願いいたします。番組を聞いて思ったこと、モトブルへの質問相談、歌ってほしい曲などなど投稿お待ちしております。 DM もお待ちしております。
0: そしてこの番組は TBS ポッドキャストでも配信中です。
1: はい、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでモトブルのラジオと検索して、ぜひ番組フォローをお願いいたします。
0: さあというわけでお時間となりました。ここまでお届けしましたのはモトブルの松本と

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆様ご機嫌いかがですか。シンガーソングライターのカノンです。さて連休中の方、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、5月3日はリカちゃんの誕生日なんだそうですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか。リカちゃんね、可愛いですよね。もう本当にね、女性の憧れと言いますか、リカちゃん女の子だったら遊んだことのない子はいないんじゃないかななんて思いますけれども、リカちゃんはですね1967年に誕生した日本の着せ替え人形で、設定ではフランスパリ生まれの小学5年生なんだそうです。リカちゃんのフルネームは香山リカちゃん。さらにパパは音楽家、ママはファッションデザイナーという、なかなかですね華やかな、ご家庭なんですよね。今でいうセレブファミリーでございますね、世代を超えて愛されるリカちゃん人形ですけれども、来年でですねなんと60周年を迎えるそうなんです。この番組もですね今年もうすぐ20周年迎えますので、リカちゃんのように世代を超えてたくさんの方に愛される番組に、さらにですねしていきたいと思っております。本日もそして本年もよろしくお願いいたします。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンでグロリアお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和之さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日は大阪からねお越しくださったということで、はい、本当にありがとうございます。今日はお二人とても爽やかな感じで、ストライプ原忠さんの方はストライプのね、はい、ジャケットとおシャツで、そして和之さんの方はネイビーのシャツとブラックの、ね、ジャケットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでですね、本日のゲスト原忠さん、そして原和之さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。原忠さんは奈良県奈良市のご出身でいらっしゃるんですね。はい、そして龍谷大学経営学部をご卒業後、アパレル関係の職場で営業をご担当されていらっしゃいました。そこで奥様と出会ったということで、奥様の親元会社である、株式会社東建へ1991年に入社されたということなんですね。奥さんの親御様の会社ということですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、もう運命の出会いですね。はい、そして2012年には代表取締役社長に就任されました。続いて息子さんでいらっしゃいます原和之さんでございますけれども、原和之さんは大阪府堺市育ちでいらっしゃいます。大阪大学大学院でレーザー加工の研究をしていらっしゃったということで、ご卒業後はダイキン工業株式会社に入社されました。ダイキンでは商品開発部門に約10年従事されていたということで、
1: はい、
0: その時代にこう培った商品開発のこの術というか、はい、そういったものがね今も生かされてるんじゃないかと思って、はい、いるんですが、その辺はね後ほど深掘りさせていただきたいと思います。はい、現在販売されている全ての店舗用エアコン室外機の、構造設計を行っているということなんですよね。これ素晴らしいですよね。そして2024年10月に株式会社東建に入社されました。現在取締役としてご活躍中です。それでは改めまして、株式会社東建とはどのような会社でしょうか。原忠さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、株式会社東建は誰しも皆さんが必ず手に触られたことがあるコイン、メイドインジャパン大阪の堺で製造販売している会社で、創業64年の会社になります。
0: うん、
1: コインメダルの市場にはトップシェアであると自負しております。コインっていうと、まあ、用途としては、まあ、本当にたくさんあるんですけれども、我々が作るコインの主な用途としては、ゲームセンターなどアミューズメント施設用ですとか、バッティングセンター、駐車場、日本酒やワインサーバー用の設備機械用などがありまして、アミューズメント施設用とか、設備機械用では、まあ、ほとんどの市場になっております。
0: あ、
1: それから、まあ、最近どんどん盛り上がっているカプセルトイ用ですとか、
0: はい、
1: 音楽イベント用、
0: うん、
1: キャラクター商品や推し活グッズとしてのコイン、反則ノベルティ用、記念メダル用などがあります。
0: はい、ありがとうございます。実は今日スタジオにですね、コインをお持ちいただいてるんですけれども、

0: 親子で行っていたので、あ、これ見たことあるかもっていうようなねコインが並んでいたりとか、あとはですね、あのブランドもののこう記念メダルみたいなのもあったりとか、はい、もうさまざまなね、あのコインメダルがあるんですけれども、もうそのほとんどの例えばあのコインのシェアといいますかを、あの株式会社トーケンさんが作ってらっしゃるということなんですよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、はあ、素晴らしいです。そんな株式会社トーケンさんの経営理念をここでお伺いしたいと思うんですけれども、原忠さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、私たち株式会社トーケンの経営理念は、深い人間愛の下で豊かな創造をです。電子化が進む社会の中で、あの物理的なものとしての価値を大切にしながら、コインやメダルだからこそ楽しいとか扱いやすいって感じていただけるような、人々の生活を少し豊かにする創造を続けていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。はい、ここからはですね、私がちょっとあのプロフィールの、ところでですね、気になった点をピックアップしていきたいと思うんですけれども、あのまずですね、あの原忠さん、原さんはですね、あのアパレル関係の職場で営業をご担当されていたということなんですけれども、こう奥様と出会ってやっぱりこう何か運命的なものを感じたんですか？なんか奥様の会社がこういったことをしてるっていうのを知った時に、あ、なんかこの会社を継ぐかもしれない的な。
2: いや、あの営業やってる時はもう全然そんなのは何もなかったんですけども、まあコインとかメダルとか製造されてるっていうようなことを聞いて、まあ、僕はもともとものづくりが好きなので、まあ、アパレルをしてる時に、あのまあスーツ、オーダースーツをやってたんですけども、お客さんの要望を聞いて、オーダースーツをお納めした時にお客様が喜んでいただいたのが、すごい嬉しかったのがあるんですけども、それがまあ統計に来ると、コインでまあお客様からのいただいた要望に、まあデザインですとか、あるいはそのサイズとか、いろんな材質とかをご要望を聞いてこう完成させてお納めさせていただくときにお客様が喜んでいただいたので、あ、まあ、ものすごく良かったなというふうに思ってるんですけども、
0: じゃあ達成感がやっぱり、そうそう、味わえたということなんですね。 そうですね、はい、そこからやっぱりこうコインの世界に魅了されていったというような感じなんでしょうか。ありがとうございます。そしてあの息子さんでもいらっしゃいます原和之さんなんですけれども、はい、あのレーザー加工の、ね、研究をされてたということで、その後ダイキン工業株式会社に入社されるんですが、はい、まあ、そこで商品開発部門に、ね、いらしたということで、はい、あのその頃っていうのはどうなんでしょうか。あのいずれは刀剣さんに入って自分がついていくんだみたいなのはあったんですか、それともあのどうなのかなみたいな迷いがあったのか。
1: まあ、当初は、まあ、ダイキン工業に入社させていただいた時はもう骨をうずめる気持ちで、
0: なるほど、ね、
1: あの特に自社に戻るという、まあ家業に戻るということは考えておらずですね、はい、働き始めて、で、まあ、10年も従事させていただいて、やっぱりものづくり楽しいなって思った時に、実家の家業そういえばあったなと思い出しまして、自分が舵を切ってものづくりをしていくっていうことにも挑戦してみたいなと思って自社に帰るというきっかけになりました。
0: なるほどですね、やはりそういうターニングポイントがあって、はい、たんですね。あのそのやっぱり気持ちの上での変化っていうのが大きかったんですか、それとも何かこう大きな出来事があってじゃあ刀剣にって思ったのか、それはどういう感じだったんでしょうか。
1: それはですね、まあ、もともとダイキン工業に入社させていただいたのがやっぱり理系の人間だったので、技術者として一人前になりたいなという、はい、まあ、人間的な目標を掲げていたので、まあ、ある程度技術者としてできることも増えてきて、視野も少しずつ広がってきまして、はい、リバイバルしていきたいなということ
0: で、なるほどですね、はい、やはりここでこう若いエッセンスをこう足してというか、はい、あの力になってご自身がやはりこの、ね、エアコン室外機の構造設計も、ね、ずっとされてたということで、はい、やっぱりそういう上ではこの新しいコインを作るという上で、そういった技術というか設計する能力っていうのがね、はい、終わりになると思うのでそういったところもあったんですかね。
1: そうですね、うん、まあ、技術者としての考え方みたいなのは、はい、何を作ろうとも同じようなことになるかなと思って、まあ、飛び込んでみたという形になりますかね。
0: ありがとうございます、はい、さてこの番組ですね、癒しがテーマとなっている番組なんですね、実は、ですのでここでですね、普段はお忙しくされていらっしゃると思います、お二人にとっての最近の癒しをお

0: お伺いしたいと思います。まず、原忠さんからお願いいたします。
1: 私は家族で、ショッピングセンターに出かけた時なんかに、買い物ついでに併設のゲームセンターとか、あるいはカプセルコーナーに見に行った時なんかに、例えばゲームセンターに足を運ぶと、ジャラジャラといい音がして、子供さんが家族と一緒に楽しんでおられたりとか、若者だけで、なくてですね、年配の方がコインを使って楽しんでいらっしゃるのを見ると、我々のコインが、憩いの場を提供してるんだなという、社会に役立ってるなっていうので、ものすごく嬉しくなったりとかします。
0: その嬉しい気持ちがやっぱり癒しにつながっている、ね、ということなんですね、はい、ありがとうございます。そして原和幸さん、お願いします。
2: はい、ちょっと硬いんですけれども、最近2社に入社しまして、やっぱりさまざまな経営者の方とお話しする機会が増えまして、やっぱりものづくりに向き合う姿勢とか、仕事に込められた思いっていうのを伺うことが多くなりました。やはりこう何気なく目にしていたものにも、こんな背景とか工夫があるのかと思った時に、素直にすごいなと心が動いたりとかですね、それから物事の捉え方とか考え方とか、やっぱり視座が高い方とか素晴らしい方に出会えた時の感動っていうのも、自分もそうなりたい、そうでありたいと、こう憧れを抱かせてくれて、私にとっては大きな癒しとなってます、
0: そうなんですね、素晴らしいですね。でも私も今日このコインを目にして、この裏側にはいろいろなやっぱり技術であったりとか、いろいろなものが裏付けされて、こういったものが出来上がってるんだと思うと、またねこれからこういったゲームセンターに行くときに気持ちがなんか変わる気がしますね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。今回はですね、本日のゲスト原忠さんにいつも元気とパワーをもらえる楽曲ということで、米米クラブのロマン飛行、お選びいただきました。改めまして原さん、こちらの楽曲をお選びいただいた理由をお教えください。
1: 会社経営をしてるとですね、いい時も辛い時も、いろんな時があるんですけれども、どんな時でも心を平穏にして、どこでも遊覧飛行ができるような心に余裕を持って、いつもロマンを感じながらですね、人生を送ろうと思える曲なんです。仕事を始めた頃の曲なんですけれども、最近もよく耳にしたりとかするんですけれども、
0: そうですね、この楽曲いい楽曲ですよね。それではそんな米米クラブのロマン飛行お聞きいただきます。お二人にはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社東建の原忠さん、原和幸さんに、お越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントを深掘りしてお伺いしていきたいと思います。まずここは当社の強みですといったような PR ポイント、ぜひシェアしていただきたいと思います。それでは改めまして、原和幸さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、まず PR ポイントとして、まず業界の PR なんですけれども、あのコインメダルというのはですね、あの社会貢献としてもはや我々の生活に必要なものとなってます。あの例えばですけれども、あの駐車場であるとか、コインロッカーなどの設備向けのコインというのはですね、現金の盗難防止であったりですとか、人件費の低減のために使用いただいております。まあ、コインではなく現金だと盗難により、まあ、設備が破壊されてしまって、それによって修理費が増えてしまったりですとか、まあ、そういう壊されている現場を、まあ、人が見てしまう、あるいは修理している現場を見てしまうと、まあ、やっぱり壁に、ペイントが塗ってあるような地域は治安も他も悪くなってしまうみたいな、そういうのと同じで治安低下みたいなのにつながってしまうんですけれども、うん、コインでは、まあ、盗まれたとしても金属としての価値しか、うん、まあ、普通の人にはないので、うん、他でも使用が難しいですし、うんうん、まあ、やっぱり硬貨と同じような形状をしてますので、うん、設備業者さんもそれから利用する一般人の方々も取り扱いがしやすくて、うん、まあ、さらに硬貨と違ってオリジナルのデザインにできますので、はい、まあ、簡単に作れない技術と信用があるため採用いただいております。
0: なるほどですね、はい、あのこう設備向けのコインが盗難防止、そして人件費低減になるというのは、はい、ちょっとおーっていう感じでした。
1: そうですね、意識してないとわからない部分かなと思います。
0: 意識してないとわからない部分ですよね。でも確かにそうですね、はい、やっぱりこう治安が不安定なあの場所であったりとかにあるこう、ね、コインロッカーとかは確かにそうだなって今お話を伺ってと思いました、うん、はいはい、さらにあの踏み込んでぜひ PR ポイントお願いいたします。
1: はいはい、ここからは自社特有のまあ、PR ポイント大きく2つあるんですけれども、まあ、1つは簡単に申し上げると精度が高いということになります、うん、あの当社では、まあ、オリジナルのデザイン、お客様オリジナルのデザインを自社で金型から作成してます、うん、まあ、例えば100円玉とか500円玉をイメージしていただくと分かりやすいんですけれども、非常に細かな模様とか文字を表現する加工技術で金型を作成しております。コインで言いますと金属の板を円形に抜きまして、造幣局と同じ刻印装置を使用して、その先ほど申し上げた金型のデザインをプレス加工で材料に転写することでコインを製造しております。で、取り扱える材質ですとかサイズの種類が多いこと、はい、それから仕上がりのその微細加工の精度が高いことが一つですね。
0: なるほどですね、はい、あのここでちょっと質問なんですけれども、はい、今こう金とか銀とかすごい値上がりしてるじゃないですか、ね、プラチナも、はい、そういった例えばもうすごいこう富裕層のお客様が、はい、持ってる金とかでこう思い出のコインを作りたいとか、そういうこともあるんですか。
1: そうですね、
0: あるんですねやっぱり、
1: はい、実際この後に話としては出てくるんですけれども、はい、金属の分野にも取り組んでいこうとしておりまして、うん、
0: なるほどですね、はい、あの本当にね今どんどんね、はい、値段が高くなってますけど、
1: そうですね、
0: はい、ちなみにこういった普通のこうあのゲームセンターとかで使われているものっていうのはどういった材質のものが多いんでしょうか。
1: 基本的にはステンレスでありますとか、はい、鉄でありますとか真鍮っていうのが大半になりますね。
0: なるほどですね、はい、でもそれにしてもやっぱり1個作るには結構な費用がかかるんですよね。
1: そうですね、まあ、あの数を作れば作るほどお安くなるような形にはなりますけれども。
0: なるほど、はい、そうなんですね。あとこのアミューズメント機や自販機などの設備メーカーからやっぱりこう海外製品と全然違うんだみたいなこともおっしゃっていただいているということなんですけれども、その辺もぜひシェアしてください、
1: はい、でもう一つその精度が高いと言いますのが、あの普段自販機などに100円玉を入れた際に、まあ、受け付けてもらえる

0: えずにたまに出てくることがあると思うんですよね。でそれは自販機内にある機械が、まあ、見た目ではわからない100円玉のこう傷とかの変化を読み取って、これは100円玉ではないというふうに考えて弾いているんですけれども、うん、コインでも同じことでして、機械に弾かれないように直径や厚みなどを一定の品質のもの、まあ、特にそのばらつきの幅っていうものを極限まで抑えたものっていうのを提供する必要があります、うん、で例えばそのアミューズメントのゲーム機ですとか、うん、自販機などの設備メーカーさんからは、まあ、安価な海外製のコインと比較してその直径とか厚みの精度が高くて、その機械を通すか通さないかっていうのの識別が確実にできることで信用を得ております。
1: もう本当になんか ミリの世界みたいな感じになるんですか。
0: そうですね、もうミクロンの世界ですね。
1: そうなんですね。それでは和幸さん、 PR ポイントもう1点、2点目をお教えください。
0: はい、2つ目はですね、様々な技術に挑戦する会社の文化です。今の新500円玉の効果には、まあ、偽造防止の技術っていうのがたくさん盛り込まれているんですけども、まあ、代表的な技術としまして、まあ、2色に見えるバイカラー技術というものがありまして、まあ、それは弊社内では新500円が発行される前から、まあ、2種類の金属を組み合わせたコインを作っておりましたので、まあ、バイメタルと呼んだりして一部加工技術の特許取得をしておりました。あとはですね、洗浄技術という500円玉のゼロの文字の中にある傾けると別の文字が浮かび上がる技術であったりですとか、コインの側面にギザギザの加工であったりですとか、まあ、レタリングといって文字を入れるっていうことも可能です。でこれらは、まあ、過去から工場の職員がお客様に喜んでもらえるような差別化商品ができないかということで、商品開発のために様々な技術にトライしてきた、まあ、一種の会社文化として、まあ、これからも受け継いでいきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。会社としての PR ポイントをお教えいただきました。でもこの今、コインを見させていただきますとね、例えばなんですけれども、こうツルツルっぽいものもありながら、こうザラザラとこうザラつきのある表面のものとかもあったりとか、
0: はい、
1: こうなんか質感もそれぞれ本当にこう並んでるもの違うんですけれども、
0: はい、
1: こういった質感のやっぱり出し方といいますか、まあ、特殊加工ということですよね。これが
0: そうですね、金型の特殊加工ということになりますね。
1: なるほどですね。ですからこのザラザラにするにはこういう型だとか、
0: はい、
1: まあ、あるんでしょうね。
0: そうですね、はい、文字を浮き立たせたい型とかは、うん、まあ、文字以外をザラザラの目にしたりとか。
1: でこの型が全部あるってことですよね。だから型としたら今までに何個ぐらいお作りになられてるんですか。
2: 今まで約ね、2万5千以上工場には今保管をしておりますけども、はい、
1: そうですか、はい、じゃあ、 あんなのもやったな、こんなのもやったなみたいな。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね。で野球とかそういうのもやられてるということ。
0: そうですね、
1: まあ、様々なだからジャンルですよね、はい、
0: 本当にお客さんのご要望に応じてこんなん作りたいんだけれどどうでしょうってデザインを送っていただいて、それを金型にするっていう形ですね。
1: それこそそのアーティストさんとかでそのグッズとして販売するっていうこともあるんですよね。
0: そうですね、はい、最近は本当にアーティストさんのライブで設置していただいて使っていただくとかいうのも多くてですね。
1: そうなんですね、はい、わでも本当に様々なね、種類があって今日はおーすごいなと思って見てたんですけれども、それが全て同じ工場で作られているっていうのがまたすごいですよね。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあここでですね、お二人の個人の活動についてもですね深掘りしてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず原忠さんから個人の活動ぜひお願いいたします。
2: 私はですね、メネジメント協会の、業界の関係者 の会合なんかを出席して、まあ、いろいろそのアミューズメント業界がですね、こういかにこうどうやったら良くなるかなとかいうふうないろんなこう施策をやってるんですけども、まあ、その中で活動しているふうなことがあって、まあ、例えばそのラウンドワンさんからも他社と の差別化をしたいんだけどもどうしたらいいってこういう問いをいただいたときに、まあうちは材質の変化とかあるいは色味の変化とかをご提案させていただいて、それがまあ採用になって店舗でお使いいただいたっていうような 経緯があるんですけども、例えばそんなようなこととか、あるいはまた別で堺市 の納税の優良法人会っていうのがありまして、うん、そちらの方の企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、うん、まあ租税教室という納税の大切さを分かる授業を1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの

0: 会社がそういう日常よく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、うん、まあ、非常にあの子どもさんが受けてくれるという、
1: そうですよね、
0: まあ、そういうようなことはやっておりますけれども、うん、そんな感じなんです。
1: なるほどですね。私もあの子どもさんということでね、あのお子さんの話出てきたけれども、あの今思い返すと最近はっていう感じなんですけど、あのよくレストランでガチャガチャがついてくる、はい、こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。よくね、あの娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね、はいはい、ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、うん、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、うん、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、うん、2枚ね、うん、だからそれってさっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫でそのコインでも大丈夫にするようにやっぱりこういろいろ技術で合わせていくっていうことなんですか。
2: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、うん、
1: 作って、はい、あでもきっとあの某あのレストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
2: きっとそうです ね、 ね、
1: もう子供は本当に大好きですよね、
2: うん、そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなって思って、その100円でも大丈夫だけどそのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。
2: はい、
1: いやすごいです。この技術っていうのはどうなんですか。原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごくこう精巧にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
0: ですね、技術はあの僕の入る前から、うん、あの素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ノウハウを蓄積していった中に、はい、そこに、まあ、どうやってそのお客様 の、 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客様の要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、うんうん、そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
1: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でもあのね創業64年っておっしゃってましたよ ね、 でね、はい、でやっぱり創業された方というのは、まあ、奥様の
0: お父さん
1: お父様、はいね、お父様がすごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
0: あそうですね、
1: はい、
0: もともと創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、うん、ドイツからあの1億円ぐらいする1台1億円ぐらいする機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでまあお客様にご要望にお答えしたっていう経緯があるっていうのを僕らは聞いてるんですけども、
1: すごい着眼点ですよ ね、
0: そうですね、着眼点はすごいと思います
1: だから
0: 僕も、はい、
1: あの未来を読み解く力というか、
0: そうですね、すごい力だと思います、はい、
1: いやでそこでまたね企業投資もねされたわけですから、そういった、ね、設備投資ということ で、
0: そうです
1: ね、はい、ものすごいことですね。でそういったやはりこともあって今私たちのねこの、まあ、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが、ね馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、あの和幸さんにもお伺いしたいと思います。あの個人のねあの活動についてお教えください。
2: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、まあ、貴金属の商品でありますとか工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
1: なるほど。
2: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、あの貴金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております。まあ、1グラム数万円という形ですね、うんうん、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、うん、まあ、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます。
1: はい、
2: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、うん、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけども、自社の技術を用いればさまざまな工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。

0: でコインにとどまらず様々な、エリアにも挑戦していくといったような考え で、
1: はい
0: です
1: ねはい、
0: 素晴らしいですね。ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さんお願いいたします。
2: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや人の顔の細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年使ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を作り社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
0: ありがとうございます。それでは原和之さんお願いいたします。
1: はい、私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます、
0: うん、
1: 技術者の脳である経営者として社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます、うん、小規模事業であるという特性を生かして、現場の作業を学び、一通り受け継ぎまして経営もできる人材となることを目標にしております。先ほどもお話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、自分なりに新しい考えを発信することと、それに対して周りの意見を引き出し周りを巻き込みながら、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
0: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

0: サンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和之さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、あのお二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、まずですね、このコーナーは原和之さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、まあ、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、まあ、視覚とか聴覚触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。まあ、電子化の進む社会の中でも、まあ、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。うん、例えばアミューズメント業界ですとか、うん、カプセルトイ業界、うん、音楽や推し活業界など本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: うん、ありがとうございます。もう様々なね、あのこう業界とのこう連携をして、こう、はい、全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていうような ね、あのところだと思うんですけれども、今ね、こういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、まあ、ガチャガチャの中に、まあ、推し活のグッズが入っていって、それを回すためのコイン、
0: コイン
1: でそのコインもその方用のオリジナルのデザインになってたりとか、そのコインを持って帰っていただいたりとかですね。
0: なるほどですね、そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、ね、
1: はい、
0: 業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか？例えばその会社対会社ではなくて、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
1: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、うん、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では、対個人に対しても、うん、あの力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます。
0: うん、ありがとうございます。はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね。うん、以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。まあ、その時あの大盛況で、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、うん、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、はい、まあ、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、うん、まあ、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
0: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのは、やっぱりあの社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか？
2: そうですね、
1: ただやはりあのコインが使われるかどうかっていうの、最近はあの電子化というのが進んでますので、うん、
0: なるほど、
1: はい、海外のカジノもコインを使わない電子的なカジノっていうのも増えてきてますので、
0: そういう背景もあるんですね。
1: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります。う
0: ん、でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるので、
1: ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるってイメージがあると思うんで、
0: ね、ね、
1: あ
0: のスロットとかもね、
1: そうですね、
0: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: うん、ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね、ありがとうございます。さて、そろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにあのお知らせなどございましたら、ぜひ

0: シェアしていただきたいので、原和幸さんからお願いいたします。
1: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか、個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております。例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど、気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、
0: はい、
1: 最近はインスタグラムも始めましたので、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
0: なるほどですね。やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでも、はい、こうお問い合わせとかがあった
1: りとか。そうですね、はい、
0: そうなんですね。ありがとうございます。今日のね、放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でね、こういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったら、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですね、アカウントがアットマークトーケンアンダーバーメダルということで、トーケンは TOKEN ですね。これ全部小文字ですか？
1: はい、
0: はい、小文字でですね、 TOKEN アンダーバーメダル MEDALということで、こちらね、で検索していただければ、インスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。DM でもお問い合わせお待ちしているということですので、ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社トーケンで、トーケンは、トーケンでカタカナですのでね、これで検索していただくともうすぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いやものづくり好きだから、ちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか？
1: 技術者の方ですとか、お待ちしております。
0: はい、ぜひぜひ今日の放送を聞いてね、興味を持たれた方は株式会社トーケン、ぜひチェックしていただいて、お問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はいろいろねお話しさせていただきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは和幸さんお願いいたします。
1: はい、私はですね、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。多くの方が、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方も、おお見てみたいと思う方多いと思うので、先ほどね申し上げましたけれども、アットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト原和幸さんに選んでいただいた1曲聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるというね曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
0: ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聞いてた時期がありました。それではそんなワンオクロックのチェンジを聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社トーケン代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和之さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらにさまざまなこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマークTOKEN アンダーバーそしてメダル MEDAL ということです。ぜひぜひこちらねご覧になっていただきたいなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあ

0: あなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、
1: うん、
0: このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 特急格安行きでございます。
1: Jコムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 Jコムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 夕方5、井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや、神社巡りで開運祈願、毎日元気に過ごせる話題とともに、夕方5時から生放送でお送りします。

はい、今日も始まりましたゴーナカーのムーンライトミュージック、ゴールデンウィークど真ん中でございます。本日、5月3日、今日はですね、宮城県、仙台市から電車で40分ほど南に下りました。阿武隈川流域であります、角田市からお届けしておりますゴーナカーでございます。角田駅前ですね、まだまだ関東に比べると、ひんやりはしておりますけれども、やっぱり春でございますので、今年に関してはもう桜がですねあっという間に散ってしまいました。この時期ですとね、まだ遠くの山沿いとかですね、まだ桜咲いているところがちらほら残っているんですけれども、今年早かったですね。あっという間に、期待と駆け抜けていきました。ゴールデンウィーク皆様いかがでしょうか。遊びに行けてる方も仕事だぜっていう方もあんまり考えたくないですけれどもね、寝込んでしまっている方もいらっしゃるかもしれません。そんな全ての人たちに、ね、楽しんでいただきますように今日も放送していますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。そして私はですね、いよいよツアースタートまであと1週間弱になりました。5月9日 OSC 湘南シティさんより、今年も、全国ツアースタートでございます。そして、5月6日、午前6時15分から、ちょっと早起きの時間帯なんですけれども、急遽ですね、3月26日に放送しました NHKBS1 奇跡のレッスン、私がアーティスト役で出演しております番組ですけれども、再放送決定いたしました。よかったらぜひ5月6日、6時15分から、覗いてみてくださいませ。それでは今日も変わらずにオープニングテーマスノーフェアイでございます。どうぞ。

というわけですね、本日は宮城県角田市からお届けしますゴーナカーでございます。ゴールデンウィーク、ど真ん中でございますね。たまにちょっとギターね弾いてみました。というわけですね、5月6日、改めまして、NHKBS1、奇跡のレッスン再放送ございます。午前6時15分から、4時14分までですね、1時間番組でございますが、おそらく6時40分以降ですね、このタイムスケジュールで行きますと、私がですね、15秒ほど、番組出演いたしますので、ぜひチェックしてみてください。3月26日にですね、放送されました番組の、再放送分でございます、5月6日。祝日水曜日ですね、午前6時15分から、どうぞまたよかったらお試しにくださいませ。そしてですね、新曲とかいろいろ作っていまして、お題にいただければですね、いろんなご予算とも、ご相談の上でございますけれども、曲作ってまいります、詞もつけてねやってまいりますので、そちらの方ですねお待ちしておりますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。そしてですね、全国ツアー5月9日からスタートではございますが、今年もですね、年間150本以上ですね開催してまいります。うち仙台では、7本ほど開催予定です。プラス東北で今年はですね 12、3 本できればいいなと思っておりますので、ぜひそれもお楽しみにお待ちくださいませ。それでは今日流します歌は、夏に向けましてこの歌でございます。8月のひまわりフルバージョンでどうぞ。

はい、というわけで思ったようにあの寒い角出しより、8月のひまわりフルバージョンでございました。ありがとうございます。まあ、あの5月と言いましてもですね、あの関東に比較すればあの東北はねまだまだあの寒い日ね結構ありますからね、油断します一発で風邪ございます。そもそも関東でもですね、あの夜結構まだ5月なんて冷える時ありますからね、いくらの最近あの夏やったら暑い日ばっかりと言いましても油断します一発で喉痛めて発熱とかありますからね、皆さん本当に気をつけてまいりましょう。それではですね、全国ツアー直前スペシャルということで、本日も読める限りお便り読んでまいりましょう。まず1つ目がですね、東京都、府中市から来ております。調布の隣でございます、言わずと知れた大国玉神社。ゴールデンウィークいつもですね大混雑ですけれども、今年は果たしてどうなんでしょうか。そして府中の5月といえばオークス日本ダービーでございます。競馬の祭典ですね。5月の後半、年によっては6月の上旬までですね、あの競馬で大盛り上がりの府中でございますけれども、果たして今年はいかに、私もですね今年ちょっと馬券当てていきたいなと。ちょっと長くなりましたけれどもね。郷さん、ライブラジオそして、ツアーお楽しみお待ちしております。府中のあそこでやんないんでしょうかと来ております。あそこね、できればいいですね。あの、今年またあの、ちょっと交渉してみまーす。ちなみにね、府中の近くの、立川タクロスというところですね。6月13日にライブございますので、ぜひお楽しみお待ちください。はい。ちょっと効果音鳴らしてみました。さて郷さん、ゴールデンウィークでございますけれども、まだまだ寒い時期ですが、私あの水着でコスプレ撮影してみたんですけれども、5月の時におすすめの海とかってございますでしょうかと来ております。海はですね沖縄の方に行かないとまだ水温が非常に低いと思われますので、本州でですねあの撮影するときにあの温水プールがいいんじゃないでしょうか。1通目からこれでいいのかな。あのゴールデンウィークやっぱりあの遊びに行ってる方がね非常に多いですね。ただあのコスプレは仕事でやってる方も非常に多いですので、遊びとは限りません。もしかしたらあの真剣にやってるかもしれません。2つ目いってまいりましょう。いや結構寒いですね今日ね。2つ目が、埼玉県深谷市から来ております。深谷ネギですごく有名ですね。プラス、イメージキャラクターふっかちゃんでございます。意外と可愛いのでぜひ検索してみてくださいませ。隣の本庄はですね、あの、ハニポンっていうね、あの、イメージキャラ、ゆるキャラがいらっしゃいます。郷さん、ライブ、ラジオ、そしてツアー、またお楽しみお待ちしております。今年、やったら暖冬で、たまに寒い時の気温差で完全にやられて、風2回引いておりますけれども、郷さん、この時期風邪とか大丈夫でしょうかと来ております。そして風邪引いた場合に、何か効き目が、あの、すぐ効

ですね、普段から龍角散私、持っておりまして、プラスですね、漢方薬で肝臓糖と、あと、柚子ですね、プラス、生姜とか、ちょっとでも、おかしいなと思った時には、即刻飲んでおります。あとですね、暑いからといって、夏でもね、ホットドリンクとかっていうのは、調子良くない時には、ぜひおすすめでございますので、夏だから絶対アイスでなきゃいけないとか、そういう縛りはございませんので、ぜひ参考にしてみてください。体はですね、冷やす衣類も温めた方が免疫力は上がるというような実証済みでございます。まあ、かといって、あちゃあちゃあちゃあちゃあちゃって時ですね、ホットとか飲みますと、さすがにそれはね、熱中症になりかねませんので、そこは加減してまいりましょう。3通目いってみます。これは関東以外ですね。宮城県富谷市から来ております。お、仙台の北隣。20年ぐらい前まではですね、富谷町でございました。郡でしたけれども、人口がね、仙台周辺で一番増加率すごいとこですね。10月がボンボン立ちまして、一気に市になったところでございます。郷さん、ライブ、ラジオ、そして、ツアー、またスタート、お楽しみお待ちしております。あ、どうもありがとうございます。果たして郷さん、今年残っている山形県内、ライブ無事できるんでしょうかと来ております。私、宮城在住ですけれども、あえて山形県内のインスタライブに、遊びに行きたいと思っております。あ、どうもありがとうございます。よくご存知ですね。去年ですね、山形県内だけは日程がうまく都合つかなかったのと、場所がですね、うまく変えられなかったっていうね、二つのバッとタイミングが、ね、重なってしまいましたので、山形県内だけまだできなかったんですね。東北6県のうち他5つは全て制覇済みでございます。今年ですね、制覇済みのとこも含めまして、山形県内もやってまいりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。それでは4通目まだ行きますね。4通目が同じ宮城県、仙台市若林区から来ております。右下です。仙台の右下の区でございます。唯一鉄道通ってないはずですね。郷さん、ライブ、ラジオ、そして、ツアーお楽しみお待ちしております。あ、どうもありがとうございます。仙台、もうちょっとライブ増やしてくださいと来ております。増やします。冬はね、地獄でございますんでね、寒すぎてね。もう冬もちょっとやりますけど、夏休みちょっと5連投ぐらいでやっていきますので、どうぞお楽しみお待ちください。それでは、次回のライブがですね、明日5月4日、10時半からの野島モール横須賀、5月5日道の駅ララン藤岡で14時から、5月6日、隣宇都宮で、15時から、そして5月6日9日ですね、OSC 湘南シーで全国ツアースタートでございます。今日もありがとうございました。また来週ゴールデンウィーク楽しみますように。

0: V ラジリーフラジオ。調布FMをお聞きの皆様、こんばんは。クソガキ VTuber のしりもちと、
1: シーガル2期生元カモメ VTuber のほのかかのんと、
2: ゼロ距離 VTuber 天地かれんです。この番組は個人から企業まで全ての VTuber、V ライバーを応援するラジオ番組ということで、毎月さまざまな VTuber や V ライバーたちがパーソナリティになってお送りしています。バーチャルと地上波、ラジオが融合した新しいコンテンツとして今トレンドになっているか

いないかとか。公式 YouTube チャンネルではアーカイブが公開されるので、興味を持たれた方はそちらもご視聴してください。番組の視聴中の感想はハッシュタグ V ラジでポストしてください。

0: それでは改めて自己紹介からいきましょう。
1: はい、
2: はい、
0: まずはシーンかな。
1: はい、
0: ピアスバチボコンゴシックで可愛いクソガキ族ボイチューバーのシーオーチです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 質問、
0: 質問、質問、
2: 質問、質問。ピアス何個入ってますか？
0: ピアス20個ぐらい。
2: バチボコだ、
0: バチボコ、
1: すご
0: い。言っていいのかな、ラジオと
2: か。いやでも、いや私大好物です、そういうの。
0: 本当に、
2: はい。
1: すごい、痛くないん？
0: 気になる。でも、うん、一番珍しいとこだったな、今口かな、唇。
1: あ、
0: すごい。あとベロとかに。
1: うわ、痛そう。
2: え、もしかしてド M？
0: ド M じゃないよ。
2: おもろいな、つかめくね。
0: そう、ド M なっちゃった。そんなことないです。
2: 違うそうです、はい、
0: はい、
2: 次、皆さん、見た目と中身のギャップが癖になる VTuber、ほのかかのんです。元カモメなんですけども、助けてくれた水平さんに憧れて、人間になりました。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 質問、質問、質問。
0: どうぞ。
1: あの、水平さんって何ですか？
2: 水平さんっていうのは、ま、海軍とか、あとは、船をこう操縦されてるような、船乗りとはまたちょっと違うんだけど、結構こうかしこまった形というか、そういった方たちのことを水平さんって言います。
1: 偉い人だ。
2: 偉い人。偉い人の中にもさらに偉い人たちがいるけど、
1: うん、
2: まあ偉い人、
1: あ、中間ぐらいの偉い人に。
2: そう
1: 憧れて。
0: 溺れてたの？
2: すごい。溺れてたっていうかね、カモンは飛んでて、カモメ時代めちゃめちゃ飛行が下手くそで。
1: そうなんだ。
2: で、バーンって嵐の日にぶつかって船に。
0: おぶた、
2: ポトッと落っこって、そこを助けてもらった。
1: あれ、それって水平さんが悪いんじゃん。船で激突。
2: 水平さんの、あの、こう乗ってた船が、うん、止まってて、で、うん、それでそこにこう、
1: なるほど、
2: ビューンって行って、バンってぶつかって、ポトッて落ちたところ、おてんばだなみたいな。
1: なるほど、止まってたんだ。じゃあ10-0だ。
0: うん、10-0。
2: ちょっと悪いね。
0: そう、
2: こっちが。
1: そうなんだ、
0: 無事でよかった。
1: ね、本当に。
0: 感謝、
2: 感謝、感謝。
1: すごい。じゃあ私行かしてもらいます。
0: はい、
1: おはれんですよ。ゼロ距離 VTuber あまちかれんです。雑談、ゲーム、歌などいろんな配信をしています。あ、ごめんなさい、ほんとめっちゃ普通で。ほんとにも
2: う気になる、気になる。ゼロ距離って何？
1: ゼロ距離っていうのはなんかみんなと平等な距離というか、なんか誰が特別とか誰がすごいとかそういうのしたくなくって、みんな同じようなあの距離感で、なんか友達みたいな感覚ね、入れたらいいなっていう意味を込めてのゼロ距離っていう風にさせてもらってます。
2: すごい。
0: いや、その
1: 全員ゼロ距離、
2: めちゃめちゃなんか素敵だな。
1: なんかあんまり距離を感じてほしくなくて、そう、近すぎもあれだけど、遠すぎとか壁を作ったりとか、そういうのあんま好きじゃなくて、みんな心地いい距離で入れたらいいなって思ってます。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい。
0: みんなゼロ距離だとぎゅうぎゅうだね。
2: ぎゅうぎゅうだ。
0: めっちゃぎゅうぎゅうじゃない。
1: 状態置きますね。
0: かわいい、
2: かわいいな。
1: ありがとうございます。
0: せっかくなので、じゃあみんなが VTuber になったきっかけとかも聞いてみたい。
2: ぜひ。
0: シミはマジで軽くて、友達が VTuber やるんだけどみたいな連絡来て、じゃあやってみようみたいな感じでマジで軽いノリで始めて、だから初配信とかもちゃんとしたのがなくて、実は。
2: あ、そうなんだ。
0: 本当に後悔してる。
2: でも、軽いノリでやるかって決めて、もう4年を経過したということで。
1: そうだ
2: ね。すごいね、楽しんでやってるってことだよね。
0: そう、いやでも初配信はやりたかったです。
2: あー、そうだね、そうだよね。初配信ってこと1回だけだから、
0: そう
2: だね、そうだよね、
0: 悔しい。
1: それが4年前の今日っていうこと
0: かな。
2: 素晴らしい、
1: すごい、
2: 会えてよかった。
0: 嬉しい、
1: 今日会えてよかった。本当に
2: 出会いに乾杯、
0: 出会いに乾杯。
2: カノンなんですけど、ちょっとね、体調を崩して

0: てしまって、ちょうど4年前って多分コロナ禍とか多分そんな感じだったと思うんだけど、
1: う
0: んうん、その中でまあね、ちょっと家から出ることも少なくなっちゃって落ち込んでた時に、うん、まあ、その YouTube をね何気なく見てたらこうパッと止まったのが VTuber さんで、個人の VTuber さんだったんだけど、まあ、その方に元気をもらってでそうなりたいなと思って、まあ、始めたのがきっかけですね。
2: わーめちゃくちゃ素敵
0: ありがとうございます。
2: 素敵すごい、水平さんじゃない、
0: 水平さんです
1: 確かにあれ
2: どこ行った？
0: 水平さんはあくまでも、うんね、
2: ああ
0: きっかけ、
1: そういう私人間になる
0: そうそう人間になるきっかけで、まあ、VTuber になったきっかけは、
2: うんうん、あまたちょっと違う、
0: また違う方、
2: ね、なるほど ね、 ね、
1: でもめっちゃ素敵、
0: うん、ありがとうございます。
1: 個人だった、
0: そう個人 VTuber さんだった、
2: こ
0: んな
2: すごいね、
0: ただ、まあ、今の彼女はいないかなっていう感じ
1: で、ね、後でこっそり誰か教えて、
2: え女の子か男の子が気になるかも、
0: あ女の子女の子、
2: な
0: ー女の子でした、
2: 気になる気になる、
1: ね、気になる、
0: ぜひぜひ。
2: 私は、うん、VTuber 始めたきっかけは、うん、本当に VTuber さんを見で知らで、
0: うんうん、
2: 最初なんかたまたま YouTuber 流れてて、
0: うんうんうん、
2: なんか動いとるなって、絵が動いとる、え、アニメって思って。
0: あ、まあ、確かにその感覚わかるかも。
2: そう、うん、それで、あ、そんな感じで配信ができるんだみたいな、それならなんか私もできるかもしれないと思って、
0: うん、
2: うん、そっから1ヶ月後ぐらいには1ヶ月でデビューしてました。
0: 早速で爆速で、え、すごいね。
2: なんかそれまではパソコンもいじったことないし、キーボードも押し方わかんないし、
0: うん、
2: パソコンも持ってなくって、もうほんとゼロの状態だったの、
0: うん
2: うん、だけどまあそれがきっかけでよしやろうってなって、もう一気にバーって揃えちゃって、
0: うんうん、
2: そっからデビューって感じだった。
0: すごい、1ヶ月はすごい
1: すごい ね絵が動いてるからすごい、
2: そうそうそうどうなってんだって、そうそうそうそう、うん、
0: じゃあここで、
2: はい、
0: はい、カノンの持ち込み企画をやりたいと思います。
2: はい、
0: はい、題して5秒チャレンジ、
2: イエーイ、
0: わーい、今からほのかカノンが、質問をしていきます。で、はい、その質問にお二人に5秒以内に答えていただきます。瞬発力が問われますので、ぜひ、
2: うん、はい、
0: お願いします。
2: 頑張るぞ
0: ということで、いきますよ。
2: はい、
0: はい、はい、ではよーい、スタート。それではいきます。好きな食べ物、
1: オムライスと唐揚げとハンバーグ、
2: カルボナーラとカレーとハンバーグとエビフライとシチューとしゃぶしゃぶ。
0: 5秒以内収まった、5秒収まった。次、好きなゲーム、うん、
1: マインクラフト、
2: リトルナイトメアとバイオハザードとアサシンクリードとプレステ5のゲーム。
1: あ、違う5秒チャレンジじゃんそれ。違うやん、瞬発力じゃない。
2: じゃあ私からの企画を持ってきました。
0: はい、
2: 題して天然クイズドン、
1: ドン。
0: はい、ドン。
2: 今から出すクイズに対してできるだけ天然っぽい回答をしてください。
0: はい、はい、
2: 一番天然っぽかった人の勝ちです。
0: はい、
2: では第1問、うん、
0: はい、
2: 日本で一番高い山は、
0: 高い山、
1: え、むずすぎなの、高尾山。
0: ちょっと答え取られた。
2: 答えは、
0: うんうん、
2: エレベストでした。
1: エレベスト？
0: エレベスト？
1: あれ？しかも、え、しかも、え、エレベスト？エレベストだよね、しかも。
2: エベ？
0: え？
2: え、日本にないの？
0: え、カレンちゃんなんて言ったさっき？
2: エレベスト。
0: エレベスト？え、シリミモちゃん
1: は？エベレスト？
0: え、これどっちが正しいんだっけ？
2: え、わかんない。高尾山じゃない多分。
1: しかも正解なんだ。
0: 正解もあるんだ。エベレスト。
1: 待って。
2: エベレスト、
1: エベレストだよ、エベレスト、
2: エベが、
1: うん、じゃあ優勝、さすがに、
0: さすがに優勝ね、
1: カレンさすがに優勝だわ。
2: やった、じゃあ、うん、第2問、デレン、
0: はい、はい、
2: 宇宙人にさらわれた、自分が狙われた理由は、
1: おかしい、なんか夜にすごい光っちゃってて、自分が
2: 高校生、
1: うん、
2: 高校生
1: 夜に、まあ、じゃあそれで、
0: なるほどね、輝きでって書いてあったかもね。
2: うん、
0: カノンはなんか一緒にご飯食べたいなって思われた、
2: うん、宇宙人と、
0: そう、宇宙人が一緒にちょご飯食べようやって連れてかれた、
2: うん、
0: おおん
2: おおん
1: カレンちゃんの正解は、
2: 答えは、うん、自分も宇宙人だから迎えに来たでした。
1: わー、でも光合成良かったっけな、
2: 良、うん、かったね、うん、
1: 夜って言ってんのに、うん

0: 面白すぎる。
1: いや面白かった、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 優勝だね。天才だね。
0: 天才です、
1: うん、ありがとう。
3: Vラジ、ビーフラジオ、チオ、チオ、チオ、チオ、
0: ということで、じゃあちょっと寂しいんですけれども、そろそろ、
1: やだ、
0: 別れの時間です。
2: やだ
1: やだ
2: やだ。
0: じゃあ涙を拭いながらね、最後に感想と告知など言っていきたいと思います。
2: はい
1: はい、
2: はい、ですね、本日は初めましてだった方もね、もうシリムちゃん初めましてだったし、カレンちゃんも何度かしか本当に面識はなかったんですけど、この本当に短い中でもすごい楽しくお話ができて、で、そしてね、こうみんな長い VTuber さんだったので、なんかね、これからもなんか活動を通してね、一緒になんかやっていけたらなって二人に思いますし、
1: 嬉しい。
2: これからも一緒に長く頑張っていこうっていう気持ちに改めてなりました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとう。
2: 5月2日から5月10日まで書店イベントやってますので、よろしくね。
0: イエーイ。
1: イエーイ。
2: ナイスフォロワ
0: ー。よかった。
1: 危ない。
0: よかった、よかった。
2: 危ない。ありがとうございます。
1: じゃあ感想をお知らせします。
2: はい、
0: はい、
1: 今回のラジオが初体験でした。カナンちゃんともちちゃんと一緒に出演できてとても楽しかったです。爪痕を残せてたらいいなと思いました。
0: かわいい、
2: かわいい、
0: 卒業式みたいな。
2: ありがとうございます。
1: あと5月の27日はお誕生日なので、
2: うん、
1: お祝いお待ちしています。
2: みんな行くんだ、はい、
0: 行こう。
1: チャンネルも見に来てください。今日はありがとう。
2: ありがとう。
0: ありがとう。今後もぜひ仲良くしてください。よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。
0: 告知は、この時期っていうのは特にないんですけれども、毎月無料のボイスが出てたりとか。
1: うん、聞きたい。
0: ぜひ。
1: ちなみにどういったボイスなんですか？
0: 無料ボイスは、ちょっとふざけてるかもしれない。うん
2: 気になる、
1: うん、
0: そう、ちょっと甘めのボイスとかもあるんだけど、さ、有料とかもね、うん、あるので、うん、
1: はい、
0: ちょっとチェックしてくれたら嬉しいです。あとは日々 YouTube でね、ショート動画を現在3ヶ月間なんと毎日投稿しておりまして、
1: すごい、
0: すごい、ぜひ見てくれたら嬉しいです。やばいね、これ放送まで続いてればいいなという気持ちです。
1: 頑張って、はい、
2: 頑張ろう。
0: ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今日はこの辺で、せーの、
1: また

0: 皆さんこんばんは、ひろみです。
1: 金徳です。
2: しずです。
3: あやこです。
0: はい、ということで、5月3日、
1: はい、
0: 5月が始まりましたが、
2: ゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィーク中か。
3: もう12連休、
0: 12連休も来てるの。
3: 一番長い人はそうらしいですよ。
1: 最大はそうらしいです。
0: 8じゃないの？8は普通。
1: 12がすごいです。
0: 12がすごい。
3: 一番すごい。
0: 他の数字に謝れます。
1: マジでもう世のこの世の中12がすごいですよ。
2: でもさらにあの前とか後に2日ぐらい有給取ったら、うん、全部16ぐらいになるらしい。
3: うわ、
0: 本来はどこがどうなってるわけ？
2: 2から2、3、4、5、6の5なんだよね。
3: あ、うん、
0: だから29が休みだったでしょ。
2: そうそうそうそう。
1: だからそっからのぶっ続けで休める人もいるからって感じです。
2: 30と1日の平日を休みにすると、うん、どうなる、8、9、9ぐらいになるんでね、多分。だけどそれの前の月火を休みにしちゃうと、うん、土日から休みだし、
3: うん、
2: あと後ろの、月火じゃない、うん、土日、
1: うん、
2: あ、なんか、じゃあ木金か、うん、木金を休みちゃうと木金土日って言うと休みだから、
3: うん、
2: 何から有給を何日使うかによって何連休かが決まるみたいな、
0: うん、16連休ってさ、
2: そうそうそう、
0: もう、ね、学生時代の長期の休み
3: 軽めのね、
2: もう夏休みみたいなもんだよ。
0: 冬休みとかってだって
3: 冬休みそれぐらいか。
2: あ、そうだったかも。
0: だったですよね。何しますそんなにあった
3: の。何する
0: の。もう4日ぐらい休んだ後、あともうなんか惰性で生きてくみたいな。惰性
3: で生きてく。
0: あと12日間ぐらいはなんかダラダラダラダラ生きてくしか
1: ない、
0: ね、
1: うんうん、
3: 大人になるとそうなっちゃうかもしれないですね、
0: まあ、ね、うん、で何し、逆にもう仕事行きたいなみたいな、
1: うん、
0: 長期休みもだってなんか早く学校行きたいってなんなかった。
3: なんなかった。
2: なんなかった。
0: なんなかった。あー、やっぱそっち系が。監督さんはね、真面目な方じゃないですか、どちらか
1: もう全然真面目に休むよ。
0: 真面目に休む、
1: うん、絶対に何もしないっていう休みだ。真面目に。
3: 子供の時からそんな風にこだわって。
1: そうそう、真面目に、もう無
0: 無として休む。
1: 無として、もう心臓も動かさない。
2: やばいじゃん、冬眠じゃん。それ
0: は金徳さんっていつもさ、
1: はい、
0: トークさ行き過ぎちゃうよね、
3: うん、
1: そうね、今のは、うん、今のね、心臓の下りはなくてよかったんだよ、
0: うん、そうだね、ちょうどいいところで多分ね止めた方がね、
1: そう、いい塩梅が見つからないの。
0: なんか、うん、変わり者なのか変わり者になろうとしてるのかみたいな。
1: そう、あの、本当にね、失敗してんだよね、生き方を。真面目なんだよ、だから。
0: あ、結局ね。
1: うん、結局ね。
2: ひねくれてるんだよね。
0: ちょっと、ちょっと長期休み取った方がいいんだ
1: よ。16日間ぐらい休みます。
0: よろしくお願いします。それでは今夜もオープンです。ヒートミーツボックス秘密箱。

0: さあ始まりました、あなただけの秘密のひととき、ヒートミーツボックス秘密箱
1: ネオ
0: ネオ今ネオって
1: ヒロミが言い忘れたからね。
0: 言い忘れたんだよさっきオープニング。
2: オープニングってネオって言うのあれ。
1: 言う言う。
2: あ、そうなの、
0: うん、うん、あ、ネオ言うね。はい、うん、ということでオープニングで言い忘れましたが、彩香さん今日はライブでお休みでございます。
2: はい、でね、はい、オープニングで言い忘れましたかっていう必要ある？
0: ある
2: ないよね。今ここで言いますってことにしといたところ。
0: なんかやっぱちゃんと悪い人は悪いって言いたいの、僕は真面目だから。
2: あ、時代に合ってない、
1: は
2: い。
1: お届けしている曲は
0: サカナクションの、バッハの旋律を夜に聞いたせいです、丸でございます。まあ、このメインの

0: 担当はですね、私金徳大輔とやさみらのお二人ということで。
1: はしょるなよ。
2: まとめにしないで。
0: 合ってるでしょうが、あんたら。
1: やさみらでもないし、優しい未来だし。
3: そうだよ。
0: お
1: その前に僕たちは一人の人間
0: としてもっと優しさ出しなさい、優しい未来ならば。
3: そうだ、
0: はい、ということでね、僕この魚
1: おい、はいだね言い直せ
0: もうおい、メインの話に行くんだよ、もう君たちに時間取ってる暇はないんだよ、ね、このサカナクション聞いてました。最近怪獣って曲が人気ですけれども、
3: はいはいはい、
1: うん、知ってます。
0: それより前から知ってました。詳しかったですか、二人は。
1: 知ってはいましたよ、
3: うん、
1: なんかくしゃみみたいな名前だなって
0: 。さかなクション
1: みたいな。そうそうそう、
0: あの新宝島でね、一回バッ
3: と、あーはいはい、
0: 出ましたけれども、
3: てってってってってってってって
0: ってって、そうそうそうそう、ずっとやるの。あのね、バックでまだ曲も流れてるし、次のその月のでね、このサカナクションさん、僕も昔から知ってたんですけど、僕ね、昔もう15年前ぐらいまでカラオケ店でバイトしてたんですよ。いや、そんな驚かないで言ってるから、何回も
1: カラオケ店で、
0: はい、言ってるから、そんな初めましてみたいなことしないで、ほんと平じゃないよ。
3: あれでしょ、お客さんのところ行って歌も歌わされたし、うん、お酒も飲まされたんでしょ、
0: うん、あった、そうそう、覚えてんじゃん。
3: 覚えてます
0: よ。覚えてるよ。で、あのクレーム行った時に、お前なんて名前だって言われて、金徳ですって言ったら、そんな名前あるかって言われた。本当に。でね、そのカラオケ店、
3: そう
0: カラオケ店で働いてると優先でね、その今週のトップ10みたいな流れるわけですよ。
3: うんうん、
0: その時にこのサカナクションさんのこの曲、バッハの旋律を夜に聴いたせいですって曲が流れてたんですけど、サカナクションの曲って歌詞ちょっと突飛なこと言ってるというか、ちょっとだけ難解じゃないですか。難解だし、メロディーもなんかこう、何ですか、ボーカリストとして聞くとちょっとメロディー不思議じゃないですか。こう歌い上げるみたいな曲じゃないから、僕その時は結構もう弾き語りで、何ですかね、フォークみたいな曲をやってたんで、なんか聞いててピンときてなかったんですよ。なんか不思議なアーティストだなっていうぐらい、でまあちょっと聞こえてるから、ちょっとまあ口ずさみたくなるなみたいな感じだったんですけど、最近ね、改めてこの曲を聞いたんですよ。めちゃくちゃすごくて、で僕最近ルーパーとか使ってるでしょ。だからこう伴奏とかも気になるわけですよね。ただなんだろう、バンドではあるんですけど、この人たちってこうミクシャーって言えばいいのかな、あのちょっとこう DJ のような電子音楽とかも入ってるわけですよね。ただあのそれこそこうダンスミュージックとかクラブで流れてるような曲で、なんだろうな、ずっと同じリズムなんだけど、だんだんこうボルテージが上がってくるような音でブズズズズズズズズズみたいなのが入ったりするじゃないですか、クラブの曲みたいになって、ああいうのがめちゃくちゃこの曲には入ってるんですよ。バンドミュージックでありながらクラブミュージックでもあり、なのに突然プンと引き算されたりとかするわけですよね。だから1番目は普通に流れてるのに、2番目からめちゃくちゃダンスミュージックになって、聴いててこう本当にトリップしちゃうみたいな、そういう曲なんですよ。なんでぜひね、あのお二人も一度普通に聴いてみてください。淡々としてるのにだんだん盛り上がる、でこれを聴いてね、もう15年ぐらい前ですよ、この人たちもうそんな前からこんなやべえことしてたんだと思って、なんかまだね、こんなペーペーですよ、僭越ながらなんかこう聴きながら嫉妬したわけですよね、こんな気持ちよくさせてくれる曲を作ってんのと思って、で僕もビートとかを気にしだしてるから、なんですけど、なんかお二人もこう、例えばメジャーデビューしてるアーティストさんの曲を聴いて、これはもうなんかすごいよりも嫉妬したみたいな、あったりします？
1: な、僕はないんですね。
0: お、
1: 嫉妬とかしないですね。
0: あ、
1: 本当にもうなんか別に何がどっちが勝ってるとかもない。
0: ああ、
1: 何も思わない。
0: 普通に聞けるってことか。
1: はい、もう別の人って感じ。
0: ああ、素晴らしいですね、それも。
1: いや別になんか向上心がない。
0: ああ、じゃあダメですね。まあ向上心がないっていうか、結構まあ冷静に聞くよね、ひろみさんって。
3: ああ、でもそうかも。
1: 興味はないですね。
0: あ、でも好き嫌いも結構ちゃんとしてるから、ちゃんとわかるじゃないですか。
3: でも興味ないとか言っててもさ、やっぱ結構詳しいよ、詳しいしさ、
0: 不思議な感覚だよね、ちょっと。チーさんとかあるでしょ。
3: 私はね、あの、そう、ミセスグリーンアップルさん。
0: ああ。
3: 僭越ながらなんてもんじゃないんですけど。まあでも結構、あの、よく言ってるというか、まあライブとかで、私のソロライブに見てくれた人はよく知ってるので、
0: はい、
3: まあ今更なんですけど、あのボーカルの大森さんが私同期なのよ。
0: お、
3: 昔の事務所の、
0: うんうん、
3: そうだから私ものソロのオリジナル曲と

0: か、その大森さんが作ってくれたり
1: とか、ね、あ僕伴奏したことあるよね。
0: あそうそうそうそうそう、
1: 味噌かずき、
0: そうそうそう、うん、でなんか昔は本当に2人でっていうか、
1: うん、
0: 私とその大森くんと、うん、あともうあと2組ぐらい、
1: うん、
0: 4人とかで、まあ、すごいあのホール借りて、うん、みんなでライブやったりとか、
1: うん、
0: もう本当にそういうの結構身近だったのよ。
1: すごい、ね、
0: 遊びに行かせてもらったりとか、うん、でなんかライブ、そのオーディションライブみたいなのがあって、
1: うん、
0: でその何組か、
1: うん、
0: まあそのなんか音源くださいみたいな、
1: うんうんうん、
0: でその事務所のね、
1: はいはいはいはい、
0: なんか音源ください言ってもらって、
1: うんうんうん、
0: 私のやつも送ってもらって、その大森くんのやつももちろん送ってもらってみたいな感じで、
1: うん、
0: まあ最終的に引っかかって行ったのが向こうだったっていう感じ。
1: あ素晴らしいね。でも近場にそういう人いるっていいね。
0: そう燃えるね。そうだから悔しいっていうか、だから悔しいと思う瞬間もめちゃくちゃあるの、
1: うん、
0: あなんか私今なんかこれ何やってるんだろうって、その何でも出てるじゃん、今な冠番組テレビやったりとかしてるから何でも出てるから、私今なんでここになんかなんかなんでこんなに違う人生なんだろうって思う瞬間もあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: もうなんかそんなのぶっ飛んでる瞬間の方が多いけどね。
1: そっか、
0: うん、
1: まあでもそういうのが近場にいるっていいと思います。なんかこうちゃんと落ち込ませてくれるってすごく大切な、
0: そうだし、なんかこうこれだったらどうしてたかなとか、
1: うん、
0: 絶対わからないよ、
1: うん、
0: そうわかんないけど、
1: うん、
0: なんか自分のモチベーションにもなる。あめっちゃ落ちて、あなんかもう微妙だなとか、自分の音楽微妙だなとか思った時に、
1: うん、
0: そのそう、うん、あの教えてくれるというか、うん、そうそうそうそうそう、そうなんかね、自分のモチベーションを上げてくれてる今だけ。あ
1: そっか、うん、それでも下げないのはかっこいいと思います。ヤサミラいいですね、
0: はい。
1: この番組ではリクエスト曲をメールにて募集しております。宛先は heat.meets.box@gmail.com です。ぜひエピソードを添えて送ってください。 X ではハッシュタグ秘密箱でつぶやいていただくと、番組放送中その日の担当パーソナリティがリアルタイムで反応しております。秘密箱はカタカナでお願いします。ぜひつぶやきもお待ちしております。
0: 地図と耳旅、はい、ということでやってまいりました、はい、元バスガイドの 私地図と一緒に、ちょっとした旅にラジオのね、あの電波を使ってですね、ちょっとした旅に出かけたような気持ちになっていただこうのコーナーでございまして、今週はひろみをここにお呼びしております。どうも
2: どうもこんばんはひろみです。
0: ひろみ旅行とか行く？
2: 旅行、
0: うん、
2: めったに行かないかな多分、うん、数年ここ 3,4 年で行ったの1回とか2回。
0: どこ行った？
2: 熱海。
0: おーいいね、温泉じゃん。
2: どこな、
0: 温泉使った？
2: 温泉使ったね。
0: おーいいですね。今週はですね、
2: はい、
0: 私の今までめちゃくちゃいろいろと行ってきた中の温泉のおすすめスポットというのをね、1個紹介していこうかなと思うんですけども、
2: はいはい、
0: 本当は愛媛県の愛媛県の丹生川温泉っていうのがめちゃくちゃ好きだ、
2: うん、
0: すっごい温泉トロトロで、であの温泉 の性質的にも、
2: うん、
0: 結構あのザ温泉に使ってるっていうか、なんか
2: 白濁してる感じ。
0: 白濁だったかはちょっと覚えてない、
2: うん、
0: けどなんかトロトロだった、すごい。
2: ああ白濁してそうだね。
0: してそうだね。
2: トロトロ。
0: そうでなんかね、もう旅館も本当に超少なくて、
2: うん、
0: でもうそのだからすごいあの近いのよ、近しいのよ、その中井さんとかも、
2: うん、
0: すごい近しい存在で、すごいいろいろ教えてくれるみたいな。
2: 近しい。
0: なんていうの、
2: 親しみやすい
0: 。そうそうそうそうだったんだけれども、でも、まあ、そこは結構まあマイナーな温泉だから、うん、今日は一つ。木の先温泉というのをおすすめさせていただきたいなと思うんですけれども、
2: はい、
0: 木の先温泉は、ね、関西の方にございましてですね、そうそうそう、車でだいたい行かないとあれなんだけど、一番おすすめなのはあの七湯巡りっていうのがあって、
2: うん、
0: 7つの温泉にいろいろ行けんの、あの、うんうん、浴衣を着たままプリプリプリプリプリプリっていうか、そうそう、なんていうの、1個の温泉の近くの宿に泊まったら、そこの浴衣みたいなの貸してもらえて、
2: うん、
0: 7個の温泉に、
2: あ、町子みたいな感じ。
0: 町子は分からんけど、そういろんなとこ行けるの。でちょっと全然時間ないわ。そのうちの1個に河野湯っていうのがあって、
2: うん、
0: でそこがまあ一応城崎温泉の、 始まりのお湯っていう起源も1個。

0: 諸説ある中でねあるんだけど、そこは、コウノトリが温泉に浸かって、うん、であの足の悪かったコウノトリが温泉に浸かってて元気に飛び立っていったのを人が見て、あそこに何があるんだって元気に飛び立ってたところを見たら温泉が湧いたっていうのが起源だとも言われているんですけども、うん、これさめっちゃ時間足りないね私ということで、なのであのまあこれからもね温泉とかね観光地とかね、うん、いろいろと頑張ってみんなに紹介していこうと思います。それでは地図とミニ旅でした。
1: ジッチャレンジ今週はこれ。このコーナーは私実衣紗耶子がホストとなり、ゲストメンバーをお招きし対決方式で様々なことに挑戦していくコーナーです。今回のゲストメンバーはこの方です。はい、
2: カルトクです。
1: いらっしゃいませ。
2: あ、いらっしゃいました。
1: ということでですね、うん、私もお金徳さんも歌ったり、はい、お芝居をしたりするのでね、はい、はい、まあちょっとお芝居にね、
2: はい、
1: もうちょっと関係してくることを今日は。
2: あ、なんですか、美容ですか。
1: なんで、
2: え、
1: なんで
2: 違いますか。
1: 今もう関係なくもないと思いますけど美容大事ですけど、今週挑戦するのは、はい、
2: うん、
1: 早口言葉です。早口言葉をね、はい、まあ、できれば3本勝負、ちょっと時間によって1個削るかもしれないの で,、はい、のであえて一番簡単なの省きます。まず、
2: はい、やめて、
1: ちょっと、
2: はい、
1: ちょっと2番目に難しいかなっていうやつはね、
2: はい、
1: お題は、はい、お題最初にちょっと私がゆっくり言いますね、はいはい、お題はこの竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。はい、こちらです、
2: はい、
1: これを3回言いたい。
2: わかりました。
1: じゃあカラトクさんからでいいですか。
2: はい、いいですよ、僕は言います
1: よ。すごい。じゃあ、はい、じゃあどうぞ。
2: この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。
1: おいけちゃうんだ。いけちゃうんだ。皆さん今のなんとなくの速さとかもねちょっと覚えておいてくださいね、うん、はい、ジャッジ迷ったら、
2: はい、
1: ジャッジ迷ったらどっちが早く言えてたか、
2: うん、あとどっちが魅力的だったかって
1: やつね。絶対私じゃん。
2: あ、そうですか
1: ということでじゃあ実意し、はい、言います。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。
2: そ、もうな、ダメじゃん。
1: すごいじゃん。
2: そんなのダメだって。そんなのダメだよ。
1: ということでじゃあ今日ねオーディエンス、
2: はい、
1: ひろみさんがオーディエンスでいますので、はいはいはいはい、ジャッジしてもらいましょう、はい、今1本目
2: どっちが魅力的だったか
1: まあまあいいですよ。魅力的な
3: とトントンでした、
1: ね、嘘でしょ
3: やった。
1: 嘘でしょ。じゃあもう早口言葉だって
3: 圧倒的にちっちゃんたち、
1: は
2: い、
1: イエーイ。
2: 何それ。
1: まず1本
3: つまりもせずに、うん、もう粒立ってました言葉、
1: うん、ありがとうございます。
2: 今の嘘でしょ。
1: すごいでしょ、すごいでしょ、
2: は
1: い、
2: 嘘だよ。
1: じゃあちょっと2本目
2: いきます
1: 、はい、ちょっと2本で勝負決めましょうか、
2: はいはい、
1: お題は服作る夫婦、靴作る夫婦、古服売る夫婦、古靴売る夫婦。
2: 何言ってるのか分かんない。いきます。
1: はい、
2: 服作る夫婦、靴作る夫婦、古服売る夫婦、古靴売る夫婦、服作る夫婦、靴作る夫婦、古服売る夫婦、古靴作る服作る夫婦、靴作る夫婦、古服売る夫婦、古靴売る夫婦。
1: これはね難しい、知ってるんですこれが難しいこと。ちょっと、
2: はい、実践していきますよ。
1: はい、服作る夫婦、靴作る夫婦、古服売る夫婦、古靴売る夫婦、服作る夫婦、靴作る夫婦、古服売る夫婦、古靴売る夫婦、服作る夫婦、靴作る夫婦、古服売る夫婦、古靴売る夫婦。
2: なんでだよ。なんでだよ。
1: はい、じゃあジャッジを。
3: はい、魅力で言うとまた飛んで。
1: 魅力いらんのよ。いらんのよ。
3: なんですけど、はい、まあ。じっちゃんもちょっと一瞬ね、最後
1: ちょっと、はい、
2: あ、ほん
1: と
2: に
3: くるくるくるくるくるみたいなの言ってましたけど、くるくるみたいな、
2: うん、鳥みたいな、
3: くるくるパイパイって言ってましたけど、
1: うん、
3: じっちゃん
1: やったー、
2: しい
1: ということで2対0で、はい、私の勝ちでございますので、
2: 悔しい。
1: 金徳さんのね、
2: はい、
1: 変顔写真を、
2: はい、
1: お届けしますので。
2: いや、もう元々変顔ですからね。
1: あれ、かわいそう、
2: はい、
1: ということで、今週のじっチャレンジ早口言葉でした。また次回。
2: はい、セッションのコーナーでございます。
4: はい、セッション。
2: まあ、ミスチルがね、新しいアルバム出したということで、
4: はい、
2: ミスチルさん関係の、
4: はい、
2: 桑田佳祐さんとミスチルのね、コラボの奇跡の星

0: じいちゃんじいちゃん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク中引きこもりそうな僕に外に繰り出す一言お願いします。
1: いいから出ろ。
0: 秘密ばっこ。

0: お願いいたします。
1: お願いいたします。
2: はい、お願いいたしますということでお知らせコーナー、じゃあ私
0: お知らせコーナーお知らせコーナーでね、自ら一番手にたまりないんだよ、ね、
2: でも言っていい、うん、
0: いいよ
2: お知らせコーナーは私からいきます。はい、実演者やこ5月はすごくたくさん、ライブと、リンガーナと予定がございますので、
0: じゃあ1個まで、
2: 嘘、いつもでも2個言ってる
1: んです。あ、じゃあ20個まで。
2: 20個すごい小さい、うん、はい、ツイッターX の方に、載っけておりますけれども、直近だと5月7日木曜日にですね、大塚ウェルカムバックさんで歌わせていただきます。そして、5月9日堺南音楽祭、こちら名古屋のね堺で、去年に引き続き歌わせていただきますので、うん、名古屋まで行けるよという方、名古屋にお住まいだよという方、ぜひぜひ遊びに来てください。その他よかったら X 見てください、お願いします。ということで、はい、お次じゃあカネトクさんでしたっけね、いつもね。
0: カネトクさんっていう方でしたっけ。
1: カネトク大輔と申します。
2: あ、カネトクさんっておっしゃるんですね。
1: はい、カネトクさんはもうたくさんって言われますよね。
0: そうそうそう。
1: 5月11日月曜日、お茶の水パルトネイロさんにてライブを行います。なんか私ですね、この前代々木公園でライブやったんですけど、はい、ちょっと一皮二皮向けた気がしますね。
0: 確かに。
1: あ、いやいや違う、見た目がどうとかじゃなくてよ、そのままその話をしてるね。頑張るぜ。まあいいや、はい、どうぞ。
2: はい、優しい未来は、
0: はい、私たち優しい未来はですね、5月6日なんとこの回で150回やさみれ日記が迎えます。
2: すごい、
0: はい、私の YouTube チャンネルやっと2万人超えまして、お、今まあ勢いに乗っていこうかなっていうところなんですけれども、うんうん、そのゲストがですね、うん、遠藤裕介くん。
1: おー、
0: いつも僕たちのね、予想、優勝くんがね、うん、僕たちのいつも、まあワンマンライブとか大きめのライブの時に、うん、バックでいつも弾いてくれたりとか、うん、僕たちの曲のほぼ8割9割ぐらいに関わっている方でですね、うん、今となってはもうすごい人気講師というか、
1: そうですよね、
0: になっている、うん、遠藤裕介の優勝くんが、うん、なんと150回のゲストとして来てくれますので、そのスペシャルな回になるんじゃないだろうかというところで、僕たちも今楽しみにしているところなんですけど、コラボもねありますから、コラボで何歌おうか、何歌おうかね、
2: めっちゃマイク、
0: 何歌えばいいと思う、
2: ね、
0: 何歌えばいいと思う、
1: すっごい今ボリュームが上がったと思う、
0: リスナーさん何歌えばいいと思うでね、そういうリクエストとか受け付けば、受け付けてないんですけどね、
1: ないです
0: ね、
1: ないんだ、
0: 何歌えばいいかなって思ってます、うん、ってところでねやっていくんですけども、はい、まあ見てください、ぜひね、チャンネル登録、うん、まあ2万人と言いますね、10万人今目指してますから、まあ、とりあえず3万人ね、
1: お、
0: 着々と、おで10万人になって銀の盾、
1: うん、
0: もらいたいなぐらいの感じで頑張ってやってますので、登録して、応援してください、コメントもいっぱいしてください、
2: おーい、はい、
0: そして

0: いうことでね、
1: 何ですか、
0: 終わろうとしてるの。
1: 終わろうとしてないよ終わろうとしてないよ
0: 僕のね、個人的なライブあります、
1: うん、はいはいはいはいはい、なるほどなるほど。
0: そう、もう5月から、はい、まあ、地図がね、まあ、ライブ、優しい未来としてのライブはもう終わってしまったので、うん、5月から僕はソロで、活動するわけなんですけども、はい、5月15日、うん、池袋リビングバー5さんの方で、
2: 515だ、
0: あ、515の方でねすごい当たり前なことを、ライブ出させていただきますので、まあ時間とかね、うん、詳細についてはまた、うん、X とか SNS で、報告いたしますので、ぜひ僕一人でもぜひ応援してください。よろしくお願いいたします、はい、
1: どうですか、一人でしばらくの間ね。
0: そうね、まあ不安っていうのももちろんあるんだけど、うん、なんかまあ結局自分でしか、一人でしかできないパフォーマンスとか、うん、やっぱ一、うんうん、人でしかね、だって男女じゃないですか、
1: うんうん、
0: 男女として出れるライブと、うん、まあ男一人で出れるライブとかってやっぱ違ってくると思うので、うん、まあある意味新規開拓の時期なのかなというか、
2: あ、素晴らしい考え、
0: それができるかどうかはまあ別としてですよ、
2: ね、
0: だけどまあ配信とかさ、YouTube に限らず、うん、自分でできる配信とかもあるわけだから、うん、そういうところでまあ新規の人たち、うん、だから地図が帰ってくるときにね、うん、まあ、なんか狭くなってるよりは広くなってるのがいいかなと思って、
2: あ、そうですね、
0: そこをちょっとやっていけたらいいんじゃないかなと、うん、まあ、このビジュアルを生かして、
1: お、
2: あ、うるせえな、
0: このビジュアル生かしてね
1: なんかまあまあまあいいから何も言えないんだよな、
2: う
1: ん、
2: 動きがうるさいんだけど、ラジオだから分かんないんだよねこれ、
0: うん、基本は動きで見せてます
1: ということで、ひろみさん、はい、ソロの活動も始まりますのでね、はい、応援していただければと思います。よろしくお願いします。この番組ではサポーター様を大募集しております。どうなったでもお気軽に参加できる内容と豪華特典満載となっております。一緒に番組を作りませんか。詳細は X の固定ポストをご覧いただき、公式 LINE を登録してください。この時間のお相手は
0: ひろみと、
2: かなどくと、
1: あやこと、
3: キムでした。
1: はんなんな
2: バイバーイ。

0: 関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
3: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
4: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
3: 全は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
5: いろいろチャレンジできる、
6: そこがいいよね。
7: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261 まで。
8: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。

0: Some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three wonderful partners.
1: こんばんは、ゆずきひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、まるさんです。
0: なんだよ、それ。3人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？
4: 知らない。え、何語なら言いやすいんですか？
0: だ、わかんない。
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス。
1: 日本的には。
0: で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスがロベール・アリースなん
1: だよ。アリース。
0: アリース。ロベール・ロベール・ハリース。
1: 私もイロミーになっちゃう。
0: イロミー。
1: イロミー。
0: イロミー。
1: でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ゆずきひろみね。
1: ゆずきひろみです。ゆが言いにくい時ある。
0: ゆずき？
1: うん。自分の名前噛んじゃう時あるのなんでしょうね。
0: ね。
1: うん。
0: これ広尾忠則ってすごく言いにくい。
3: 広尾忠則。
4: 誰ですかそれ。
1: 横？
0: 横だ。
4: 横。
1: 横忠則。急に中目黒みたいな名前になった。
0: 忠則が言いにくいの。
1: 忠則。忠則。それは。
0: 若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰？
0: 若隆景。今の相撲だよ。
4: あ、へえ。
0: うん。
1: それかを落とせば喋れますね。
4: どういうこと？
1: 若隆景。
4: そんな特殊なことはできませんよね。
1: 急にナレーションの話はいいんですよ。
0: そうですよ。
4: はい。
1: 今日のテーマは一人の時間。
0: あ、僕の大好きな。
1: はい。
0: 苦手な。
4: え、俺も大得意。
0: この前なんかさ、奥さんと話しててさ、なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って。あなたが一番苦手な
4: じゃない。そうね。俺も思って、ちょっと企画に無理があるんじゃないかって。
0: それでさ、であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらねっていうから、俺も知らないよ。俺別に自分で言ったことないのに、未だにあのなんだろう、もう本当に昔、俺がね雑誌によく載ってた時は。ここの旅人ロバート・ハリスってよくキャプションで、
4: だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ。
4: でも例えばそれ誰か考えるわけじゃコピーを。例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな。
0: そうそうそう。
4: それ例えばハリスさんにじゃあここの旅人で行きましょうってなって、そう確認とかなかったんですか。
0: ないよ。勝手にここの旅人で乗ってた。俺じゃねえわ。
4: 気がついたら出ちゃってた。
1: なんかそれって多分一人でそのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。なんか
0: そうならいいけどさ、
1: なんかほらエグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか。でいろんな人に出会ってるっていうところでグループで移動してないから、そこがここっていうあれだったんじゃない。
4: まあでも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一人でね、孤独な、
1: なんとなく私はあのコーヒーの CM みたいな、ダバダみたいなあのイメージ。
4: 違いが分かる。
0: ただ俺確かに一番最初に旅した時は、あの一人でね、あのロシアからずっとヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って、結構楽しかったのよ。ただそこにはいろんな出会いがあって、ずっと一人じゃなかったわけ。で俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、だからあのゆずちゃんがあの先月だっけ行ってたスペインでさ、よくあのあれマドリッドで最初の2日間って俺一人だったわけ、で夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ。バルはもう本当に若者が、あの酒飲みながらこうあのバルの料理食べてんじゃない、それはいいんだけどさ、レストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、それ一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
0: 綺麗な景色見たらいいねあの景色って誰か言いたいの。たまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
1: 私でもだから。
0: 最高だよなみたいな。

0: だ自分の気分がその閉じてる時か開いてる時かっていうのが結構あって、うん、その一人で旅に行ってる時でもちょっと、うん、自分が例えば春先で、うん、そのすごい天気が良くて、うん、あいいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、うん、お花綺麗だなとか、うん、でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、うん、で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセしちゃう、今これ食べてる、
1: そうだ
2: あ今だからね、
0: そう今だからここめっちゃうまいみたいな、
2: 全然ないそういうの、うん、
1: そう、う
0: ん、基本やだ、
1: シェアしたくない、
2: いいえ独り占めしたい、
1: 嫌なやつ
2: だね、嫌なやつだね、
0: ただ
2: 別にね一人占めしたわけないけど全然一人でいいよ俺、
0: あでもなんかその私多分ね今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ、うん、でその後20日間ぐらい風邪ひいて、うん、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ、うん、でなんかもう脳も疲れてるし、うん、いろんなものが疲れてたから、うん、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね、うん、なんかその自分に向き合う時間とか、うん、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、うん、初日は良かったんですよ、うん、一人でカフェ行っていろんなこと考えて、うん、なんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
1: たまにいいんだよね、
0: そうだから2日目の朝になったら、うん、友達がその夜に来る予定だったんで、うん、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
1: なるよな、
0: なっちゃう、
2: あそう、
0: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、うん、もう今日はケンタッキーだと思い、うん、なんか
1: ホテルで食べ
0: ケンタッキーをバッて買ってきて、うん、もうなんか焼け串みたいな、むしゃむしゃむしゃ、
2: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃん、まあ、
1: 寂しい寂しい、
2: 全くない、
0: いや日本ではない、
2: いや俺海外行った時もそうよ、
1: でもさゆきちゃんさ、うん、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
0: 分かる、
2: 迷子っぽいの、
1: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ、
0: うん、なんか、うん、そうだから自分がなんかちょっと、うん、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ
1: う、
0: もういいコンビニで買って帰るみたいな、
1: 気分がいい時で一人の時は、うん、ちょっと新しいところ、あそこの
0: そうなんですよ、うん、行ってみようってなるし、
1: 牛カツちょっと行ってみようかなみたいな、
0: う
1: ん、思って行って、うんうん、で何だろうあの やってる人と友達になったりする、
0: そうそうそうそう、
1: それは本当にね自分の自分の中こうエネルギーによるの、
0: うん、そうだから心が開いてるか、うん、扉が開いてるか、うん、閉じてるかで全然、うん、
1: すごいあるよな、
0: テンションが違う、
2: 開、
0: う
2: ん、いてても閉じてても全然いい、だから開いてたら一人で、うん、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、うん、で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし、
1: う
2: ん、
1: そう、
0: まあそれもできなくはないんですけど、うん、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちの方が強いかな、
2: う
0: ん、
2: そうなん
1: だ、俺はだからあの必ず街にあの 何軒か、うん、あの例えば代官山津田屋行って、うん、だなんだっけあそこ食べれるとこ、うん、
0: あります、
2: 上にね、
1: うんうん、上に あそこの連中全部友達にするの、
2: うん、あそうね、友達になってた場所ね、
1: そういうの、うん、やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけ、
0: なんかホームを作っていけば寂しくないから、
1: そうホームをいっぱい持って、
0: 私もそうです、
3: それできねえなそれ、
1: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
3: えらいえらい、
1: うん、
3: それはすごい、
1: シャツに行ったりするわけよ、うん、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ、
0: うん、
3: だから一人になるほどね、
1: ではここで一曲いきましょう、彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、ケイティ・ジョージ
3: どこどういう風にですか
0: すごいロバート・アルアル
3: ギーだなそれ。
1: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold.

0: That was Katie Joji。
1: 最近
0: まあ一人大丈夫みたいな、ま
1: あ、そうです俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、う
1: ん、むしろああと孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うんうん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、
0: うん、だって家帰っても孤独じゃん
2: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけど、それは孤独ではありません。
1: あのね、あのまあ返す言葉ないんだけど
3: さ、返
1: すんだけど、でもそのビジネスモードの延長線上の孤独って何のそのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど孤独だなとか、うん、当たり前だから、
0: うん、鎧
2: がね、うん
0: まあまあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行くときは誰か、うん、誰かを、
3: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
1: か。ちょいちょい違う、
2: あ、そうか、
1: うん、
2: あ、
1: 友達とね、うん、友達と出かける、
3: お姉ちゃんとね、
0: なるほどね、
1: のはもう
3: 俺ね、もう昔からないですよ。別に仕事モードだろうが、うん、なんだろうが、うん、いや今一緒にいますよ彼女とね、うんうん、でも一人でずっといたって、もう何の苦痛もない、寂しいとも思わない。
0: へ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、俺は一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから、家帰ってってみんなが二人出払ってる時、うんうん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
1: 最後はワンちゃんね。
3: いや、もう犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
0: ん、
3: あとは
0: それ面倒くさいの、
3: あ、なんかね、あの、うん、こういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、うん、
0: そこまで配慮する気持ちあるの？
3: 俺あるんですよこれいや、なんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえこと、うん、ことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
0: そんなの覚えてあげてるの？
3: 覚えてあげてる、あのチラシ寿司ぐらい覚えて
2: る。みんなチラシ寿司言えない現象。
1: チラシ寿司、
2: それって塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
0: ん、それ裏返しだ。
2: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
1: そうね、ああ、どう考え
2: たの？裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えてい
0: いぞいいぞ、よく言った。
1: 面白い、うん、
3: 専門家と、精査をして改めて回答あこの場での回答
2: は記者
0: 会見記者会
3: 見あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど、
2: あと
3: 俺のその気分だけとか、うんうん、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動い

0: たらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるほんのちょっとしたことがストレスになる、めっちゃ負担になる。
1: だって本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね
2: ひどいでもなんかそういう意味では私人といるのは好きだから、うん、あの人といる時の自分がなくなります。
0: そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
2: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、うん、言えないんじゃなくて、
1: 言わないんだ。
2: あのね、あれ嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです。相手はいいって言ってても、うん、例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、伊豆ちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、何食べたいみたいになって、あ特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ行きましょうって、うん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
1: うん、なるほど、うん、俺はあのどんなに寂しくても、あのじゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人に なりたいの、一人になるの好きなの。
0: ああ誰かいるとね、
1: うん、いたら俺あのほとんどよ、俺毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋が書斎なんだけど、うんうんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうんうん、それは全然いいの、うんうん、その一人の時間すごい大事なの、
2: うんうん、
1: 俺にとって。
2: なんでしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、大好き、本当の一人って別の気がする。
1: 誰もいなくてさ、うんうん、で一人にいるのは寂しい。
3: うちはあれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな、うん、あずっとそうだね、
2: みんなリビングにいるみたいな。
3: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
1: あそうか、
3: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやってて、とりあえず同じ空間にはずっといる。
1: それはそれでいいよね。
0: うん、俺はだから多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
1: 長いね。
0: うん、でその時とかも、まあ前もよくこの番組にちょっとおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの例えば2週間で初めて人と話すとか、
1: ここ
0: もう全然平気だもん。
3: あそうか、
2: そうか、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
1: 俺もそう、うん
0: うんうん、いや全く例えば何年かも喋らなかった
2: ら別だけど、私たちにとってはその2週間が何年かも喋ってないぐらいの苦痛なんです
1: よ、うん、無理無理よ、俺
0: 無理無理。別にその誰かと接触しなくても、うん、全然でその時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、うん、いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、うん、朝起きてまあタバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんとかしたら、うん、もうそのままデスクに座って、うん、何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか何か物作ってるかとかやってて、それで一日全部終わっちゃうん
1: で、もう物作る人なんだよな。
2: うん、あそうか。
1: だから俺も執筆してる時は別に一人全然いいの、一、まあね、日いられる、うん、で俺人が入ってきて、だからここはね瀬野君と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうかって時に来てたら俺すぐあの切り替えて、う
0: ん、奥さんと
1: 普通に、
0: ね、
1: あのニコニコできるのね、嫌、
0: うん、
1: でしょ、
0: ほんまブチ切れる、もうなってなる。
2: それについては相手のお気持ちなど
0: 専門の医師と相談をしてですね、
2: 医師
0: 資料を揃えてから提出させていただきたいと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
3: でもね俺もね割り込まれても意外と平気。
1: そう、
0: そうだ、
2: 私も大丈夫
1: だって受け身でしょ。
3: なんでちょっとねそれ曲かかった後でいろいろ。
1: じゃあこれで Chrissy Hynde featuring Shirley Manson でこれ古い歌ですね、 Love Letters。

0: クリス・ハインディですね、
1: うん、なんか丸さんがさっき
2: あの、いや違う違う、受け身でしょって言われちゃったからさ、
3: 受け身、
2: そうそう、まあ受け身ではない、
1: 受け身ではないですか、
0: ないの、
1: なんすか、
2: え、なんで
1: いや、なんで、いやすいません、質問に質問でカーコアの返さないで、ちゃんと答弁してもらいます、
2: なんで受け身って思われたかなって思った、うん、うん、そうそう、うん、
3: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね、
1: うん、いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる先生、それご存知だと思いますけど、
4: ね、それもご自分の発言、
2: 一方的に、はいはい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねこういう話をよくしてる
3: じゃん、小説のルフが出されている、
2: うん、それを受け身と取られたら困るなと思った、
3: はい、あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
3: な
2: の
3: なるほど、
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんだ、
2: 消去法なの、
1: 消去法、
3: 消去法、
2: うん、だってほら俺がやんないと溜まっていくわけよ、
3: あ、なるほど
2: ね、うん、まあ、やめようよそれ
4: やめ
2: ようよ、でもなんか受け身ではないんですよね俺は、あの、広い間口は持ってる、
3: 広い間口は持ってる、ね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うんうん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: お祈りするとは、
3: うん、お祈り
1: する、
3: お祈りはちょっとやらないなんかで

0: 真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ。で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね。でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、このゾーンを変えたら整理されましたね。なんか朝起きて運動するのはここ、ご飯食べるのはここ、で身支度するのはここっていうのがあるから、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、あと照明を切り替えることで、少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ。で帰ってきたら、今ちょっとスマートフォーム化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんです。寒かったらその温めてくれて電気もつけてくれて、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる。で普通におやすみって言ったら全部暗くなるっていう段階。ベッドが
1: 揺れた
0: り揺れたりはしないです。どういう揺れ？
2: ボクシーが出てきて立ち去れ。
0: ダミアン。なんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、
1: お父さんはいつもいないの？
0: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、で、9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、私がだいたい8時ぐらいに起きて、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、移動拠点、まあなんだろうな、
2: ほとんどちょっとずれてる、
0: そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、あんまりいないっていう感じ
1: で、別にお父さんは別に束縛しないからね。
0: そうですね、さすがにこの年でそれは
3: 同じ空間にはいないの？同じ空間にはあんまりいない。
0: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
1: リビングはあるわけ、
0: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは。そう、
1: その住むさスペースって重要だよね。
3: まあ確かに、
1: 2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、でエクストラルームがあって、あの何、あの物を置いとく部屋があって、で娘の大きい部屋があるのよ、それ全部娘独り占めだもん
0: ね。
1: 俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね。
0: でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、あんまり1階に降りようっていうにならないんですけど、今ちょっとその1階を改装して、なんか父が快適に過ごせるところと、なんかこうカフェスペースみたいなのを作ってみようかなってちょっと思って、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
1: 庭でいいよ。
0: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、それはしようかなって思ってますけど、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、なんかその日記を書いたりとか、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ。多分ね、
2: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋で、で1階がリビングなんで、だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、ちょっとだけニュース見たりとか、昼間とかだと、ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、でなんか使い分けてるかも。だからそのリビングに物があるのが嫌なの。
0: あ、何もないですよね。
2: 何もない。
0: すごいね。
3: あ
0: のドックランぐらい何もない。あ、だから要するにその真ん中開けるじゃないですか。そのワンちゃんとか走るところって、ああいう感じ。対角線にね、
3: 物が。何もない。
1: そこにあのセノケンが走ってるの。
0: ユラちゃんが走ってる。
2: で、あのうちの彼女って、まあ当たり前、まあよくあるんだけど、そのソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな。だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、そこにこう生活感があるものが置かれてる、俺のもんもそうなんですけど、
1: 嫌
2: なの？もう嫌、ものすげえ嫌。
1: あの彼女は彼女の部屋があるわけ？
2: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、もうほぼ物置とかしてるんですよ。だからもうそこに入れろみたいな。だからもう降りてきたら、その常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしい。
1: なるほどね。
0: もうなんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですね。
2: 俺はなんか
1: 人によるよ。
0: そうか。
1: 俺はなんかいろんなものがこうだから。

0: なんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
1: うん、あ そういうのがいい
2: それは無機質に入るんですよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう
2: 要するに、
1: う
2: ん、
1: 私物あ
0: 私物
2: 個人のそう多分カバン
1: ジャケットとかがあの、ダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、そういうのはもう
0: まあ俺も嫌いだ、
1: うんうん、
2: だからね
1: なんかその
2: ホテルのロビーみたいな感じ、
1: ね、昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
0: ね、
2: ワンルームみたいに使うなっていう、
1: ね、そうそうそうだからはあるんですけどね、うん、
0: なんかわかる俺はそれ俺もそうだよ、うん、
1: 一緒じゃん
0: 一緒じゃんではここで一曲いきましょう山崎箱
3: あの今山崎って言いました
0: 山崎って言いましたよ本当山崎箱って言いましたよ
3: ありがとうございます、
0: はい、1975年デビューアルバム飛びますから飛びます。

0: 今
1: うん、
0: そう俺の家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はい
0: ろ、
1: はい、
0: んな絵を
2: 見ましたね、
0: うんうん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: ね、絵はいいなと思いました、うんうん、なんかやっぱり私もそうスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガール
1: ルーム。シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あそこ上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、うん、あシャガールいいっすね。
0: うん、あと下にバスキア1個入れた。
2: バスキアもいいですね。
0: うん、であとダリがあるし。
1: うん。俺1回ね、その昔まあゴッホが好きだのがあって、
0: うん、
1: そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。うん、で絵も好きなんで。
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたんですよ、
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: はいはい、
1: で描いておいいできじゃんと横に飾ったんですよ、うん、おろそポスターとゴッホの横に俺の絵があって俺はなんか違う
0: 恐れ多い
1: そうそうだからなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、うん、その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな。その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: う
2: ん、
1: あそれは危ないしね。六本木の交差点に一人でポツンって、
3: ね、あそっちね、
1: 引かれちゃう。
2: そっちじゃない。なんで車の方なの。車道じゃない
1: よ。歩
2: 道
1: だよ。
0: 人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある、うん、
2: あなんか20代の時、うん、20代前半の時に、うん、渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、
1: はいはい、
2: で一応まあそこに拠点があって、うんだからっていうのもあるかもしれないけど、うん、渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、うん、みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、うんうんうんうん、あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうんうん、メンタルやられてたんだと思います。
0: あそうだそう
2: なんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、う自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、うん、もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。
1: あ
2: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう受け入れてくれるしね一人でもね、
0: うんうん
1: まあ、でも確かにそういう一人はそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
2: うんうん、ただその時は一人になりたかったからそのなんだろうな自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、うんうん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、うんうんうん、そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、うん、その時は、うん、だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ。
0: 俺別にさ例えば友達結構いるけどあの先週のその電話の話だけど、はいはいうん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
1: はい、
0: また買ってきたよっていう俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、はいまあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、
2: うん
0: そうですね、酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、
1: うんうんうん、
0: でもでいつも同じこと話すの、
1: うんうんうん、
0: でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、
1: うんうん、
0: あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、
2: うんうん、
0: 俺全然いいのよ、
1: うん、
0: 電話しないで、
1: うんうん、
0: 俺セノケンとか仲いいじゃんゆうちゃんとか、
2: うん、
0: でも別に電話しないじゃん、うんうん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
2: ね、パソコンが壊れた時
0: に、ね、いやたまに俺話したってやるよ、
1: うん、
0: でも別にいいんだよ、
1: うんうん、
0: いるから、
2: うんうん、いるから、
0: うん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
1: うんまあね
0: うん、週に1回か、うん、会うし、
1: うん、
0: と思ってんだけど、
1: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、
0: そう

0: 心とか安心感とかってないですか？俺はあるな。
1: 繋がってる感ありますもんね。
2: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある。
3: 俺でもゆうちゃんともさ、あの瀬名健ともまるちゃんとも LINE しないけど、
2: しないな。
0: そうだからね、なんかそうメカニカルに繋がってなくても
3: いいの、
0: まあ、ツールで繋がってなくても
3: いるって
0: よ。そうだから最悪、例えばじゃあ俺もどうしてもダメですって仮だったとしてよ、でまあハリさんでもゆずきさんでもまるさんでもいいけど、ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、最悪会いに行けばいいんだもん。
2: そう
0: なん
2: ですよ、それは本当にそうかもしれない、う
0: ん、で、あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、とりあえず1回は受け入れてくれてる、くれてる、くれるはずってみたいな、
3: そういう人間がいるって、
0: うん、そうそう、それがあるから多分違うと思う。
3: そうそう
0: そ
3: う、
0: だから本当の孤独ではないん
3: ない
0: から、
3: うん、
0: だから俺一人で平気なんだ。
3: そうなんだと思うよ、うん、俺みたいないいやつがいるからさ
1: 孤独でありでも孤立してないから
0: よ。あ、そう、孤立はしてない。
3: 孤立は厳しいね、
1: うん、そこの違いだと思うんだよね。
2: 孤立と孤独は違う、
3: ね、
2: うん、
3: でもね、俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて、で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって、で全然新しいアイデアが出てこなくて、これやばいやと思った時に、一人で1週間休み取ってバリに行ったの、でバリにも友達いっぱいいんだけど誰にも連絡取らなくて、レンタカー借りて、で行って普通に行かないようなところずっと運転して、であの新聞も読まなくて、であの小説先持ってたの、それでいろんなところに泊まって、一人で泊まって静かにしてたの、で 緑とかさ、 海をいっぱい見て、で最後にね、4日5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで、庭がすごく大きくて、そこにあのなんか日本庭園みたいなところで、目の前に小さいこう池があって、そこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、書きまくったことある、あ、こういう話もしたかった、
0: そういう瞬間ってありますよ、
3: そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよ、たまにね、
2: 結構この間のスペインはそんな感じでした、
3: やっぱそうか、
2: 初日何にも出てこなくて、あ、もうダメだこのままではって思ってましたけど、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないか、ちょっと書きたくなるまで、アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれ
3: る、出てくるよね、
0: 降りてくるってことですね。
2: いや、どちらかというとなんか素直になれるのもともと自分の中にはあったけど、それがその表に出せるような状態じゃなくて、自分がなんかこう壁、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、
3: だ
2: からそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある。
3: そうだね、
1: いやでも3人がそこが羨ましいなと思う。
3: できるから
1: 自分で作るとか何か生み出すって思うんですよね。でそれがまあ変な話、生活の
3: も
1: っとお金になっていくと、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るってことで、やっぱりね、作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるしね。そういうところはちょっと羨ましいと思うし、今その立場があの嘱託社員で自由にまあある程度なるった時に、やっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が会社員の今の年になった方が強いですよね。なんか作ってみたい、ただ何が作れたり、何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、あの答えが出しきれない。
0: でもなんか丸さんと話してると、例えば俺でもいいですよ、俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
3: ね、ダジャレ作ったりな、
0: ね、
2: いや、それをその答えを今丸さんが求めてた
0: と思う。でも真面目な話としても、だって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、
3: う
1: ん、まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
3: ゼロからね、人に頼らないで、
1: そうそうそうそう、
3: なるほどね、これでちょっと一曲いきましょう。
0: スーパー全自動洗濯機と
2: か開発者
3: そうです。This is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk.

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うんうん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ、でもあの動物がいる、うん、まあ、犬、特に犬とかだと、うん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。ね、うん、でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやって言ってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねって触んじゃねえ、鬱陶しいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、
3: う
2: んうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあ、それそうだよね、う
0: ん、だから、うん、逆に鬱陶しいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
1: うんうん、それ
0: の気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: 本当、う
2: ん、
1: そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、じゃそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう多分じゃあなんだろう、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、うん、っていうのを
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う、うん、ね、
0: そう、
2: うん、
0: 飼ってないでしょ、
3: 飼ってない、飼ってない、飼いたいと思うんですけど、うん、娘が
2: そのアレルギー、
3: 猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、
0: 悪いけどね、うん、うちの亀だけダメ。
2: 亀さん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ミゲーラ。
0: ミゲーラ。
2: あのハリーさんがその亀に話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましいよ。なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だってなんだっけ、ちょっと亀さん、亀さん。
0: それ亀さんって呼ぶの最近。
1: 元ミゲーラ。
3: 一回だけなんかお試しお迎えってできるのよ。一泊二日。
2: あ
3: で。その1万円ぐらいそのペットショップを渡すと、その試しに帰るかどうかやってみてください。もうそれだけでも、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
1: まあ、
0: でしょ、
1: そうです
0: でしょ、うちの娘さ、5年前は、アレルギー数値が1万7000あったので、普通の人間は700以下だろ、
2: もうすごいですね。
0: それで、であのディピックするっていう
3: 注射でしょ、
0: 注射、月に2回打つんだけど、それ打って今500、1万7000から500、
2: それはすごいですね、
0: すごいね、
1: うん、
2: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、孤独なのかは、
1: うん、
2: ね、大違いっちゃ大違い、
0: 大違いね、
2: うんうんうん、
1: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている、心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で俺は必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、いつも俺あのおはようって言うようにしたの、
2: うん、
0: 今みんな友達だもん、
2: うん、
0: だから結構日本ってさ、サービスはいいところ多いじゃん、
2: うん、
0: でもだからそれにつけ上がっちゃってさ、すごいつけんどのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、そうじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、小田原駅のコーヒーショップで友達になれるじゃん。
2: そうね、
0: だってそれ重要なんだよ。
2: なんてことはねえ時に、例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、これ住んでるし、そしたら 100% 話しかけられますもんね。
0: だよ、
2: そう、で、あどうもみたいにはなるんですけど、
0: それ重要なの、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うね、
3: あの確かにね、
2: なんであのお客様を神様ですってあるじゃないですか、あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
0: あほども、
2: あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
0: エバリサっていいものだと思ってる若いんだよ
2: っていう意味じゃないですよっていうのを ちゃんと分かった方がいいよって思って
0: ます。本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだったら
2: 何俺も思った思った
3: みんな感じてたでしょ。
0: あいつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃんあいつさ、
3: う
0: ん、
3: そうそうそう、
0: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、うんうん、
3: 多分ね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
0: いや俺でも山登りしたかった
2: です。もしハリスさんが言って俺も途中で、うん、おいって言うかなと思ったんですけど、
0: 俺もちょっと言おうと思った
2: で、うん、ハリスさん言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうっつって言おうかなぐらい思って
1: そう思ってた、
0: うん、みんな思ってた。
3: でもみんな感じてたよ。
0: いや
3: でも
0: 感じ悪いよな。
2: 俺多分このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってる
1: よな。今すごい怯えられてただけだった。
0: 違うわ。
3: そうそうそう。ね、いやそれも一瞬考えたね。
1: 可能性ゼロじゃない。
3: 違う。怖がってんのかなとか、
2: う
3: ん、
2: あの今すぐお前の会社行け。このまま。
1: 怯えるわ。
2: 上の上のと呼んでも。
1: 怯えちゃうよ。
0: でもね、あの大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い。
3: あ、そう。
0: ちゃんと話して。うん、で僕のあのホームタウンは、うん、そうでもない人が多い。
2: 横浜ね。
0: 残念ながら。
2: そこは東京の勝ちだ。
0: うん、うん、勝ち。うん、
2: でもあれよ、
0: 譲る、
2: うん。大阪で乗るとね、余計なことを言う。もうね、やかましい。やかましい。
1: で、めっちゃ喋ってくれる。
2: こっちがちょっと関西乗りで、俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、で、ちょっとボケたりするじゃないですか。うん、そしたらね、もうね、エンジン全開運ちゃんが
0: もう、もうサンマ状態。
2: もうずーっとでね、あの、ちょ、遠回りしてんじゃねえよっていうぐらい、この辺知ってんだけど、

0: みたいな。
1: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
2: ね。ああそう、うん。
1: 聞いてもないのにね。
2: うん、あ面白いね。
0: で、あとね、おもろいのが、あの誰々の家行くとか言
3: って、タクシーの運転手さん、あれダメですよね。
0: 観光業マの、そう、芸能人の家の誰々の家行くみたいな。
1: この道まっすぐ行ってちょっとこっち行くと、
3: そう、
1: 何々さんの家なんだよ。
3: そう、寄って行くとこの間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ。
1: あ意外と口軽いなとかね。あるあるある。
3: まあまあ、ね、そうなんだ。しょうがないけど。
2: たまにでもあれだよ。俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、うんうん、まあこれでもあったじゃん一回。
3: ありましたね。
2: うん、どうせあのどうせあんた何も知らないんでしょ。そうそうそう勝手に読んでるだけでしょって。僕よく聞いてます
1: よ。あれ面白かったね。ツッ
3: コミが入ったっ
0: ていう。あれはね、どこに誰がいるか分かんない
2: よ。
0: そ
2: うなんだ
0: よ。気をつけて発言しましょう、ね。
3: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも。
2: 絶対そうだ。
3: みんなで聞くってよりはやっぱり一人とパーソナリティ、うんまね、
0: みんなで聞くって感じじゃないもんね、
2: う
0: ん、
2: だから
0: なん
2: かすごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人はすごい多い、う
3: ん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとか ね、
2: うん、ねこの番組聞いてたらあんまり癒されてない
0: と思うけどでも俺ハリスさんの声が聞こえてくるとあの車危ないと思っちゃうもん
2: ダメよ
0: やめろけチャンネル変えなきゃ危ない危ない危ない
3: でも多分人の声が一番近いからラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、うん、
2: また話しかけられてる
3: そうすると寄り添えるからね
2: そうそうというわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
3: 綺麗にまとめた
1: の素晴らしい
2: では今日はこの曲でお別れです Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
3: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
1: 丸さんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye. Bye bye.
4: A team. ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。あなたの愛車、高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら。
5: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪。
6: パチンコサイトはパチセブンカップ&デイリースポーツ杯5月3日から5日まで。東京オーバル KO 各。
7: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めて、たくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日のほんまにラジオよろしくお願いします。さっきまで制作をしておりました、あのトララジじゃなくて、あの誰かの背骨の方で、あのトララジのラジオのはずなんですよね。あの誰かの背骨の方のラジオにちょっと移行していってる感じはします。なんかほぼ背骨の話しかしてなくないですか。で今まで4週やってきて2週背骨かい、まさかの。すごいっすね。で、メンバーも抜けるし、なんか、何してるんだっていう。まあ、これも、あの、インディーズバンドのリアルっていうことで。あの、インディーズバンドは、本当あの、メンバーが抜きやすい。売れてないからね。あの、他のバンドに集中したいであったり、音楽性の違いであったり、シンプル仲悪くなったりであったり、あの、なんかよくあるって聞くのが、みんなで上京して、で、そのまま、一人が、結構なんか

バイトとかしないと、やっぱ上京しないと食べていけなくて、でバイトの方が忙しくなっちゃって、で結局音楽やる時間なくてやめちゃうみたいなのも結構聞きますよね。苦しい、苦しい現実です。まあでもそういうのにも負けず、トラベラーズラジオのほんまにラジオ頑張っていこうかなって思ってます。今日はまだゲストが来てます。ほぼ準レギュラーと言っても過言ではない。じゃあ

0: じゃあ今日はさっきも紹介してた通りゲストを呼んでます。誰かの背骨のギター西山八千さんです。
1: どうもレギュラーの八千です。
0: レギュラーです。準レギュラーです。でもあの準レギュラーやな。
1: まあね、本当にねずっと出てるからね。
0: そう、4週やって2週出てる。半分出てるで。
1: 出すぎでしょ。
0: で5週目でもう1回出るっていう。あの半分以上出てる。誰かの背骨のラジオやったっけこれ。
1: いやいや、トラハシですよ。
0: ほぼトラハシの話してないねんな、実は。
1: まあなあ、いや正直な話ネタ切れでしょ。
0: いやまあそりゃそう。マジネタ切れ。
1: なのでね、ちょっとまあなんとかレンスケ君に頑張ってもらいたいので、
0: いや
1: 一旦ね今回は背骨の僕がね、リーダーの僕が担当しますよ。頑張って。
0: そうそうそう、ちょっとね背骨の制作の話でもしよっかなって。
1: そうですね、
0: 先にまで制作してたね、アルバムのレコーディングを。
1: うん、やってましたね。
0: やってたよね。
1: いやーちょマジで疲れたね。
0: 疲れた、ほんまに疲れた。
1: 単純にさ、
0: うん、
1: あの何あのそのやっぱ音楽以外のバイトとかあるし、
0: あ分かる。
1: それのせいでだいぶあの疲れ溜まってる中このレックやったから、
0: ほんまにな、
1: 全然うまくいかんかったよな
0: っていう。いやなかなかなんかそのボタン押し忘れたりチューニング狂ってたり
1: そう、
0: あかんっていう、
1: ダメやった。
0: いやでも最終的には結構いいやつできたんじゃない。
1: うん、
0: なかなかいい音源がね、アルバムなんか結構俺期待というか、なんかこのワクワクしてるというか。
1: まあね、いやまあでも俺正直なところ、
0: うん、
1: ワクワクもあるけど、
0: うん、
1: あれかな、割合入れたらワクワクが6割で、
0: うん、
1: 4割怖いかな。
0: わかる。なんか、今の俺たちの進む方向性はこれで合ってんのかみたいな。
1: いや、そういうなんか不安が、不安を残しつつもまあやってる感じではあるから、だいぶね、いや、やっぱ不安やな。
0: まあでも曲が素晴らしいから。
1: まあ。
0: 素晴らしいからね、野球の曲は。
1: いや、ありがたいですけどね。まあでも、俺自身曲作ってて、最近思うのは本当に方向性って難しいなっていう。
0: なんかそのバンドをさ、どっちに舵切っていくかみたいなのって結構曲にかかってる部分。てかもう9割曲にかかってるやん。どう見られるかとか。で、その売れるか売れへんかも結構そこにかかってる部分もあるし。まあもうそこにかかってたけど 9.5 割くらいかかってる曲の良さに。
1: そうやな、なんかな、個人的になんかね、これもうここだけの話、
0: うん、
1: ポップスを俺はやりたいんだけど、
0: ああ、
1: ただ何、そうただ自分の得意なものってやっぱオルタナというか、それマイナーって言うと失礼かもしれないけど、そういうね、ジャンルの方になるから、
0: うん、
1: ちょっとそこで今俺の中で2つのその何、ポップスに行きたい俺と、好きな、ね、自分のやりやすい方で行こうよっていう俺が戦ってるっていう。
0: そのポップスに行くってさ、なんかその改めてなんかその話聞いてポップスについて考えてたやつをさ、
1: うん、
0: 結構むずない。
1: そうやねんな、ポップスって意外と幅広いというか曖昧なものではあるよね。
0: なんかその結構さ、いわゆる売れる音楽みたいな結構いやこんなん簡単やろって考えてる人意外と多いと思うよ、ポップス作って。ポップスって、
1: うんうん、
0: なんか結構それこそさ、言った悪いけどオルタナ好きな人とかさ、
1: うん、
0: メタル好きな人とかってさ、
1: うん、
0: ポップスなんか簡単やろって意外と思ってる人実はいるんじゃないかなって思ってて、
1: うん、
0: でも意外とそのみんなに受ける集合値みたいなのを導き出すって結構難しいというか、
1: うん、そうやな、なんかそのどこが何、そのここまで行ったらちょっと何、コース外れるなみたいな、そういう線引きがのラインがちょっとすごい難しいなっていうイメージ。
0: そう
1: なのかな。
0: でもさ、しかもポップスやからといってありきたりなものすぎたら逆に受けへんや、
1: うん、
0: いわゆる集合値集めすぎましたみたいな、
1: そうやな
0: のも逆に受けへん。

0: その、うん、結構個人的に思ってるのは、うん、売れる音楽って、うん、これ聞いたことあるなーが9割と、
1: うん、
0: え、これ知らん新しいが1割やと思ってる。
1: なんかその1曲の中の割合？
0: そうそうそうそう。
1: はいはいはい、
0: ヒット曲の、聞いてきた中での、やつって俺結構そこなんかなって思ってて、その、そのさ、この1割がはみ出すと、
1: うん、
0: 途端に、んってなるし、聞いてる人は。逆に、この9割が、またはみ出していくと、あの、いや、これ知ってるし、ありきたりやし、なんかダサいわってなるし。
1: そうやね、なんかね。だからめっちゃ難しいんだよな、普通に。
0: 難しい。ポップスってなんなんやろな。
1: その、ちょっと話はそれるけどさ、そう、ポップスとは何なのかって考えてったらさ、そう考えるうちにさ、俺のやってるものってこれ、オルタナとは思、オルタナやとは思うけれど、オルタナもそもそも何なんやろみたいな、その、哲学的な方に行っちゃってて、俺は最近あの、俺、でも音楽ってそもそも何なんやみたいな話に俺は最近なってる。
0: わかる。あ、作れば作るほどルツボにハマってくれる。
1: そう、俺何やってんやろな、これ。音鳴らしてるだけやんの。もうこれ音鳴らすのが音楽なんか。わけわからんわ、みたいな。
0: なんか、そこまで突き詰めていくと、もはやさ、あの、現代音楽とかやりそうな、一応に。
1: いや、ほんまにね。で、正直あの、バンドメンバーに送ってないけど、マジで現代音楽みたいな曲を作ったことはあった。
0: あ、そうなの？
1: 背骨できたから。マジ最近やけど。うん、消したけどな、もう。終わりすぎて、これダメやろ。どこ行ってんねん、俺に。戻ってこいって。俺呼ばれたからさ。
0: 現代音楽の方に。
1: そう、現代音楽の方に、あの、渡る、その、三途の川を渡りかけてたの。途中でおじいちゃんに呼ばれたから戻ってきた。
0: おい、そっちじゃないぞ。
1: こっちやぞ。
0: こっちやぞ。
1: お前が目指してるポップスというか、オルタナ的なものはこっちやぞ。お前そっち、それ以上行ったらお前は多分戻ってこれなるって言われて。あ、確かに、と思って戻ってきた。
0: あの、そのさ、もう、ジョン・ケージの4分33秒みたいなさ。
1: いや、そうそうそう。
0: の音鳴らさんのも音楽なんじゃねみたいな。そこまで考えちゃうよな。
1: いや、ほんとにね。
0: 音楽ってなんなんやろな。
1: え、だからマジ、それこそ、
0: うん、
1: その曲を話すと、
0: うん、
1: ただただ俺、私生活をあの何、何あの、ズボンの中にズボンのポケットに、スマホ入れて録音しながら、普通に私生活してるっていうだけの、あの、素材をそのまま曲にしようと思ってたから。
0: マジで？
1: そう、さすがにないよなと思って。うん。
0: いや、でもなんか多分結構さ、ロック史でも意外とそういう曲あるくない？
1: まあ、あるけどね。
0: なんか、それこそジョン・レノンのさ、レボリューションナンバーナインとかさ。
1: うん、あるけど、まあでもね、今何俺が生きてるのは、俺たちが生きてるのは今ですから。
0: 全員な。
1: 今この世の中に適応できるものじゃないと、やっぱそれはポップスとは言えないんじゃないかっていう暴論に走りますけども。
0: 俺さ、
1: は
0: い、プログレがさ、売れてたイギリスのあの時代が羨ましいもん。
1: いや、そうやな。
0: プログレがさ、もうチャートを席巻してさ、
1: うん、
0: もうイエスとかピンクフロイドがさ、うん、ありえんくらいチャートを席巻するあの時代が、羨ましいよな。
1: いや、あの時代はね、本当に何なんだろうね、あれ。
0: 何やったんやろな。
1: あれ何なんだろうね。いや、嵐みたいなさ。
0: そう。
1: 過ぎ去った後やからあれやけど。
0: いや、あの、キングクリムゾンとかがさ、今の現代で売れるとは思われへんのよな。
1: うん。
0: いや、素晴らしいんやけど。なんか、その、ちょっとなんかその、ポップスっていうので聞いたことがあって、
1: うん、
0: なんか人は音楽を聴くときに、
1: うん、
0: なんかその、これ、来るやろうな、みたいな、定石みたいなのに、ピタッとハマった時に快感を感じるみたいな。
1: うん、
0: で、たまに外されるからそれがいい、みたいな、
1: うんうん。
0: なんかその、ピタッとハマるっていうのもさ、
1: うん、
0: 考え出したらキリないというかさ、
1: うんうん、
0: その、サビがこう来るやろうな、うわ、こう来た、みたいなのってさ、
1: うん、
0: いわゆる、現代の邦楽での積み重ねみたいなとこや。
1: うん、
0: いわゆる昔の洋楽にはないや。
1: うん、
0: 洋楽ってサビ文化じゃないし。
1: そうやな。
0: いや、そのなんか、その、なんやろな。
1: タバコ片手に。
0: そう、なんかちょっと思ってるのは、
1: うん、
0: なんか、ポップスって時代によって定義変わってねっていう。
1: うん、
0: ポップスを指す音楽が時代によって全然違うなっていうことに、最近気がついてて、
1: うん、
0: 余計難しい。
1: さあ、なんか普通に、まあそもそもさ、
0: うん、
1: 作る上で分析って大切やけどさ、
0: うん、
1: あの作る以前作るのも難しいくせにさ、その分析すらも難しいっていうさ、あのとんでもないあの、ね、これはちょっとあれかもしれんけど、思い上がりかもしれんけど、とんでもない業界に今俺は入り込もうとしてるんだなっていう、
0: わかる
1: あの恐怖心というかあれはありますよ。
0: 永遠の勉強やな。
1: うん、こっから死ぬまでやるんやろなっていう。
0: 死ぬまでこの分

0: 考えたらいつしか多分なんか、それそうする、ね、音楽自体が苦痛になりそうで、ちょっとそれはそれで怖いからな、また。
1: まあそうなったらそうなっただけやね、また。
0: まあね、またそれはね、そうまた考えたらいいと思うけど。うん。
1: 90年代あたりはさ、
0: うん。
1: やっぱあれやん、ハードロックとかメタルがさ、
0: うん、
1: いわゆるポップスの立ち位置やったやん。
0: そうやな。
1: めっちゃ売れて。
0: うん。
1: でもさ、ニューバーナが出てからさ、今までその、オルタナっていう名前がついてんのにさ、
0: うん、
1: オルタナって一応あの、メジャーに対するもう一つの代替品みたいな、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう意味でのオルタナティブやん。
0: そうやな。
1: もう一つの選択肢みたいな。
0: うんうんうん、
1: でも、ニルバーナが売れてからこうメジャーでガッて売れて、それがポップになるわけやん。
0: うん、
1: で、現代、メタルとかオルタナって、いわゆるもうポップスではなくなってさ、
0: うん、
1: 今はヒップホップとかさ、R&B とかがこうポップスになっていったわけやん。K-POP とか。
0: そうやな。
1: なんか、その、今の時代、
0: うん、
1: そのバンドやりながらポップス求めるのって結構難しいかなって思ってる。
0: そうやな、なんか確かにな。まあこれはどのジャンルにも言えるけど、やっぱ音楽って正解がないからさ、
1: うん、
0: だからこそ難しいよね。
1: 難しい。まあるつぼにハマっていく、どんどんどんどん。
0: うん、
1: さて曲何流す？
0: 曲
1: 何流したい？
0: 俺普通に尊敬してる、あの名前はちょっとあれですけど、出すのもあれですけど怖いぐらいなんですか、あの川谷絵音さんのバンドの、
1: うん、
0: インディゴラエンドの曲を流したいですけどね、僕は。
1: インディゴ流すか。
0: 流しますか。
1: インディゴ流すか。どれ行こうか。
0: どれ行こうかな。なんかな、ちょっと頭が今なにモヤモヤしすぎてるから、
1: わかる、
0: 一旦なんかそうスッキリしたいからな。とはいえスッキリと言ってもそのなにわーって感じ好きじゃんって、なんかあのちょっと洒落た雰囲気に飲まれたい、
1: ちょっと清涼感のある感じ。
0: うん、だから流すんやったらこれかな、インディゴラエンドの邦画で。
1: 邦画
0: 行きましょう。
1: 大好き、
0: はい、
1: じゃあお聞きください、インディゴラエンドさんの邦画です。

0: じゃあさっき聞いてもらったのはインディゴラエンドさんの邦画でした。
1: あのね、僕は本当に川谷絵音さんのもうファンではなく、もう信者なので、私は。もう彼が、あの方が言うことが僕は全て正解だと思ってるぐらいなので、まあ、言わせていただけますけども、川谷

0: 井上さんですよ、本当に天才なんですよ。もうどこでも言われてるけど、
1: いやマジで天才。
0: そのやっぱ個人的に今この状態やから言えるけど、本当にバランス感の、うん、その保ち方というか、うん、うまいなと思う作り方が本当に。
1: いやわかる。なんかこう結構さ、そのメロディーの動き自体がオルタナティブにいったと思ったらさ、
0: うん、
1: サビにはあーこれ知ってるっていう懐かしいみたいなメロディー来るやん。
0: そうやねんな。
1: そう、なんかそこのバランス感、
0: うん、
1: ギリギリのシーソーゲーム
0: なんかしかもただただなにサビはキャッチーにっていうだけじゃなくて、そのキャッチーさの中でやっぱたまに音外してたりとか、
1: うん、
0: コード進行なんかわけわからんところ行ったりとかするから、そういうなんかな、その抜きどころがうまいよなと思う。
1: うまい。
0: パッっていう、なんか不眠に抜かれた時のなんかその俺はキュンキュンしちゃうんやけど、あっってなる
1: 結構さ、うん、エイトジャムとかに出てはるやん。
0: あ、そうやな、
1: エノンさん、
0: うん、
1: なんかあのいやすっごい音楽的なルーツが幅広いんやなと思ってエイトジャムとか見てると、
0: あの方は本当になんか詳しいから、詳しいし、なんか何そのやっぱちゃんと、これは失礼かもしれないけど、当たり前のことだけど、その、ちゃんと音楽聴いてるんだなって分かるよね。伝わる。
1: そう、分かる。なんかこう、どこまでもなんかこう、掘っても掘っても掘り切れないというか。
0: あとなんかその、何あの方ってさ、うん、川谷絵音さんってその、他の方の楽曲を紹介したりするけど、
1: うん、
0: 説明の時にさ、大体その、何大体の人が見る部分ではないところを見てる、ことが多いから、多いように思えるから、やっぱその、やっぱ見え方が多分違うんだろうなっていう。
1: やっぱあれがさ、プロの目なんやろなって。
0: うん、なんかしかもプロの中でもなんかちょっと何、うん、これは何、あの、ほんまに悪口じゃないですよ。僕はあの、尊敬してるし、信者なのに思うんですけど、
1: うん、
0: やっぱあの、いい意味でずれてるよなと思う。
1: 着眼点、あ、そこ行くんやっていう。
0: あ、そうそうそう。あ、そ
1: こか。おもろみたいなさ。
0: しかもそこかってなってさ、ちゃんとさ、それをさ、踏まえた上でもう一回その曲を聴いたらさ、うん、あ、確かになって納得できるところがやっぱりその説得力あるし、すごいなと思う。本
1: 当に。で、そのルーツの部分も、川谷絵音さんの曲からも見えるっていう。
0: うん。いやね、あの方は本当にすごいですよ。
1: ほんますごい。なんかこう、あのバランス感身につけたいな。
0: うん。
1: 結構、あの、ヤチルはさ、結構あの、オルタナによっちゃうタイプやん。
0: うん。
1: 曲作ると。
0: うん。
1: 俺は結構あの、いわゆる、ポップスによっちゃうタイプで、
0: うん、
1: なんかその俺ももうちょいオルタナ感みたいな、なんかおここ行くんやみたいな部分入れたいなとは思ってんやけど、
0: うん、
1: めっちゃむずい。なんかやっぱ自分の主戦場じゃないところってむずい。
0: そうやねんな。だからな、最近思ってんのは、
1: うん、
0: 言ったら例えばよ、エノンさんが例えばポップスがその俺らのそのオルタナとか、
1: うん、
0: 邦楽みたいな、そういう主戦、あの、言うたら、レンスケと同じように軸がポップス、
1: うん、
0: やったとして、で、あの人の場合は、そこからさ、あれやん。その、オルタナとかそっち寄りのやつも、ちょっと入れるわけやん。
1: うん。
0: で、俺はさ、あの、俺の話やけどね。
1: うん。
0: 俺の場合はオルタナが主軸なわけですよ。
1: そやな。
0: じゃあ、考え方を変えるというか、
1: うん。
0: うん。いや、邦楽を何その作るんじゃなくて、もう半からもうオルタナを作って、
1: はいはいはい、
0: 作る、そう、作っていってからのその後々、そのなんていうかな、そのなんていうか、伝わるかな俺の言いたいことは。このあのそのオルタナ全体オルタナマシマシになったところに、その何、うん、ポップスの要素をちょっと加えるというか、
1: うん、
0: そのなんていうのこれ、なんて言ったらいいの、重きを置くというか、
1: はいはいはい、
0: そうそう、今までの俺はちょっと最近ちょっと前までの俺はなんかそのまず主軸を変えようとしてたんよ、
1: うん、
0: ポップスを主軸にしようと思ってたんやけど、
1: はいはいはい、
0: それじゃ全然うまくいかなかったから、
1: うん、
0: 逆にやっぱこのままオルタナを主軸にして、
1: うん、
0: そのでちょっとあの料理でいうところのなんか調味料をポップスにしたら、
1: はいはい、
0: なんかちょうどいいというか作りやすいんじゃないかなと思って作ってるんですけど、
1: なんか自分のさ主軸以外のとこ行こうとしても案外うまくいってんやなんか軸見失っちゃうぞ。
0: うん、
1: 結構あのそのトラジもレイナが抜けて、
0: うん、
1: であのまあ抜けてないけどまだ、うん、もうすぐで抜けるってなって新曲作り始めた時に、
0: うん、
1: なんかこう結構参考、どのアーティスト参考にしたらいいんかなと思って結構聴いてて、
0: うん、
1: テンパレ、
0: うん、
1: 結構参考にして曲作ったんやけど、
0: うん、
1: やっぱなんかその、 あの人たちも結構インディー

0: ロックとかサイケとか、
1: うん、
0: なんかそのそっちやん、
1: うんうん、
0: なんかちょっとやっぱなんかうんなんかめっちゃかっこいいしこっちやりたいんやけど全然こっちに行かへんみたいな
1: 、うん、
0: 全然なんか寄せられへんみたいな感じがあって、
1: うんうん、
0: なんかその結構そこで悩んでて俺も、
1: うん、
0: 寄せるってやっぱ違うんかな。
1: だから寄せるというよりかは自分の領域内に持ってくる、持ってこさせる、連れてくるってのが正しいのかなと思う、その表現的にはね。
0: 確かに。
1: そっちの表現をした方が、なんか、した方がなんか、まだ作りやすいように俺は思える、最近。
0: やっぱ軸をずらすって、だいぶ、だってこれまでのルーツとかさ、聴いてきた音楽みたいなのを、一旦捨て去るみたいなことやからさ。うん、
1: それこそやっぱその主軸自体、その今まで持ってる軸が本当のやっぱ自分の個性ではあるから、それをなくすってことやから主軸を変えるっていうのは、やっぱそこ変えずに行った方がいいなっていう最近俺の結論、出した結論ですね。
0: やっぱ野球とかはさ、今までラッドウィンプスとかさ、あのインディオラエンドとかさ、椎名林檎さんとかさ、そういうなんか、いわゆるオルタナ成分の強いアーティストみたいなのを聞いてきたわけやん。
1: そうやな。
0: で、俺は俺でさ、結構好きなのがクイーンであったりとかさ、アズ・インド・アンド・ファイアとかさ、邦楽で言ったら、なんか俺キングヌーめっちゃ好きなんやけど。
1: コテコテよ。キングヌーに関してはちょっとあれやけど。
0: キングヌーに関してはオルタナ、だいぶオルタナ呼びなんやけど、なんかその結構コテッとしたポップスが好きな人やったからさ、そこ捨て去るってやっぱ難しいよな。昔から聞いてた音楽を。
1: いや、そうやねんな。やっぱ、だから、これちょっとずれてるかもしれんけど、やっぱ何さ、よく名言集とかで出てきてたかな、
0: はいはい、
1: と思うんやけど、そのやっぱ、やっぱ自分の好きを貫くってこういうことなんかなっていう。やっぱ自分の好きっていう、その主軸をやっぱ貫かないとやっぱやっていけねえなっていう。
0: やっぱここだけ譲られへんみたいな。
1: いや、そうそう、やっぱそこがやっぱ一番のね、自分の個性、まあ、その、あれやと思うから、そのね。うん、
0: やっぱそこを散らしていくのが大事なんかもな、
1: うん、
0: であくまでそういうのをやりたいなってなったら、
1: うん、
0: こう自分のフィールドみたいなとこに持っていく方法を考えるみたいな、持ってくる方法か。
1: そうやな、
0: 難しいな曲作るのって。
1: 難しいよ本当に。
0: もうね、最近ね、自分の曲がありきたりすぎることがすっごい悩んでて。
1: これはね、マジで俺背骨の影響、あの悪影響やと思ってるよ俺。いや、オルタナに触れすぎた結果、やっぱその、世間一般でいうその逆張り、
0: うん、
1: 逆張り要素がちょっと強くなってるのかなと思いますよ、レンスケさんの中で。
0: 精神がちょっと。
1: 最近ね。
0: 最近暗闇坂とかばっか聞いてる。
1: なんか俺は最近、逆に俺は最近、霊障系にそれを見てなっちゃうんやけどよく。
0: やめて。
1: こいつ、俺らのところ来ようとしやがってよって。
0: やめろよ。お前、俺のフィールドに。
1: 所詮お前さ、分かってるつもりだろって思いながら。
0: 最悪。最悪。俺も逆に笑ってやりますよ。お前ポップスやろって。こんな、売れ線の曲書けるんですかみたいな。
1: 売れてもないくせに
0: だ。売れてもないくせに。
1: ごめん。ちょっと毒入っちゃうぜ。
0: いや、これがあれよ。インディーズバンドの現状。
1: いやーねー。疲れたわ。
0: 今日やっぱすごいな、ね、制作後の収録やもんな。
1: そうやる。いや逆にみんな褒めてほしいわ、このリスナーの皆さん。
0: 何の話や。
1: 仕方ないよねこれね。ねえ、何、次回はトララジ何の話するんですか。
0: 何しようかな。
1: いや、それ考えようや、最後は。
0: 最後そうするか。
1: 最後そうしようや。
0: 次回トララジ何の話する
1: な。何話すの。
0: いや、実は、
1: うん、
0: その2曲リリースを控えてて。
1: おお、それ言っちゃうんすか。
0: もうこれは言っちゃうよ。もう言っちゃっていいよ。
1: うん。
0: 2曲リリースを控えてまして。5月中旬くらいに、2曲両面シングルで、
1: うん。
0: まあデジタルで2曲シングルで配信しようと思ってるやつ。
1: おお。
0: その曲の話しようかなとか。
1: ああ、うわ、めっちゃ、ちょっと待って、お前、ずるいな、その出し方。
0: なんで？
1: 次回予告、これあるやん。なんか、作詞やね。
0: 出しに使っちゃった。
1: うん。まあいいと思うけど、これトララジのラジオやからさ。
0: そう。
1: トララジのラジオってさ、すごいややこしいんやけど。
0: やからトラベラーズラジオのほんまにラジオ。で、ほんまにラジオやってますよっていう。
1: なんか、トラ、なるほど、ね。
0: ほんまにラジオやから。めっちゃラジオ。
1: 逆にあれだろ。嘘しか言ってないラジオ嫌だろ。
0: いや、ほんまに。ザブラザジオがほんまにラジオやりますよっていう。
1: ああ、そっちね。
0: ほんまにラジオね。
1: ややこしいよ、これ。
0: なんで、 俺怒られなあかんない。俺怒られない。
1: いや今日は正直俺はもう背骨のメンバーとして僕は見てるので、もう全然僕の部下なんで。

0: 言いますよ。パワハラで訴えられるから。
1: プララジの次出す曲すごいっすよ。
0: いや
1: あの、超ポップス。
0: いやなるほど。まあ、いつもポップスやけどね。
1: いや、あの、いつも以上に
0: ポップス。いつも以上にポップスなんや。
1: いつも以上に
0: スーパーポップスなんや。
1: あの、もうね、超覚えやすい。
0: ね、早い曲は俺は好きなんやけど。
1: 早い曲？
0: うん。
1: あの、早い曲の方と、あとあの、ピアノリフの方の曲。
0: ああ。
1: あの2曲。
0: なるほど。
1: を同時配信。
0: 攻めますね。ごめんね、俺は知ってるからあれやけど。今、まあ、もう通じ合えてるけど。
1: すごいよ。あの、一曲は結構放録感。
0: うん。
1: 強め。一曲は R&B。
0: おー。
1: ちょっと、なんでやろ、R&B というか、ちょっと R&B ポップス。
0: うん。
1: まあ、だいぶポップな R&B 要素。あとちょっとジャズの要素が入ってる。
0: はいはいはいはいはい。あー。あ
1: サイレン鳴ってる。
0: 皆さんこれが疲れたね疲れて限界迎えた男たちの会話ですよ。
1: そんなんでええかな。
0: いやこんなしかやってないや。まだマシな方だろ。なんなら
1: 今日だいぶ流暢に喋る。今日言うてだって俺らの音楽論喋ってただけやから。
0: うん確かにね。
1: まあ、あの現代音楽やり始めるかもしれません。
0: はい、はい、
1: やろうか一曲現代音楽。
0: やるかもしれないね本当にね。
1: そうそう、まあ楽しみにしておいてください。現代音楽好きのリスナーの皆さん、
0: はい、さあということでそろそろお時間もいいところではないんでしょうか。
1: いいとこっすね。終わりましょうか、
0: はい、ね。
1: トラベラーズラジオのほんまにラジオ、あのホープ準レギュラーのやちるくんでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、ほんならね僕が締めるのもやっぱあれなんで、これトラベラーズラジオね、ほんまにラジオなんで、あのトラベラーズ、トラベラーズリーダーのあのレンスケさん締めてもらいましょう。
1: 溺れてた。
0: うん、溺れた。
1: 溺れた。
0: うん。
1: じゃあトラベラーズラジオのほんまにラジオ5週目終了ということで、とうとう2ヶ月目に突入しました。いやあの愛想つかさずに聞いてください。お願いします。もっといいラジオ作ります。ありがとうございました。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサスミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。あっという間にですね、4月ももうすぐ終わります。なんて1年って早いんでしょうね。月日はねえ、飛ぶように過ぎていくと言いますけれども、本当にね、あっという間なんですが、実はね、今日のゲストさんは以前にも、この番組に、出演していただいたことがあるんですが、今日またね、ぜひぜひということでお声をかけていただいて、まあ、お声をかけさせていただいて、この方に来ていただきました。はい、はるさんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではですね、はるさん。自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、私は沖縄県中部に住んでいて、自宅で教室をやっています。教室の主な内容としてはグラスアート、タイルクラフト、シルエットアート、一応切り絵の一種なんですけど、それから切り絵とかその他諸々をお教えしている教室になります。
0: はい、
1: はい、
0: 沖縄在住ということで、
1: はい、
0: 沖縄はもうあったかいんですか、4月は。
1: そうですね、寒い時もあるんですけど、大体もう23、4度

0: トにはなっているので、まあ薄手の寒がりの人は薄手の何か上着を着てたりとか、もう私なんて主人がいつも言うんですけど、何でしたっけ、半袖は外人と子供とお前っていう感じで、部屋とワイシャツと私みたいな感じなんですけど、いつも言われます。すごくさ、ちょっとさ肌寒いなっていう感じの時も半袖で過ごしちゃうんで、はい、もう子供並み、高校の子供並み。
1: 暖かいの大好き。
0: ね、暖かいのが早くなりますね。今年は特に早かったですね。急に暑くなる、私的には暑くなるっていう感じなんですけど、はい、
1: なるほどね。でカルさんはずっと沖縄に生まれ育ってるんですか？
0: 出身は神奈川なんですけれども、主人も神奈川出身で、ちょっと主人の転勤で一緒についてきたっていう感じで、もう15年になります。はい、
1: もう転勤の時期はとっくに終わっていらっしゃるわけですよね。
0: 定年まで沖縄っていうことで、定年以降も多分延長という話で、まあ、なんかもしよければ65まで働いてるのかなっていう感じです。はい、
1: なるほどね。じゃあまだその旦那様のお仕事の関係で沖縄に行かれて、でそこでご自身はメキメキとお教室を開いて、
0: 生徒
1: さんをいっぱい取って、はい、ね、いろんなことを教えてらっしゃる、
0: はい、
1: でね、タイルアートやね、なんかもうあれなんですけど、はい、シルエットアート、切り抜きに関することもね、はい、かなり珍しいかと思うんですがやられてるということで。
0: そうですね、
1: はい、ね、なんかこうきっかけはあったんですか、その切り絵というかシルエットをやる。
0: あ、一応グラスアートを、沖縄で初めて知ったんですよ。本当新宿の方に本社がある防具社さんっていうところから、全国に皆さん教えてるんですけど、沖縄で初めて知って、私はガラスが大好きなんで、ガラスにこうチューリップとかバラとかをこう作って飾ってあったのを見て、あ、これやりたいって言って、すぐお教室に通わせてもらうようになって、1年ぐらいかかってインストラクターになりました。はい、その後に同じ防具社さんでシルエットアート、タイルクラフトという専科、グラスアートが本科になるんですけど、その派生っていうか専科でグラスアートの他にタイルクラフトとシルエットアート切り絵を勉強しました。
1: でどれも今みんなお教えできる腕前なんですよね。
0: 腕前はどうかわかんないですけど、一応先生です。
1: すごい。
0: はい。
1: 楠本はね、とっても不吉祥なので、本当にそういうことができないのでね、尊敬しかないんですけれども。
0: いや、皆さん、得て増えてっていう、得意、不得意がいろいろあるんで、はい。それで、世の中回ってるじゃないけど、はい。得意な分野で、活躍されてる方だからすごいです。
1: 私も尊敬します。ね、でもその沖縄でそういうお教室っていうのはたくさんあるんですか？
0: それがね、中部集中してるんですよ。
1: たくさんあるんですね、集中して。
0: 近所に自分の先生だった方も近所で、それ以外の方でももう一人教室開いてらっしゃって、わー激戦区っていう感じなんですけど、はい、もうインスタとか SNS を駆使してなんとかかんとかやってますっていう感じです。
1: はい、今どのくらいの方にお教えしてるんですか？
0: 今現在本当に活動されてるのはお一人なんですよ。しょっちゅう来て、その方も夏になると来て、冬になるとなんか休むんじゃって、また夏になると来てっていう感じで3年近く通ってらっしゃるんですけど、はい、でもそんな感じで、あと幽霊生徒さん途中でちょっとストップされてる方とかが多々います。はい、また再開してほしいななんて思いながら、はい、
1: で、まあ、生徒さんとね一緒にそうやって作品を作っているかと思うんですが、どこかでその作品って見れたりするんですか？
0: はい、一応インスタぐらい、インスタもそんなに上げてないです。過去作品、そうですね、24年の8月にインスタ乗っ取られちゃって、

0: って、それで全部ダメになっちゃったんですよ。あの、フォロワーさんもそんなに多くないんですけど、ある程度いたんですけど、全くいなくなって、なくなっちゃった状態で、1から25年の秋冬ぐらいにまた始めて、もう その3ヶ月、夏から冬の間の3ヶ月ぐらいはぼーっとしてて、取られたっていう感じで、もう何もできなくって、やっと冬からちょっと心を入れ替えてやり始めたんですけど、まあそのくらいですね。インスタとかTWブログっていうのがあるんですけど、TWブログとか、あとはジモティ沖縄が結構皆さん見てらっしゃって、時々あの問い合わせとかいろいろあります、
1: なるほどね。じゃあそこら辺の詳しいことは、ね、中盤戦で聞くということで、ここで一曲を入れさせていただきたいと思います。Adoさんでビバリオです。聞いてください。

0: はい、ではアドさんでビバリウム聴いていただきました。はい、この曲ね、あのハルさんの、リクエストなんですけれども、はい、お好きなんですか、はい、アドさん。
1: はい、アドちゃん大好きであの毎日アドちゃん聴いてます。新しい曲とかそんなにわかんないんですけど、で DVD とかもあのセットの中あるじゃないですか、よくセットいろいろ入ってるやつ、はいはい、

0: はい、もったいなくて開けられなくて、あ CD、DVD は飾ってあって全然聞いてないんですよ。
1: このビバリウムっていう歌は何かこう好きになったきっかけとかはあるんですか？
0: あ、特にはないんですけど、新曲っていうこととなんか勢いがあっていいかなっていう感じで、はい。
1: ミハトさんの歌はね、すごい聞く分にはいいですけど、歌うの難しいです
0: ね。
1: 私もカラオケで、ね、あのショーっていう歌を一生懸命練習してるんですけど、まあ歌えたことないですよね。ガイドボーカル付きで練習はしてますけど、上手くなる気配はないです。
0: あの声が出ないんですよね。なんか、
1: かっこいいです
0: よね、拳も回せないし。どっちかというとね。
1: はい。ね、そんなアドさん好きのハルさんなんですけれども、はい、今ご自宅でその生徒さんに教えてらっしゃったりするんですか？
0: もともと自宅でやろうっていうことで始めました。
1: うん、うん。
0: はい。
1: うんうん。で、さっきも言ってたね、ジモティさんとかによく載ってらっしゃるというか、そこでこう生徒さんの募集もかけたりするんですかね？はい、
0: そうですね。ジモティさんの場合は、イベントがありますとか、こういう体験ができますとかいうので、うん、単発っていうのかな、うん、そういうのでちょっと来ていただいて見ていただいて、うん、始められたらいいななんて思ってやったりしてますけど、うん、はい。インスタの方は結構切り絵がメイン、シルエットアートがメインで載せたりもしてます。
1: そうなんですね、はい、インスタ映えしそうですもんね、はい、シルエットアート。
0: でも写真を撮るのが難しくて、なかなかうまく撮れなくて汚いです。
1: いや
0: でも本当のやつを見ると綺麗ですけど。はい、
1: なるほどね。で、そのね、ジモティさんに載せてることで、思わぬところから、ね、声がかかったって、まず一つが日産さんのイベントがあったっていうふうに聞いてるんですけど、
0: はい、
1: 大きなイベントなんですか、それは？
0: そうですね、はい。日産の、茶炭店という、もう一つの、その販売店さんから、うん、まあ、その時は、自分が顧客の一人だったんですけど、うんうん、こんなことを仕事にしてるんですよっていうのはお話しして、まあ、機会があったらよろしくお願いしますみたいな感じだったんですけど、つい現実になったという感じですね、はい。ハンドメイドも含めてちょっと10周年のお祝いをしようかっていうことで呼ばれてお仕事させていただきました。
1: じゃあマルシェみたいなのに自分でこう出店料を出して出店するではなくて、日産さんが何かこう企画をしたところに先生として、はい、販売者として伺っていたっていう感じなんですか？
0: というかイベントにはだいたい子ども向けのワークショップで出ているので、お客様で来た人がお子さんを連れてきた時に暇しないようにっていう感じの、まあ、他にもね、レーシングカーとかいろいろ向こうのお店の方が用意されたものとかいろいろあったんですけど、その中の一つということで、ハンドメイドの、
1: 体験コーナーみたいな、
0: はい、お名前キーホルダーを作ったりとか、傘の、キラキラ傘ライト、ライトけど、それを作ったりとか、ワクワクコースターはいつも、本部講師の先生が教えてらっしゃるワクワクコースターっていうのを作ってるのは、いつもそれは出してるんですけど、はい。
1: なるほどね。そしてもう一つが、ね、今日もラジオにご出演いただいてますけれども、
0: はい、
1: これだね、知らない間にご自身で番組を持たれるようになって。
0: そうなんですね。以前は調布FM さんでちょっとやったんですけど、1年ぐらいでちょっと、もう自分もこれ以上もう頭打ちなのかなっていう感じで、終わりにさせていただいたんですが、その後はなんとなくタラタラとしてたんですけど、ジモティ沖縄というところから、まあ、一番最初は FM タマンさんっていう方が直接イベントに来て、ラジオ出てみないとかいう話だったんですけど、ちょっと自宅から遠かったんで、1週間に一度通えませんっていう感じでお断りして、でもその後でまたジモティ沖縄さんの方に FM ギノワンさんからお声がかかって、ちょっと遊びに来ませんかっていう感じで、遊びに行って教室の宣伝をさせていただいて、はい、そんな話があって、やってみませんか、みたいな感じで、ちょっとしばらく

0: くはあのえ こうじゃないとやだこうじゃないとやだこういうふうにはできないとかいろいろ言ってなんとなくまとまったところでしばらく経ってじゃあ3ヶ月だけでもやってみればっていうんでやらせていただいてました、
1: はい、なるほどね。そんな感じでね、はい、あの大きなところのイベントに呼ばれたりラジオの、ね、番組を持つきっかけになったりしていたということなんですけれども、はいね、なかなかこう引き寄せ力が強いというか今風に言わせていただきました、はい、
0: 去年から今年にかけてが結構、うんいいお話がいっぱいいただけて、うんうん、なんとなく露出度が高くなってます。
1: 素晴らしいですね。はい、そんな露出度が高くなっている、はい、
0: そんなに、ね、すごいことじゃないんですけど、すごい皆さんね、いやいや、皆さんに比べたら全然なんですけど、うんうん、今まで自分の、あの自分の中では今まで家から出ない逃げだったのが少しずつこう、うん、あの発掘されて出てくださいとかあのこれ出ませんかみたいな感じでお声をかけていただいたりすることが多くなりました、
1: うんうん、はい、ありがとうございますね、はい、そんなあの、ね、出るところに出る機会が増えてきた春さんなんですがここでもう一曲曲を聴いていただきたいと思います、はい、デーモンハンターズさんでゴールデン聴いてください。

0: はい、ゴールデン聞いていただきました。ちょっと私ね、この曲不勉強で存じ上げなかったんですけれども、この曲は春さんどうしてお好きなんですかっていうと、なんかあれ
1: で なんか頭の中でくるくるくるくる回るんですよね。なんか going up up up とかいうその言葉がずっと音楽として流れてこう繰り返されちゃうんで、すごい元気が出る曲っていうか、とっても声が高くてすごくすごいじゃないですか。皆さん他の方も歌ってるのを TikTok とかで見るんですけど、みんなすごいな、よくこの声が出るな。

0: みたいな感じでいつも、ね、皆さんの聞いてるんですけど、すごく好きな曲です。
1: あの好きになったきっかけみたいな、何かこう例えば YouTube で見つけたとか、どっかでかかってたとか。
0: あの本当にそのあのデモハンターさんは知らなかったんですけど、日本人の方で、これあの韓国の方なのかな、さあの本当の歌は。でも日本人の方で TikTok で歌ってるのを聞いて、あすっごい綺麗な歌っていうか、なパンチのある歌だなと思って、ずっとその人の曲なのかどうか知らなくて聞いてたんですけど、でどんどん別の人が歌ってるのがどんどん出てくるんで、ああ違う人の曲なんだと思って、オリジナルはこの人っていうのを見つけて聞いて、あ素敵と思ったんで、
1: なるほど、ね、
0: リクエストしました、
1: はい、すごい探して見つけるところが素晴らしいなと思いますけれどもで、ね、そんな春さん、ね、はい、あのいろんなところでイベントに出展もされたりするんですが、
2: はい、
1: このゴールデンウィークに、はい、イベントがあるんですよね。ちょっとその話、はい、宣伝をしていただけたらと思うので、
2: はい、
1: どうぞ。
0: はい、5月の4日と5日、沖縄県の、南部にあるシャボン玉石鹸ククル糸満という施設があるんですけど、その中で、子どもふれあいイベントというのが2日間行われます。施設の方でいろんなあの他のものを、他のイベントとこう抱き合わせて、バネ人間の方とか、なんかいろんなことをやる、お子さんが好みそうないろんなイベントも一緒にやるので、ぜひあの足を運んでいただいて、ワークショップも遊んでいただけたらと思います。
1: はい。場所は、どこでやるんですか？
0: 糸満市塩崎町っていうところなんですけど、空港からだいたい20分ぐらいのところなんですよ。はい。
1: 建物の名称は何ていう建物ですか？
0: 大きなシャボン玉の女の子が書いてあるシャボン玉石鹸っていうビルがあるんですけど、そのビル全部ですね。
1: はい。じゃあシャボン玉石鹸の会社の方が場所を提供してくれてる、
0: はい、シャボン玉石鹸ククル糸満っていう名称なんですけど、うん、そこ の, あのいつもはそこでククルマルシェというマルシェが行って毎月1回あるんですけど、うん、それに、ま、時々参加させていただいたりしてて、
1: うんうん、
0: この5月のゴールデンウィークだけは別の方が必ずそこに入ってイベントをされるということで、そちらに、
1: うんうん
0: はい、参加させていただくことになってますっていうか、なりました。
1: 今じゃあご準備とかいろいろ大変な、ね、
0: はい。でククル糸満さんからまたあの別の7月にあの去年もやったんですけど、うん、単独のワークショップを開催して、うんうん、その時で220人ぐらいいらして、今年もぜひ、
1: それは何をしたんですか？切り絵とか。
0: 綺麗とかやらないんですよ、お子さんの、すべてお子さんのなんで、うん、ワクワクコースターと、うん、そのちょっと派生でワクワクコースターの時計、穴を開けて時計を差し込んで作る、うん、こう時計なんですけど、それとグラスアートの鉛筆立てをやりました。あとストロー工作ってわかるかな、あのストローを使ってこう羽のある動物を画用紙で切ってパタパタさせるっていうのがあるんですけど、それとか、あとあお名前キーホルダーと、あと風鈴作りをやりました。なんか6種類ぐらいやったんですけど、はい、今年はまた新たにあのもう東京の方では多分あの流行りきってしまってると思うんですが、デコホイップってホイップ、うん、なんていうんですか、ソフトグルーって言うんですけど、
1: うん、
0: あのケーキを作る時のあの白いクリームみたいなのをグリって出す、はい、あれを使う、うん、あれのようなものを、ね、グルーがあるんですけど、それを使って飾り立てていくという、そういうのをやろうかなと思ってます。
1: はい、なるほどね。じゃあ楽しくできると思いますけれどもお子さんが対象なんですね。
0: そうですね。あのそのククルさんのイベントほとんどがお子さんのイベントで、いろんななんかプログラミング、お子さんのプログラミング教室とかも一緒に開催されるらしいですけど、はい、で映画館もあるんで、お子さん出入り自由で寝転がってみても

0: べて食べながら見ても飲みながら見ても全然自由っていう映画館もあって、はい、
1: なるほどね。そうすると、デミさんの方では今、その準備をたくさんしているということで、もう一度、日にちと時間と場所を教えてもらっていいですか？
0: 沖縄の那覇空港から20分くらいでしょうか、南部に下っていくんですけど、糸満市塩崎町になるんでしょうかね。シャボン玉石鹸ククル糸満という施設で、5月の4日5日、午前11時から午後5時まで2日間の開催になります。子どもふれあいイベント、詳しくはククル糸満と検索していただくと、そこの施設の情報が出ますので、イベントっていうところを見ていただくと出てきます。はい、
1: ありがとうございますね。ご説明いただきまして。でね、また、2度目のラジオ出演をしていただいたんですが、はい、ご自身も番組を持ってらっしゃるということで、はい、なんかね、こう、ラジオには慣れてらっしゃる方が来てくださったので、今日はいっぱいお話を、いただきました。ありがとうございます。はい、でもね、皆さん沖縄に行く機会があったら、はい、ぜひ、マルさんのところに行っていただいてもいいですし、あとインスタでね、ちょっと後にやられちゃって、やられちゃって、大変な部分はありましたけれども、はい、またインスタにもね、いろいろ載せていくとは思われますので、ぜひ皆さんね、見ていただけたらと思います。今日のゲストは。
0: 最後一ついいですか？
1: はい。はい、
0: 最後一つだけいいですか？
1: はい。
0: FM宜野湾の、土曜日の朝10時半からやってます。春のハンドメイドビューリー、第2、第4でやってますんで、聞いてください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ね、ラジオの宣伝もしっかり者の春さんが今日はゲストでした。ありがとうございました。はい、それでは GSM チャンネルはまた来週。パーソナリティは楠本愛美でした。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、まあ、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯と

クッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちはですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、あの先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね。はい、でアヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたりおにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとちらっと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとあのなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、あのミュンヘンのところまでかな、で一区画300円って安いよね。あ、井の頭公園でやってるのより安いのかこれは。横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、あの若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて、でこれもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はねハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあ、そこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK のはずないような気がして、はい、なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、そこを一日封鎖するのはね

0: どうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、うん、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁のあの乾杯バー、横丁の1丁目1番地あの交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやっている、やられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね、酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ気をつけましょう。でまあちょっと話変わるんですけど、あの毎年ですね、東京都の建設局がやっているアンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんなのあんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう。いつも、都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためのアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然のが豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよとか、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね。いい点、はい、そう、改善点みたいなのもあって。カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票って、これ誰がどうやってやってんのこれ、少なくない？これ178票はさすがに、もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんかあの散歩してる人とかにね、何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、あれでしょ、本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われ、また行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなでにまでしょ、タバコ吸う？別に3箱とか吸ったら、もう約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。いまだにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、いや本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな葉巻みたいなの吸ってて 結果同点になりました。
1: 結果同点に、
0: いまだにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね。黒糖焼酎とガラムみたいなの捨てましたから面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね本当に体に悪いんでやめた

ったらね、 JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに 初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、それの曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて、皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけでいけたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンでいったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップヒップホップロックがいってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に戦略的に、どんどん海外に、アメリカに、ヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあやっぱ売れるとね、またいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思ってるという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか、でもその三振も結構向こうがボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと、調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともう分からないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、

球が遅くて制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあ、ただドジャース強いよね本当に。由伸とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなっていうふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないっていうことで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか一本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかねすごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかなこれこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね坂本勇人が出てると本当しばんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の3の審判なくない、高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると、そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回

回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック第9ブロックの趣味大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい。だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい。なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立上水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい。高校野球変わらないですね。いいですね。試合はねなんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね、まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、バリ雑音、でなんか父母会の人が配ってきて引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うとやっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句にピーピー走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい。で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的に僕がこう部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう髪がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って、でちょうどあっち側丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんかイメージで言うとなんかポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。そのまさにそのおじさんにすっげえ絡まれてた。君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対してもなんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ、当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、それで時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その本当にまれに嫌なお客さんやっぱいるんですよ。まれにですよ、ほとんどいないけど、まれに3ヶ月に1遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい。けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか
来ないでくださいとかね言えないじゃないですか。だから政治家になって

ったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って、でもあれを僕がこう、僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない、ねね、立憲って書いてあった確か中道の方々なんでしょうけど、まあ例えばそれが別に自民だろうがね、あの国民民主党だろうがなんか変じゃないですか。何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい、まだ井の頭公園ゴミ箱があったな、いつまで出してくれんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いてきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

0: 838ハミングハート調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風。お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
2: アフタヌーンパラダイス水曜日。
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの?と、休み多すぎない?ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今

今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、ここらでちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェのほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは、その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローパッシングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる。ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日。ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろん、すでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんと、そのチラシに、なんと、香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょ？ねえ。チラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな？みんなこれ好きかな？リラックスしてくれるかな？気分良くなるかな？とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分

6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに、香織のコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香織のほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香織のブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなぁと思っています。さてこのあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるひらひらとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして、その最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったら、またみんなにインスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちを、ありがとう、というようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて、言霊となるように、私の後に続いて、ぽとりと言葉を落としてください。参ります。

ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク。私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかく、レオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと、森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまた、こう、レオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピッパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

0: 自転車をご利用の皆さん、危険な運転をしていませんか？スピードの出しすぎ、携帯やイヤホンの使用、一時停止違反、飲酒運転、夜間の無灯化、傘差し運転は危険な行為として違反になります。道路では車道の左側を走るのが原則で、例外的に歩道を走る場合はベルを鳴らさず歩行者優先でお願いします。また万が一の事故に備えて、自転車用のヘルメットの着用と自転車保険に加入しましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
1: 調布 FM 夕方5水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプシプシもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。なんか日本語にしちゃうとちょっとチンプになっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子でってか、なんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、Doubt's Well、Nat King Cole のライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll Buy That Dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル、これはね素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの君と二人だったらね、 Two rooms and a kitchen、 2K ですかね、 2K のアパートでも、まあこれはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でもあの新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そしてもう一つ、 I'll buy that dream、 この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まってロマンスがあって結婚、ハネムーン、そして1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね、私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていうイブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。江ノ健さんだったかな、さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので生で聞いたことはもちろんありませんが、 My Blue Heaven、 私の青空ですね、ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上、年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、私の青空。まずは、ハリー・コニック・ジュニア。この人はね、最後のところに、誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってんの。まあいいけどね。Jill and me 入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの。聴き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これは廃棄物の廃ですね。そして、用具の用。そして、こう体ね、身体の身と書くんですよ。美香はね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、医師である、お医者様なんですね。草壁陽。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この廃養神っていうのは、この脳梗塞ですと

とか麻痺などでね、動かなくなってもう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な木を照らった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね、まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。配用紙

結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love。愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。くハモるのね。この二人やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、カーメンまくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実はミカは歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏に何とか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い 人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make a Whoopee。これはね、まあ、ちょっと、冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、

0: 6月の花嫁がハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて祝福する。でも1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから making whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そしてなだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズィーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、リジ・レイクじゃないですけれど、理想だよね。うん。そんな歌です。まずは、イージー・リビング。我々、ジャズ圏時代はエラ・パスと呼んでましたけど、エラ・フィッツ・ジェラルドとジョー・パス。ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Living on a

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、Easy Living、あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。 いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聴いてください。Anything Goes、エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもあるよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもあるよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね。いいですよね。Anything goes. エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080 Music Bird ミカのナイスンイージータイムの係。email では mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。強力は血を立てくなる。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、
2: 平松えりです。
3: 西達彦です。
2: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
3: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。

道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。

お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。

JOZZ3AWFM、 JOZZ3AWFM、 こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM、 JOZZ3AWFM、 こちらは調布 FM です。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおうと。
1: 家具？家具？

5月4日月曜日、緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。で、昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方、そうかと思いきや北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している。梅雨もあれば、春もあれば、夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、で、そういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに張っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に張っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかというとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを張って、その下で子どもが少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想も

をつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE

0: 長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方、レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて、今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
2: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると、 AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーターフロムザウェル、日本語にすると井戸水から、ザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を撒いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で、ハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです。このヒトデの力を使って、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です。
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください。はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ。お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです。税込み6840円。6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません。
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円。6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には、必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM ジャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて、もうゴミを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おお、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一し、ちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララ、おでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ It's America All these bad beauties。
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、その日

トの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒットアルグリーンのレッツステイトゥギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ、そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはあるの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育てあげました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン、レッツステイトゥギャザー。

1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？

0: 最後は家電、電気、精密機械業界のジャンルから電力の制御や変換に特化した高電圧、大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、近年の異常気象だと台風に限らずゲリラ豪雨や線状降水帯によって道路が水浸しになってしまうことも珍しくないですよね。最近ではアンダーパスで車が水没してしまっているニュースもよく見ますよね。
1: そうですね。アンダーパスは鉄道や道路の立体交差で掘り下げられた地下道のため、豪雨の時は周囲から水がバーッと流れ込んでくるので、あっという間に水位が増して冠水してしまうんです。このアンダーパス、全国で年々増えているので注意が必要なんです。
0: はい、アンダーパスの冠水でもし車が止まってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
1: まずは焦らずにシートベルトを外して、雨が降ってても窓を全開に開けてください。電気系統がショートしてしまうと窓が開かなくなってしまうからなんです。
0: 閉じ込め防止のためなんですね。状況によっては窓から脱出することもありますからね、うん、そんな時に車内に水が入り込んできたらもう焦ってしまいますけど。
1: はい、車内に水が入り込んできたら迷わず119番をして救助を要請してください。
0: はい、水没してしまうとドアが開かなくなってしまうという話も耳にするんですが、
1: 水位が車内よりも外の方が高い場合、水圧によって開けづらくなってしまいます。車内の水位と外の水位が同じくらいまで待てば、ドアは重たいんですけども比較的開けやすくなります。まあ、待っていられない場合は窓から脱出を試みていただきたいと思います。
0: もし窓が開けられなかった場合はどうしたらいいでしょうか。
1: まあ、本来であればドアの窓ガラスを割って車外に出るのが手っ取り早いんですけども、シートベルトの金属部分やヘッドレストの、棒ですね、それをさまざまな、実験を見ているとですね、そのようなことで簡単に割ることができないんですね。やはり専用の脱出ハンマーというものを準備しておくのがいいと思います。
0: 車の運転中に道路冠水に気をつけるべき点はありますか。
1: 普段走り慣れている道路でもセンターラインや路側帯、路肩が見えなくなってしまうと非常に危険なんです。市街地では縁石に乗り上げてしまったり、路肩の溝にはまってしまったりします。一方、田園地帯ですと道路のとの境目が分からなくなって用水路や田んぼに落ちてしまう危険性もあるんですね。夜間の道路冠水は特に注意が必要です。夜は視界が狭くなるばかりではなく、後ろにライトがついていないのでバックで引き返せなくなる恐れがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。
0: はい、少しでも危険や不安を感じたら冠水している道路に入らないのが良さそうですね。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは局番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして、駅やその周辺の情報

0: おはようございます。緑の日月曜日、ゴールデンウィークも終盤に入ってきますが、曇り空、雨は上がりました。調布周辺の午前6時の気温は21度一部で、平年より9度も高く、今朝は少し蒸し暑い朝になっています。今日も雲は多めですが、お昼前から晴れ間が見られ、行楽日和になりそうです。ただ夕方頃まで南風が強めに吹きますので、ご注意ください。最高気温は26度ぐらいまで上がり、今日も6月中旬の初夏の頃の汗ばむ陽気になりそうです。今日の予報は、南寄りの風が夕方までやや強く、曇りで昼前から時々晴れでしょう。今夜は西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前中は 20%、午後は 0%、 予想最高気温26度となっています。東京地方全域強風注意報、23区東部西部には合わせて波浪注意報が出されています。明日の子どもの日、穏やかに晴れて行楽お出かけ日和になりそうです。雨が上がって急速に天気が回復に向かうと見られていますが、その雨が上がったと同時に風もだいぶ弱まりました。6時前までは調布はものすごい風が吹いていて、駐輪場の自転車は軒並み倒れ込んでいる。現在もそんな状況が続いていますけどね。今は雨は上がって曇り空になっています。さて FC 東京ですが、先週土曜日、玉川クラシコ、川崎フロンターレとの対戦、前半川崎のプレスにやや苦しんでチャンスも作られたんですが、そんな中前半41分、相手のパスミス、ケインが拾って相手陣内中央へ入って、そこからエリア左に入ったユノスケに渡ってシュート。ゴールキーパーこれはブロックしたんですが、こぼれたところケインが詰めてボレーシュート、決まって先制、1対0です。で56分、自陣中央からユノスケが縦パス、相手陣内ケインが受けて、そして中川へパス、中川がエリア右に入ってディフェンダーと競ってこぼれたところ、野沢レオンのシュート、決まって2対0、これで逃げ切りました。まあ、相手のロマンチのシュートがクロスバーなどに当たる運もあったんですけれども、結局この2点を守り切って玉川クラシコ3連勝、そしてこの J1 100年構想リーグ90分勝ち4連勝ということで、勝ち点を32に伸ばしました。で鹿島が昨日もし負ければっていうところだったんですが、鹿島は町田と1対1、 PK 戦4対2勝って勝ち点2を積み上げて34、1位鹿島、2位 FC 東京です。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライト&ブリーズ 83.8。
0: シンディローパー、ガールズジャストワントゥーハブファン。

時刻は7時7分30秒になりました。朝刊一面勝負、朝日新聞です。憲法記念日の3日、各地で憲法改正を求める集会や改憲に反対する集会、デモなどが開かれました。高市早苗首相は改憲を求める集会にビデオメッセージを寄せ、国会において決断のための議論を進めると述べ、改めて改憲に意欲を示しました。ただ具体的な項目や時期には触れませんでした。首相がメッセージを寄せたのは、保守系団体日本会議が主導する美しい日本の憲法を作る国民の会などが開いた集会で、自民と連立を組む日本維新の会のほか、国民民主党の玉木雄一郎代表らが出席しました。首相は憲法について、国の礎であり根幹とし、価値を摩滅させないためにも時代の要請に合わせて本来定期的な更新が図られるべきだと強調しました。政治家が行うべきなのは決断のための議論だと述べました。集会では維新の安倍衆議院議員が戦力不保持を定める9条2項を削除し、国防軍の保持を主張。玉木氏は2項を残し、自衛隊を戦力として位置づける案を掲げました。首相は改憲を目指す時期に触れなかったんですが、4月の自民党大会で改正の発議に目処が立った状態で来年の党大会を迎えたいと述べました。ただ発議には衆参両院で3分の2の賛成が必要ですが、与党は参院で過半数に満たず、ハードルは高いということです。一方、東京有明では9条を壊すな実行委員会などによる護憲派の集会が開かれました。立憲民主党の吉田参議院議員は、9条を含む平和憲法は世界に誇る日本の宝だ。共産党の田村委員長は、憲法に自衛隊を書き込めば海外派遣を阻止する力が打ち破られると訴えました。衆議院野党第1党の中道改革連合と昨年自民との連立を解消した公明党は参加しませんでした。3日付の談話で中道は、時代の変化に合わせて

改憲論議を進めていくべきだとコメントしました。公明は憲法の新たな可能性に対して真摯に向き合うとしました。自民党が圧勝した2月の衆議院選挙で10代から30代の投票先は政治的立場を左よりリベラルと自認する層でも自民が 30% で最多だったことが朝日新聞が大阪大学の三浦麻子教授と実施した意識調査で分かりました。その理由を AI 人工知能も使って分類したところ、党に対する信頼感や経済政策への期待が計7割を占めました。政治的立場は左0から右10の11段階で辞任する位置を選んでもらいました。左より0から4で10代から30代の105人に比例区でどの政党を選ぶか聞いたところ、最多は自民の35人、 33%、 続いて国民民主が11人、 10%、 中道改革連合は9人、 9% でした。理由は2回目の調査で自由記述で聞き AI で分析したところ、大きく9項目に分類できました。3回目ではこの9項目を選択肢として示しました。その結果、自民を選んで理由も答えた人の4割が党に対する信頼感、誠実さ、正直さを挙げました。次いで経済、減税、物価対策が3割、残りが党首や候補者、外交安全保障政策、移民、外国人、治安政策でした。自由記述には普通なところ、物価高を抑える、株価を上げてくれる、高市さんに期待しているといった声がありました。読売新聞です。自転車利用者の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、全国の警察が4月1日の導入以降、少なくとも計842件の青切符を交付したことが読売新聞のまとめで分かりました。警察官が違反を是正する指導警告はおよそ2万1900件に上りました。各地の警察には交通ルールに関する問い合わせが相次いでおり、運転マナー向上の効果がうかがえる一方、制度の浸透も課題として浮かびました。青切符制度は自転車による重大事故の防止を目的に導入されました。走行中にスマートフォンを使うながらスマホや信号無視など16歳以上による113種類の違反が対象となっています。全国の摘発状況が明らかになるのは初めてです。読売新聞は全都道府県警に4月1日から15日の青切符の交付件数と違反種別、指導警告の件数などを取材しました。警視庁と群馬、新潟、滋賀、和歌山の4県警は交付件数の回答や発表がありませんでした。集計機関が異なる警察本部も一部ありました。交付が判明した842件のうち、理由が明かされたのは781件、このうち一時不停止が342件、 44% で最も多く、ながらスマホが279件、 36%、 信号無視が81件、 10% でした。地域別では愛知が最多の136件で、大阪125件、埼玉104件、京都99件などと続きました。高市首相は3日夜、ベトナムに続く第二の訪問国となるオーストラリアに到着しました。4日に首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、サイバー分野での連携枠組みや安全保障協力強化、経済安全保障分野などをめぐる共同文書を発表する方向で最終調整しています。日本の首相がオーストラリアを訪問するのは2022年10月の岸田文雄元首相以来で、3年半ぶりとなります。日本政府関係者によりますと、4日の会談ではレアアース、キド類を含む重要鉱物のサプライチェーン供給網の強靭化に加え、イラン情勢の緊迫化を踏まえたエネルギー分野について協議します。日本が輸入の多くをオーストラリアに依存する液化天然ガス LNG や、日本から輸出する石油関連製品などの安定供給に向けた双方の協力に関しても確認する方向です。サイバー分野では日豪間の戦略的サイバーパートナーシップを文書で確認する方向となりました。

日本政府は行政機関で生成 AI 人工知能を安全に利用するための独自システムを海外政府に売り込む方針を固めました。東南

0: 松本デジタル大臣は5日、ベルギー・ブリュッセルで開かれる日本 EU ヨーロッパ連合デジタルパートナーシップ閣僚級会合に出席後、方針を表明する予定です。石油輸出国機構 OPEC 加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの有志7カ国は3日オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。アラブ首長国連邦 UAE の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続で増産を決めました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東の原油や石油製品輸出の要衝であるホルムズ海峡は事実上封鎖されています。中東の産油国は通常なら海峡を通過する日量およそ2000万バレルの大半を輸出できていない状況です。有志7カ国は今回の増産目標通りに主張して生産して輸出できるわけではありませんが、将来的な供給増に備える意味合いがあります。イランは OPEC 加盟国ですが、有志国には参加していません。2023年4月サウジアラビアや UAE、 ロシアなど有志8カ国は原油価格の下落を防ぐ狙いで日量165万バレルの自主減産を発表しました。25年10月から増産に転じ、12月まで3ヶ月連続で日量13万7千バレルの増産を決めました。26年1月から3月は生産目標を維持したんですが、イラン攻撃を踏まえ4月5月は連続で引き上げました。日経新聞です。ソフトバンクがレアメタル、希少金属を使わない蓄電池の実用化に乗り出します。韓国新興と組み、大阪府で2027年度にも生産を始めます。需要が拡大するデータセンター向けなどを想定し、レアメタル生産が多い中国への依存軽減につなげます。東京でオフィス賃料の上昇が加速しています。日経新聞社がまとめた2026年上期のオフィスビル賃貸料調査によりますと、東京の指数は31年ぶりの高値になりました。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は厚い雲に覆われています。ただ雨は降っていないようです。今日も雲は多めですが、お昼前から晴れ間が見られ、夕方頃まで南風が強めに吹きますのでご注意ください。明日の子どもの日は穏やかに晴れてお出かけ日和となりそうです。今日の予報です。南寄りの風が夕方までやや強く曇り、昼前から時々晴れでしょう。今夜は西寄りの風、晴れ時々曇り、明日は北の風後に南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 20%、午後は 0% の見込みです。今日の予想最高気温、26度の見込みです。今日日中、6月中旬頃の汗ばむ陽気が続きそうです。お出かけの際の服装にご注意ください。現在、東京23区、強風・波浪注意報、多摩地区は強風注意報が出されています。以上、天気予報でした。

分現在の一般道の渋滞情報。お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。現在混雑しているのは井の頭通り上り線吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞です。その他の道路は現在順調に流れています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道、上りは順調です。下り相模湖インターチェンジ付近を先頭に4キロ、小仏トンネル付近で1キロの渋滞、八王子ジャンクション付近では事故が発生しています。現在全車線規制が行われています。付近を通過の際にはご注意ください。さらに日野バス停付近を先頭に2キロの渋滞です。東名高速道路です。上りは順調、下りは大和トンネル付近を先頭に10キロの長い渋滞です。首都高速4号線です。上り線下り線ともに順調、中央環状新宿線も目立った渋滞はありません。3号渋谷線です。上りの大橋ジャンクション付近から2キロ、下りは三軒茶屋付近から1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。小田急小田原線ですが、停電の影響で秦野小田原駅間現在運転を見合わせています。停電の影響で秦野小田原駅間、小田急小田原線ですが現在運転見合わせ中、振り替え輸送をご利用ください。さらに成田線、こちらは倒木の影響で安孫子木下駅間の運転を見合わせています。成田線も倒木の影響で安孫子木下駅間現在運転見合わせ中です。内房線、こちらも強い風の影響で一部の区間運転見合わせ中、運転区間の一部の列車にも遅れや運休が出ています。今朝方の強い風の影響で運転見合わせているものがいくつかあります。京葉線、こちらも強い風の影響で運転見合わせ中、武蔵野線は京葉線内の強い風の影響で一部の列車に遅れ、直通運転を中止しています。各列車ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

0: ブライアン&マイケル、マッチストークメン&マッチストークキャッツ&ドッグスでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は7時28分30秒に間もなくなります。スポーツニュース日経新聞です。サッカー女子の損保 WE リーグ第20節最終日3日、ノエビアスタジアム神戸などで4試合が行われ、首位のアイナック神戸が長野を5対1で下して勝ち点50とし、4シーズンぶり2度目の優勝を決めました。明治安田 J1 100年構想リーグ、東鹿島対町田1対1同点から PK 戦4対2鹿島、東京ヴェルディ対柏1対0で東京ヴェルディ、西はセレッソ大阪対福岡1対1同点から PK 戦4対3でセレッソ大阪、長崎対名古屋2対1名古屋が勝ちました。これでイーストは勝ち点34の鹿島が1位、32の FC 東京が2位、25町田が3位となっています。中日クラウンズゴルフですが、首位と3打差の4位タイでスタートした堀川未来がボギーなしで10番からの3連続を含む7バーディーを奪い、63をマーク、通算16アンダー264で大会初制覇を果たしました。 NTT ドコモビジネスレディース、首位から出た菅沼菜々が7バーディー1ボギーの66で通算18アンダー198とし、この会場で行われた大会を2年連続で制しました。アメリカ女子ゴルフのリビエラマヤオープン第3ラウンドが行われ、4位で出た勝みなみが69と伸ばして通算10アンダー206で首位と4打差の3位に浮上しました。またアメリカ男子ゴルフのキャデラック選手権第3ラウンドが行われ、24位から出た松山英樹は3バーディー3ボギー

0: 1ダブルボギーの74で回り、通算1アンダーの215で37位に後退です。新設された社会人アメリカンフットボールの X リーグプレミアは3日、東京ドームで2試合が行われて開幕し、オービックが昨シーズン王者のパナソニックを21対20で破りました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が、元3階級王者中谷潤との挑戦を退けた防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内で記者会見し、大仕事を終えたとほっとした表情で語りました。卓球の世界選手権団体戦は2日、ロンドンで決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が行われ、日本の女子はフランスに3対1で勝ち2連勝としました。ラグビーの NTT リーグワン1部第17節最終日、東京秩父宮ラグビー場などで2試合が行われ、横浜が相模原を31対22で下して6勝目を挙げて1部残留を確定させました。すでにプレーオフ進出を決めているチーム同士の一戦は、東京ベイが BR 東京に52対8で大勝しました。競馬の第173回天皇賞春は3日、京都競馬場で15頭が出走して行われ、圧倒的一番人気のクロアディノールが3分13秒7で優勝しました。花佐の2着に12番人気のベルテンベルクが入り、2番人気のアドマイア・テラは3着でした。メジャーリーグです。ブルージェイズの岡本はツインズ戦に4番サードで出場し、2対4の6回に2試合連続のホームランとなる8号ソロを放ちました。8回に同点のタイムリーヒットも放ち、5打数2安打2打点、チームは11対4で快勝です。カブスの今永はダイヤモンドバックス戦に先発し、7回を4安打無失点の好投で3勝目を挙げました。5番ライトで出場した鈴木は8回に犠牲フライを放ち、3打数ノーヒット1打点でした。試合は2対0でカブス4連勝です。ドジャースの佐々木はカージナルス戦に先発し、6回を投げて1ホームランを含む5安打3失点で3敗目を喫しました。大谷は1番指名打者で出場して4打数ノーヒットでした。チーム4連敗です。ホワイトソックスの村上はパドレス戦に2番ファーストで出場し4打数ノーヒット。レッドソックスの吉田は3対6で敗れたアストロズ戦に代打で起用されてフォアボールでした。プロ野球です。パリーグ、ロッテ対西武は10対0ロッテ、日本ハム対オリックス3対0日本ハムが勝ちました。北山が完封勝利。そしてソフトバンク対楽天は7対0楽天が勝ちました。パリーグ、首位がオリックス 1.5 ゲーム差、2位がソフトバンク、さらに2ゲーム差、西武が3位となっています。セリーグ、ヤクルト DeNA 12対2 DeNA、阪神対巨人は3対0、7回コールドゲーム、降雨によるコールドゲーム、3対0で阪神が勝ちました。広島中日は雨で中止になりました。今日のプロ野球、セリーグ、巨人対ヤクルト、DeNA 対広島、中日対阪神、パリーグ、楽天対日本ハム、西武対ソフトバンク、オリックス対ロッテが組まれています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8時刻は7時36分に間もなくなります。ニュースをお伝えします。日本国憲法は昨日施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。 OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合は3日、ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は、中東の紛争激化を踏まえ供給への懸念を共有しました。経済規模の大きい日本と中国も含む枠組みでの議論でしたが、不安解消への具体策には踏み込めませんでした。アメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられ東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで、男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べます。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。おしまいに、 IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、取り組みが後退する公算が大きくなりました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、雲がやや薄くなって明るくなってきています。今日も雲は多めですが、お昼前から晴れ間が見られるでしょう。ただ夕方頃まで南風が強めに吹きますのでご注意ください。明日の子どもの日は穏やかに晴れてお出かけ日和となりそうです。今日の予報です。南寄りの風が夕方までやや強く曇り、昼前からは時々晴れ、今夜は西寄りの風、晴れ時々曇り、明日は北の風、後に南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 20%、 午後は 0%

20% の見込みです。今日の予想最高気温26度の見込みです。今日日中6月中旬頃の汗ばむ陽気が続きそうです。お出かけの際の服装にはご注意ください。引き続き東京23区強風波浪注意報、多摩地区強風注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報、お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは武蔵境通りの北行き境1丁目付近 0.3 キロの渋滞、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.4 キロ、環状8号線の内回り環八東名入り口付近で 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上りは順調、下り談合坂サービスエリア付近1キロ、相模湖インターチェンジ付近で同じく1キロの渋滞、八王子ジャンクション付近で事故があり追い越し車線規制中、また小仏トンネル付近で1キロの渋滞です。日野バス停付近を先頭に6キロ、さらに府中スマートインターチェンジバス停付近を先頭に3キロの渋滞です。東名高速道路上り線、目立った渋滞はありません。ただ厚木インターチェンジ付近路上に障害物があります。下りは大和トンネル付近を先頭に10キロの渋滞。首都高速4号線上り線下り線ともに順調、中央環状新宿線も順調です。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近先頭に2キロ、下り三軒茶屋付近を先頭に1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。まず運転見合わせているのが京葉線、強い風の影響で運転見合わせ中。小田急小田原線は停電の影響で秦野小田原駅間運転見合わせ中です。成田線、こちらは倒木の影響で安孫子木下駅間運転見合わせ中。各列車ご利用予定の方ご注意ください。なお強い風の影響で運転見合わせていました内房線、運転再開し一部列車遅れが出ています。そして東京メトロ東西線千代田線ですが、こちらも現在ダイヤに乱れが出ています。武蔵野線も現在一部列車遅れ、京葉線との直通運転を中止しています。各列車ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

グリーンデイ、アメリカンイディオットでした。調布モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。時刻は7時47分30秒になりました。5月4日今日の世の中の動きです。高市早苗首相がオーストラリアのアルバニージー首相と会談、キャンベラ。皇居の森で自然観察会、吹上御苑です。上花神明宮の上花神明宮祭の引山行事5日まで。富山県南砺市毘沙門祭り、全国泣き相撲大会5日まで。岩手県花巻市、西王大以下女人列漁系の儀、京都市下鴨神社。陸上ゴールデンゲームズ in 延岡、宮崎県延岡市西成陸上競技場。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故1件、怪我人軽傷1人となっています。今年これまでに発生件数は182件、怪我人は重傷6人を含む201人です。これは去年と比べて発生件数は10件減っています。怪我人は5人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。自転車盗型3件、万引き、詐欺、その他の窃盗、器物損壊、暴行がそれぞれ1件となっています。以上、調布警察署からでした。ナタリー・ダンカン、スカイ・イズ・フォーリング。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時53分30秒に間もなくなります。今日はどんな日？今日は5月4日緑の日です。ラムネの日。1872年の5月4日東京の実業家千葉勝五郎がラムネの製造販売の許可を取得しました。ノストラダモスの日。1555年の5月4日フランスの占星術師ノストラダムスが100編詩集を出版しました。スターウォーズデー、劇中のセリフ May the Force be with you、 フォースとともにあらんことを May Force にかけたものと言われています。その他1957年、出羽の海相撲協会理事長元横綱常の花が国技館で切腹を図りました。1936年日本プロ野球初のホームラン、タイガースの藤井勇がランニングホームランを記録しています。1956年プロレス力道山遠藤組シャープ兄弟を破り世界タッグ選手権を獲得。1974年堀井健一小型ヨットマーメイド3世号で単独無飛行世界一周大阪に寄港しました。ヨーロープ The Final Countdown。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお応えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。
4: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

0: 施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は、東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は、憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合は3日、ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は中東の紛争激化を踏まえ供給への懸念を共有しました。経済規模の大きい日本と中国も含む枠組みでの議論でしたが、不安解消への具体策には踏み込めませんでした。アメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられ東京に行ったと説明していたことが男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマサクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。おしまいに、IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツは、バッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、取り組みが後退する公算が大きくなりました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。ただ所々青空が覗いているところも出てきました。今日も雲は多めですが、お昼前から晴れ間が見られるでしょう。ただ夕方頃まで南風が強めに吹きますのでご注意ください。今日の予報です。南寄りの風が夕方までやや強く曇り、昼前から時々晴れでしょう。今夜は西寄りの風、晴れ時々曇り、明日は北の風後に南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 20%、 午後は 0% の見込みです。今日の予想最高気温26度の見込みです。今日日中6月中旬頃の汗ばむ陽気が続きそうです。お出かけの際の服装にはご注意ください。引き続き東京23区強風波浪注意報、多摩地区強風注意報が出されています。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報、市内近郊の道路おおむねスムーズに流れています。現在甲州街道の上り白糸台交番東付近から車返し団地入り口北付近の間、落下物があり車線規制中。そして世田谷通りの下り狛江三佐路付近で 0.6 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上りは順調です。下りは談合坂サービスエリア付近1キロ、相模湖インターチェンジ付近では2キロ、小仏トンネル付近1キロ、日野バス停付近を先頭に11キロの渋滞、神代寺バス停付近落下物があります、ご注意ください。東名高速道路、こちらも上りは順調、下り秦野中井インターチェンジ付近先頭に10キロ、大和トンネル付近を先頭に同じく10キロの渋滞です。首都高速4号線中央環状新宿線とも目立った渋滞はありません。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から4キロ、用賀付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。まず運転を見合わせているのが小田急小田原線、停電の影響で秦野小田原駅間の運転見合わせ中。成田線は倒木の影響で安孫子木下駅間運転を見合わせています。そしてダイヤが乱れているのは内房線、一部列車遅れや運休。常磐線快速列車、こちらは成田線内で発生した倒木の影響で成田線との直通運転を中止しています。東京メトロ千代田線、さらに東西線も現在ダイヤに乱れ、一部列車に遅れが出ています。武蔵野線、こちらも一部の列車に遅れ、なお京葉線との直通運転を中止しています。各列車ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

時刻は8時12分30秒になりました。朝刊三面記事、日刊スポーツ。1987年5月3日夜に朝日新聞阪神支局で記者2人が散弾銃で殺傷された事件から3日で39年となりました。亡くなった当時29歳小尻智弘記者の遺影を掲げた拝礼所が支局に設けられ、追悼に訪れた人たちは、自分と異なる考え方に対し暴力で封殺する行為は許されないと訴えました。朝日新聞社の幹部は3日午前、小尻記者の出身地広島県呉市を訪れ、墓前で手を合わせました。辰沢大阪本社編集局長は、暴力・権力に屈することなく理不尽なことに直接批判し、社会の信頼に応えていくと誓いたいと述べました。あのショッキングな事件から39年です。未だに犯人捕まってませんよね。沖縄県名護市辺野古沖で3月16日船2隻が転覆し、同志社国際高校2年17歳女子生徒と71歳船長が死亡した事故で、船の運航団体のメンバーが2人の四十九日となった3日現場を望む瀬岳の浜を訪れ慰霊しました。黙祷を捧げた後、砂浜の上に重ねて置かれた石の上に花を手向け手を合わせました。運航団体ヘリ基地反対協議会の中村共同代表は、代理人弁護士を通じ、亡くなった生徒の遺族や学校に直接謝罪したいと申し入れていると説明し、実現できるよう誠心誠意尽くしたいと記者団に語りました。アメリカニュースサイトアクシオスは、イランが戦闘終結に向けアメリカに新たに示した提案は14項目からなると報じました。トランプ大統領は2日イランの新提案について、受け入れ可能とは思えない、こう SNS に投稿しました。イランへの再攻撃について、態度が悪ければ可能性はあるとフロリダ州で記者団に述べました。態度が悪ければって、これも先行き見通せないんですよね。どこにどう落ち着くんだか。ただいろんな、その一番はまあ石油ですけども、原油の輸送ルートであるとか調達先であるとか、日本政府は模索してるみたいですけどね。

うん、でもすでに影響が出始めている社会生活の中に、まあ、一番はそのホルムズ海峡の安全が保障されて、以前通り

分会長の下でコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止したことが分かったということです。バッハ前会長はその独自大会を創設するなど将来のオリンピック採用も視野に入れていたんですが、この取り組みは新会長の下で交代する公算が大きくなったということです。時代の流れから言うとこれはそれに逆行した動きになるのかなとは思うんですけども、でも今 e スポーツっていろんな大会が行われていて結構賞金も大きいんだよね、確かね。まあだから賞金が大きいからどうのってことじゃないんですけども、それだけこう普及しているものに対して活動休止っていうのはちょっと残念かなとは思いますけどね。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打された事件で殺人未遂の疑いで逮捕された福生市の職業不詳44歳容疑者が事件翌日に現場からおよそ70キロ離れた千葉県習志野市に逃走しアパート一室に潜伏していたことが3日捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は部屋の居住者との関係など逃走経路を調べています。3日容疑者を送検する予定だったんですが拒否したため捜査処理のみを東京地検立川支部に送りました。この送検拒否ってできるんだって思ったのが第一のその印象ですよね。容疑者がその納得しないと送検できないんですか。送検しますよって やめてくださいって言ったら今回みたいに書類のみの送検ってことになるんですかね。そういうその権利があるっていうのを初めて知りましたけどね。事件は4月29日朝発生しました。捜査関係者によりますと容疑者は現場からバイクや車を使って逃走、翌30日午前5時前習志野市のコインパーキングに車を止め近くのアパートに入ったことが確認されたということです。防犯カメラの追跡だと思いますが、やっぱり気になるのはまずそのアパート一室70キロ離れたその習志野市のアパートは一体誰のものなのか、誰が住んでいるのか、その容疑者との関係がどうなのかということですよね。事件の大体のあらましというか流れは報道されていますからね。どうなんでしょう。車、バイクなどを使って逃走したんですが、確保されてますけどね。北海道旭川市の旭山動物園に3月31日ごろ妻の遺体を運び込んで焼却炉で焼却するなどしたとして死体損壊の疑いで北海道警に逮捕された飼育員の市職員33歳容疑者が4月上旬妻の所在を尋ねられ東京に行ったと説明していたことが3日容疑者宅の周辺住民への取材で分かりました。捜査関係者によりますと容疑者と妻33歳は2人暮らし、旭川市の容疑者宅をたびたび訪問していたという周辺住民によりますと4月7日に訪れた際に妻の姿はなく容疑者に聞くと東京に行ったと話していたということです。後日再び家へ行った時も不在だったため入院しているのかと質問したんですが容疑者は否定したということです。当然、隠蔽を図ったということなんでしょうね。いろいろと捜査取材で分かってきた焼却炉にはその人骨とみられるものが複数確認できた、これが逮捕のきっかけになったということですよね。前々からその夫婦関係はあまり良くなかったみたいですが、殺してしかも死体を焼くまでのその強い殺意というか強い憎しみは一体どこにあったのか、捜査段階で分かってくるとは思いますけど。読売新聞です。栃木県鹿沼市は5月からふるさと納税の返礼品に市内の自動車開発製造会社イケヤフォーミュラが手掛けた名称車両
フォーミュラー

カーを加えました。寄付額は3142万9000円で、市は熟練の技術と情熱が込められたメイドイン鹿沼の誇り高き一品、市内企業の技術力の高さを知ってほしいと PR しています。ふるさと納税3000万円を超えて3142万9000円かだと返礼品にフォーミュラーカーがもらえる、興味のある人はたくさんいると思うけど、3000万円超の寄付はなかなかね、難しいと思いますけど。朝刊3面記事でした。ナザレスメイザサンシャイン。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒に間もなくなります。読売新聞の編集手帳です。奈良県西吉野村で村長を務めた堀栄三氏は、太平洋戦争中アメリカ軍の情報収集を任とする日本軍の若手参謀だった。机には毎日アメリカ国内のラジオ放送の内容が届けられたという。株価の数字を見つめているうちに気づいた。缶詰会社と製薬会社の株価が上がってしばらくすると、太平洋でアメリカ軍の作戦が始まる。軍は兵士の食料とマラリアの薬を大量に発注していた。公になっているデータをどう読み解くか、真面目に経営や投資に携わっている人が身につけるべき大切なスキルだろう。反対に重要機密を知る人が取引に手を染めれば犯罪になる。アメリカではイランをめぐる情勢が変わるたび、原油市場などで不審な売買が繰り返されている。監視当局が調査を始めたようだ。世界最強の軍隊を率いるのがトランプ大統領である。ご本人にその気はなくとも、悪巧みをする人間たちには金儲けの好機だと映ったか。情報の究極は権力の中枢から出てくる。冒頭の堀氏による解雇だ。戦争は嫌なことだけれど、権力の周りに渦巻く欲望の、それも嫌なものである。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 第16回仙川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。全ての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
4: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認・共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時29分30秒になりました。ニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。アメリカのベッセント財務長官は、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖に伴い、輸出できなくなった石油でイランの貯蔵施設が満杯になりつつあり、近く油井の稼働を停止せざるを得なくなるだろうと主張しました。グルームバーグ通信によりますと、イランはすでに生産の抑制に着手していて、貯蔵施設がどれほど持つかは分かっていません。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む

0: 経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーンの強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。イギリス政府が1985年の外交伝文で、核兵器の搭載が可能な自国空母の日本寄港計画をめぐり、核を持ち込ませないとした日本の非核三原則について、一貫性がないと否定的な評価をしていたことが分かりました。機密指定が解除された伝文で共同通信が確認しました。アメリカに対する制度運用の透明性の欠如を浮き彫りにする一方、非核三原則は核の持ち込みを防ぐ一定の歯止めとなっていたことが判明した形です。アメリカの芸術や文学などの分野で最も権威があるアメリカ芸術文学アカデミーが、生涯の業績に対して与える功労賞である建築部門の金メダルに、建築家の森俊子氏を選んだと発表しました。1951年、兵庫県神戸市生まれの森氏は、2002年から2008年にハーバード大学大学院デザイン研究科の建築学科長を務め、現在このデザイン研究科の教授です。おしまいに、低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁によりますと、東日本では今日土砂災害と低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒が必要です。ひょうの恐れもあり、気象庁は農作物や農業施設の管理にも注意を呼びかけています。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日も雲は多めですが、お昼前から晴れ間が見られるでしょう。ただ夕方頃まで南風が強めに吹きますので、ご注意ください。今日の予報です。南寄りの風が夕方までやや強く曇り、昼前から時々晴れでしょう。今夜は西寄りの風、晴れ時々曇り、明日は北の風後に南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 20%、 午後は 0% の見込みです。今日の予想最高気温、26度の見込みです。今日日中は6月中旬頃の汗ばむ陽気が続きそうです。なお引き続き東京23区強風波浪注意報、多摩地区強風注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報、市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは新小金井街道南行きの清水ヶ丘付近 0.3 キロ、武蔵境通りの南行き富士見町三丁目付近 0.3 キロの渋滞。東八道路です。航空、上り線航空宇宙技術研究所付近から海上技術安全研究所前付近の間、それぞれ上下線ともに工事のため車線規制が行われています。井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.4 キロ、環状8号線外回り環八井の頭付近 0.5 キロ、環八中野橋付近 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上りは順調、下り日の

ス停付近先頭に15キロ、深大寺バス停付近落下物がありますのでご注意ください。東名高速道路上りは順調、下り秦野中井インターチェンジ付近先頭に10キロ、海老名サービスエリア付近先頭に4キロ、大和トンネル付近を先頭に12キロの渋滞、途中横浜町田インターチェンジ付近路上に障害物がありますのでご注意ください。首都高速4号線です。上りの西新宿ジャンクション付近で1キロ、中央環状新宿線目立った渋滞はありません。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から6キロの渋滞、下りは目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。現在運転見合わせているのは小田急小田原線、秦野小田原駅間、そして成田線、こちらは我孫子木下駅間、それぞれ運転を見合わせています。この影響で武蔵野線、京葉線、内房線、常磐線快速列車、東京メトロ千代田線、東西線など一部の列車に遅れや運転変更など出ています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

0: イエローモンキー、悲しきアジアンボーイでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時42分30秒に間もなくなります。調布フライトインフォメーション、この時間は新中央航空の協力でお送りします。7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気曇り、気温20度。9時ちょうど発101便、10時35分発103便はともに席は残りわずかです。15時30分発105便満席です。新島、天気雨、気温22度。8時30分発201便は満席で、すでにフライトです。10時50分発203便満席です。13時20分発205便、席は残りわずかとなっています。15時ちょうど発207便は席に余裕があります。神津島、天気雨、気温20度。8時50分発301便は満席です。11時ちょうど発303便、席は残りわずかです。14時45分発305便満席です。三宅島、天気雨、気温22度。8時40分発401便は残席わずかで、すでにフライトです。11時10分発405便、席は残りわずかとなっています。14時35分発407便、席に余裕があります。ご案内した便、今日はすべて天候調査中です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191、0422-31-4191までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。奥畳を時をドライブアルバムバージョン。

0: 調布モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。
1: 時刻は8時47分30秒に間もなくなります。朝日新聞です。2年前の暑い夏の日、認知症の妻は突然行方不明になった。2024年7月15日の正午前、札幌市の小杉正則さん80歳は庭仕事を終えてリビングでくつろいでいた。ソファーでは妻の美恵子さん77歳がうたた寝をしていた。孫から送られてきた近況報告の LINE を見て正則さんが語りかけると、美恵子さんはかすかに目を開けて反応したが、すぐにまたまどろんだ。妻がいなくなったのはそのわずか10分後だった。正則さんが書斎に移っていた最中に物音も立てないままサンダルで外に出ていった。私がリビングにいなかったので外に探しに出たのかもしれない。この日の妻は手ぶらのまま外に出ていた。近所を探し回っても見つからない。市内に住む息子に連絡し、警察にも捜索依頼を出したが発見には至らなかった。それから間もなく2年、正則さんは妻と再び会えることを願い続ける。美恵子さんがアルツハイマー型認知症と診断されたのは21年。スーパーに行っても買うものを忘れたり、銭湯で脱いだ衣服をロッカーに忘れたりと、症状は徐々に進行した。ジムや社交ダンスに通い、散歩にもよく出かけるほど運動が好きだった妻。70代を迎えても足腰が強かったことで遥か遠くまで歩けてしまったのかもしれない。行方不明になってから2週間後、ある目撃情報が正則さんに寄せられた。あの日、汗を流して顔を真っ赤にした高齢の女性が道路を行ったり来たりうろうろしていたのだという。正則さんは実際の目撃者のもとへすぐに駆けつけ、妻の顔写真を見せた。この女性で間違いない、そう言われた。目撃者の女性によると、美恵子さんらしき人物が、7条1丁目はどこですかと声をかけてきた。生き方を教えたが別の方角に歩き出したという。7条1丁目には夫妻が長年暮らした自宅がある。

今いる場所が分からず、不安になりながら必死に家に帰ろうとした。そんな妻の姿が浮かんだ。目撃情報を頼りに周辺を再び探し歩いたが、それ以上の情報にはたどり着けなかった。あの日からこれまで思いついたことはすべてやった。思い出の場所にいるかもと、自宅近くを流れる豊平川も二人で何度も歩いた萌え出沼公園も探し回った。近くのスーパーやコンビニを一軒ずつ回って頼み込み、捜索願いのポスターを貼った。探偵事務所にも捜索を依頼し、情報提供を求めるチラシをおよそ4000枚配った。豊平川から石狩川河口までドローンを飛ばして上空から探してもらった。でも妻は見つかっていない。時間が経つほど元気な姿で見つかる可能性が低くなることは分かっている。それでもどこかの施設で保護されていたり、ふらっと帰ってきたりしてくれないか、毎日そう願っている。緑黄色野菜、月と私と冷蔵庫。

0: 調布市消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまなトラブルや相談に応じています。悪質商法でお困りの方、欠陥商品が原因で被害に遭った、多重債務で苦しんでいるなど、専門の相談員が皆さんと共に考え、解決のためのお手伝いをします。お問い合わせは 042-481-7034 へ。調布市からのお知らせでした。
1: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など、 FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上で、イランの見解を改めて提示するということです。アメリカのベッセント財務長官は、アメリカ軍によるイランの